hoa, rực rỡ nắng khảm vàng lên khắp phố, gió mong manh kỳ cùng gom hơi thở, gắng sức tàn đổi mát một nhịp trưa. Tháng sáu về khao khát những cơn mưa, say chuếch choáng giọt men nồng cuối hạ. Phố không em hết thảy giường xa lạ, chiếc ô gầy trong gió bỗng chênh chao. Tháng sáu về nỗi nhớ có hư hào.

0: Nhật Nam và Khánh Bình mến chào quý khán giả thân yêu của Nối Nhịp Trái Tim. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe chương trình này trên làn sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Vừa rồi chúng ta cũng đã vừa được thưởng thức nhạc phẩm Tình Khúc Tháng 6 sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua phần thể hiện của Thu Hiền.
1: Quý vị thân mến, tháng năm lặng lẽ khép lại sau lưng, mang theo tiếng trống rường cuối cùng, ánh mắt lưu luyến của những cô cậu học trò sắp bước qua một ngưỡng cửa mới. Bao xao xuyến, bao niềm vui, xen lẫn những tiếc nhớ chưa kịp nói thành lời.
0: Và tháng 6 lại gõ cửa bằng những cơn mưa bất chợt, bằng mùi đất ẩm nồng sau cơn giông đầu hạ, và bằng cả tiếng ve ngân không dứt trên những tán bàn già cỗi. Tháng 6 là tháng của mùa thi, của chia tay, của ước mơ và của dự định còn dang dở. Tháng của những chùm phượng vĩ rực rỡ, những cánh bằng lăng tím ngắt đã làm tim ai đó rung rinh.
1: Có thể sẽ không còn những lần hồi hộp giấu dội lá thư tay trong ngăn bàn của ai đó, cũng chẳng còn có khoảnh khắc ngập ngừng trao nhau ánh nhìn lén lút giữa sân trường. Nhưng mà tất cả những điều ấy dù đã xa vẫn còn động lại đâu đó trong ký ức của mỗi người.
0: Và hôm nay thì Nhật Nam sẽ mời quý vị cùng đến với Nối Nhịp Trái Tim bằng một chủ đề viết cho tháng 6. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những câu chuyện của những miền ký ức và yêu thương được gửi về từ chính những quý thính giả gần xa. Mỗi câu chuyện sẽ là một nỗi niềm riêng.
1: Liên tục chương trình mời quý thính giả cùng thưởng thức một ca khúc khó quên trong ký ức của thế hệ học trò 7X, 8X, ca khúc Tháng 6 Mùa Thi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên qua giọng ca Lê Tuấn.

0: đành lòng mình xanh rất xanh.
1: Vừa rồi là ca khúc Tháng Sáu Mùa Thi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên qua giọng ca Lê Tuấn. Dù đã hơn 30 năm trôi qua nhưng mà Tháng Sáu Mùa Thi vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những thế hệ học trò 7X, 8X nè. Mỗi khi giai điệu bài hát ngân lên thì Nhật Nam tin chắc là những kỷ niệm tươi đẹp của quý vị một thời cấp sách đến trường lại ùa về đúng không nè.
2: Tháng Sáu Mùa Thi, câu hát như gọi dậy bao nỗi nhớ, bao cảm xúc về những ngày đẹp nhất của tuổi học trò. Mỗi chúng ta dường như thấy có mình, có bạn bè trong đó. Nhiều thính giả từng chia sẻ rằng, dù không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng mà bao lần nghe về Tháng Sáu Mùa Thi mà vẫn cảm thấy cảm xúc vẹn nguyên như là lần đầu.
1: Bạn Nguyễn Thị Hải đã yêu cầu bài hát này để dành tặng cho bạn bè của mình. Trong thư bạn viết, đây là bài hát em rất thích nghe, là kỷ niệm khó quên với những ai từng trải qua thời học sinh, đặc biệt là các bạn đang ở nhà như em lúc này.
2: Trên YouTube, khi bài hát này được đưa lên, đã có rất nhiều khán thính giả là những người thuộc thế hệ 7X, 8X đã để lại bình luận cho biết đây là bài hát đã gắn với những kỷ niệm khó quên của thời học trò. Bạn A Cộng Sanderby 8189 viết: đây là bài hát tôi thích nhất của tuổi học trò. Thời đó để thuộc lời bài hát, tôi lại phải mượn cassette thu lại từ Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi bật từng đoạn chép lời. Bài hát này tôi định hát năm lớp 11, tặng cho người con gái tôi yêu đơn phương học lớp 12. Nhưng mà năm đó lễ tổng kết không diễn ra vì trời mưa to. Vậy là một năm sau hát cho riêng mình.
1: Còn bạn có nickname A Cộng Bình Yên 8239 viết là: những cơn mưa mùa hạ chợt đến, tiếng ve như khúc giao mùa, những màu hoa, nỗi nhớ, đỏ thắm, tím biết cả một khoảng trường. Bài hát đưa mình gặp lại mình của 11 năm trước trong ánh mắt học trò. Mỗi mùa hạ đã như người lái đò đưa khách sang sông, nghe giai điệu nhẹ nhàng mà khắc khoải. Những kỷ niệm lại ùa về để rồi nhận ra giữa màu xanh trùng điệp, một mảnh lòng mình xanh rất xanh.
2: Một bạn cũng có nick danh là A Cộng Doan La 5955 viết: con tim như muốn nổ tung ra khi nghe bài hát. Ước gì có thể quay lại đó dù chỉ một lần thôi. Các bạn ơi, bây giờ các bạn đang ở nơi đâu, làm gì? Chúng ta hãy về bên nhau để tìm lại những kỷ niệm của những ngày thi đó đi. Ôi, thời học sinh sẽ chẳng bao giờ có được nữa rồi. Nó đã đi qua rồi, mười mấy năm rồi.
1: Vâng thưa quý vị, giai điệu da diết của Tháng Sáu Mùa Thi qua giọng hát trầm ấm của Lê Tuấn đã khiến kỷ niệm càng thêm dịu dàng, ấm áp. Ca khúc khiến học trò cảm thấy bồi hồi khi mà bắt gặp chính mình. Còn những người đã đi qua những năm tháng đó sẽ ngoái nhìn và bất chợt thấy lòng dịu lại, để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp

0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của vị thính giả Lương Yến Nhi, lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Vĩ Thanh, Cần Thơ. Thư gửi tương lai. Chào bạn, phiên bản của tôi trong tương lai. Bạn đang ở đâu, đang làm gì, và cuộc sống của bạn có như mong đợi không? Hôm nay, tôi, một phiên bản còn nhiều hoài bão nhưng cũng không ít lo lắng, ngồi đây viết cho bạn một lá thư. Tôi muốn kể cho bạn nghe về những ước mơ mà tôi đang theo đuổi. Trong những năm tháng cấp 3 đầy hoài bão cùng với sự non nớt của tuổi trẻ, tôi đã mơ ước về một tương lai theo đuổi được ngành nghề mình mong muốn. Rong ruổi trên hành trình tuy đầy chông gai thử thách nhưng cũng vô cùng tươi sáng và tràn ngập đam mê. Tôi khao khát làm ngành thực phẩm, không chỉ để kiếm sống mà còn là mong muốn của bản thân, mong muốn được nghiên cứu về nguồn sống của loài người, được thỏa mãn niềm đam mê với thực phẩm. Và hơn hết là góp phần sức lực vào công cuộc phát triển và đảm bảo chất lượng cho đời sống của mọi người cũng như của đất nước.
1: Đối với chính mình, niềm đam mê ấy như kim chỉ nam hướng tôi bước về phía trước và tạo ra cho tôi những khát khao chinh phục thử thách, học hỏi mỗi ngày và không ngừng phát triển bản thân. Tôi biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Có thể bạn đã gặp nhiều khó khăn, có những lúc muốn bỏ cuộc, nhưng tôi tin rằng bạn đã mạnh mẽ vượt qua. Đúng chứ? Bởi tôi biết và rất hiểu bạn đấy. Một cô nhóc cứng đầu, có phần ngang ngược nhưng mà chưa bao giờ chịu khuất phục. Có lẽ vì tính cách ấy mà bạn sẽ duy trì và cố gắng cho đến khi đạt được mục đích của mình.
0: Tuy nhiên cô nhóc ấy cũng là một người nhạy cảm và dễ tiêu cực lắm. Hãy mạnh mẽ lên nhé. Hãy nhớ những đêm thức khuya cùng núi đề thi chồng chất, hay là những ngày dù trời mưa tầm tã, nắng gắt chói chang thì chúng ta đều đã bước qua cùng nhau. Tuy bằng vất vả nhưng không để lại bất kỳ tiếc nuối gì. Dù không tránh khỏi những lần gục ngã và thất bại, song chúng ta đã nỗ lực để chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
1: Gửi đến tôi của tương lai một điều cực kỳ quan trọng. Con đường tiếp theo sẽ là một bước ngoặt của cuộc đời, một dấu mốc quan trọng của cả hai ta, là hối tiếc cả đời hay là tương lai sáng lạng. Tôi tin chúng ta sẽ có lựa chọn thật khôn ngoan, và tôi cũng tin rằng ta sẽ chiến đấu như bao lần đã làm. Nhưng mà lần này tôi mong chúng ta có thể tỏa sáng và vươn lên thật ngoạn mục bằng tất cả sức lực của bản thân. Một tôi ở tương lai thật kiên cường và gặt hái được trái ngọt sau thử thách to lớn. Nếu bạn đang đạt được những gì chúng ta hằng mơ ước, một ngôi trường hằng mong đợi, một công việc lý tưởng mà ta hằng chờ mong, vậy thì tôi xin chúc mừng cho chúng ta ở tương lai và mong bạn sẽ dành chút thời gian để biết ơn hành trình mà ta đã đi qua. Còn nếu thật không may mắn, khi ta vẫn chưa hoàn thành mục tiêu ấy, thì đừng lo lắng, tôi tin bạn sẽ không bỏ cuộc vì tôi biết bạn có dư nghị lực và quyết tâm mà. Cũng đã trải lòng và tâm sự khá nhiều, cuối cùng tôi mong rằng dù bạn có ở đâu, có làm gì, bạn hãy luôn giữ vững trái tim nhiệt huyết, tiếp tục sống với đam mê và không ngừng tiến về phía trước. Gửi đến bạn tôi trong tương lai bằng tất cả hy vọng và sự kỳ vọng.

0: Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với những bức thư của thính giả gửi về cho Nối Nhịp Trái Tim. Lá thư rất là thú vị, có tựa đề là Thư Viết Cho Tháng 6 của Sang. Tháng 6 mới hôm nào ta chạy xe ngang qua con đường làng quen thuộc. Hai bên là những cánh đồng lúa chín vàng ống. Lòng bỗng nhiên trùng lại bởi một cảm giác bâng khuâng. Nhìn từ xa, cánh đồng như tấm thảm vàng mềm mại trải dài đến tận chân trời. Sóng lúa nhấp nhô theo nhịp gió mơn man dưới nền trời trong xanh, vẽ nên một khung cảnh yên bình, nhẹ tênh, tuyệt đẹp. Thế mà hôm nay, cũng con đường ấy, ta đã nhìn thấy những cánh đồng trơ gốc rạ, những làn khói mỏng manh bay lên trong ánh chiều nghiêng nghiêng. Lòng lại vấn vương không muốn rời, muốn được hít hà cho thoải mái mùi rơm rạ ấy.
1: Ai đã từng lớn lên giữa đồng quê, từng lội bùn bắt cá, từng chạy chân trần trên những thửa ruộng. Hẳn là sẽ chẳng thể nào quên được mùi khói đốt đồng, mùi hương rất đổi là quen thuộc sau mỗi vụ mùa. Mùi khói ấy len lỏi trong gió, cay nhẹ nơi sống mũi, nồng nàn mà ấm áp một cách lạ thường. Đó là mùi của rơm rạ cháy âm ỉ, của hạt lúa vàng cháy xém, của đất ẩm sau mùa gặt. Tất cả hòa quyện lại, không chỉ thành khói, thành mùi, mà thành một dư vị dịu dàng, da diết và khó gọi tên. Đó là dư vị của tuổi thơ, của quê hương và của những ngày lấm lem bùn đất.
0: Tháng 6, trên những con phố ta đã qua, điểm tô bằng những nhánh bằng lăng tím. Ở đâu đó nơi góc sân trường thì nhành phượng cũng đã bắt đầu thắm đỏ. Màu tím dịu dàng và đầy hoài niệm như tâm tình của cô gái mới lớn. Màu đỏ

0: đầy sức sống như thanh xuân rực rỡ. Và kỳ lạ thay, hai gam màu tưởng chừng như đối lập ấy lại hẹn nhau bung nở vào những ngày tháng 6. Để tháng 6 vừa rực rỡ nhưng cũng rất đổi dịu dàng. Tháng 6 ta nghe đâu đó đâm ran tiếng ve gọi hè, mặc cho ai khó chịu vì sự ồn ào của mình, nhưng đến hẹn lại lên ve đồng thanh các tiếng báo hiệu mùa sang. Tiếng ve như da diết cho mùa chia ly, nhưng cũng như dục giả hối thúc các sĩ tử khi mùa thi đã cận kề.
1: Ta cũng đã từng đi qua những ngày tháng 6 như thế, bận rộn cho những kỳ thi chuyển cấp, những mùa thi có tính quyết định cho những ngày sau này. Và cũng đã đi qua những mùa chia tay đầy lưu luyến, có bình rịnh, có nuối tiếc, có nhớ nhung và có cả những giọt nước mắt. Rồi thời gian trôi, ta trưởng thành và bắt đầu làm quen nhiều hơn với những cuộc chia tay như thế. Biết điềm tĩnh đón nhận như đó là một lẽ tất yếu của cuộc sống. Dù là đôi khi lòng vẫn cứ chơi vơi, nhưng rồi ta lại học cách mỉm cười để bước tiếp, vì hiểu rằng bất cứ ai có mặt trong cuộc đời mình cũng để dạy cho ta điều gì đó, và ai rời đi cũng sẽ nhường chỗ cho ta biết điều gì mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn. Thay vì nuối tiếc, ta lại chọn cách trân trọng những điều đã đi qua, đón nhận những điều sắp đến và sống thật tốt cho hiện tại.
0: Tháng 6, thời tiết đã oi ả. Mới đầu hè cái nắng đã chói chang. Thời tiết này đi ngoài đường thôi cũng đã thấy ngột ngạt, nắng như đổ lửa từ trên đầu, hơi nóng hầm hập bốc lên từ dưới lòng đường. Dẫu vậy, ở bất cứ đâu thì ta vẫn bắt gặp những người lao động miệt mài với những cuộc mưu sinh. Dẫu những chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi, những đôi bàn tay chai sần vì lam lũ. Buổi trưa thì bác xe ôm tranh thủ tìm bóng mát nghỉ trưa, cô bán vé số tranh thủ tìm chỗ chú chân ăn vội ổ bánh mì. Những người phụ hồ nằm tạm dưới bóng râm của chiếc xe trộn bê tông hay là mái che chắp vá bằng tấm bạt cũ. Vất vả là thế, nhưng có lẽ họ cũng đã quen với cuộc sống ấy, cuộc sống gắn liền với mồ hôi và nắng mưa khắc nghiệt. Với những ước mơ mong rất đổi giản dị, đủ cơm ngày ba bữa, đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc, để nuôi sống gia đình, và đủ niềm tin để không gục ngã giữa những trông tranh đời thường. Nhìn họ thì ta thấy trân trọng hơn giá trị của công việc, của những giọt mồ hôi, bởi mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đều có ý nghĩa. Từ những giọt mồ hôi mặn chát ấy, bao ước mơ được nuôi dưỡng, để thấy sự cố gắng nỗ lực của ai cũng đều có giá trị. Tháng 6 đến rồi sẽ đi như quy luật tất yếu của tự nhiên, nhưng những cảm xúc ấy thì sẽ còn ở lại mãi. Và tôi chúc các bạn một tháng 6 bình yên với những trải nghiệm đặc biệt của riêng mình.

0: Đọc thư của Sang, mình thấy nhớ quê da diết, tự nhiên muốn chạy ùa giữa cánh đồng, giữa cái mênh mông của đất trời mà hít hà một hơi thật là sâu cái mùi của khói đốt đồng. Khói đốt đồng, cái dệt khói mong manh bay lên giữa trời chiều, giữa tiếng chim gọi bầy. Nghe như là cả không gian ở quê nhà đang thở nhẹ một hơi thật là yên bình và dễ chịu.
1: Phải là những đứa trẻ lớn lên từ ruộng đồng, từ con đường đất đỏ và những buổi chiều ngồi sau lưng ba chở trơm thì mới hiểu được cái cảm giác này. Mùi đồng quê nó không cần đậm đà đâu, cũng không cần lộng lẫy, chỉ cần một vệt khói nè, một làn gió hay là một vạt cỏ khô thì cũng là đủ để gợi cả một bầu trời kỷ niệm rồi đó quý vị.
0: Đối với những người yêu thiên nhiên, yêu đồng quê thì chỉ cần là cái mùi cỏ mà nó heo heo. Tức là sau khi mà người ta đã cắt xong, phơi nắng khoảng một ngày, thì cái mùi đó nó thơm lắm luôn. Thơm thêm kiểu mà nó rất là quê, rất là thật và cũng rất là tình. Ngay cả bây giờ sống ở thành thị, nhiều khi mà Khánh Bình đi qua công viên sau một buổi mà họ cắt cỏ xong á, tự nhiên nghe thấy thoảng qua cái mùi đó thôi là lòng của mình cũng đã rưng rưng rồi. Biết là không giống hoàn toàn với mùi ở quê đâu, nhưng mà cũng thấy dễ chịu vô cùng vì nó gợi nhớ.
1: Đúng rồi, mùi cỏ, mùi lúa, mùi khói đốt đồng, đó là mùi của ký ức, mùi của những buổi trưa hè nằm trên võng tre, nghe tiếng gà gáy xa xa, của những mùa gặt thơm mùi rơm mới. Tất cả đều là thứ mà chúng ta phải trải qua, phải sống giữa nó, phải yêu từng gốc rạ, từng cọng rơm thì mới cảm hết được cái tình của nó. Rất là cảm ơn Sang với bức thư trang chứa tình quê vừa rồi đã gửi về cho chương trình. Câu chuyện của bạn thì Nhật Nam thấy là không chỉ khiến người nghe có sự đồng cảm, rung cảm, mà còn khơi gợi lại được những ký ức rất là đẹp, rất là thật và rất là tình. Hy vọng là Sang sẽ tiếp tục viết nhiều thư hơn nữa nha, chia sẻ thật nhiều những câu chuyện từ miền ký ức của mình đến với chương trình. Một lần nữa cảm ơn Sang thật nhiều.

0: Vừa rồi là ca khúc Quê Tôi sáng tác của anh Minh qua giọng ca của Thùy Chi. Và tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những dòng chia sẻ của bạn Nguyễn Quỳnh Thanh Tâm, thư có tựa đề Thư gửi tháng 6, gửi cơn mưa đã từng làm ướt trái tim người ở lại.
1: Tháng 6 à, trời lại mưa nữa rồi, mưa dầm dề, dai dẳng từ trưa đến tận bây giờ. Chiều thì gần tắt nắng, ngồi trong quán cà phê ven đường thì tôi gọi một ly đen nóng dù biết trời đang hè và người ta thì cứ tìm cách tránh nóng. Bởi mà không hiểu sao, tôi lại cứ thèm đi cà phê nóng vào những ngày mưa thế này. Có lẽ bởi vì tôi muốn tìm một cái cớ để ngồi lại thật lâu, để nhìn mưa rơi mãi không ngớt. Và biết đâu, giữa những giọt mưa kia sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của một người từng bước qua đời tôi.
0: Không hiểu là từ bao giờ, tháng 6 với tôi lại gắn liền với những cơn mưa và những điều đã cũ. Mà có lẽ không chỉ riêng tôi đâu với ai đó, tháng 6 trời mưa đã thành kỷ niệm, thành mảnh ghép ký ức không thể thiếu trong bức tranh của tuổi trẻ. Có những con đường chỉ cần mưa lướt qua là lại vọng về bước chân quen. Có những ngày mà mưa đến bất chợt, nhưng mà lòng người lại bỗng nhớ da diết những tháng năm xa lắm. Tôi gọi đoạn đường cũ là con đường tình sử, vì trên đó có biết bao lần chúng tôi đã bước cạnh nhau. Lúc cười nói rộn rã, lúc thì im lặng như chỉ cần nghe tiếng mưa rơi cũng đủ hiểu lòng nhau rồi. Vậy mà giờ đây mỗi lần mưa đổ xuống, con đường ấy chỉ còn lại tôi với tiếng bước chân mình vang lên giữa chiều vắng. Không ai còn đợi ai, cũng không còn ai ngoái đầu nhìn lại.
1: Mưa tháng 6, cái thứ mưa nó chẳng ồn ào nhưng mà dai dẳng ấy giống như nỗi nhớ người xưa. Chẳng bao giờ báo trước, cứ thế mà đến, âm thầm, lạnh và mênh mang. Mỗi lần mưa về thì lòng tôi lại ngâng lên cái cảm giác nhớ nhung mà không biết phải làm sao cho nó vơi đi hết. Nhớ từ cái dáng người cầm dù nghiêng nghiêng đi phía trước, cho đến đôi giày vướng nước cứ lặng thầm bước bên tôi. Nhớ cái cách mà ngày đó hai đứa chọn một cái quán ven đường, rồi gọi hai ly cà phê nóng giữa trời hè. Rồi ngồi im như thể là thế gian này chỉ có mưa và nhau. Giờ thì chỉ còn mình tôi, mưa thì vẫn thế, quán vẫn thế, chỉ người là khác.
0: Chiều nay tôi ngồi bên trong quán, nhìn những giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống đều đều. Trên mặt kính cửa, mưa thì vẫn bám từng giọt, hình thành, tan dở, rồi lại hình thành trở lại. Giống như cái cảm xúc trong lòng vậy. Dù đã từng nghĩ là quên rồi, nhưng mà mỗi lần mưa xuống là không hiểu sao nó lại ùa về, nguyên dạng đến lạ. Người ta bảo là ký ức giống như là những vết mực lem trong nước, mưa càng cố xóa, nó lại càng thấm sâu vào lòng.
1: Có người từng hỏi tôi là mưa tháng 6 có gì đặc biệt mà nhớ hoài không dứt vậy. Tôi chỉ cười thôi, bởi chẳng ai hiểu nổi ngoài chính người đã từng đứng dưới mưa, đã từng che chung một tấm áo mỏng, đã từng dầm mưa qua những buổi chiều lặng gió. Để rồi đến khi không còn nhau nữa, mỗi lần mưa xuống lại như có một điều gì đó nhói lên nơi lòng ngực, vừa mềm mại vừa nhức nhối. Tôi không biết là bạn biết thế nào, nhưng mà với tôi tháng 6 chưa bao giờ là tháng của những ngày hẹn gặp lại cả. Thế nên có khi chẳng cần phải gặp lại người xưa, tôi cũng biết là họ vẫn ở đâu đó như những cơn mưa này. Một cơn mưa của thời gian, một cơn mưa của lòng người.
0: Mưa ở ngoài trời và mưa ở trong tim, cả hai đều dai dẳng như nhau. Mà ai đã từng yêu trong tháng 6, từng chia tay trong một ngày mưa tháng 6, thì mới hiểu rõ nhất nỗi buồn lưng chừng ấy. Tôi không viết lá thư này để gọi ai quay lại, chỉ là muốn trải lòng một chút với mưa, với tháng 6 và những điều đã từng rất là đẹp. Thỉnh thoảng ta cũng cần một chỗ để ngồi lặng yên, để nhìn ra ngoài trời, để buồn một chút như là một cách để giữ lại phần nào đó mềm yếu nhất của trái tim. Và mong rằng ở đâu đó ở ngoài kia, nếu ai đó cũng đang ngồi trong một quán quen giữa chiều mưa tháng 6, cũng đang cầm trên tay một ly cà phê nóng, thì biết đâu ta đang cùng nghĩ về một điều giống nhau. Cảm ơn tháng 6 vì đã luôn giữ hộ tôi những ngày mưa. Cảm ơn mưa vì đã không bao giờ quên rơi đúng lúc để tôi được phép nhớ.

Vừa rồi là nhạc phẩm Tháng 6 Trời Mưa, sáng tác của Hoàng Thanh Tâm qua giọng ca Xuân Phú. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với bài thơ có tựa đề Viết cho tuổi học trò của bạn Nguyễn Tuấn ở Dòng Riền, An Giang. Bồi hồi nhớ nhớ thương thương, nhìn cây phượng dĩ tơ dương một thời. Nhớ thương chưa kịp trao lời, để giờ giữ lại khoảng trời ngày xưa. Cùng nhau kẻo kẹt sớm trưa, trên xe đạp cũ nắng mưa giả dầm. Cùng trao ánh mắt lặng thầm, bàn tay vụn dại chưa cầm bàn tay. Nhớ thương gửi gió gửi mây, gửi vào nhung nhớ thơ ngây học trò. Để rồi ngày tháng ngẩn ngơ, thời gian đưa đẩy đợi chờ mình đâu. Dục qua cái thuở ban đầu, khoảng trời xa cách chưa câu đợi chờ. Một thời cắp sách mộng mơ, để mà nhung nhớ bây giờ còn mang. Qua chương trình, bạn Nguyễn Tuấn cũng yêu cầu ca khúc Khung Trời Tuổi Mộng, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng qua phần thể hiện của Quỳnh Thật và Hồ Phương Liên. Ca khúc này bạn tặng cho Vũ Phong, Nhân, Kiều Diễm, Yến Ly, Yến Nhi, Anh Quốc, Trúc Loan, Anh Tuấn, Việt Quốc cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chúc cho mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui.

0: Quý vị thân mến, thời lượng chương trình Nối nhịp trái tim kỳ này với chủ đề Viết cho tháng 6 xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình luôn mong muốn sẽ trở thành nhịp cầu kết nối những tâm tư, những tình cảm và những giai điệu yêu thương mà quý vị gửi gắm. Cho nên là mọi thư từ, bài viết, những chia sẻ tâm tình và yêu cầu âm nhạc thì quý vị có thể gửi về địa chỉ chương trình Nối nhịp trái tim, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Hoặc quý vị có thể gửi qua email tại địa chỉ vangnghe99.4a@gmail.com.
1: Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Khánh Bình, Nhật Nam, mến chào và hẹn gặp lại.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những chuyến hàng nông sản qua cửa khẩu đến các trung tâm logistics đang hình thành, thương mại biên giới An Giang đang mở rộng quy mô và vai trò trong chuỗi cung ứng khu vực, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Những ngày này, tại các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang, hoạt động giao thương hàng hóa diễn ra sôi động, xe hàng nối đuôi nhau làm thủ tục thông quan, trong khi xà lan chở nông sản và liệu xây dựng hàng tiêu dùng liên tục cập bến, nhịp độ lưu thông hàng hóa cho thấy sức sống của tuyến thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia. Nếu như trước đây hoạt động thương mại biên giới chủ yếu là trao đổi hàng hóa quy mô nhỏ của cư dân hai bên biên giới, thì nay giao thương đã chuyển dần sang xuất nhập khẩu chính ngạch với sự tham gia ngày càng nhiều của các doanh nghiệp. Cùng với hoạt động mua bán hàng hóa, các dịch vụ kho lạnh, kho ngoại quan, vận tải và trung chuyển hàng hóa xuyên biên giới cũng từng bước hình thành. Theo Sở Công Thương An Giang, năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 561 triệu đô la, tăng 38,8%, nhập khẩu đạt 718 triệu đô la. Riêng quý 1 năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đạt 329,5 triệu đô la. Những con số trên cho thấy thương mại biên giới không còn dừng lại ở hoạt động mua bán truyền thống mà đang chuyển dần sang mô hình giao thương hiện đại gắn với chuỗi cung ứng khu vực. Việc triển khai cơ chế một cửa một lần dừng đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và tạo điều kiện mở rộng thị trường.
1: Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, An Giang có thêm nhiều điều kiện để phát triển thương mại cửa khẩu. Tỉnh vừa có hơn 148 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, vừa có hệ thống cảng biển kết nối với các tuyến hàng hải quốc tế. Sự kết hợp giữa lợi thế biên giới và lợi thế biển đang mở ra khả năng hình thành các tuyến trung chuyển hàng hóa giữa đồng bằng sông Cửu Long, Campuchia và khu vực vịnh Thái Lan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cho biết, quan hệ thương mại giữa An Giang và các địa phương của Campuchia thời gian qua phát triển khá mạnh. An Giang cũng mời gọi doanh nghiệp Campuchia cùng hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu, sau đó đưa về các nhà máy chế biến sâu để tạo ra các sản phẩm thương hiệu chung cùng nhau chinh phục thị trường quốc tế. Theo ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công Thương, tỉnh An Giang đang tập trung phát triển thương mại cửa khẩu gắn với logistics và trung chuyển hàng hóa. Địa phương ưu tiên thu hút đầu tư trung tâm logistics, kho ngoại quan, kho lạnh và đẩy mạnh thương mại điện tử xuyên biên giới. Các cửa khẩu quốc tế Vịnh Sương, Tịnh Biên và Hà Tiên đang có điều kiện thuận lợi để trở thành những đầu mối giao thương quan trọng của khu vực Tây Nam Bộ. Cùng với sự gia tăng của hoạt động xuất nhập khẩu, khu vực biên giới An Giang đang từng bước mở rộng không gian phát triển. Các cửa khẩu không chỉ thực hiện chức năng thông quan hàng hóa mà còn trở thành điểm kết nối giữa vùng sản xuất trong nước với thị trường Campuchia và các nước ASEAN.
2: Theo định hướng phát triển của tỉnh, thương mại biên giới thời gian tới sẽ gắn với chuyển đổi số, thương mại điện tử và liên kết chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Việc kết nối đồng bộ giữa hệ thống cửa khẩu, giao thông đường bộ, đường thủy và cảng biển được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế khu vực biên giới. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế sẵn có, An Giang vẫn còn nhiều việc phải làm. Hạ tầng logistics tại một số khu vực cửa khẩu chưa đồng bộ, chi phí vận chuyển còn cao và một số tuyến giao thông kết nối chưa đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng tăng. Ông Bùi Thái Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sương kiến nghị, tỉnh cần sớm đầu tư mở rộng quốc lộ 80B đoạn từ Tân Châu đến cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương nhằm nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia. Theo ông Hoàng, khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, lợi thế cửa khẩu sẽ được phát huy hiệu quả hơn, tạo thêm động lực phát triển kinh tế khu vực biên giới. Giữa dòng chảy thương mại càng mở rộng với Campuchia và ASEAN, An Giang đang đứng trước cơ hội lớn để phát huy vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của vùng. Khi những điểm nghẽn về hạ tầng và kết nối được tháo gỡ, khu vực biên giới sẽ không chỉ là nơi giao thương hàng hóa mà còn trở thành động lực phát triển mới của tỉnh trong những năm tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe,
2: nhiều người dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, tìm hướng đi mới để nâng cao giá trị nông sản. Không còn bó hẹp trong những mô hình truyền thống, nhiều người đã tiếp cận với nông nghiệp công nghệ cao. Từ bước tạo ra những sản phẩm chất lượng và phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay, tại xã Thoại Sơn có một cơ sở sản xuất nấm dược liệu đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng sự kiên trì sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đó là mô hình trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của anh Nguyễn Hùng Sinh ở ấp Bắc Thành. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp giá trị cao tại địa phương, góp phần nâng tầm sản phẩm ô cốp của xã Thoại Sơn trên thị trường.
1: Gắn bó với nghề trồng nấm từ nhiều năm trước, anh Nguyễn Hùng Sinh, ấp Bắc Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, ban đầu gia đình chỉ sản xuất các loại nấm ăn thông thường như nấm bào ngư. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu thị trường, anh nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên tốt cho sức khỏe. Chính điều đó đã thôi thúc anh tìm hướng đi mới với các loại nấm dược liệu. Năm 2018, cơ sở sản xuất nấm linh chi Tri Thức chính thức ra đời. Sản phẩm đầu tiên anh lựa chọn là nấm linh chi đỏ. Đến năm 2020, anh tiếp tục phát triển thêm sản phẩm đông trùng hạ thảo sau khi được chuyển giao quy trình kỹ thuật từ trường Đại học Cần Thơ. Anh Nguyễn Hồng Sinh chia sẻ.
3: Tại vì trước đây là mình đã có sản xuất nấm bào ngư rồi. Thời gian trước từ năm 2016 mình đã có cơ sở, mình đã hình thành rồi. Mình đã trồng các loại nấm bào ngư. Thì qua quá trình làm thì mình thấy cái nhu cầu của thị trường đó là hướng tới sức khỏe. Mà đã hướng tới sức khỏe thì cái chỗ nấm linh chi đó là nó đáp ứng được yêu cầu. Thành ra bắt đầu là mình nghiên cứu, mình được ông sở, lúc đó ông được ông sở khoa học công nghệ của tỉnh An Giang cũ, ông chuyển giao một cái quy trình là sản xuất nấm linh chi đỏ theo một cái quy trình gọi là tự động đó. Thì lúc đó mình tiếp nhận, mình về đây mình làm rồi tới sau này mình mới làm đông trùng hạ thảo.
1: Theo anh Hùng Sinh, việc lựa chọn trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo không phải là quyết định dễ dàng, bởi đây đều là những loại nấm đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và vốn đầu tư lớn. Tuy nhiên, nếu nắm vững kỹ thuật thì hiệu quả kinh tế mang lại tương đối ổn định. Đối với nấm linh chi đỏ, quá trình trồng yêu cầu phải có hệ thống tạo ẩm, tạo sương tự động, môi trường nuôi trồng phù hợp và quy trình chăm sóc khắt khe hơn nhiều loại nấm thông thường. Người trồng phải theo dõi sát độ ẩm, nhiệt độ cũng như khả năng phát triển của nấm trong từng giai đoạn. Anh Hùng Sinh cho biết.
3: Nhưng mà do quá trình mình làm thì lâu năm mình ra mình hiểu được cái đặc tính kỹ thuật của loại nấm. Mình ra nó mang lại cái năng suất cũng như là cái giá trị đạt theo ý muốn của mình.
1: Riêng đối với đông trùng hạ thảo, quy trình sản xuất còn phức tạp hơn bởi phải thực hiện trong môi trường khép kín. Từ khâu tạo giống, hấp tiệt trùng, cái giống cho đến nuôi trồng đều phải đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Sau khi nuôi khoảng 25 ngày, sản phẩm mới được chuyển sang phòng nuôi để phát triển hoàn chỉnh. Trước khi sấy, thăng qua và đóng gói, anh Nguyễn Hùng Sinh chia sẻ thêm.
3: Còn cái đông trùng hạ thảo thì ở đây mình làm từ là giống cho tới ra sản phẩm nuôi trồng có phòng nuôi cho tới là sấy bằng cái máy sấy thăng hoa. Ở đây có cái loại máy sấy thăng hoa. Rồi mình vô trong cái lò để mình ra thị trường. Nói chung là một cái quy trình khép kín là do Đại học Cần Thơ chuyển giao về. Tức là mình phải tạo giống cấp 1, rồi tạo giống cấp 2, rồi phải qua cái nồi hấp tiệt trùng, xong rồi mình mới cấy mình mới nuôi.
2: Để có được hệ thống sản xuất như hiện nay, gia đình anh Sinh đã đầu tư hơn 600 triệu đồng cho các loại máy móc thiết bị như máy hấp, máy sấy thăng hoa, bàn cấy vô trùng, hệ thống tạo sương tự động, máy hút chân không, máy ép và nhà sấy năng lượng mặt trời. Dù đầu tư khá lớn, nhưng theo anh Hùng Sinh, khó khăn lớn nhất hiện nay lại không nằm ở kỹ thuật sản xuất mà là đầu ra của sản phẩm. Thị trường hiện nay đòi hỏi sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, mẫu mã chuyên nghiệp và khả năng truy xuất thông tin minh bạch. Anh Hùng Sinh cho biết.
3: Tức là quá trình sản xuất thì nó cũng không có khó khăn gì, tại vì kỹ thuật thì mình đã nắm, kỹ thuật với máy móc thiết bị mình đã có. Chủ yếu là giai đoạn này nó khó thì có cái đầu ra thôi. Một số đầu ra sản phẩm là nó đòi hỏi bây giờ nó không còn bán như ngày xưa nữa. Mà cái hướng chính là nó bán theo kiểu là mình bán mà giao các nơi đó, tức là không phải là bán mà như ở bỏ máu này kia nữa, cái đó thì nó cũng không còn phổ biến nữa. Thực ra thì trước đây thì mình hiện giờ mình cũng đã có cái khách hàng cũ, tức là cái số lượng thì nó đã ổn định, mà muốn làm ra cái sản phẩm mới mà tăng cái số lượng lên á, thì cái này hiện giờ đương làm gọi là cái truy xuất nguồn gốc. Muốn khách hàng mới thì người ta muốn mua sản phẩm đó thì bây giờ giai đoạn công nghệ thông tin, người ta chỉ cần quét ra là người ta biết rồi.
2: Để thích nghi với nhu cầu thị trường, cơ sở đã từng bước hoàn thiện bao bì, tem nhãn và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời anh cũng chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận thêm khách hàng mới. Hiện nay hai sản phẩm nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của cơ sở đều đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn là động lực để cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Theo anh Hùng Sinh, để đạt được chứng nhận OCOP, sản phẩm phải đáp ứng nhiều tiêu chí như an toàn vệ sinh thực phẩm, công bố tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ kiểm định và quy trình sản xuất rõ ràng. Anh Nguyễn Hùng Sinh cho biết thêm, muốn đạt OCOP thì phải đáp ứng nhiều tiêu chí. Mỗi tiêu chí đều có số điểm cụ thể, sản phẩm phải đạt đủ điểm mới được công nhận. Tới đây, nếu muốn nâng lên OCOP 4 sao thì phải đầu tư thêm, đặc biệt là chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào.
1: Hiện tại, sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn phân phối đến nhiều địa phương khác, từ Nha Trang trở vào các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh. Một số khách hàng Việt Kiều khi về nước cũng tìm mua sản phẩm mang ra nước ngoài sử dụng. Về hiệu quả kinh tế, trung bình mỗi năm, cơ sở cung cấp ra thị trường khoảng hơn 200 cho đến 300 kg nấm linh chi đỏ, cùng số lượng đông trùng hạ thảo theo đơn đặt hàng. Sau khi trừ các chi phí đầu tư, nguyên liệu và vận hành, lợi nhuận mang lại khoảng 40%. Không chỉ giúp gia đình có thu nhập ổn định, mô hình còn góp phần tạo việc làm tại địa phương, mở ra hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn đánh giá.
4: Về cái mô hình sản xuất đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ, thì sau khi được công nhận là đạt chuẩn OCOP 3 sao, đã có những cái đóng góp rõ nét vào phát triển kinh tế địa phương. Trước hết, đây là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho cơ sở sản xuất và người lao động. Việc đạt chứng nhận OCOP 3 sao cùng giúp sản phẩm khẳng định chất lượng, uy tín trên thị trường, từ đó mở rộng đầu ra và gia tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, mô hình còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế

0: Hải để đầu tư phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lê Chí Tâm cho biết thêm.
1: Thì trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục định hướng phát triển theo cái sản phẩm đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ. Thì dựa trên cái nền tảng được công nhận đạt chuẩn ô cốp 3 sao. Đây là lợi thế quan trọng để nâng cao cái uy tín và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo đó, địa phương sẽ tiếp tục là tập trung hỗ trợ cơ sở sản xuất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm, hoàn thiện cái quy trình theo cái hướng chuyên nghiệp, từng bước nâng cái hạng sản phẩm ô cốp, đồng thời chú trọng cải tiến bao bì, mẫu mã, chi xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Thì bên cạnh đó, tăng cường xúc tiến trong và ngoài tỉnh, cũng như đẩy mạnh tiêu thụ qua các cái nền tảng thương mại điện tử.
2: Từ sự mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, giảm đầu tư công nghệ và kiên trì xây dựng thương hiệu, mô hình trồng nấm dược liệu của anh Nguyễn Hùng Sinh đã cho thấy hướng đi hiệu quả trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Không chỉ tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, mô hình còn góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng bền vững. Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng cần sự đổi mới để thích ứng với nhu cầu thị trường, những mô hình như thế này chính là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân hôm nay. Từ những phòng nuôi nấm khép kín, những sản phẩm ô cốp mang thương hiệu địa phương đang từng bước vươn xa, mở ra nhiều kỳ vọng cho hành trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Thoại Sơn nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang chương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý thính giả, trong cuộc đời mỗi con người có hàng ngàn dặm đèo đường để đi, nhưng chỉ có một con đường để trở về, đó là con đường dẫn về nhà. Đôi khi, nỗi nhớ nhà chẳng phải là điều gì cao sang, nó chỉ nằm gọn trong bát canh rau tập tàng mẹ nấu, trong mùi cá rô đồng kho tổ, hay miếng bánh đúc dẻo thơm nồng mùi chôi mới. Ở một căn chung cư nhỏ dưới lòng thành phố, vợ chồng Nam sau một ngày tất bật với công việc lại ngồi nhắc nhau nghe về những món ăn chân giả, những ký ức tuổi thơ nơi quê nhà An Giang, nơi có dòng sông bến nước và có má vẫn ngày ngày ngóng trông con trở về.
1: Sài Gòn bữa nay đông nghẹt người mà sao tự nhiên thấy lòng trống dữ vậy ta? Tự nhiên thèm nghe tiếng ghe chạy ngoài sông ghê ta.
2: Ủa, anh Nam, anh chưa ngủ nữa hả? Em có ghé mua ít đồ ăn nè, có sushi anh thích luôn đó.
1: Ừ, để đó đi em.
2: Ủa mà sao nay nhìn anh đăm chiêu dữ vậy?
1: Không hiểu làm sao, tự nhiên nay anh nhớ quê quá trời. Nhớ cái mùi khói bếp của má hồi chiều chiều á. Rồi nhớ tiếng ba lụi hụi nhóm lửa ngoài sau hè. Nhớ luôn con cá rô đồng dưới quê mình nữa.
2: Thấy chưa? Em biết ngay là anh lại lên cơn nhớ quê nữa nè.
1: Thiệt đó chứ, con cá rô đồng mề đem kho tổ á, kho cho nước keo lại, rồi bỏ thêm tiêu với ớt hiểm, ăn với cơm cháy là hết sảy luôn á. Mà lạ nha, ở đây á, ăn nhà hàng sang cỡ nào á, cũng thấy không ngon bằng bữa cơm dưới quê hết á.
2: Tại á, ở dưới quê á, đâu có chỉ có món ăn đâu đâu, còn có tình nhà nữa mà.
1: Nhiều bữa đi làm về khuya, tự nhiên nhớ bà má vẫn ngồi chờ cửa, nhớ cái cảm giác cả nhà ngồi chen chúc bên mâm cơm, nghe ba kể chuyện xóm làng, thấy thương dữ lắm.
2: Mà anh nè, anh nhớ nhất món gì dưới quê?
1: Trời, em hỏi như vậy á, chắc kể tới

0: sáng cũng chưa hết nữa.
1: ha.
0: Nè, mấy cái món dưới quê nè, canh chua bông điên điển nè ha, rau tập tàng chấm kho quẹt, rồi rồi cá linh non chiên bột nữa. Có mấy món hồi ở quê á, ăn riết thấy bình thường, giờ đi xa thì mới thấy quý.
1: Hay là anh, cuối tuần này mình về quê đi, chở các con về luôn, sẵn cả nhà mình cùng về thăm ông bà.
0: Ừ, thiệt không?
1: Chớ sao không, em thấy chồng em tương tư nồi canh rau tập tàng của má quá rồi đó nha. Để lâu á, chắc nhớ quê tới mất ngủ luôn quá.
0: Trời ơi, nghe em nói anh muốn xách đồ về liền luôn á.
1: Thì mình đi một chuyến thôi. Mình về mình nghe mùi lúa ngoài đồng nè, nghe tiếng gió ngoài sông, rồi vô ăn bữa cơm với ba má, cho lòng của tụi mình nhẹ lại.
0: Ừ, có đi xa thì mới biết, quê nhà không chỉ là nơi để nhớ, mà là nơi để mình quay về nữa, mỗi khi thấy lòng mỏi mệt.
1: Ừ, mà thôi cũng khuya rồi đó, đi ngủ sớm đi anh, mai còn đi làm nữa nè.
0: Ừ, mình đi ngủ thôi.
2: Ba ơi, con xa nhà nội không ba? Con thấy ngoài kia nhiều ruộng quá trời luôn á. Với lại có mấy cây cao cao kỳ kỳ nữa kìa ba.
0: Mấy cái cây đó là người ta kêu cây thốt nốt đó con. Thấy thốt nốt là biết mình gần tới quê rồi đó.
2: Quê ba đẹp ghê ha ba, ở đây gió mát hơn trên Sài Gòn nhiều luôn á.
1: Ừ, ở quê nhìn đâu cũng thấy rộng rãi trơn á, không có tiếng còi xe nè, cũng không có bụi nhiều nữa, tự nhiên thấy lòng nhẹ hẳn luôn ha anh.
0: Chắc tại quê mình á, đi xa cỡ nào thì tới lúc quay về vẫn thấy bình yên hơn mấy chỗ khác.
2: Ba ơi, có một con vịt kìa. Ủa, dưới kia có xuồng nữa.
0: Ở quê nội con á, sông rạch á, còn nhiều hơn đường nữa đó con.
3: Hình như nghe cái tiếng xe ở đằng trước. Nam! Trời đất ơi! Thằng Nam! Thằng Nam về thiệt á hả con ơi? Trời ơi! Thằng Nam! Rồi con Lan! Rồi... Trời ơi, cháu nội của bà, bé Bo nữa hả con? Về sao mà không gọi trước để má đi ra đồ lộ đón mấy đứa bay vô à?
1: Trời ơi má, tụi con muốn làm cho má bất ngờ mà.
3: Trời ơi Bo,
2: Con chào
3: trời
2: bên nào.
3: ơi. Chào con, trời ơi, cháu nội của tôi nay lớn bộn rồi hen, lớn dữ thần vậy à. Lại đây, bà nội ôm một cái coi nè. Trời ơi, nhớ quá trời, nhớ luôn, nhớ quá.
4: Ê trời ơi, thằng Nam đó hả con?
0: Dạ.
4: Cha chả tụi bay đi Sài Gòn có mấy năm trời, giờ trắng trẻo dữ hen. Mà có trắng cỡ nào á, bay về quê vài bữa thôi là đen thui lại à.
3: Chứ còn gì
0: Ừ,
3: nữa.
0: con nhớ nhà quá bà.
4: Thời nhớ nhà, về quê là đúng rồi. Này hên ghê nè, à, tao mới giăng lưới ngoài ruộng hồi sáng này là dính được mớ cá rô mề bự chảng luôn á bay. Đang tính đem vô biếu cho mà má mày kho tộ đây nè.
3: Ừ đó, hồi nãy nghe má còn mới hay một cái nấm rau tập tàng ở mé rào nhà mình. Trời ơi, biết đâu trong bụng má giống như là linh cảm tụi con về hay sao á.
0: Dạ, má ơi, con thấy cái sân này nè, rồi cái hàng cao này nè, bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn y chang hồi trước hả má?
4: Nhà mình vẫn vậy thôi con, chỉ có ba má bay già thêm thôi. Rồi ngày nào cũng trông cũng ngóng tụi bay về ăn một cái bữa cơm cho nó đông đủ.
1: Dạ thôi, mình vô nhà đi ba má. Con nghe mùi cá kho thơm quá trời rồi nè, nó bụng nữa.
3: Thôi, vô lẹ đi tụi con. À, cơm má nấu còn nóng hổi hà. Ở quê mình không có sơn hào hải vị gì đâu, chỉ có cơm nhà vậy thôi. Mà ăn rồi là tụi bay nhớ má hoài đó nghe. Lan à Lan, con lại đây, con lặt giùm má mớ rau này nghe con. Con coi nè, rau dền nè, rau trai, rồi rau nhút nè, rồi mấy cái đọt nhãn lồng má hái hồi chiều hôm qua má để đó. Canh tập tàng á là phải đủ thứ rau quê gì nè, nấu chung lại với nhau thì cái nước canh của nó mới ngọt thanh, ăn nó mới đúng cái vị của miền Tây quê mình đó con.
1: Dạ, con nhìn mớ rau thôi là con thấy nhớ quê rồi đó má. Ở trên Sài Gòn á, muốn ăn rau đồng đúng kiểu này khó lắm luôn á má ơi. Dạ, có khi đi chợ thấy bán mà nhìn không có giống quê mình chút nào luôn á.
3: Ừ, sao mà giống quê mình được. Rau ngoài này nó lớn nhờ phù sa, nhờ nắng, nhờ gió đất quê mình. Nên ăn vô nghe cái mùi đất, nghe cái mùi đồng, mùi quê hương đó con. Quê mình nghèo thì nghèo nha, chứ đồ ăn á lúc nào cũng thiệt tình hết trơn hết trọi à.
0: Trời ơi, mới bước vô bếp thôi là bụng con nó réo lên rồi nè má. Ừ, cái mùi củi cháy với mùi cá kho này á, lâu dữ lắm rồi nha, con mới được ngửi lại đó.
3: Phải không nha, vậy mà dạ. Hồi nhỏ bay ha, chê cái khói bếp này á, làm cho bay á, cay mắt hoài. Mỗi lần mà má nhóm lửa ha, là bay chạy tuốt mị ra ngoài sân, mày núp, mày đâu có dạ, chịu vô dạ. Nhà.
0: Dạ, hồi đó thì khác, giờ đi xa mới thấy nhớ đó má. Nhiều đêm á, ở trên thành phố á, tự nhiên á, con nhớ cái mùi khói rơm này dễ sợ luôn á má.
1: Em thấy đúng thiệt nha. Có nhiều thứ lúc mà ở gần á, mình thấy cũng bình thường thôi. Mà hả, tới lúc mà xa rồi á, nó nhớ dữ lắm luôn á.
0: Má ơi, bánh đúc má đổ chưa má? Con thèm cái miếng bánh đúc trắng phao, rồi chan nước cốt dừa, chấm nước mắm ngọt á má.
3: Tổ cha bay, về tới là nhớ cái món ăn không hà ngang. Mà má đổ rồi, má biết bay thích ăn mà. Má đổ má để ở trên cái sạp tre cho nó nguội đó con.
1: Má ơi, con thấy bánh đúc má làm nhìn ngon ghê luôn á má. Trắng mịn hà.
3: Trời, bánh đúc má làm mà, bánh đúc quê mình mà, cực chút mà nó ngon nghe con. Gạo á là phải gạo lúa mùa, mà đem xay là xay bằng cái cối đá xay tay á con à. Rồi mình ngâm nước vô trong, cái bánh nó mới dai tự nhiên được. Chứ không phải như ở ngoài tiệm người ta bỏ bột này bột kia bột sẵn vô đâu con.
0: Ừ, má cũng còn nhớ hết mấy món con thích luôn hả má?
3: Chứ sao, con mình thích thì mình phải nhớ chứ, sao mà má quên được. Mấy năm nay lâu lâu á má cũng làm, dù biết có làm ra cũng có ai đâu mà ăn nhiêu đâu.
4: Ê thằng Nam, bay ra đây coi con cá rô của tao nè.
0: Ô trời ơi, cá rô đồng thiệt luôn hả ba? Ừ, bự dữ thân vậy.
4: Chứ sao, sáng nay tao tát mưa ngoài ruộng dính được mớ này đó con. Con coi nè, da dạ. Nó vàng ươm không? Bụng thì mập núc ních luôn nè, thấy không? Cái loại này mà đem nướng gom hay kho tộ với tiêu sọ ha, ăn bao nhiêu cơm cho đủ ha.
0: Dạ, con nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mà ba bắt được cái con cá rô á, là cả nhà mừng dữ lắm. Má thì ngồi kho cá, còn tụi con á đứng canh nồi cơm cháy hoài á.
4: Mày còn nhớ ha, hồi đó đó mày còn khoái lấy cái miếng cơm cháy chà nước cá kho ăn nữa chứ gì.
0: Dạ.
4: Ăn xong á rồi bay uống nguyên một cái ca nước mưa lạnh ngắt, ngon hơn cả cao lương mỹ vị luôn đó à nghe.
1: Em thấy á, đồ ăn quê mình đâu phải ngon vì mắc tiền đâu, mà nó ngon á vì nó có cái tình ở trong đó.
3: Ừ, bữa cơm quê mình có cá có rau thôi mà đông đủ con cháu ngồi ăn chung như vậy nè, là thấy ấm lòng rồi nghe không?
0: Trời ơi, đúng là cái mùi này luôn má ơi. Cá rô kho tổ vô. Mà phải kho bằng bếp củi như vậy thì mới đúng hả má? Mùi tiêu nó thơm nức luôn á, nước màu thì keo lại. Nghe thôi là bụng con nó muốn réo luôn rồi nè.
4: Đó thấy chưa, tao nói rồi, đồ quê mình á, nhìn nó đơn giản vậy thôi chứ ăn vô là nhớ hoài luôn á con à. Con cá rô đồng ngoài ruộng á, thịt nó chắc ngọt tự nhiên, đâu phải cá nuôi ngoài chợ, muốn giống là giống được.
3: Thôi thôi, ăn đi tụi con. Mấy năm rồi á mới thấy nhà mình đông đủ vậy đó nghe. Nam nè, má nhớ hồi nhỏ bay mê cái món này dữ lắm nghe.
0: Dạ.
3: Mỗi lần má kho cá này á là bay ngồi trực kế ở bên bếp, rồi hỏi chín chưa má hoài vậy đó.
0: Dạ, tại hồi đó nhà mình nghèo, có cái nồi cá kho là thấy ngon dữ lắm rồi đó má. Mà giờ nghĩ lại con thấy hồi đó mình cực mà vui hả má?
3: Ừ, hồi đó nhà mình đâu có cái gì nhiều đâu, mà tối tối tới là cả nhà ăn cơm chung nhau. Ê, tiếng ếch nhái ngoài đồng nó kêu ấm tối gì mà ha, ấm dữ lắm ha.
2: Nội ơi, bánh này lạ ghê, mềm mềm mà thơm thơm nữa, con nghe mùi giống mùi ruộng á nội.
4: Trời cha chả bày nhỏ xíu à mà biết bày đặt mùi đồng mùi ruộng đồ nữa nghe. Cái này là mùi gạo mới, mùi lúa ngoài đồng quê mình đó nghe con.
1: Má, má nấu canh tập tàn ngon thiệt luôn á. Nó ngọt thanh hà. Trời ơi, con thấy ở thành phố á, dù mà có bỏ bao nhiêu gia vị mất tiền vô cũng đâu có ra được cái vị này đâu.
3: Ừ, chắc tại không phải từ đồ ăn không ha, mà nó có cái nắng cái gió của quê hương mình nữa mà. Nó có mùi phù sa, mùi rau đồng, rồi nó có luôn tình thương của người nấu nữa mà. Tụi con đi xa, má đâu có giúp được cái gì nhiều đâu. Chỉ biết là lâu lâu á gọi điện hỏi ăn uống chưa, ngủ nghỉ ra mần sao. Rồi mỗi bữa cơm á vẫn quen tay, nhiều khi á dọn dư chén đũa. Nhiều lúc nhìn cái ghế trống mà thiệt, má buồn muốn khóc vậy đó bay.
0: Má à, má đừng nói vậy. Ở trên đó nhiều khi con mệt dữ lắm. Đi làm á về khuya, mở cửa căn phòng im ru, tự nhiên chỉ thèm được ngồi ngay cái bếp này thôi à.
4: Ừ, bày nói thì tao thấy thành phố thì vui thiệt, mà vui kiểu gì cũng không bằng bữa cơm nhà đâu nghe con.
0: Dạ, nhiều lúc tụi con ăn ở nhà hàng sang dữ lắm, mà ăn xong cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Giờ mới hiểu, chắc là thiếu cái tiếng người nhà mình nói chuyện, rồi thiếu cái cảm giác có người ngồi đợi mình ăn cơm chung.
1: Em thấy á, quê mình đâu có gì vui chơi nhiều đâu, mà hả, mỗi lần về đây á, lòng mình tự nhiên nó bình yên một cách lạ kỳ luôn á.
4: Đúng rồi đó con, có người ta đi xa để lớn, nhưng rồi cũng cần có chỗ để quay về. Mà quê mình á, dù nghèo cỡ nào thì cửa nhà vẫn rộng mở, cơm thì vẫn chừa phần đợi con cháu về ăn mà thôi.

0: quý vị và các bạn vừa nghe chuyện quê mình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ.

Mến chào quý vị các bạn đến với chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn.

Vừa rồi là nhạc phẩm Còn thương rau đắng mọc sau hè, sáng tác của cố nhạc sĩ Bắc Sơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Đông Đào. Quý vị thân mến, ca sĩ Đông Đào được khán giả yêu mến qua dòng nhạc dân ca, trữ tình và bolero, sở hữu chất giọng ngọt ngào, mượt mà cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện. Cô là một trong những giọng ca hàng đầu thập niên 90 và vẫn giữ vững sức hút sau hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật. Trong chương trình Album và nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị cùng đến với chân dung của nữ ca sĩ Đông Đào, từ cô bé vùng quê đến ngôi sao bolero. Tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức ca khúc Bông Bí Vàng, cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn.

quý vị thân mến, Đông Đào tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Đông Đào, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1971 tại An Giang, vùng đất miền Tây sông nước hiền hòa, là một trong những giọng ca gắn bó bền bỉ với dòng nhạc dân ca, trữ tình quê hương suốt hơn 3 thập kỷ. Lớn lên giữa tiếng ghe xuồng, bờ ruộng, bến sông và những câu hò điệu lý mộc mạc, chị sớm thấm vào mình chất dân dã của miền Tây, để rồi khi cất tiếng hát, người nghe dễ dàng nhận ra trong đó hương phù sa, mùa lúa mới, tình quê đậm thắm. Con đường nghệ thuật của Đông Đào không quá ồn ào thị phi, nhưng lặng lẽ, bền bỉ, dài dào dấu ấn như chính tính cách nhẹ nhàng, an nhiên của chị ngoài đời. Ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường nghệ thuật, Đông Đào đã cho thấy năng khiếu nổi trội với chất giọng ngọt ngào, ấm áp, nội lực tốt cùng với kỹ thuật luyến láy rất riêng. Sau khi ra trường, bước vào đời bằng hành trang là sức trẻ và tình yêu âm nhạc, chị nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua các sân khấu lớn nhỏ khắp miền Nam. Khoảng 10 năm đầu sau khi tốt nghiệp là giai đoạn rực rỡ nhất, show diễn dày đặc, chị gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, từ hội chợ, sân khấu tỉnh đến các văn đĩa, truyền hình.

Vừa rồi là nhạc phẩm Ru Chưa Hết Nửa Câu Hò của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Đông Đào chọn cho mình con đường gắn bó với dân ca và nhạc trữ tình quê hương, và đặc biệt là bolero, những thể loại đòi hỏi sự mộc mạc nhưng tinh tế, nhiều cảm xúc hơn là phô diễn kỹ thuật đơn thuần. Chất giọng của chị vừa ngọt vừa dày, kết hợp với kỹ thuật luyến lấy mềm mại, uyển chuyển, tạo nên một phong vị rất là riêng. Những ca khúc như Bông Bí Vàng, Hương Tóc Mạ Non, Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, Ru Chưa Hết Nửa Câu Hò, Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi, Lạnh Trọn Đêm Mưa đã trở thành thương hiệu của Đông Đào trong lòng của khán giả. Mỗi lần chị cất giọng, câu chuyện trong bài hát như được kể lại một cách chân thật, đời thường mà vẫn chan chứa thi vị, làm người nghe thấy mình đâu đó trong lời ca.

Vừa rồi là hai nhạc phẩm Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi, sáng tác của Hoàng Thi Thơ, và ca khúc Lạnh trọn đêm mưa của nhạc sĩ Quỳnh Anh. Phong cách biểu diễn của Đông Đào không cầu kỳ, không ồn ào hiệu ứng, mà tập trung vào việc truyền tải cảm xúc một cách chân thành và sâu sắc. Chỉ thường đứng trên sân khấu với dáng vẻ giản dị, nụ cười hiền để giọng hát làm công việc chính yếu. Chính sự một mạc đó lại tạo nên sức chạm mạnh mẽ. Khán giả thương chị không chỉ vì hát hay, mà là vì cảm giác gần gũi như nghe một người thân kể chuyện. Qua hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, chị gặt hái nhiều giải thưởng và nhận được tình cảm đặc biệt từ công chúng. Nhưng điều chị giữ cho mình không phải là hào quang chớp nhoáng, mà là sự bền bỉ và lòng yêu nghề không đổi. Trong đời sống riêng, Đông Đào sống khá an phận, nhẹ nhàng và kín tiếng. Chị ít khi dướng vào những ồn ào, biến cố lớn, chọn cho mình lối sống hướng nội, tìm niềm vui trong công việc, gia đình và những điều giản dị hàng ngày. Chị có tổ ấm hạnh phúc bên người chồng là Diệt Kiều và một đứa con trai. Gia đình đôi khi cùng xuất hiện trong một số chương trình, mang lại hình ảnh đẹp về một nữ nghệ sĩ, vừa chu toàn sân khấu, vừa tròn vai người vợ, người mẹ. Dẫu thời gian trôi qua, thị hiếu khán giả thay đổi, Đông Đào vẫn lặng lẽ giữ lửa nghề, tiếp tục hát, tiếp tục kể những câu chuyện quê hương qua âm nhạc.

chị vừa nghe giọng ca đầy cảm xúc của Đông Đào qua nhạc phẩm Người Tình Không Đến với giai điệu bolero mang mát nỗi chờ mong của nhạc sĩ Ngân Giang. Ca sĩ Đông Đào đã khẳng định vị thế của mình trong lòng người yêu nhạc bolero bằng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và phong cách biểu diễn đầy lôi cuốn. Và chính những ca khúc bolero đi vào lòng người đã góp phần quan trọng làm nên tên tuổi của chị. Bài viết này sẽ giới thiệu những ca khúc nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và góp phần định hình sự nghiệp của nữ ca sĩ Đông Đào, giúp khán giả hiểu rõ hơn về hành trình âm nhạc đầy thăng hoa của chị. Những tình khúc này không chỉ là những dấu ấn cá nhân mà còn là những đóng góp giá trị cho dòng chảy bolero Việt Nam. Một trong những ca khúc ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp của ca sĩ Đông Đào phải kể đến là Thương Về Miền Đất Lành, sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm. Ca khúc này không chỉ giúp Đông Đào đến gần hơn với khán giả mà còn khẳng định chất giọng ngọt ngào, da diết đặc trưng của chị. Thương Về Miền Đất Lạnh đã trở thành một trong những bài hát được yêu thích nhất của Đông Đào, thường xuyên được yêu cầu trong các buổi biểu diễn và nhận được hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Sự thành công của ca khúc này đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của ca sĩ Đông Đào, đưa tên tuổi của chị lên một tầm cao mới.

về miền đất lạnh. Người mang tâm sự cũng là một ca khúc bolero nổi tiếng khác, gắn liền với tên tuổi của Đông Đào. Với giai điệu buồn man mác, ca từ sâu lắng và giọng ca đầy cảm xúc của nữ ca sĩ, Người mang tâm sự đã chạm đến trái tim của rất nhiều người yêu âm nhạc. Bài hát kể về một câu chuyện tình buồn đầy trắc trở với những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ yêu thương, hy vọng đến thất vọng và đau khổ. Người mang tâm sự không chỉ là một ca khúc bolero hay mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị, thể hiện tài năng và tâm huyết của ca sĩ Đông Đào với dòng nhạc này.

Ngoài ra không thể không nhắc đến Không bao giờ quên anh, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang, một ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân của Đông Đào. Với cách xử lý tinh tế, giọng hát truyền cảm, nữ ca sĩ đã thổi một làn gió mới vào ca khúc quen thuộc này, chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất. Không bao giờ quên anh đã trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Đông Đào, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc lớn và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Thành công của Không bao giờ quên anh một lần nữa khẳng định vị thế của ca sĩ Đông Đào trong làng nhạc bolero Việt Nam. Nhìn chung những ca khúc bolero như Người mang tâm sự, Thương về miền đất lạnh và Không bao giờ quên anh không chỉ là những bản hit làm nên tên tuổi ca sĩ Đông Đào mà còn là những tác phẩm nghệ thuật sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Chúng thể hiện tài năng, tâm huyết và phong cách biểu diễn độc đáo của chị, góp phần quan trọng vào sự phát triển của dòng nhạc bolero Việt Nam. Với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và sự đam mê với âm nhạc, Đông Đào hứa hẹn sẽ tiếp tục cống hiến cho khán giả những ca khúc bolero hay và ý nghĩa hơn trong tương lai.

Ngoài hoạt động ca hát, Đông Đào còn đảm nhận vai trò cô giáo thanh nhạc. Ở tuổi 55, nữ ca sĩ vẫn tích cực học hỏi để làm mới mình trước khán giả. Trước khi có được sự tự tin trên sân khấu, Đông Đào cũng từng trải qua những khoảnh khắc rụt rè. Nhớ lại kỷ niệm đầu đời khi đi biểu diễn, nữ ca sĩ vui vẻ kể: "Lần đầu bước lên sân khấu, tôi mới có 6 tuổi thôi, đứng trước mấy ngàn khán giả ở quê mà run muốn khóc." Sau đó, Đông Đào nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình văn nghệ tại địa phương. "Lúc học lớp 10, tôi gần như là người đại diện cho trường, đi hát hết các chương trình, tiết mục nào cũng có mặt." Cô tự hào nhớ lại.

Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, Đông Đào vẫn nuôi dưỡng ngọn lửa nghề. Cô thường xuyên xuất hiện trên nhiều chương trình, mang đến những tiết mục hay, những nhận xét chia sẻ cho đàn em. Về những kế hoạch cá nhân, dù không đặt nặng những dự án lớn, Đông Đào vẫn âm thầm thu âm những ca khúc như là một cách lưu giữ và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

0: ca sĩ Đông Đào vừa thể hiện nhạc phẩm Hoa Tím Người Xưa của nhạc sĩ Thanh Sơn. Quý vị thân mến, chương trình album và nghệ sĩ kỳ này với giọng ca của nữ ca sĩ Đông Đào, từ cô bé vùng quê đến ngôi sao bolero, xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này tuần sau.
1: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
2: Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục người cao tuổi kỳ này có những nội dung chính sau: phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống xã hội, lương hưu điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7, người cao tuổi thêm niềm vui giảm bớt gánh nặng cuộc sống, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, người cao tuổi cần đặc biệt chú ý, người cao tuổi cần bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đang mang đến niềm vui cho nhiều người nghỉ hưu trên cả nước, nhất là người cao tuổi có mức thu nhập còn hạn chế. Việc điều chỉnh không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm đối với những người đã có nhiều năm cống hiến cho xã hội. Đối với nhiều người cao tuổi, khi tuổi tác ngày càng lớn, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên. Chi phí thuốc men, khám chữa bệnh, sinh hoạt hàng ngày trở thành khoản chi thường xuyên, trong khi nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào lương hưu. Vì vậy, việc tăng thêm một phần thu nhập mỗi tháng được xem là nguồn động viên thiết thực, giúp nhiều người yên tâm hơn trong cuộc sống. Không ít người nghỉ hưu cho rằng, điều đáng quý không chỉ nằm ở số tiền được điều chỉnh tăng, mà còn ở sự quan tâm dành cho người cao tuổi. Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt có nhiều biến động, từ điện, nước đến thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác đều tăng, khoản hỗ trợ thêm sẽ góp phần giảm bớt áp lực chi tiêu cho nhiều gia đình. Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6 năm 2026. Đối với các đối tượng thuộc diện áp dụng, chính sách này áp dụng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Đáng chú ý, chính sách này còn bổ sung hỗ trợ đối với người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 có mức hưởng thấp. Sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng dần thấp hơn 3,8 triệu đồng một tháng thì sẽ được điều chỉnh thêm. Người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng một tháng được tăng thêm 300.000 đồng một tháng. Người có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng một tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng một tháng. Sau khi điều chỉnh tăng theo tỷ lệ chung, trường hợp mức hưởng chận dưới ngưỡng quy định sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm nhằm đảm bảo đời sống cho người thụ hưởng. Hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp. Việc điều chỉnh lần này được kỳ vọng

0: không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống của người nghỉ hưu mà còn góp phần tăng cường chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn cho người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.
1: Thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi điện cho người dân, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước hoặc nhân viên các đơn vị như điện lực, bảo hiểm xã hội, thuế, địa chính, ngân hàng, nhằm tạo dựng lòng tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Đặc biệt các đối tượng thường tập trung vào nhóm người cao tuổi, những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin hoặc chưa cập nhật đầy đủ các phương thức thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau như hỗ trợ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế điện tử, cập nhật thông tin sổ đỏ điện tử, đồng bộ dữ liệu dân cư, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, bổ sung thông tin điện lực, thuế, ngân hàng, hỗ trợ nhận trợ cấp hoặc các chính sách mới của nhà nước. Sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thường sử dụng lời lẽ thúc ép, đe dọa và tạo áp lực về thời gian với lý do nếu không thực hiện ngay sẽ bị khóa tài khoản, không được nhận trợ cấp, ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân. Một số trường hợp khác, chúng giả vờ nhiệt tình hỗ trợ để tạo tâm lý chủ quan, mất cảnh giác. Khi đã chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP, hình ảnh giấy tờ tùy thân, thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng và yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc thông qua các đường link gửi sẵn qua tin nhắn hoặc mạng xã hội. Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm bởi sau khi có được thông tin cá nhân hoặc quyền kiểm soát thiết bị điện thoại, các đối tượng có thể nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp còn có thể tiếp tục bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
0: Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Theo đó, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hay nền tảng mạng xã hội. Cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, người dân nên trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc liên hệ qua số điện thoại chính thống để kiểm tra xác minh thông tin. Đối với các gia đình có người cao tuổi, người thân cần thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, đồng thời hỗ trợ người lớn tuổi trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, tài khoản ngân hàng điện tử hoặc các ứng dụng số. Lực lượng công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi người dân chính là lá chắn quan trọng nhằm phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo công nghệ cao, góp phần bảo vệ tài sản của bản thân gia đình và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng kéo dài và sự thay đổi thời tiết đột ngột, mưa nắng xen kẽ ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, đặc biệt là ở người cao tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhiệt độ môi trường cao là một trong những yếu tố nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ nhập viện và tử vong ở nhóm dân số này. Ở người cao tuổi, khả năng điều hòa thân nhiệt đã suy giảm, cảm giác khát kém, dự trữ nước trong cơ thể giảm, đồng thời thường có nhiều bệnh lý mãn tính đi kèm. Do đó, khi tiếp xúc với môi trường nóng bức, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, rối loạn điện giải và suy giảm chức năng các cơ quan. Theo y học cổ truyền, mùa nóng thuộc phạm vi thử nhiệt, thường kèm táo, dễ gây hao tổn tân dịch và khí huyết. Những yếu tố này đặc biệt ảnh hưởng đến người cao tuổi, vốn có thể trạng hư nhược, làm tăng nguy cơ phát sinh hoặc làm nặng các bệnh lý sẵn có.
1: Nguyên nhân và biểu hiện thường gặp giống bệnh tim mạch, nhiệt độ cao làm tăng tiết mồ hôi dẫn đến mất nước và giảm thể tích tuần hoàn. Cơ thể đáp ứng bằng cách tăng nhịp tim và giãn mạch ngoại vi, từ đó làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch. Biểu hiện thường gặp, mệt mỏi chóng mặt qua mắt, hồi hộp tim đập nhanh, hạ huyết áp tư thế, ngất. Trường hợp nặng có thể dẫn đến kiệt sức do nóng hoặc sốc nhiệt, một tình trạng cấp cứu y khoa. Theo Central for Disease

0: Control and Prevention, sốc nhiệt có thể gây tổn thương đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời. Nhóm bệnh cơ xương khớp, sự thay đổi nhiệt độ môi trường nóng lạnh đột ngột do sử dụng điều hòa, nước lạnh cùng với rối loạn giấc ngủ có thể làm tăng triệu chứng đau ở người cao tuổi, biểu hiện đau nhức khớp tái phát, cứng khớp buổi sáng, hạn chế vận động, mất nước cũng có thể làm giảm độ bôi trơn sinh lý của khớp, góp phần làm triệu chứng nặng hơn. Bệnh lý tiêu hóa, nhiệt độ cao thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn trong thực phẩm, làm tăng nguy cơ ngộ độc và nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Biểu hiện chán ăn, ăn không ngon, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc táo bón. Tiêu chảy hoặc táo bón, dấu hiệu mất nước, khô môi, tiểu ít, nước tiểu sậm màu. Bệnh ngoài da, tăng tiết mồ hôi và mất nước làm suy giảm hàng rào bảo vệ da. Biểu hiện da khô, ngứa, viêm da, rơm sảy, nguy cơ nhiễm trùng da khi có trầy xước.
1: Các biện pháp phòng tránh, điều chỉnh sinh hoạt và môi trường, tránh ra ngoài vào thời điểm nắng gắt từ 10 giờ đến 16 giờ, sử dụng trang phục thoáng mát, đội nón rộng vành, tắm bằng nước mát, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, giữ nhà cửa thông thoáng, có thể sử dụng quạt hoặc điều hòa hợp lý. Bù nước và điện giải, người cao tuổi nên uống nước đều đặn ngay cả khi không có cảm giác khác, uống đủ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước một ngày tùy thể trạng, bổ sung nước trái cây, canh, nước điện giải nhẹ, hạn chế rượu bia và đồ uống chứa caffeine. Có dinh dưỡng hợp lý, ăn chín uống sôi, tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin, tránh thực phẩm ôi thiêu, bảo quản không đảm bảo, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, khó tiêu. Vận động và chăm sóc cơ xương khớp, duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh, thái cực quyền, xoa bóp thư giãn cơ giúp tăng tuần hoàn, tránh ngồi lâu trong môi trường lạnh sâu. Kiểm tra huyết áp, đường huyết định kỳ, tuân thủ điều trị bệnh mãn tính, đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường như mệt lả, chóng mặt, lú lẫn.
0: Thời tiết nắng nóng là yếu tố nguy cơ quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi. Việc chủ động phòng ngừa thông qua điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng hợp lý, theo dõi sức khỏe và kết hợp y học cổ truyền một cách phù hợp có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và biến chứng. Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi cần uống đủ nước ngay cả khi chưa cảm thấy khát, hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ và mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Khi ở trong nhà, cần giữ không gian thông thoáng, sử dụng quạt hoặc điều hòa hợp lý và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Bên cạnh đó, người cao tuổi nên duy trì chế độ ăn dễ tiêu, ngủ đủ giấc và tập luyện nhẹ nhàng vào sáng sớm hoặc chiều tối như đi bộ, yoga, dưỡng sinh để tăng cường tuần hoàn và nâng cao sức khỏe. Các bác sĩ cũng lưu ý cần theo dõi huyết áp, đường huyết thường xuyên trong mùa nắng nóng để phát hiện sớm bất thường. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mệt nhiều hoặc khó thở, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Ngoài việc chăm sóc thể chất, việc giữ gìn tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng và duy trì các hoạt động giao lưu nhẹ nhàng cũng góp phần giúp người cao tuổi ổn định sức khỏe trong thời tiết khắc nghiệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6 hàng năm được chọn là Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu chặng đường 85 năm Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam. Đây là dịp để toàn xã hội tiếp tục tôn vinh, tri ân những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài Kính cáo đồng bào, người đã căn dặn: người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Và từ những công lao mang ý nghĩa to lớn này mà Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định lấy ngày 6 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, được tiếp cận thông tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và phát huy vốn quý của dân tộc. Kể từ khi Liên Hợp Quốc khởi xướng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, Việt Nam là một trong số các nước đã hưởng ứng ngay từ đầu với các chủ trương thiết thực mà đã được Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Đảng và nhà nước cùng toàn xã hội đã quan tâm đến Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi hàng năm bằng những việc làm thiết thực cụ thể. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành quyết định số 544 CP lấy tháng 10 hàng năm là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Không chỉ là những người lưu giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, người cao tuổi còn là chỗ dựa tinh thần trong mỗi gia đình, là những tấm gương về đạo đức, lối sống và kinh nghiệm sống quý báu cho thế hệ trẻ noi theo. Nhiều người cao tuổi hiện nay vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương, tham gia công tác khuyến học, hòa giải ở cơ sở, phát triển kinh tế gia đình và vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước.
1: Theo quy định hiện hành, hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam cần được tổ chức theo hướng thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của người cao tuổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, việc chăm sóc và tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cũng là trách nhiệm của toàn xã hội. Hiện nay, nhiều chính sách hỗ trợ dành cho người cao tuổi đang được triển khai như tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và chăm sóc sức khỏe. Các cơ quan đơn vị và địa phương cũng được khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động phù hợp với thể trạng, nhu cầu và tâm lý của người cao tuổi. Theo quy định của pháp luật, người cao tuổi có nhiều quyền lợi được đảm bảo như chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, được ưu tiên trong sử dụng một số dịch vụ và được tạo điều kiện phát huy vai trò trong cộng đồng. Đồng thời, người cao tuổi cũng được tiếp tục có trách nhiệm nêu gương sáng trong đời sống, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ kế cận. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi không chỉ thể hiện đạo lý kính lão trọng thọ của dân tộc, mà còn góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh và giàu tính nhân văn.
0: Chương mục Người Cao Tuổi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Mục kiến thức gia đình.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.anjangtv.vn. Tiết mục kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây: nuôi dưỡng ước mơ kiến tạo sức khỏe tinh thần trẻ em, thay đổi thói quen cho mùa hè thêm khỏe, phóng sự vai trò của gia đình trong can thiệp điều trị trẻ tự kỷ. Và cuối chương trình là tiểu mục Mách nhỏ cùng bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu loạt món ăn giải nhiệt được nhiều người lựa chọn ngày nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc để trẻ viết ước mơ của mình lên một tấm bảng, một tờ giấy hay bất kỳ không gian biểu đạt nào giúp các em chuyển hóa những suy nghĩ mơ hồ thành điều cụ thể. Trong nhiều cuộc trò chuyện với trẻ nhỏ, câu hỏi "Con muốn trở thành ai?" thường được đặt ra như một phép thử đơn giản. Tuy nhiên, dưới góc nhìn tâm lý học, đó không chỉ là một câu hỏi mang tính xã giao, vì trẻ có thể gọi tên ước mơ của mình chính là dấu hiệu cho thấy quá trình hình thành bản sắc cá nhân đang diễn ra. Khi trẻ ý thức được mình mong muốn điều gì, các hoạt động học tập và trải nghiệm hàng ngày dần có sự liên kết. Theo nhiều nghiên cứu giáo dục châu Âu, đây là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng cảm giác có ý nghĩa, một thành phần cốt lõi của sức khỏe tinh thần. Theo các chuyên gia tâm lý, động lực xuất phát từ ước mơ mang tính nội tại, tức là đến từ sự yêu thích, tò mò và mong muốn tự thân của trẻ, có bản chất khác biệt với những áp lực bên ngoài như điểm số, kỳ vọng của gia đình hay sự so sánh với bạn bè. Khi một đứa trẻ học vì muốn hiểu, muốn làm được, muốn tiến gần hơn tới điều mình hình dung về tương lai, quá trình học trở thành hành trình có ý nghĩa cá nhân. Chính sự chuyển dịch này tạo nên nền tảng bền vững cho sự nỗ lực lâu dài. Trẻ có động lực nội tại thường thể hiện mức độ kiên trì cao hơn, bởi mục tiêu các em theo đuổi không dễ bị thay đổi bởi yếu tố bên ngoài. Khi gặp thất bại, các em có xu hướng nhìn nhận đó như là một phần của quá trình học hỏi thay vì một dấu hiệu của sự kém cỏi. Nhờ vậy, cảm xúc tiêu cực được điều tiết tốt hơn, giảm nguy cơ tự ti hoặc bỏ cuộc sớm. Nhiều nghiên cứu trong tâm lý học giáo dục cũng cho thấy những học sinh duy trì được động lực nội tại thường có khả năng tự điều chỉnh hành vi và cảm xúc tốt hơn, từ đó nâng cao hiệu quả học tập một cách tự nhiên.
1: Song song với đó, ước mơ còn góp phần nuôi dưỡng khả năng phục hồi tâm lý, một năng lực ngày càng được xem là thiết yếu trong bối cảnh hiện đại. Khi trẻ có hình dung rõ ràng về điều mình mong muốn trở thành hoặc đạt được, những trở ngại trước mắt sẽ được đặt trong một bức tranh dài hạn hơn. Điều này giúp các em không bị mắc kẹt trong thất bại tức thời mà biết cách đứng dậy, điều chỉnh và tiếp tục tiến bước. Khả năng phục hồi vì thế không chỉ là phản ứng trước khó khăn mà còn là hệ quả của việc trẻ có một điểm tựa tinh thần đủ vững. Đôi khi, những phương thức hỗ trợ lại rất đơn giản. Việc để trẻ viết ước mơ của mình lên một tấm bảng, một tờ giấy hay bất kỳ không gian biểu đạt nào giúp các em chuyển hóa những suy nghĩ mơ hồ thành điều cụ thể. Khi được nhìn thấy ước mơ của chính mình dưới hình dạng cụ thể, trẻ hình dung rõ hơn về tương lai và trải nghiệm một cảm giác quan trọng, mong muốn của mình là có thật, có giá trị và xứng đáng được lắng nghe. Điều này góp phần củng cố lòng tự trọng và cảm nhận về bản thân, những yếu tố nền tảng trong sự phát triển tâm lý lành mạnh. Ở chiều ngược lại, nếu những suy nghĩ bên trong không có cơ hội được biểu đạt, chúng dễ bị bỏ qua hoặc bị chính trẻ xem nhẹ, dẫn đến việc thiếu kết nối với nhu cầu và mong muốn của mình. Xét ở góc độ tâm lý học, đây là một dạng biểu đạt cảm xúc tương tự như các hoạt động viết nhật ký, vẽ tranh hay kể chuyện. Nhiều nghiên cứu cho thấy những hình thức biểu đạt này có thể giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ điều hòa cảm xúc và nâng cao khả năng tự nhận thức. Khi trẻ viết ra điều mình mong muốn, các em đồng thời cũng đang thực hành việc quan sát suy nghĩ của chính mình, học cách gọi tên cảm xúc và xác định điều gì là quan trọng. Đây là những kỹ năng nền tảng nhưng thường bị xem nhẹ trong quá trình giáo dục. Tuy nhiên, giá trị của ước mơ không nằm ở nội dung cụ thể, mà nằm ở cách người lớn tiếp cận và phản hồi. Khi một ước mơ vừa được bày tỏ đã bị đánh giá là thiếu thực tế, hoặc bị thay thế bằng kỳ vọng sẵn có, trẻ dễ trở nên dè dặt và thu hẹp, việc bộc lộ bản thân. Ngược lại, khi được lắng nghe trong một không gian không phán xét, trẻ có xu hướng duy trì sự cởi mở tâm lý, nền tảng quan trọng để phát triển khả năng tự nhận thức và dám thử nghiệm. Cách phản hồi vì thế cần mang tính gợi mở thay vì áp đặt. Những câu hỏi như điều gì khiến con thích điều đó, hay con hình dung mình sẽ làm gì, giúp trẻ hiểu rõ hơn về mong muốn của mình, đồng thời học cách suy nghĩ có chiều sâu. Qua quá trình này, ước mơ không còn là cảm hứng nhất thời, mà dần trở thành một định hướng có ý thức, có thể điều chỉnh theo trải nghiệm.
0: Việc nuôi dưỡng ước mơ vì thế nên được nhìn nhận như một quá trình đồng hành. Gia đình và nhà trường có thể tạo điều kiện để trẻ tiếp xúc với nhiều trải nghiệm khác nhau, từ đó mở rộng hiểu biết và làm giàu trí tưởng tượng. Đồng thời, cần giúp trẻ hiểu rằng ước mơ có thể thay đổi theo thời gian. Sự thay đổi này không phải là thất bại mà phản ánh việc trẻ đang hiểu mình rõ hơn. Khi người lớn được giữ vai trò hỗ trợ thay vì quyết định thay, ước mơ của trẻ sẽ có không gian phát triển tự nhiên. Chính trong không gian đó, trẻ dần hình thành cảm giác làm chủ lựa chọn của mình, một yếu tố quan trọng cho sự trưởng thành lâu dài. Một ước mơ dù còn đơn giản vẫn có thể trở thành điểm neo tâm lý khi đối diện với căng thẳng hay thất bại. Việc có điều để hướng tới giúp trẻ không bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực mà biết đặt khó khăn trong bối cảnh dài hạn hơn. Nhờ vậy, các em duy trì được động lực và khả năng điều chỉnh bản thân. Về lâu dài, khi thường xuyên được suy nghĩ và lựa chọn, trẻ sẽ dần hình thành tính chủ động thay vì chờ định hướng từ bên ngoài. Các em bắt đầu tự xác định điều mình quan tâm và từng bước theo đuổi. Vì vậy, việc tạo ra những khoảng trống tích cực để trẻ được mơ ước không chỉ đơn giản mà còn là một nền tảng quan trọng cho sự phát triển tâm lý bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè không chỉ là thời điểm nắng nóng kéo dài mà còn là lúc nhiều người bắt đầu điều chỉnh nhịp sinh hoạt để cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết. Từ việc lựa chọn đồ uống ít đường, ưu tiên những bữa cơm nhà cân bằng dinh dưỡng đến xu hướng detox mạng xã hội để giảm căng thẳng tinh thần, những thay đổi nhỏ trong thói quen sống đang phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo hướng bền vững hơn. Giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, mùa hè cũng trở thành dịp để mỗi người học cách sống chậm lại, lắng nghe cơ thể và tìm kiếm sự cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần. Giữa những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng đồ uống giải nhiệt có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, thay vì chỉ chú trọng hương vị hay hình thức, nhiều người đang ưu tiên các lựa chọn lành mạnh hơn, đặc biệt là thức uống ít đường hoặc không đường để hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể. Trong menu tại nhiều quán xá, sự lên ngôi của đồ uống có nguyên liệu tự nhiên, trái cây tươi hay công thức thanh nhẹ cho thấy xu hướng tiêu dùng đang dần thay đổi. Không chỉ uống dội cho đã cơn khát, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố sức khỏe. Có thể ly nước sẽ bớt đi sự ngọt ngào quyến rũ, nhưng đổi lại là cảm giác nhẹ nhàng hơn cho cơ thể. Trong bối cảnh lượng nước giải khát tiêu thụ thường tăng mạnh trong mùa nóng, các chuyên gia cũng khuyến nghị người dân chú ý kiểm soát lượng đường trong chế độ ăn uống hàng ngày để phòng ngừa các bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì. Việc giảm tiêu thụ đồ uống nhiều đường thay thế bằng các lựa chọn ít đường, không đường hoặc có nguồn gốc tự nhiên được xem là giải pháp tốt hơn để vừa giải nhiệt vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố đầu năm 2019, Việt Nam hiện có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên, trong đó khoảng 1 triệu người tự kỷ. Ước tính cứ 100 trẻ sinh ra thì có một trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ. Trong vòng 15 năm trở lại đây, số lượng trẻ tự kỷ tại Việt Nam đã tăng đáng kể và trở thành một vấn đề xã hội rất đáng lưu tâm. Bức tranh đó càng có thêm những gam màu tối tăm đáng báo động khi tỷ lệ trẻ em mắc chứng này ước tính lên tới 1% số trẻ sinh ra. Số lượng trẻ tự kỷ tăng nhanh khi chỉ từ năm 2000 đến năm 2007 đã nhân lên tới 50 lần. Cũng theo thống kê, tự kỷ chiếm 30% số trẻ mắc các khuyết tật học đường. Chính vì vậy, gia đình là nhân tố rất quan trọng trong cuộc sống của trẻ. Mọi thành viên trong gia đình đều tiếp xúc với trẻ hàng ngày, kích thích sự phát triển về mọi mặt của trẻ, như là ngôn ngữ và kỹ năng nhận biết về môi trường xung quanh. Gia đình là nơi hiểu trẻ nhất, đặc biệt là những nhu cầu riêng biệt của trẻ. Những thành viên trong gia đình chính là người đầu tiên có thể tạo cơ hội giúp trẻ hình thành các quan hệ xã hội, là hình mẫu cho trẻ về cách ứng xử. Cách sống và cách tổ chức cuộc sống trong gia đình tốt sẽ khuyến khích nuôi dưỡng sự phát triển của những tính cách tích cực ở trẻ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Thành Ngọc Minh, trưởng khoa tâm thần Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
3: Trẻ tự kỷ không phải lỗi của bố mẹ. Câu này Mỹ người ta đã đưa ra cách đây khoảng mười mấy năm rồi. Cha mẹ hoàn toàn không có lỗi đối với con mình khi mắc chứng tự kỷ. Đối với trẻ tự kỷ thì không có cháu bé nào giống cháu bé nào cả. Bố mẹ phải đồng hành cùng con qua từng giai đoạn phát triển. Nó sẽ bộc lộ những cái yếu tố khác nhau. Khi chúng ta đã phát hiện những mặt điểm mạnh của con, chúng ta cố gắng phát huy. Khi chúng ta thấy những điểm yếu của con hoặc cái khó khăn của con, chúng ta cố gắng hạn chế và hỗ trợ con để cùng có cái kỹ năng sống tốt hơn.
0: Vì cha mẹ nắm vững các kỹ năng cơ bản để dạy trẻ tự kỷ tại nhà không chỉ giúp các cán bộ y tế thúc đẩy tiến độ của việc điều trị mà còn tiết kiệm được thời gian và chi phí trong quá trình can thiệp như chơi và dạy trẻ mọi lúc mọi nơi ít nhất 3 giờ một ngày, cho trẻ đến lớp, hạn chế xem TV, dạy trẻ chỉ ngón trỏ và bộ phận cơ thể, đồ vật tranh ảnh, dạy cử chỉ giao tiếp, chào, à, xin, bắt tay, hoan hô, vân vân. Dạy cách chơi đồ chơi và chơi với người khác, giao tiếp bằng tranh để đổi lấy thứ trẻ cần, sai trẻ làm việc đơn giản, thực hiện mệnh lệnh, vận động tinh như là xếp, ghép, vẽ, tô, sâu, cắm, xé, cắt, dán, vận động thô như là đi bộ, bò, lăn, nhảy, trượt, thể dục, đạp xe, lăn bóng. Đừng mặc cảm, không chủ quan, không bỏ rơi trẻ và cũng đừng để cho ai kỳ thị trẻ. Ba mẹ hãy kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, luôn ở bên con và dành thời gian dạy con với sự quan tâm đặc biệt của mình để giúp con chiến thắng tự kỷ.
4: Mắt nhỏ cùng bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi thời tiết bắt đầu oi nóng, thực đơn của nhiều gia đình Việt cũng thay đổi theo. Những món ăn nhiều rau, thanh vị, dễ tiêu hóa và mang cảm giác mát lành luôn được ưu tiên hơn trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Gỏi cuốn, món cuốn thanh mát của ngày nóng. Gỏi cuốn là một trong những món ăn được nhắc đến nhiều nhất mỗi dịp hè về. Lớp bánh tráng mỏng cuốn bên trong là tôm, thịt, bún và rất nhiều rau sống, tạo nên cảm giác tươi mát, nhẹ bụng. Điểm hấp dẫn của món ăn này nằm ở sự cân bằng hương vị, vị ngọt của tôm thịt, độ tươi của rau và chén nước chấm đậm đà đi kèm. Đây cũng là món ăn phù hợp với nhiều người vì không nhiều dầu mỡ nhưng vẫn đủ dinh dưỡng. Canh chua cá, món dạng ấy trong bữa cơm mùa hè. Trong những ngày nắng nóng, một tô canh chua với vị chua dịu từ me, thơm từ dứa và vị thanh của rau thường khiến bữa cơm dễ ăn hơn. Canh chua cá phổ biến ở nhiều tỉnh

0: Nam và được xem là món ăn đặc trưng của mùa đông. Khi ăn cùng với cơm trắng, món canh này tạo cảm giác nhẹ bụng không quá nặng dị như nhiều món ăn khác. Bún thịt nướng đủ vị nhưng không gây ngấy. Không quá nóng như các món nước cũng không quá nhiều dầu mỡ, bún thịt nướng là lựa chọn quen thuộc của nhiều người vào mùa hè. Một tô bún thường có thịt nướng, rau sống, dưa leo và nước mắm pha chua ngọt. Chính lượng rau nhiều cùng vị chua ngọt hài hòa giúp món ăn trở nên dễ chịu hơn trong thời tiết oi bức. Chè đậu xanh, món ngọt quen thuộc ngày hè. Chè đậu xanh từ lâu đã là món giải nhiệt phổ biến ở nhiều gia đình Việt. Đậu xanh nấu mềm, thêm nước cốt dừa hoặc đá lạnh, tạo cảm giác thanh mát dễ ăn. Không quá cầu kỳ, món chè này được yêu thích bởi vị ngọt nhẹ và cảm giác mát người mà nhiều người tìm kiếm trong mùa nóng. Dưa hấu, loại quả gần như không thể thiếu trong mùa hè. Dưa hấu có lẽ là loại trái cây xuất hiện nhiều nhất trong những ngày nắng nóng. Vị ngọt thanh, nhiều nước và dễ ăn khiến loại quả này trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình. Nhiều người thích ăn dưa hấu lạnh sau bữa cơm hoặc dùng làm nước ép sinh tố để giải khát giữa trưa hè. Nước mía, thức uống quốc dân của ngày nóng. Giữa thời tiết oi bức, một ly nước mía đá gần như là lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Vị ngọt tự nhiên mát lạnh cùng chút tắc hoặc chanh giúp thức uống này trở nên dễ uống hơn trong mùa hè. Từ vỉa hè thành phố đến các quán nhỏ ven đường, nước mía vẫn là một trong những thức uống được gọi nhiều nhất mỗi khi nhiệt độ tăng cao. Không chỉ đơn thuần để giải nhiệt, nhiều món ăn mùa hè còn gắn với thói quen sinh hoạt và ký ức của nhiều người. Đó có thể là bát chè ăn buổi chiều, ly nước mía sau giờ tan học hay rượu trái cây để lạnh trong những ngày mất điện. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi hè đến, người ta không chỉ nhớ đến cái nắng mà còn nhớ cả những hương vị quen thuộc đã trở thành một phần rất riêng của mùa này.
1: Đến đây thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Trà Giang,
1: Khánh Bình
0: xin được gửi lời chào đến quý khán giả đến với chương trình Quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát sóng vào lúc 10 giờ đến 11 giờ vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Thay mặt cho ekip chương trình thì MC Trà Giang và Khánh Bình xin chúc quý khán giả có những ngày thật vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình và người thân.
1: Và nếu quý vị có những lời yêu thương muốn nhắn gửi và những bài hát ý nghĩa muốn tặng đến cho người thân, bạn bè hay là một nửa yêu thương của mình thì đừng ngần ngại mà gọi về số máy là 02973812308 hoặc là 02973812309 nhé. Và Khánh Bình xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi về cho chương trình là 02973812308 và 02973812309. Hoặc là quý vị cũng có thể truy cập qua fanpage Quà tặng trái tim 99.4MHz để gửi gắm những lời nhắn yêu thương nhé.
0: Và bây giờ thì hai MC xin được gửi lời chào các bạn thính giả đầu tiên đang gọi về cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào bạn ạ.

0: trường Sơn Tây.
1: Dạ trường Sơn Tây xin chào chú Sáu Đèo ạ.
0: Xin chào Tây, chú. Xin chào Đèo. Dạ tay chào hai em đi gái gặp gái hơn đi thi người mẫu. Chú Sáu Đèo đứng hàng ba. Cỏ đưa đưa thư ký vô chú Sáu đứng hàng tư chắc cú.
1: Nói vậy chứ chú Sáu Đèo chắc chắn là người đẹp trai nhất vào trong ba người hôm nay rồi.
2: Vừa đẹp trai vừa năng lượng nữa.
0: Sao đẹp trai chứ đâu đẹp gái.
1: Thì mới nói là chú Sáu đẹp trai nhất đó.
0: À, chú Sáu này à, sao mở đầu phải không?
1: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Trời ơi, chúc lại đây sinh động vui vẻ nha.
1: Dạ.
0: Hai con khỏe không?
2: Dạ, hai con đều rất là khỏe ạ.
0: À. Chú Sáu độ cho hai con đẹp lắm nè.
1: Vậy thì không biết là hôm nay là giới năng lượng của người đầu tiên lên sóng thì chú Sáu muốn gửi tặng ca khúc nào vậy ạ?
0: À, trước hết chú Sáu yêu cầu bài hát Phượng Hồng.
2: Phượng Hồng. À, ca khúc này chú Sáu muốn gửi tặng cho những ai ạ?
0: Trước hết chú Sáu mở màn ngay mà cho nó suôn sẻ vui vẻ hạnh phúc. Rồi chú Sáu tặng cho số người. Tặng cho con gái thư ký nha, cảm ơn con. Tặng cho hai em chi đẹp gái người mẫu. Rồi tặng cho Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng. Tặng cho con gái Chiêu Lan, gái Yên Thảo, gái Ngọc Ca.

0: gái Trang Thị, gái Úc Củ Chi, gái Mai Phương, gái Mỹ Tiên, Quanh Trong Mưa Đông, Cánh Nam, Thanh Phương, Nam Lệ, Mỹ Linh, Trà Vinh, Quỳnh Hải Đăng, Trọng Nguyễn, Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, Anh Diễn, Ba Tròn, Văn Tính, Úc Quánh Đức, Ngọc Thành Phố. Rồi tặng tất cả ai nghe đài, chú Sáu Rèo, đẹp tay, kính chào hai con. Chúc hai con vui vẻ. Ngày nay đi làm gì ăn cơm ngon miệng.
1: Dạ, xin cảm ơn chú Sáu Đèo rất nhiều vì đã dành những lời chúc rất là dễ thương, rất ý nghĩa đến hai MC chương trình cũng như là ban biên tập chương trình ngày hôm nay nha.
2: Dạ, xin mời quý vị thính giả cùng đến với giai điệu đầu tiên, một sáng tác của Vũ Hoàng, ca khúc Phượng Hồng với tiếng hát của Đan Trường.

0: Vừa rồi là ca khúc Phượng Hồng với tiếng hát của ca sĩ Đan Trường. Tiếp tục chương trình thì Khánh Bình và Trà Giang xin được nối máy đến chị thính giả đang đợi đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
1: Alo, chào bạn ạ.
0: Xin chào bạn ạ.
1: Quý thính giả tham gia chương trình thì hãy gọi vào hai số điện thoại 02973812308 cũng như là 02973812309, cũng như là hãy rồi nhắn tin về cho fanpage chương trình, đó là quà tặng trái tim 99.4 MHz nha. Và hiện tại thì chương trình cũng đã nhận được tin nhắn của một số thính giả đang nhắn tin về cho chương trình, đó là cô Sáu Mai Đô ở Đồng Tháp, cô yêu cầu ca khúc Cưới Yêu Là Cưới. Đây là ca khúc mà chị tặng cho chị Út Bến Lức, chị Tư Mai, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, cô Sú Phấn, em Thu Nga, cháu Yến Thảo, Ngọc Trang, Ngọc Lan, con trai Lê Minh Thiệt. Chúc cả nhà nghe nhạc vui.
0: Và bên cạnh đó thì fanpage của quà tặng trái tim 99.4 MHz cũng đã nhận được tin nhắn của vị thính giả tên là Thái Quốc Hưng ở Đồng Tháp. Vị thính giả này yêu cầu bài hát Cầu Dòng Sau Mưa dành tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền và các anh chị trong biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui. Cảm ơn chương trình rất nhiều.
1: Dạ, bây giờ thì hai MC là Trà Giang và Khánh Bình xin được gửi lời chào cho bạn thính giả tiếp theo đang gọi vào cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào bạn ạ.
2: Alo, chào Khánh Bình và Trà Giang ạ. Anh là Thanh Sơn ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ạ.
1: Dạ, xin chào anh Thanh Sơn ạ. Hôm nay thì anh đang nghe đài cùng với ai vậy?
2: Nghe đài trên nhóm hội nghị bé xíu cùng với lại các bạn nghe đài ở tỉnh Đồng Nai á. Dạ. Alo.
0: Dạ, alo.
2: Dạ, đến chương trình bây cho Thanh Sơn yêu cầu bài Hải Trắng nè.
1: Cái khúc này hả? Thì anh Thanh Sơn muốn gửi tặng cho ai?
2: Cho Thanh Sơn gửi tặng các bạn trên sóng là đầu tiên là chị Hường ở Cần Thơ, bạn Thanh Tùng ở Long An cũ, em gái bé xíu và cùng nhóm bạn nghe đài ở Đồng Nai, Ngọc Diễm ở Vĩnh Long cùng toàn thể quý thính giả đang theo dõi đài mình gần xa. Sau cùng cho Thanh Sơn cảm ơn ekip chương trình.
1: Dạ, xin cảm ơn anh Thanh Sơn đã gọi về cho chương trình hôm nay cũng như là đã gửi tặng những lời chúc rất là dễ thương vừa rồi. Và bây giờ sẽ là ca khúc mà anh Thanh Sơn đã yêu cầu, đó là ca khúc gì vậy hả Khánh Bình?
0: Đó là ca khúc Hà Trắng với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng.

0: Vừa rồi là ca khúc Hạ Trắng, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của Quang Dũng. Đây là món quà âm nhạc mà vị thính giả tên là Thanh Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đến quý thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn anh rất nhiều.
1: Và chương trình cũng đã nhận được tin nhắn của chị Tư Mai ở Vĩnh Long. Chị yêu cầu ca khúc Hết Sảy Miền Tây. Ca khúc này chị tặng cho cháu Lê Minh Thiệt, Yến Thảo, chị Sáu Mai Đồ, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, cô Út Bến Lức, chị Thu Nga, em Bình. Chúc mọi người nghe nhạc thật vui.

các anh chị trong ban biên tập đã dán em Tinh Thuận ở Sa Lét của tỉnh Đồng Tháp đến với chương trình quà tặng trái tim hôm nay. Em xin yêu cầu bài Khi Có Em Trong Đời để tặng các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang, đặc biệt là chị Thu Hương, anh Tuấn Kiệt, chị Minh Giang, chị Trà Giang, anh Phương Tấn, anh Nguyễn Giang, chị Khánh Bình dẫn chương trình là chị Bích Ngọc hay Kiều Mỹ Hanh, Nguyễn Điền kết nối máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và luôn thành công trong công việc của mình. Và em xin tặng cho vài bạn là chị Hừ và bạn Minh Thiệt ở Cần Thơ, bạn Văn Tính và Văn Thuận ở Đồng Tháp, bạn Chiêu Lan cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phước Phạm ở Tây Ninh, bạn có đứa em Đức Lặng Yên ở Đắk Lắk, em Thúy Hằng và chị Trang Thùy ở An Giang, em Trúc Ly, bạn Nhật Tường ở Đồng Tháp, anh Quy ở Đà Nẵng, bạn Dân ở quận 8, bạn Mỹ Tiên ở thành phố, cùng các bạn nghe đài. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống qua chương trình. Em cũng muốn giao lưu với các bạn yêu nhạc qua Zalo là 0523182765. Và em xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập Đài An Giang rất nhiều ạ.

0: quý thính giả vừa lắng nghe ca khúc Khi Có Em Trong Đời với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Châu và Trường Huy. Đây là yêu cầu của bạn Thuận đến từ Sa Đéc. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
1: Và tiếp tục chương trình thì Khánh Bình nhà Trà Giang xin được nối máy đến vị thính giả đang đợi đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
2: Alo, em xin chào chị Trà Giang, chị Khánh Bình và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
1: Xin chào một vị thính giả rất là quen thuộc của đài An Giang.
2: Đúng rồi.
1: Có thể là hôm nào cũng gặp bạn Hiệu luôn đó nha.
2: Dạ, hôm thứ sáu tuần trước là em gọi không có được á, mà không gặp được anh Nhật Nam á. Rồi gọi không được là muốn sợ là tới gần cuối, tới gần phút chót rồi mà tự nhiên là không gọi được luôn, xong muốn khóc luôn á.
0: Trời ơi, muốn khóc luôn
1: đó. Muốn khóc luôn hả?
2: Dạ đúng rồi.
0: Hình như là hôm nay là lúc ban đầu cũng có một cuộc kết nối, hình như là kết nối bị lỗi, không biết là có phải Hiệp không ha?
2: Dạ đúng rồi chị, nên là tự nhiên là không hiểu tại sao mà tự nhiên là em nghe tiếng nhạc xong rồi tự nhiên là không nghe tiếng nhạc nữa, xong rồi tự nhiên là tự động nó mất kết nối, rớt sóng luôn á hai chị ạ.
0: Bởi vì là đang lúc mà ban đầu thì hai MC cũng suy nghĩ, mà lúc người gọi thứ hai mà tự dưng mất sóng, thấy ủa sao hình như cảm thấy đây là một tín hiệu rất quen.
2: Đúng rồi.
1: Nhưng mà hay nha, là bạn Hiệp vẫn tìm cách để mà kết nối lại với chương trình á, vẫn rất là kiên trì luôn á, phải không Hiệp?
2: Dạ đúng rồi, tại vì em xài 5-6 máy rồi cộng thêm một cái điện thoại mới nữa, nên là bây giờ là hôm nay là gọi 4-5 cái máy rồi, cho nên là bây giờ là được trúng ngay một cái máy mới.
0: Vậy không biết rồi, là với điện thoại mới hôm nay thì bạn Hiệp muốn gửi tặng ca khúc nào đây?
2: Dạ vâng, đối với chương trình Quà Tặng Trái Tim ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Quên Cách Yêu của ca sĩ Lương Bích Hữu ạ.
0: Cái khúc này thì bạn Hiệp muốn gửi tặng cho ai?
2: Dạ, với bài hát này thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang, gồm có chị Trà Giang với chị Khánh Bình đang dẫn sóng nè, rồi chị Lệ Hằng đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay. Nhưng mà em tặng cho chị Lệ Hằng nè, nên là chị Lệ Hằng sợ là mất kết nối, sợ chị Lệ Hằng buồn không nghe giọng em đó. Rồi em sẽ dành tặng cho chị Bích Ngọc nè, rồi tặng cho chị Kiều My, anh Nguyễn Điền và chị Thu Hương, chị Minh Giang, anh Nhật Nam, anh Lê Thắng và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn nghe nhạc vui và có một ngày thứ năm làm việc vui vẻ nha. Và em dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường, chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhàng chân ga. Nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ này, cô Ngọc Huyền nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly và cùng tất cả cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Consejet tại Quy tế số 1, Quy tế số 9 và Tết Bà Lây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui và luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Khánh Bình, chị Trà Giang, chị Lệ Hằng đăng ký nối máy cho em Zalo, và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn những lời chúc rất là chu đáo của bạn Hiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh nhé. Và chương trình xin được chuyển đến quý vị ca khúc Quên Cách Yêu, một sáng tác của Khánh Đơn qua giọng ca của Lương Bích Hữu.

Vừa rồi là ca khúc Quên Cách Yêu với tiếng hát của ca sĩ Lưu Bích Hữu, một món quà âm nhạc mà chị thính giả tên là Thiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tặng cho chương trình. Và bên cạnh đó thì fanpage quà tặng trái tim cũng đã nhận được tin nhắn cô chị thính giả tên là cô Sáu Mai Đồ ở Đồng Tháp. Cô yêu cầu bài Yêu Là Cưới dành tặng cho chị Út Bính Lức, chị Tư Mai, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trồng, chị Sú Phấn, em Thu Nga, Châu Yến Thảo, Ngọc Trang, Ngọc Lan, con trai Lê Minh Thiệt, và chúc cho cả nhà nghe nhạc vui vẻ.

0: Vừa rồi là ca khúc Yêu Là Cưới với tiếng hát của Phát Hồ 2X, một sáng tác của Shinika. Đây là món quà âm nhạc mà cô Sáu Mai Đồ đã gửi tặng cho quý thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Và tiếp theo chương trình thì Trà Giang và Khánh Bình xin được nối máy đến chị thính giả đang đợi đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
1: Dạ vâng, em xin được mến chào chị gái Trà Giang cùng với chị gái Khánh Bình nè.
0: Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu mình tên gì và đến từ đâu không ạ?
1: Dạ, em có tên là Văn Thẳng, đang gọi đến từ An Giang mới ạ.
0: Văn Thẳng hả?
1: Dạ, thì cũng lâu lắm rồi mới được trở lại với chương trình đó. Thì hình như là đây là lần đầu tiên được trò chuyện với chị gái Khánh Bình nè.
0: Khánh Bình cũng mới lần đầu tiên được kết nối với lại anh Văn Thẳng ạ. Xin chào anh. Hôm nay anh có gì vui không anh Thẳng?
1: Hiện tại thì cũng rất là vui luôn, tại vì hơn nửa năm mà mới được trở lại với chương trình của mình. Và thời gian trước thì ngày nào và tháng nào lâu nào thì cũng đăng ký và chờ nghe chương trình của mình hết trơn á chị.
2: Chị không biết thì gần đây anh Văn Thẩn làm gì mà không có thời gian lên sóng gì hết?
1: Dạ là do ở nhà có hai đứa em gái là đám cưới làm liên tục luôn, nên là chuẩn bị đám cưới này cho em gái xong rồi cách một tháng rồi lại giả thêm đứa em nữa, nên là công việc nó cứ càng ngày càng nhiều thêm á chị, nên là cũng không có thời gian đến với chương trình đó chị.
2: Mặc dù là rất là bận nhưng mà gia đình mình lại có rất nhiều niềm vui ha anh Thẳng.
1: Dạ vâng ạ. Và tiếp đến với buổi sáng hôm nay thì em xin được yêu cầu ca khúc là Bông Mua Tím đó hả chị gái?
0: Ca khúc này thì anh Thẳng muốn gửi tặng cho những ai?
1: Đầu tiên em cũng gửi lại cho chị gái Trà Giang, và cùng với chị gái Khánh Bình, cùng với chị gái Lại Hằng Cách Nói, và cũng gửi lại cho cô bạn Bảo Trâm, chị Hường ở Cần Thơ, chị gái Kim Cúc, chị gái Ngọc Quyền, và Thanh Hoàng, và tất cả các bạn thân thương của Văn Thẳng, tại vì lâu lắm rồi mới được lên sóng trở lại thì cũng rất là vui và cũng có tí xíu hơi hào hào với chị. Và không biết là công việc dạo này của chị gái Trà Giang và chị gái Khánh Bình như thế nào rồi ạ?
0: Công tác của Khánh Bình cũng đang trộm vía rất là ổn mà.
1: Dạ. Và hai chị ơi, không biết là tại lâu lắm rồi em mới được trở lại với chương trình, không biết là vấn đề về ghi âm nè, rồi gửi bài hát thì mình vẫn thực hiện theo yêu cũ hay là có sự thay đổi nào không ạ?
0: Nếu như mà Văn Thẳng với là hoặc là quý thính giả có thể muốn kết nối với chương trình á, thì có thể gọi vào cho chương trình số máy là 02973812308 hoặc là 02973812309, hoặc là có thể là kết nối qua fanpage của quà tặng trái tim 99.4 MHz nè, để mà gửi những dòng tin nhắn hoặc là những đoạn ghi âm cho chương trình.
1: Dạ vâng ạ, dạ em cảm ơn rất là nhiều ạ.
0: Vâng.
1: Và hiện tại thì trời cũng đang âm mưu đang mưa nè, thì em cũng mới giúp cho các chị gái làm công việc xong á, nhớ mặc áo vừa mưa để cho con đi đường của mình thật là suôn sẻ, và sau chương trình á thì dùng cơm thật là ngon miệng luôn. Là cuối thì em cảm ơn chương trình và hẹn chương trình lại một thời gian sớm nhất ạ.
0: Xin cảm ơn anh Văn Thẳng đã dành thời gian của mình để tham gia chương trình nhé.
2: Dạ, bây giờ thì chương trình cũng xin đáp ứng ca khúc mà anh Văn Thẳng đã gửi tặng, đó là ca khúc Bông Mùa Tím, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương với tiếng hát của ca sĩ Lưu Ánh Loan.

tên là Giang Tính, gọi đến từ Mỹ Tho, Đồng Tháp. Đối với chương trình tặng trái tim sáng nay thì em yêu cầu bài hát Đừng Buông Tay Anh. Bài hát này chính là những tiếng tặng đến cho chị Bích Ngọc, Minh Giang, Trà Giang, Phương Tuấn, anh Nguyễn Điền và các chị trong ban biên tập chương trình của báo và đài phát thanh truyền hình An Giang. Bài hát này Giang Tính cũng tặng đến cho tất cả các bạn của Giang Tính nghe chương trình. Chúc cho mọi người buổi sáng thứ ba nghe bài hát Tính Tặng nhiều niềm vui và hạnh phúc với gia đình của mình. Và cuối thì Giang Tính cảm ơn chương trình rất nhiều.

0: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Đừng Buông Tay Anh, một sáng tác của Nguyễn Đình Vũ qua tiếng hát của Hồ Quang Hiếu. Đây là món quà âm nhạc mà vị thính giả tên là Văn Tính đã gửi ghi âm về cho fanpage quà tặng trái tim 99.4 MHz của chương trình.
1: Và chương trình cũng đã nhận được tin nhắn của một thính giả mới, đó chính là bạn Vy đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì lên sóng chương trình thì bạn xin yêu cầu ca khúc Lắm Mối Tối Nằm Không của ca sĩ Hoàng Thị Linh. Ca khúc này bạn tặng cho hai MC, ban biên tập chương trình cũng như là các bạn của bạn. Chúc mọi người có những ngày cuối tuần thật vui, thật ý nghĩa. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

0: ngồi không?
1: Chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu rất là đầy năng lượng của ca khúc Lắm Mối Tối Nằm Không. Đây là một sáng tác của hai nhạc sĩ Kata Trần và Canis với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Thị Linh. Hiện tại thì chương trình cũng đã nhận được tin nhắn của một số thính giả, trong đó thì bạn Duyên đến từ thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ca khúc Lạc Choi của Sơn Tùng MTB. Ca khúc này bạn tặng cho hai MC ban biên tập chương trình cũng như là những thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người nghe nhạc thật vui và xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

0: Chúng ta đang lắng nghe ca khúc Lạc Trôi với tiếng hát của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Hiện tại thì chương trình cũng đã nhận được tin nhắn của nhiều bạn khác, trong đó có bạn Trúc Ly đến từ Đồng Tháp yêu cầu ca khúc Tim Em Thắt Lại và mong được giao lưu với các bạn qua số điện thoại Zalo 0974404417.
1: Và vị thính giả tên là Quỳnh Hải Đăng cũng đã nhắn tin cho fanpage đến từ Mỏ Cày Vĩnh Long yêu cầu bài hát Ngày Không Em với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại dành tặng cho ban biên tập chương trình và người thân.
0: Bạn Hương Phạm cũng yêu cầu ca khúc Hẹn Câu Câu Hẹn Câu Thề, ca khúc này bạn tặng cho hết tất cả những ai là bạn của chị, mong mọi người nghe nhạc vui.
1: Và vị thính giả tên là Hoàng Tuấn cũng đã nhắn tin qua fanpage chương trình ở Vĩnh Long yêu cầu bài hát Hết Sảy Miền Tây dành tặng cho người thân của anh, chúc cho mọi người nghe nhạc thật là vui. Vậy đến đây thì chương trình Quà Tặng Trái Tim xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã tham gia và đồng hành cùng với chương trình. Khánh Bình và Trà Giang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhạc 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhạc 10 MHz
1: tí ní ca sát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhạc 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhạc 10 MHz
2: cha lộc đi ní nâng trai dù mất chết tí mịt rây trong các mối bị thiệp sai này có xét nâng với số tổ tụ ảnh giang nia bên ní rùm miền. Khát ảnh giang bầu sử dụng tập hồn mùi chân nằm đầm nà ca các bàm mạc xín nây bộ bò nà dụ bái nâng ảnh nhà thông là than bị thân nạc. Chân trai này kênh cảm mạc thị ca bạc khát giúp xâm lạc xâm nál chư mùi bà tịp hú chú rùm hà xin nịp bát mùi chúm bà nà ông ca nà dụ bái xong cùng. Lâu dân mai dòng bùng riêng tù nà tí nạc miên kết trang nụ phiếp nông xa hạ cùng chân chiếc phiệt tịch. Nơi tì bình chóp miên chú nà tí xa lập bạc. Cha lầm đập tạo tình ý xông chôn ở thành ấy bước đà.

0: លោកអ្នកនាងនឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអញ្ចាញបានទទួលចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលមួយឆ្នាំដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីននៃប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់នៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តលោកមានទៀងហាយសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជុំបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាអង្គភាពខេត្តអញ្ចាញរួមនឹងបណ្ដាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលោកមៀនលោកហៅវង្សមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបករួមមានលោកហៅវង្សមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអញ្ចាញលោកវៀងថាញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអញ្ចាញអ្នកស្រីត្រឹងថៃថាន់ហឿងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេរមេធាវីតណាមខេត្តអញ្ចាញលោកលំមិនឋានអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអញ្ចាញជាអធិបតីភាពអង្គសន្និបាតយោងតាមគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអញ្ចាញបកភិកខេត្តមានបកភិកក្របអវត្តគណៈកម្មាធិការបកខេត្តចំនួន 107អង្គការមូលដ្ឋានបកចំនួន 1000 ដបសាខាបកក្របអវត្តចំនួន 5717 សរុបបកកជនចំនួន 132872 នាក់ចំនួនកម្មាភិបាលបុគ្គលិកទូទាំងខេត្តមានចំនួន 67924 នាក់កម្មាភិបាល 10181 នាក់និងបុគ្គលិកចំនួន 57743 នាក់ក្នុងនោះថ្នាក់ឃុំសង្កាត់មានចំនួន 48297 នាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 កក្កដាឆ្នាំ 2025 មកតទៅនេះ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តមានស្ថិរភាពជាមូលដ្ឋាននិងបន្តអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានលើគ្រប់វិស័យការពៀជាតិសន្តិសុខត្រូវបានរក្សាខ្ជាប់ការងារកសាងបកនិងប្រព័ន្ធនយោបាយទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំនិងណែនាំអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដឹកនាំគ្រប់គ្រងបជាការរបស់គណៈកម្មាធិការបកនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានលើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការភារកិច្ចក្នុងសភាពការថ្មី ថ្លែងមតិណែនាំសន្និបាតលោកវៀងទៀងហាយសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តបានវាយតម្លៃថាក្រោយរយៈពេលមួយឆ្នាំដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីននៃប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់នៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តគឺបានដំណើរការទៅដោយមានស្ថិរភាពនិងរលូនជាមូលដ្ឋានធានាបាននូវនិរន្តរភាពក្នុងការដឹកនាំណែនាំគ្រប់គ្រងបជាការ មិនទុកឲ្យមានការរអាក់រអួលក្នុងការងារមិនប៉ះពាល់ដល់ការដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលនិងការបម្រើប្រជាជនក៏ដូចជាអាជីវកម្មព្រមទាំងបានពង្រីកប្រសិទ្ធភាពនៃទម្រង់អង្គការចាត់តាំងថ្មីជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយនិងទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ក្នុងពេលខាងមុខលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តលោកមៀងទៀងហាយ បានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការបកអង្គការបកស្ថាប័នអង្គភាពនិងមូលដ្ឋាននានាបន្តពង្រឹងការដឹកនាំណែនាំដោយផ្ដោតអារម្មណ៍និងឯកភាពពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជំរុញការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនិងជួតជ្រាបដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការឯកភាពគ្នាក្នុងការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពព្រមទាំងធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងឃ្លាំមើលជាប្រចាំដើម្បីស្វែងរកកែតម្រូវនិងដោះស្រាយការលំបាកឧបសគ្គ
1: Tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình.
0: បន្តត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនិងបំពេញបន្ថែមនៅរាល់បទបញ្ញត្តិលក្ខន្តិកៈដំណើរការការងារនិងយន្តការដំណើរការនៃប្រព័ន្ធនយោបាយស្របតាមទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ជំរុញមជ្ឈការនិងវិមជ្ឈការដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបែងចែកប្រភពធនធាននិងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពអនុវត្តធានានូវគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ទាំង 6 ច្បាស់មនុស្សច្បាស់ការងារច្បាស់ការទទួលខុសត្រូវច្បាស់សមត្ថភាពច្បាស់ពេលវេលានិងច្បាស់លទ្ធផលម្ចាស់ការក្នុងការស្វែងរកនិងដោះស្រាយចំណុចស្ទះនានាអំពីស្ថាប័ននិងយន្តការសម្រាប់សម្រួលដល់អនុសាសន៍តាមពេលវេលាជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ច đã bấy thuộc cả cài trái nâng bộ bình bật thêm nơi bắt bình nhát ná để mình xòm sớp nâng cá chạy đánh. Bật tối cho bình cá cầm này tầm rộng rạch thập bá thuộc ở bài bót miền phiệp xà bánh dụ vật chìa chốn nâng ạ chì bật cám thuộc chìa bật chạy bình đốn nây ca bầm rá nâng chìa bình tốt quê tầm lái của nập hiếp sẽ cam nập hiếp rộng bọt các ba mật xín khách khóm răng trái ôi sân tuốc cầm này tầm rộng rạch thập bá phá phí xì phát nâng ca phạp đô đi chì thó rộng bọt khát thật nóng cầm chiền một kế không tủ tăng bật tế. Lê khá cả nạc cầm mặt thị ca bạc khát lô quyền tiếng hải ban này nóm ôi bật to truột bị nứt là quánh nâng về tập lái lờ tập rốn on ca trộn trí nây bà đà không sẵn cát nâng đồng bọn bị xác co sang ở nhà thô mù lụt hàn thân nạc không sẵn cát ôi khá chí ở nhà thô chật sẵn nâng kiệt cố nâng và chìa chôn bọc hót men sẵn mặt tập hiệp cực gron nông ca ả rà vót bình lấy nơ ca nghĩa phê đặc cách nâng sẵn mặt tập hiệp đài bàn bà gồn chún sẵn ca mập hiệp mục chùm niên tùm nớp men ả thị bốl nâng bà sức tập hiệp
2: lô thị nâng bà dìm chìa tìm mệt rầy tới cuộc lòng tới ní, ạ chân trái này kênh nạc mạc thị ca bạc khát đang giáng, bàn chụp xâm nạc xâm nán chứ mùa bạc tịp phụ rô bạc khát, muôn bê chì đềm ná tàu cho rùm hà xa nịp bát một chúm, để bà nà ông ca nịp dục bài xong cúm, ạ nát bì bòn phê bà mùi, bì bòn xám sập mùi. Anh chân cho rùm khăn ông bì thi chụp xâm nạc xâm nán, mì xa mạ mứt nguyên thanh nhàng. Anh hữu lê khá ạ chân trái này kênh nạc mạc thị ca bạc khát, bà thiên cổ rùm bạc xa bà chê chôn khát, xâm mạ mứt trần thị thanh hương, xâm mạ chì ca kênh nạc mạc thị ca một chúm. Rana xe mì tập hôn Việt Nam, anh hữu lê khá nê kênh nạc mạc thị ca bạc khát, bảo thiên kênh nạc mạc thị ca rana xe mì tập hôn Việt Nam khát. Prom tên tầm nàng bần đà bà tịp hú, nê xa mạc công ca sĩ có, xa mạc công nà rí, xa mạc chú bà chân công mì Hồ Chí Minh, xa mạc công a tài tạng dư thị chấn, nâng xa hạp bón, bó lạc cam khát. Nơi khăn ông bà thi chuộp xâm nạc xâm nán, tầm nàng bần đà bà tịp hú bàn rì ca xong khép ông bì xa ma sập hiếp ca nghe riệp chấm nâng phía đặc cách cho rùm hà xa nịp bát một chúm nây ông ca nịp bái xong cung ní mùi ní mùi. Bần đà tầm nàng bàn xâm đầy nơ kê tử dù nâng mô tầm nạp hiếp đại bàn thơ chìa tầm nàng ôi xa ma chức chú bì chấn xa ma chức xa ma cúng nâng bà chìa chôn cực sổ tốp khách ăn giáng đâm bà cho rùm bà tử ca nịp bái xong khán rô bà ông ca nịp bái xong cúng nơ thân nạc một chúm. Miền bà sát đặc nôm khăn ông bì thi chụp xâm nạc xâm nạc ní, xâm mất nguyên thanh nhàng, bà thiên cổ rộng bà xa bà dây chôn khát, bà xong cột ngọn thá. Mà xin đi bát mất chúm nê bà đà ông ca nịp dô bài xong cúm, anh đặt bì bòn phải bà mũi, bì bòn xăm sập mũi, cư chia bà tì ca nịp dô bài đà xong khánh, khăn ông ca tầm đoàn tư, xa cắm mập hiếp bà bà đà ông ca khăn ông đâm nạc ca thầm mây. Sẽ mất nguyên thanh nhàng, bà xin ai bà đà tầm nắng, bọn cân xa mặt đầy từ khổ trời nịp dô bái, nâng bà nhà ruộm ai bàn cực buộc bóng phất. Pinus Rajriu ở bàn một chút, nơi rôl ai cả xá, chú rung bị phía xa giang xa cắm, nâng bắt đôi mặt tế, có đôi chia cho rộng bình trắng ở bàn xa mặt trống, nơi ca xâm ná, nâng bầm nông bật ná, rộng bọt xa mặt chức, nâng bộ chia chốn nơi khăn khát. Xa mong mất nguyên thanh nhàng, bàn chưa chạy thá, bàn đá bộ tỷ phụ ở rộng bọt khát, nâng xâm rạch ó nơi phía được cách đại bàn bà gól, rung trong này giang xa cắm, tơ khăn nông phiếp chộp cháy, nêm hà xin bát, tam rủ giác nú. Bạn tốt bằng chép bì thả nạc tuần nửa tí, nâng ca rùm chùm nạc ở rộp khát ảnh giáng, chùm bùa ca áp hí vốt nê bàn đà ông ca nửa dụ bài xong cúm, nơi khăn ông tù tiên bà tê. Khăn ông ca nịt đáy, ạ chân trai bà khát, bàn chùn ẩm nói, ảnh ưu sao rí, nâng lực thực chất lo bàn đà bà tịp hú, xâm lạch lo phía đặc cách đại bàn bà gól, nơi khăn ông hà xin nịp bát mà chùm, nê bàn đà ông ca nửa dụ bài xong cúm, ảnh nát bì bòn phép bà mùi, bì bòn xám sập mùi.
0: Bác cả phía không gọt vào, tớ bị rịp chóm xa đi bát bột xa rốt mùa chnám đâm đờ cá tập rộng ở nhà thô mù lột thán bị thân ạc. Cái đôi mùa chnám đâm đờ cá tập rộng ở nhà thô mù lột thán bị thân ạc. Không gọt vào, chia chùm hiền lùm nâng ong ca các ba mặt xín, lơ cầm bố bật sơ tập hiếp, kết mọc tò bền đi, xa ca mặt hiếp bật bọt bật ná sạch hạ bán ong cập hiếp khăn ông mù lột thán khống, bán chiên chốn lùm đạp lùm đói, ca nghe xa hạ cá rù viên bật đạp nách thang ngay căn tài mọt nhót, ca nghe ăn vót bật chạy cậu vật chia bò rà miến. Nâng bà rì vật cảm đi chì thói bàn chùm rình khăn, rùm chùm nách lơ cầm bố côn hợp hiếp bầm ráp bà chì chuẩn. Khăn ông vị sai cầm nách tập rộng bẹp bọt rò tập bá, tăng bị thang ái tì mùi khai cà cà đá chân nàm bì bòn bà phẩy prám mọc tò bì ní, không tự tùl bàn chiếng buôn bòn bà mùi rối bẹp bọt rò tập bá. À tra đọt sái trời tàm cầm nót xâm rạch bàn chiếng cao sập rà buôn phẹ rối. Cầm rách bình chất rô bà chì chốn nâng ạ chì bà cám xâm rạch bàn chiếng cao sập rà buôn kìa cao sập prám phẹ rối. Nè rì dạ bê kháng mốc. Không có quáo nâng bật to bằng rít mà ra đáy xa mạc kỳ phiếp xa cám chân này bà đất. Chụp rình khăn cầm này tầm rung bè bọt rọt tập bá. Bà rí vật cám đi chỉ thol lực cấp bốn quân đội con chúa Kamapipal bộc lộ rót bằng cách vị này tận tâm bằng nô nâng bật to Anwar men bật tập hiệp tập rung anh nhà thô mua than bị thắc rùm chậm nay cò sang bật pon nhiều bãi men bật tập hiệp bầm ráo bật chìa chón cắn tay là o chừng tiệt
2: nơi khăn bị thị bắc Yutanika Anwar lực chậm nay cầm pool vi lốp bằng cách bật làm mờ cửa nghiến đứng Anwar khai sạc cam một hiệp prayut prachang cửa nghiến khi năm pi pon phải bầm mũi thắc đặc nom khi nay cam thị ca prayut chôn sòng cắt lồng xuyến basna rò phnai con cầm lắng on can nhiều bãi sòng cúm nâng bần đạp phúm, ôi anh vọt bồm bồm khía, nơi rau vị thiên nạc ca bởi giúp bởi trắng, nâng bọt là mơ cử nhiến, bóng con ca nghiệp đạp sản nạc ca khả năng mưu lật thán, cực rộng ai bán mọt chốt nơi mục xây nhà bẹc bọt nâng cử nhiến, mân bần đạp áo ít gọt miên châm nơi smọc smanh thamay. Bắt đọt ca dục chặt tục đắc anh vọt lơ châm nơi vì lúc bóng ra bọt là mơ cử nhiến, xoay rau ôi khơn tôm bề vị lý, nâng bởi giúp bởi trắng, lúc bóng bạch cháu nơi rau châm nơi chuẩn đố, ra xa túc, nâng riêng châm bảo bạc sau đó thiệt nhiên khâu chấp bắp, bơm tang chặt vị thiên ca tăng rắn, chấm bua ro từng vợ là mời chấp bắp, tơ tam bật bình nhát nề chấp bắp, khâu snap sập sai ở bàn từ lùm từ lưới, đo bờ chia chân cướp sờ toab, chụp bị sai cứ nong sờ toab dù bị chấn, sa sa nứt sa, bỏ lỡ có, ông pi pa pa pol nâng cột thác nề cường nhiên, chơi lần nào sao mà chiếc sầm pon dù bị chấn, sao mà chiếc sao mà cúng nâng bờ chia bờ rót, cho đom chơi lần nào tu tang bờ chia chấn, ca pi san tết sọc mít tập húm. Lớp cầm bút mặt đầy bằng bài giác, cho rùm đo bà miến, nâng rì ca giang sạc cắm, ông bị từng vừa bà bà bà, sao thiệt nhiên khâu chú bắp. Anh bà bà gọp đòi bà sạc tập hiếp nâng ca nghe bà đạch cửa nhiên, nâng ca cực rôn cao bê bà đạch cửa nhiên, nâng nông xa hạ cùng.
0: Lúc này nâng nâng trầy bạch chả tí mật trầy. Tại bán bà chìa chôn chưa tục chất, nâng trở hỡ thua chìa nẹ miền kata gia nộp hiếp nâng bù lụt hán, chì trần chả nam mộc đi, lúc dân mai giống. Nẹ miễn kết thúc giàn hợp hiếp khả nông giả hạ cốm chôn chiệt khả máy nơi phùm trạm chế không dòng riêng. Ban khách khóm thua chiệt spiến bật to đọ sầm khán rồi viên cả nạ cam thị ca bác ở nhà thố mù lột thán nâng giả hạ cốm chôn chiệt khả máy. Rôm chùm nách đọ hiệp chục cháy nây cam bảo vị thi cô đào chiết co sang chôn đọ bọt thả máy. Nâng ạ phía rác ạ tác xa nhanh vô bật thó chôn chiệt khả máy nơi mù lột thán. Tô bấy miễn ả dụ chật chật sập chân nàm phái. Cô tài nờ bật tế ruột nờ sọc sán chì mùi cồn cháo. Bất tái lộp bù dân mà giống, nẹ miễn kết thúc giàn hợp hiếp khả nông xa hạ cốm chôn chiệt khả máy nơi phùm chạm chẽ không dòng riêng. Tên khách khòm sọp xái ca sạc xá riêng sốt tam ủng hóa giang mừng mạch. Chỉ môi từ slop, ai dụ căn tài chá, chăn tế căn tài khắp bố, lộp bù dân mà giống, mình trầm tái xoa hấp khả nông cạch cá nơi mù lột hàn tế, thèm tên chiền mốc khả nông cá tổ tùa chốt sọp xài mê kế cô nội dụ.

0: nụ phiếp nơi phùm chạm chẽ, không dòng triển, khách ăn chán, bánh ớt đăng thà.
1: Trong cái quá trình công tác,
0: không ẩm lòng về thuộc cá, nhằm bàn ủ xá bầm phó bòn phô nơi không phùm. Đầm bốn, bác tì bạch là ớ bà đà mẹ kế có nội dụ bài gạch chấp bác bà bác nâng rót. Tiếp bí nhằm có bầm phó bòn ôn ôi khách khóm thuộc cá bộ lạc cám, bà có bằng cần phó đâm bay bằng riêng sẽ tăng cách cửa xa. Nơi không đọc bón chôn chiệt khám ái, quát ả rám mân trầm tá chia gạch lành bà chôm chiêu bụp hiếp sát sàn bà nổ tế, tế nơi chia bà chạc bình đốt vô bà thó, chia gạch lành tò bà chọc xa hạ cung phòng đài. Chôn bán nơi bà cà nú, lúc mai giống, tế rạ xá tầm nẹ tầm nôn chịch sát cho mùi bà xong nồng vót, rùm khí kênh bà tập bò rì sát, rùa nơi bà lâu lâu gọt là ó, bà lâu thó gọt là ó, rùm chậm náy bà rừng thông mà hà xa mạc ký tu tên bà chìa chiết, khách khám bà phò bòn bà ôn khăn ông phúm bằng càng cá bà lật tạc cám, cho rùm chà là ná bà chìa chôn tèng mũ, cá bí xanh đi sóc mê tập phúm, xa mạc ký co sang cho đà bọt thầm máy, bà nọt rùa nơi à rì dạ thó, lúc bàm bát à bay chậm nứa, nâng tùm niêm tùm lóp hùa xa máy, nâng bà rít à tạc xa nhán vua bà thó chôn chiệt. Mên dù bà chôn chì chà nét, cà bông thua cá nơi khăn ông phùm trạm chét. Khnông tu đặc tí chi à đụ bà thiên phúm, bà thiên xa khá xa mà công các sĩ có, bà thiên xa mà công à tây tạ dịch thật chốn, bà thiên cây ca rà nạ xế, xa ca ráy bà chìa xa. Đại bà chạp bón cầm bông bàm rờ cá khnông cầm rẽ xa xa nhị sọc xa đạp khnóp, rô bó phúm trạm chế. Tô chi xa thật khnông tu đặc tí nà gọt đói, lúc chân mai giống, tay anh ta chi cầm làng xa nôl, chui cả nạ ca mà thị cạp bác à nhà thô mù lượt hán, át à hoạt chột cháy cực phê đặc cách, xanh tố nây sạch đáy xâm rạch chất đạ chành. Chấp bố kê chmô ca dồn đáng âm bì mẹ kế cô nơi dồn bái gạch chmáp bà bỏ rót. Lúc chân mai giống, cứ chìa spiên bạch tót đọ rừng móm xâm rạp chôn chiệt khám ái. Mên khá đầy chữ chết từ lờ bác nâng rọt. Đi co chìa cập lăng chả lạc có xâm rạp cót co sang phiệp chữ chết. Đã bái kia cô à chi bạc cám, nẹ ô bạc thóm. Nâng bọn phá ôn khăn ông phúm cho ruông ruông bì phía cạch tiến. Đã bái co sang phá lâu cho đá bót. Nâng bạp bé à kì xả ní bạp lư phá lâu chìa đàm. Lúc dành tưới nơi phun tràm chẽ không dòng riễn khét ăn dáng bà nói đằng thà
2: bữa nay được cái lộ này tôi mừng lắm
0: men phẩu thân nò lý nhằm bị trìa khẳng ná lý có men ca ruộng chậm náy rồi bọt bòn danh mai dòng đài ca bị mến phơ đậm ná bị bạc ná phụ trám bị bạc đờ ná ai lâu men bê tông bẹp lý nhằm trầy ói dàng khẳng.
3: Đối với bản thân của chú Dông thì là người
0: lục phú danh mai dòng chia nẹ men cắt tay giàn nộp hiếp nông chuẩn đồn dịch khám ái, cắt bàn ruộng chậm nát giàn trớn ôi phùm sróc, chùi bòn ồn khám ái, rót thị bạch là ó mẹ kìa cô cá cô nè dụ bái rồi bọt bác, gạch chạp bạp rồi bọt rót, chia bị xác, bập hóa bòn ồn áp hiếp vót sẽ tất cách cửa xà. Ai cửa xà cót đã chia bà thiên cám này phần lật tập hóa ổ khúc, cọ khát khom rạch xá rồi bò tập tùa tiến phòng đài. Sáng xá tam ổng hóa tăng bì cạch ca dạ sát đánh cho bà lót. Nâng xa mà ra đấy tựa tùa khỏi trâu. Ôi bị chất đâm bay bầm ráo bà chìa chuẩn. Lúc dành mai giống ba nâng cập bóng khai chìa cầm rú nì mật tà rù bà nét. Khăn ông còn chúa ca mạp bì bà mù lạ thán rồi bọt không dòng riêng. À xa náy đòi mẹn ca mạp bì bà ôi bị chất đồ chìa rụp cót. Tớp xa mà ra đấy xa mà kì phiếp. Chua dịch dồn khía khăn ông đâm bón chân rùm chịt khám ái. Mùi tháng ngày càng tài bàn bùn trấm. Nâng rùm chậm náy áp hiệp cho đâm bót. Bàn xa rõ bầm rộng làng.
4: Tôi xin kết nâng bài dịch mất chế tế mệt rầy. Nơi khăn ông dụ kê xa máy, nơi ca áp hiệp vọt, bài chế cao bụi chế đi dịch thấn. Nâng bà bọn sọp sai xong cúng, giang chạp rô hát. Tèm bài xa náy, hát đầu chia chồng lái xâm rập xa xa nụ xa. Thôi tại được nó, sẽ cảm ập hiếp, bà mô tèm nơi tài ra xa tầm đầy bì xe rô bọc vía. Hơi tạo bàn chồng rương lược tự chất, nơi khăn ông bà rìa cá xa la riêng. Bị bước nơi khăn ông xin lạc tèm tụi tụi tèng ní, mình râm tài chia rụp hiếp xa mạnh bình nội tế. Bản thái vi có miền tầm lầy bởi bật tế xác, vô bật thó nâng ca áo bướm phọc đầy. Chuyện ổ xác dù lạc tế chbác, ông bì phùm sọc, bật tế chết, nâng bị phụp lốc trong viên khuôn tiệp phòng. Tớ quân lòng tớ thamay ní, sẽ là bật thăm bà sạc xá nâng ảnh bì xe lây thẳng đóng, bàn điệp trong bật tế ca bì tuần tâm khí, khăn ông bê tế muối, sẽ cầm một phía bởi một tém, nâng thân hạc mà nô sinh chê tàn na xâm bòn dù bì chấn, xâm rập xa xa nụ xác, đại miếm cô bầm nông áo bướm ông bì bởi bật tế xác, nâng bầm bòn xâm rập đầy xin này hà chết, đã bày áo bò xa tố, khuôn lợt tì hà xa mùi chân nắm, thang ngày rộng đọc phía kháng tổ bông Việt Nam, nâng ca bông rụm tực đáy, thang ngày tì xam sập mê xá, chân nằm mùi bòn, bầm bồn đôi chất sập rắm, thang ngày tì xam sập mê xá, chân nằm bì bòn mà phép bà mùi. Tuần tâm này nụ, nì câu chì ọc ca bì xe mùi, xâm rập xa xa nụ xác, បានមើលដោយផ្ទាល់នៅការ

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. An Giang tập trung hoàn thành các trường nội trú liên cấp vùng biên giới trước năm học mới. An Giang kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra an toàn, chu đáo, đúng quy định. Công an xã Âu Lâm ra mắt mô hình thực hiện tốt công tác vận động thu hồi và phòng chống tội phạm. Sau cùng là ghi nhận Vĩnh Tế sẵn sàng đón mùa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, chiều 3 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tiến độ đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, cùng tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh liên quan. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, An Giang được Chính phủ phân bổ 373 tỷ 944 triệu đồng để thực hiện đầu tư xây dựng 3 trường thuộc giai đoạn 1 tại các xã Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình. Đến nay, các dự án đã giải ngân gần 200 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, đã bố trí đạt khoảng 53,4% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, dự án trường nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở Vĩnh Gia đạt hơn 61% khối lượng, dự án trường nội trú liên cấp Giang Thành đạt khoảng 68%, riêng dự án trường tiểu học và trung học cơ sở nội trú Khánh An xã Khánh Bình đạt 99% khối lượng. Hiện các chủ đầu tư đang tập trung nhân lực, máy móc, vật tư, tăng cường kiểm tra hiện trường, phấn đấu hoàn thành các công trình, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm học 2026-2027. Đối với giai đoạn 2, tỉnh tiếp tục triển khai 6 dự án tại các xã Ba Chúc, An Phú, Phú Hữu, Vĩnh Sương, Nhân Hội và Vĩnh Điều. Hiện các địa phương đã hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, tổng mặt bằng, khảo sát, lập hồ sơ dự án và đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh việc xây dựng cơ sở vật chất, tỉnh cũng đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện vận hành trường học, gồm công tác thành lập trường, tuyển sinh, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các chính sách hỗ trợ học sinh nội trú. Dự kiến 3 trường thuộc giai đoạn 1 sẽ tiếp nhận khoảng hàng ngàn học sinh, ưu tiên cho các em ở khu vực biên giới, vùng xa trung tâm, góp phần tạo điều kiện học tập thuận lợi, giảm khoảng cách giáo dục giữa các khu vực. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm chất lượng hiệu quả đầu tư. Đối với 3 dự án giai đoạn 1 tại các xã Vĩnh Gia, Giang Thành, Khánh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu, đơn vị tư vấn, phấn đấu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 6 tháng 8 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, các địa phương xác định quy mô đầu tư trong suốt quá trình lập dự án, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, diện tích trường lớp, quy mô học sinh nội trú theo quy định, thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ chất lượng, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Về công tác chuẩn bị đưa trường vào hoạt động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Gia, Khánh Bình khẩn trương hoàn thành đề án thành lập trường trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các đơn vị rà soát toàn diện các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, tuyển sinh, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, điều kiện nội trú, bảo đảm trường có thể hoạt động ngay sau khi hoàn thành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư chủ động rà soát, tập hợp, hoàn chỉnh hồ sơ 6 dự án giai đoạn 2 để trình thẩm định dự án và triển khai ngay các công tác tiếp theo khi đủ điều kiện. Kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để xem xét xử lý. Sau khi dự án được phê duyệt, khẩn trương phối hợp các địa phương để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ triển khai dự án, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành tiếp tục hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về cơ chế đầu tư, nguồn vốn, thủ tục xây dựng, đất đai. Sở Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ để thực hiện các dự án, đồng thời tham mưu bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành các dự án theo theo tiến độ quy định.
1: Sau 2 ngày tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027, trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Các môn thi gồm ngữ văn, toán, tiếng Anh và môn chuyên được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo an toàn, khách quan và đúng quy chế, tạo sự đồng thuận của người dân. Ngay từ trước kỳ thi, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án chuẩn bị, từ công tác đăng ký tuyển sinh, bố trí điểm thi, phân công nhân sự, kiểm tra cơ sở vật chất đến đảm bảo các điều kiện về an ninh, y tế, điện lực và hỗ trợ thí sinh. Năm nay, toàn tỉnh có 47.750 học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó, số học sinh đăng ký thi tuyển là 39.586 thí sinh. Để phục vụ kỳ thi, An Giang tổ chức 70 hội đồng coi thi với 1.685 phòng thi, huy động khoảng 5.100 cán bộ giáo viên, nhân viên và các lực lượng phối hợp tham gia làm nhiệm vụ. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, các hội đồng coi thi thực hiện đúng quy trình, kiểm soát chặt chẽ các khâu từ tiếp nhận thí sinh, phát đề coi thi đến thu nhận bài thi. Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi được duy trì. Các lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Bên cạnh sự nỗ lực của ngành giáo dục và các lực lượng làm nhiệm vụ hoạt động tiếp sức mùa thi được triển khai tích cực, hỗ trợ thí sinh trong việc hướng dẫn, ổn định tâm lý, góp phần tạo môi trường thi thuận lợi, thân thiện. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, qua các môn thi, tỷ lệ thí sinh có mặt tại các hội đồng thi đạt khoảng 98,56%. Các buổi thi diễn ra bình thường không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến kỳ thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là bước chuyển tiếp quan trọng đối với học sinh sau bậc trung học cơ sở. Việc tổ chức kỳ thi an toàn nghiêm túc không chỉ đảm bảo đánh giá đúng năng lực học sinh mà còn góp phần thực hiện công tác tuyển sinh, phân luồng giáo dục phù hợp. Sau khi hoàn thành công tác coi thi, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai các bước chấm thi, xét tuyển theo quy định. Dự kiến kết quả thi và kết quả xét tuyển được công bố trong tháng 7 năm 2026.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, chiều ngày 3 tháng 6 năm 2026, Đảng ủy xã U Minh Thượng tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã mở rộng nhằm sơ kết một năm thực hiện vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai chương trình chỉ đạo tháng 6 năm 2026. Theo báo cáo, công tác cải cách hành chính đã nhiều kết quả nổi bật với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99,8%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 100%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các nội dung trình tại hội nghị, thống nhất cao với các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn đảng bộ trong việc xây dựng xã U Minh Thượng phát triển toàn diện bền vững. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khởi, Bí thư Đảng ủy xã, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để xã tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đề nghị thời gian tới các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tập trung rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
1: Chiều ngày 3 tháng 6 năm 2026, Công an xã Âu Lâm tổ chức lễ ra mắt mô hình, thực hiện tốt công tác vận động thu hồi và phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn xã Âu Lâm. Mô hình được thành lập nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chủ động phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Các đại biểu đã được xem video clip phóng sự phản ánh về tình hình tội phạm, mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng và mạng xã hội, các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền kết quả công tác vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong thời gian qua. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng PC06 Công an tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm đánh giá cao sự chủ động của Công an xã Âu Lâm trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai mô hình, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo mô hình Công an xã và các ngành đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về tác hại của việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong công tác vận động thu hồi và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Các ấp và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của mô hình, tăng cường vận động để mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tố giác tội phạm, tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn cất giữ trái phép. Dịp này, Ban chỉ đạo thực hiện mô hình đã tổ chức biểu dương và trao quà cho 5 người dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế cho lực lượng chức năng.
2: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, công tác chuẩn bị cho lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 đã bước vào giai đoạn khẩn trương nhất. Từ các nghi lễ truyền thống đến các hoạt động văn hóa, du lịch và dịch vụ phục vụ du khách đã được triển khai đồng bộ, hướng tới một mùa lễ hội an toàn, văn minh và giàu bản sắc. Trước ngày lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra, những người thực hiện các nghi lễ truyền thống đã bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Từng nghi thức được rà soát, từng công đoạn được chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm các nghi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng truyền thống. Năm 2024, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự ghi nhận đó càng đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa đã làm nên sức sống của lễ hội suốt hàng trăm năm qua. Năm nay, các nghi lễ quan trọng như lễ phục hiện rước tượng bà, tắm bà, thỉnh sắc, túc yết, chánh tế và hồi sắc sẽ tiếp tục được tổ chức theo nghi thức truyền thống, thể hiện được hồn cốt của một lễ hội trăm năm đặc trưng cho vùng đất Vĩnh Tế Núi Sam. Ông Nguyễn Phúc Quang, trưởng ban quản trị lăng miếu Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang nói:
3: điều quan trọng là cần giữ gìn là tính thiêng liêng, bản sắc văn hóa truyền thống và giá trị cộng đồng của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Đây là cốt lõi làm nên sức sống của lễ hội, cũng là cái trách nhiệm của chúng tôi trong việc bảo tồn, phát huy di sản sau khi được UNESCO ghi danh. Giữ gìn cái bản sắc truyền thống thì chúng tôi phải ngày càng là làm tốt hơn, nề nếp nó chất lượng hơn, cũng như chỉnh chu hơn. Thì trong cái chuỗi lễ hội với bà trong cái tháng 4 này đó, thì nó gồm có 7 cái lễ hội chính. Chúng tôi đã xây dựng các cái kế hoạch kịch bản chi tiết.
2: Năm đầu tiên được giao chủ trì tổ chức lễ hội, phường Vĩnh Tế đã phân công cụ thể từng nhiệm vụ, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các hoạt động phục vụ lễ hội. Từ chỉnh trang cảnh quan, bố trí không gian phục vụ du khách đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo kế hoạch, lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 nhằm 21 tháng 4 âm lịch tại khu du lịch quốc gia Núi Sam với sự tham dự của đông đảo đại biểu trung ương, địa phương, người dân và du khách. Bên cạnh phần lễ truyền thống, lễ hội Vía Bà năm nay còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như không gian ô cốp, hoạt động văn hóa nghệ thuật, ẩm thực và các ứng dụng công nghệ số phục vụ quảng bá lễ hội. Bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang thông tin.
4: Năm nay là năm đầu tiên phường Vĩnh Tế được giao chủ trì tổ chức phần hội của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Thì bên cạnh việc giữ nguyên các cái nghi lễ truyền thống, chúng tôi tổ chức nhiều cái hoạt động mới như là 3 đêm biểu diễn văn nghệ với các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, các chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, không gian cái trưng bày các sản phẩm ô cốp, ẩm thực đặc trưng và các tổ chức các cái hoạt động như là văn hóa, thể dục thể thao, văn nghệ, thả diều như trình diễn thư pháp để nhằm đa dạng cái trải nghiệm cho người dân du khách khi đến với phường Vĩnh Tế.
2: Đến thời điểm này, các phần việc chính phục vụ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam cơ bản đã hoàn tất. Và cùng với sự chuẩn bị chu đáo là kỳ vọng về một mùa lễ Vía Bà an toàn, văn minh, tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc của lễ hội, đồng thời góp phần đưa hình ảnh núi Sam, Vĩnh Tế và lễ hội Vía Bà Chúa Xứ đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
4: Về quan điểm của chúng tôi là phát triển lễ hội nhưng phải giữ được cái hồn cốt văn hóa truyền thống, thì các nghi lễ được tổ chức đúng nghi thức, trang nghiêm, bảo tồn giá trị di sản. Đồng thời địa phương cũng tăng cường cái công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, niêm yết giá công khai, như giữ gìn an ninh trật tự và công bố đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ du khách. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng kỳ vọng lễ hội tiếp tục khẳng định giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cũng quảng bá được hình ảnh An Giang, núi Sam và phường Vĩnh Tế đến bạn bè trong nước và quốc tế, thì đồng thời tạo động lực phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống người dân và lan tỏa những cái giá trị văn hóa nhân văn tốt đẹp của cộng đồng, xây dựng điểm đến tâm linh, an toàn, văn minh.
2: Mỗi mùa vía bà là dịp để những giá trị văn hóa được tiếp nối trong đời sống cộng đồng. Và trên vùng đất núi Sam, phường Vĩnh Tế, sự chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay không chỉ hướng tới những ngày hội sắp tới, mà còn là sự tiếp nối của hành trình gìn giữ một di sản đã được nhiều thế hệ dày công vun đắp, thế giới vinh danh.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Mỗi ngày một quyển sách.
2: Thanh Giang rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 4 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả thân mến, trong bối cảnh tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt và ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề toàn cầu, việc tìm kiếm một mô hình phát triển bền vững đang là yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, doanh nghiệp và cộng đồng. Từ những vấn đề đặt ra của thực tiễn, quyển sách Thế giới không rác thải của tác giả Ron Gonan do nhà xuất bản Công Thương ấn hành năm 2022 mang đến góc nhìn mới mẻ và đầy thuyết phục về mô hình kinh tế tuần hoàn, giải pháp hướng tới tương lai xanh và phát triển bền vững. Xuất phát từ mô hình kinh tế truyền thống, khai thác, sản xuất, thải bỏ đang làm tiêu tốn nguồn tài nguyên khổng lồ và gia tăng lượng rác thải ngày càng lớn. Tác giả đề xuất xây dựng nền kinh tế tuần hoàn với hệ thống khép kín, giúp giảm lãng phí, tái sử dụng và tái tạo tài nguyên nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm và bảo vệ môi trường. Mở đầu với phần 1, đánh bại hệ thống chỉ biết lấy đi và xả rác thải, Ron Gonan phân tích những hạn chế của mô hình kinh tế tuyến tính hiện nay qua các bài viết như nghĩa vụ lãng phí, những kẻ thông tin lừa đảo và các nhà cách tân của mô hình tuần hoàn tiến về phía trước. Tác giả giúp chúng ta hiểu rõ nguyên nhân của cuộc khủng hoảng môi trường, đồng thời giới thiệu những doanh nghiệp tiên phong đang thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bằng các giải pháp đổi mới sáng tạo. Tiếp nối nội dung ấy, phần 2, một kho giải pháp tuần hoàn phong phú, mà đến nhiều mô hình thực tiễn nhằm giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực khác nhau. Qua các bài viết như Vì tình yêu đối với rừng, cửa hàng thực phẩm xanh hơn, tủ quần áo bền vững hay những mỏ vàng nằm trong tay của chúng ta. Tác giả cho thấy tiềm năng to lớn của việc tái sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên sẵn có. Bên cạnh đó, các bài xây dựng để chữa lành và mở rộng quy mô của nền tuần hoàn còn mở ra hướng đi cho các ngành công nghiệp và đô thị phát triển theo hướng thân thiện với môi trường. Với nội dung thiết thực, giàu tính thời sự cùng nhiều dẫn chứng sinh động, quyển sách Thế giới không rác thải không chỉ mang đến góc nhìn sâu sắc về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, mà còn khơi gợi ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với môi trường, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, tiêu dùng bền vững và hài hòa với thiên nhiên vì một tương lai tốt đẹp hơn. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc và cùng lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về lối sống xanh, phát triển bền vững vì môi trường sống của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, tần số 99.4 và 93.1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
6: Chuyên mục Mái ấm ATV.
1: chuyên mục Máy ấm ATV.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Máy ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
6: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hiện có những mảnh đời cơ cực khốn khó, dù ở tuổi xế chiều nhưng vẫn phải mưu sinh vất vả từng ngày để kiếm tiền lo cho cái ăn cái mặc và lo chữa trị bệnh tình cho những người thân trong gia đình. Đối với họ thì căn nhà chính là điểm tựa tinh thần, là nơi trú ẩn an toàn và ấm áp nhất để họ có thể tạm gác lại mọi lo toan nhọc nhằn trong cuộc sống mà tìm đến sự bình yên. Thế nhưng đối với họ, một căn nhà lành lặn đủ che mưa che nắng thì là một điều không hề dễ dàng. Và đó là hoàn cảnh mà chương trình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và đồng hành cùng với anh Dương trong hành trình lần này có chị Đặng Thị Thúy Hồng, trưởng ban công tác mặt trận khóm 2. Dạ, xin chào chị ạ.
7: Chào.
6: Dạ, thưa chị, không biết là nhân vật kỳ này thì có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào ạ?
7: Chỗ hộ của dì Dương Thị Ba là thuộc cái hộ nghèo của trên địa bàn phường. Thì hàng năm á, là khóm luôn quan tâm là đưa cái hộ này á, là nằm ở cái mức là hộ nghèo để được có hỗ trợ cho dì Ba là về bảo hiểm y tế cũng như là nhu yếu phẩm thì để cho dì Ba là có cuộc sống ổn định. Tại vì hiện giờ dì Ba là hơn 70 tuổi rồi nhưng mà phải mưu sinh hàng ngày là đi bán rau ở chợ rồi á, còn phải nuôi người chồng là đang bị bệnh tâm thần.
6: Dạ.
7: Thì giờ chị mời em đến cái chỗ mà gì, cái điểm mà dì Ba hay soạn rau để đi bán ở chợ.
6: Dạ,
7: mỗi
6: dạ.
7: ngày á.
6: Mời dạ, em mình đi hết chị. Dạ.
7: Dì Ba ơi.
6: Bà Ba đang soạn rau bán hả bà Ba? Mớ rau này là bà bán trong ngày hay sao bà?
8: Trong ngày cô.
6: Dạ. Rồi là cái này là mình mua mọi người trồng xung quanh hay sao bà?
8: Chợ là trồng, đem ra chợ bán mình mua, chợ Tân Lập.
6: Dạ, từ đây ra ngoài xa không bà?
8: Mười mấy cây số, 12 cây.
6: Hằng ngày là bà đi bán, đi bằng cái gì bà?
8: Xe đó, ba chợ. Chợ hai bên nhiều lắm.
6: Dạ.
8: Tôi thấy ít nhiều, vỏ nè, hai bên không. Hai bên cái, trước á, má nó treo, đầu này, bên đây bên kia, nào sống được má được, má nó chạy được dài. Nó nhẹ rau, nhẹ siêu dễ chạy lắm cô, nó không phải như củ quả nặng.
6: Việc bán rau này thì mình kiếm được bao nhiêu tiền một ngày?
8: Trong ngoài. Cái nào là dưỡng trăm hai trăm ba con ít thì bảy chục trăm cũng có gạo ăn.
6: Bà có bao nhiêu người con ạ?
8: Con nhỏ gái có chồng xa lắm, cũng lâu mới về lại.
6: Ông bị bệnh lâu chưa bà?
8: 12 năm rồi.
6: 12 năm là trước kia là ông bình thường có đi làm được không bà?
8: Ông làm giỏi lắm, mà giỏi còn cái bệnh gì là bỏ luôn không mà.
6: Còn nãy con thấy ông cũng la hét này kia.
8: Vậy dạ. Mới về trên chút xíu hết rồi.
6: Dạ. Tối ngủ thì sao?
8: Tôi cũng chờ đó, còn ổng ngủ về một đó, quạt gió nó đầy đủ lo đầy đủ cơm nước nhà.
6: Khi nào mình thấy mình tuổi thân bà?
8: Cũng có chứ mà không dám nói. Hoàn cảnh thì phải bắt buộc như vậy á.
6: Căn nhà của bà là mình đã cất nhà bao lâu rồi ạ?
8: Lâu rồi, hồi đó nhà lá, dễ gì nó sửa đồng lần đó con. Sửa bên mái gì nó sửa đồng. Thấy nhà dột đi hư nó sửa lại. Tôi giọng qua làm banh nó cho nên những cái sự không tính sửa lại tôi thôi định sửa rồi tôi hoài ba cái máy hoài định sửa cho con ơi.
6: Cái điều mà bà mong ước nhất lúc này là gì ạ?
8: Tôi cho được cái nhà mừng vậy lắm, có chỗ ở ở ở ngắm.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống nghèo khó đã bám lấy gia đình bà Dương Thị Ba suốt nhiều năm qua. Trước đây chồng bà là người đàn ông hiền lành, chịu thương chịu khó, ai thuê gì làm nấy để lo cho vợ con. Thế nhưng, biến cố bệnh tật bất ngờ ập đến khiến ông dần mất kiểm soát. Nhiều năm nay, ông thường xuyên nói năng, không còn tỉnh táo, đập phá đồ đạc, chửi mắng vợ con trong những cơn bệnh hành hạ. Dẫu vậy, bà Ba vẫn lặng lẽ cam chịu, một mình chăm sóc chồng, gồng gánh gia đình qua từng ngày khốn khó.
1: Mỗi buổi sáng, bà lại tất tả gom ít rau cải đem ra chợ bán kiếm đồng lời ít ỏi để lo bữa cơm qua ngày và thuốc men cho chồng. Tuổi đã ngoài 70, nhưng đôi vai gầy của bà vẫn chưa một ngày được nghỉ ngơi. Thu nhập bấp bênh, cuộc sống của hai vợ chồng già cứ mãi quẩn quanh trong cảnh thiếu trước hụt sau. Người con gái duy nhất nay đã lập gia đình, đi làm công nhân ở tận phương xa, mỗi năm chỉ có thể về thăm cha mẹ đôi lần. Mọi gánh nặng trong nhà vì thế đều dồn lên đôi vai già nua của bà Ba. Căn nhà nhỏ nơi bà từng gắn bó suốt mấy chục năm qua giờ cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Những vách nhà trống quơ trống quát, mái tôn thủng lỗ mỗi khi mưa xuống nước dột khắp nơi. Những cây cột gỗ đã bị mối mọt ăn gần hết, siêu dẹo như có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi mưa giông kéo đến.
9: Vậy mà bà ba vẫn lặng lẽ chịu đựng, sống trong căn nhà tạm bợ ấy suốt bao năm qua. Ở cái tuổi mà lẽ ra bà phải được ăn hưởng tuổi già bên con cháu, thì với bà ba, hai chữ bình yên vẫn còn quá xa vời. Điều khiến bà trăn trở nhất không phải là cái nghèo, mà là nỗi lo cho người chồng bệnh tật ngày một nặng hơn. Căn nhà trống trước hụt sau như phơi bày hết những nhọc nhằn cơ cực mà người phụ nữ này đang gánh chịu. Lo từng bữa ăn, lo thuốc thang cho chồng, bà cũng không biết mình còn đủ sức gồng gánh được đến bao giờ. Nhiều năm nay, bà không còn dám ngủ lại trong căn nhà này. Ban đêm, bà tá túc ngoài chợ để tiện chuyện buôn bán, đồng thời cũng vì sợ những lúc chồng lên cơn bệnh không kiểm soát được hành vi. Bao đêm lặng lẽ nơi góc chợ nghèo, bà nuốt nước mắt vào lòng, tủi thân cho số phận mình. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng người phụ nữ ấy vẫn luôn đau đáu một ước mơ giản dị, có được một mái ấm kiên cố để sau những ngày lao động nhọc nhằn, bà còn có một nơi bình yên để trở về. Thấu hiểu và sẻ chia với những nhọc nhằn mà bà Dương Thị Ba đã âm thầm gánh chịu suốt nhiều năm qua, khi tuổi đã xế chiều nhưng vẫn ngày ngày vất vả mưu sinh, sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Được sự ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chi Lăng đã đến thăm và trao tặng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mái ấm mới cho gia đình bà ba. Món quà không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm niềm tin để người phụ nữ nghèo khó có thêm nghị lực vượt qua những tháng ngày khó khăn phía trước. Trong buổi nhận kinh phí hỗ trợ, bà ba không giấu được niềm xúc động. Người phụ nữ lam lũ ấy nghẹn ngào chia sẻ, bà từng nghĩ có lẽ suốt cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ dám mơ đến một căn nhà kiên cố để che nắng che mưa. Thế nhưng hôm nay, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và đơn vị tài trợ, ước mơ tưởng chừng quá xa vời ấy lại sắp thành hiện thực. Không khí ở khóm 2 vui nhộn hơn mọi ngày khi bà con hàng xóm hòa cùng niềm vui trong ngày mái ấm của bà Dương Thị Ba chính thức hoàn thành. Chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cùng những người thực hiện chương trình mái ấm ATV đã đến bàn giao căn nhà mới cho bà ba sau bao năm sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn. Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, bà ba xúc động đến nghẹn lời khi ước mơ có được một mái nhà kiên cố nay đã trở thành hiện thực. Ngôi nhà mới có diện tích 32m², nền lót gạch men, vách tường chắc chắn, mái tôn khang trang với tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại cho các nhà hảo tâm đóng góp. Từ ngày dọn cho nhà mới, nhiều đêm bà ba vui đến không ngủ được. Sau bao năm sống trong căn nhà dột nát, giờ đây bà đã có nơi che nắng che mưa an toàn để yên tâm tuổi già và chăm sóc người chồng bệnh tật. Một mái ấm được dựng xây bằng nghĩa tình, bằng sự sẻ chia của cộng đồng, sẽ không chỉ giúp bà ba vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn sưởi ấm thêm niềm tin để người phụ nữ nghèo ấy tiếp tục vững vàng đi qua những nhọc nhằn của cuộc sống. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang nói:
10: chúc mừng cô ba có căn nhà mới trong một cái hoàn cảnh neo đơn. Chú thì lại là bệnh tật, cô thì lớn tuổi vất vả mưu sinh. Để cho có được một căn nhà này là một cái quá trình rất khó. Thì thấy được cái hoàn cảnh đó thì công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với chương trình của báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với chính quyền địa phương xây cho cô ba, cô chú một cái căn nhà cho nó ấm cúng, thì có một cái căn nhà ấm áp thì mình vui vẻ. Xin kính chúc

0: cô chú sức khỏe dồi dào, an lành và xin chúc mừng.
1: Một mái ấm mới được dựng xây không chỉ giúp bà Dương Thị Ba có nơi che nắng, che mưa lúc tuổi già, mà còn thắp lên niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Từ sự sẻ chia của cộng đồng, hành trình vượt qua khó khăn của bà sẽ bớt nhọc nhằn hơn, để phía trước luôn còn đó hơi ấm của tình người và hy vọng.
2: Chuyên mục máy ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.
3: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Con đường mang tên em, sáng tác nhạc Trúc Phương, soạn lời giọng cổ Loan Thảo. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và Như Quỳnh song ca.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Mực tím mồng tơi của soạn giả Yên Lan. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Minh Cảnh và nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng song ca.

Liên tục chương trình sẽ là bài hát Chiều Hạ Giàng, sáng tác nhạc Nguyễn Bá Nghiêm, soạn lời giọng cổ Phạm Văn Đằng, sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh song ca. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

với một biên soạn của soạn giả Đào Lan Nam. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Thương Cánh Phượng Hồng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Quế Trân và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm song ca.

nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quệ sẽ liên tục chương trình với bài hát Tiếng Gọi Về Tim, biên soạn của tác giả Hải Đăng. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Nghệ sĩ Bích Phượng sẽ khép lại chương trình hôm nay với bài hát Còn Thương Góc Bếp Cháy Hè, sáng tác nhạc Bắc Sơn, lời giọng cổ Quà Ngọc. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chọn.
2: Phim truyện Việt Nam Chạy trốn tình yêu xoay quanh Đức. Anh tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên phải ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Anh làm công cho một xưởng thủ công mỹ nghệ trong làng.
3: Vốn có kinh nghiệm làm nghề từ nhỏ lại được học qua trường lớp, anh nhanh chóng trở thành thợ giỏi và là trụ cột của xưởng ông Hai Bình.
2: Tại đây, Đức đem lòng yêu thương Úc Châu, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của ông Hai Bình. Tuy nhiên, sau một thời gian, các cơ sở làm nghề truyền thống gặp khó khăn. Đức cùng vài người bạn lên Sài Gòn tìm việc mới.
3: Nhờ tay nghề giỏi và sự thông minh nhạy bén, Đức được Tứ Phi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, gợi ý giúp mở một cơ sở sản xuất riêng, chuyên gia công các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống.
2: Sự trở về của Đức cùng cơ sở sản xuất mới đã khiến ông Hai Bình ngăn cấm tình yêu của con gái. Ông cho rằng Đức chính là kẻ hai mặt lợi dụng tình yêu của Úc Châu vào gia đình ông học nghề. Đến khi đủ điều kiện, đã quay lưng hợp tác cùng kẻ khác, khiến xưởng của ông ngày một vắng khách.
3: Úc Châu không dám cãi lời cha, nhưng cũng không muốn đánh mất tình yêu, nên ra điều kiện để Đức chọn lựa. Tuy nhiên, Đức vẫn quyết định chọn tạo dựng sự nghiệp, tạm gác lại tình yêu.
2: Trong khi đó, Bửu, một thiếu gia miệt vườn ham chơi, mê cờ bạc, từ lâu đã có tình ý với Úc Châu, song không được đáp lại nên luôn tìm cách quấy rối, phá vỡ tình yêu của Đức và Châu.
3: Lợi dụng cơ hội cả hai bị gia đình ngăn cấm, Bửu thúc giục cha mẹ đến xin cưới Úc Châu và được ông Hai Bình đồng ý.
2: Về phần Đức, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, khối óc chân chính đã giúp anh nhanh chóng gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề.
3: Liệu thành công của Đức có làm thay đổi quyết định của ông Hai Bình và mang Úc Châu trở về khi trái tim cô vẫn hướng về người thương?
2: Phim Chạy trốn tình yêu với sự góp mặt của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, Võ Thành Tâm, Oanh Kiều, Cao Minh Đạt, Phùng Gia Quy sẽ phát sóng vào lúc 19:45 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5, nhiều vấn đề được dư luận quan tâm đã được các bộ ngành thông tin làm rõ, trong đó có công tác đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Liên quan đến việc triển khai công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, lực lượng công an đã triển khai đợt cao điểm trên phạm vi toàn quốc và bước đầu đạt nhiều kết quả. Trong một tháng vừa qua, đã triển khai ngăn chặn đối với 191 trang mạng, trong đó có 8 trang mạng chiếu phim, 27 trang mạng bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kết quả thứ hai là phối hợp các lực lượng trong công tác kiểm tra, phát hiện và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó, lực lượng công an cả nước đã khởi tố 56 vụ và 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất buôn bán hàng giả. Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi về tiến độ triển khai và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tình trạng chậm triển khai, thậm chí có biểu hiện né tránh đùn đẩy trách nhiệm ở một số nơi. Theo Thứ trưởng, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường phân cấp phân quyền, cần đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Các bộ ngành cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển.
1: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, sáng 3 tháng 6, lực lượng công an tại 148 xã phường và đồn công an trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và ma túy, tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Trong đợt cao điểm, lực lượng công an các cấp giữ vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy đến từng khu dân cư, trường học, cơ quan doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác rà soát quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện, đồng thời tập trung đấu tranh triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp, các đường dây mua bán vận chuyển tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không để hình thành các điểm nóng về ma túy trên địa bàn. Ngay sau lễ ra quân, các xã phường, đồn công an đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.
0: Đội quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Gia Minh Ô tô Việt Nam tại địa chỉ lô N09601, khu đô thị mới Đặng Xá và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn 800 phụ tùng được phát hiện nghi giả mạo nhãn hiệu. Qua kiểm tra, đội quản lý thị trường số 1 phát hiện 835 sản phẩm phụ tùng, phụ kiện ô tô không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Peugeot. Tam vật gồm nhiều chủng loại như bộ má phanh, lốc điều hòa, giảm sóc, phớt đầu trục động cơ, lọc dầu, lọc gió động cơ và nhiều phụ tùng khác. Ngoài ra, doanh nghiệp còn sử dụng nhãn hiệu Peugeot trên biển hiệu kinh doanh có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ hai bộ biển hiệu phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định. Việc kiểm tra được triển khai trong bối cảnh nhu cầu thay thế, bảo dưỡng phụ tùng phương tiện có xu hướng tăng khi xăng E10 được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. Nếu không được kiểm soát kịp thời, các loại phụ tùng giả mạo nhãn hiệu kém chất lượng có thể gây ảnh hưởng đến an toàn vận hành phương tiện, đồng thời khiến người tiêu dùng hiểu sai về nguyên nhân phát sinh sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng nhiên liệu mới.
1: Ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai cho biết, địa phương vừa kịp thời giải cứu 3 người dân bị nước cuốn trôi sau cơn mưa lớn tối 2 tháng 6. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối 2 tháng 6, trên địa bàn xã Thuận Lợi và xã Phú Riền xuất hiện mưa lớn dữ dội. Lượng nước đổ về quá nhanh đã khiến cho khu vực cống suối Dình, đoạn giáp tranh với xã Thuận Lợi và xã Phú Riền bị ngập lụt cục bộ nghiêm trọng. Dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi 3 người dân đi xe máy đang cố gắng di chuyển qua đoạn đường này. Rất may thời điểm cả 3 nạn nhân bị nước cuốn trôi, đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai phối hợp với công an xã và an ninh cơ sở cùng người dân địa phương đã kịp thời phát hiện và giải cứu thành công cả ba nạn nhân lên bờ an toàn. Đến ngày 3 tháng 6, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy và trục vớt thành công chiếc xe máy của người dân bị nước cuốn trôi ở khu vực suối Dền. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch tăng cường kiểm chứng phiếu bầu qua đường bưu điện trong các cuộc bầu cử liên bang thông qua các quy định mới do cơ quan bưu chính Mỹ USPS đề xuất. Theo đó, các bang sẽ phải cung cấp thông tin cử tri và mã vạch gắn với từng phiếu bầu gửi qua thư để USPS xác minh, theo dõi quá trình luân chuyển và đối chiếu số phiếu phát ra với số phiếu thu về. Kế hoạch cũng bao gồm việc chuẩn hóa phong bì và ký hiệu nhận diện thư bầu cử, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý mới mang tên Cổng gửi phiếu bầu liên bang qua thư. Những phiếu bầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật có thể bị loại trước khi chuyển đến cơ quan bầu cử. Các quy định hiện đang được lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày trước khi hoàn thiện. Song song với kế hoạch của USPS, Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét dự luật Save America Act. Theo đó, cử tri tham gia bầu cử liên bang sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và bằng chứng quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu.
0: Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 3 tháng 6 tại một tòa nhà ở khu Mavijanaga, phía nam thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Theo hãng tin PTI và giới chức địa phương, đám cháy bùng phát tại một tòa nhà có nhà hàng ở tầng trệt và các căn hộ ở những tầng phía trên. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói dày đặc bao trùm tòa nhà khi các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt. Nhiều người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ công tác cứu nạn, giúp sơ tán những người mắc kẹt và đưa người bị thương tới nơi an toàn. Quan chức phụ trách cứu hỏa cho biết đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được xác định và đang được điều tra. Nhiều vụ việc nghiêm trọng trong những năm gần đây được cho là có liên quan đến việc không tuân thủ đầy đủ các quy định về xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy.
1: Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây lo ngại cho thị trường năng lượng toàn cầu, tập đoàn hàng không Evron KLM khẳng định hoạt động khai thác trong mùa hè 2026 sẽ không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến nguồn cung nhiên liệu. Theo Evron KLM, hiện không ghi nhận bất kỳ nguy cơ gián đoạn nào đối với việc tiếp tế nhiên liệu cho các chuyến bay và cũng không có kế hoạch cắt giảm lịch trình khai thác. Cả hai hãng thành viên là Evron và KLM đều đang duy trì đầy đủ các chương trình bay đã công bố cho mùa cao điểm hè. Không có chuyến bay nào dự kiến bị hủy do thiếu nhiên liệu, bất chấp những biến động trên thị trường dầu mỏ quốc tế. Bên cạnh đó, hãng cũng đã khẳng định giá vé đã bán sẽ không bị điều chỉnh. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Iran và Israel đã kéo dài hơn 3 tháng, làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu hàng không từ một quốc gia vùng vịnh. Diễn biến này khiến cho giới quan sát lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung năng lượng, đặc biệt nếu các tuyến vận tải chiến lược trong khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng.
0: Chính quyền thành phố Tokyo sẽ tăng trợ cấp cho mua xe điện lên tới 1,3 triệu yên, tương đương 8.130 đô la Mỹ, như một phần trong nỗ lực khuyến khích nhiều người tiêu dùng Nhật Bản hơn mua loại xe thân thiện với môi trường này. Dự kiến mức trợ cấp cho xe điện và xe hybrid cắm điện sẽ tăng thêm 300.000 yên với mức trần là 1,3 triệu yên cho xe điện và 1,15 triệu yên cho xe hybrid. Cả cá nhân và doanh nghiệp đều đủ điều kiện nhận trợ cấp và không có giới hạn về số lượng xe có thể mua. Mức trợ cấp cũng thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất xe điện. Chính quyền Tokyo xem xét 3 yếu tố khi xác định mức trợ cấp như hiệu suất bán hàng, quy mô dòng sản phẩm và những nỗ lực hướng tới chuyển đổi xanh. Hiện tại, phần trợ cấp dành cho nhà sản xuất có thể lên tới 400.000 yên. Thông tin chi tiết về hệ thống sẽ được công bố sau khi phê duyệt vào cuối tháng 6. Người mua sẽ đăng ký trực tuyến để nhận trợ cấp, thay vì nhận khoản trợ cấp tại thời điểm mua hàng.
1: Ngày 3 tháng 6, tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã thắng kiện tại tòa sơ thẩm của Liên minh châu Âu EU, buộc EU phải dỡ bỏ các quy định khắt khe đối với nền tảng Facebook Marketplace, nhưng lại thua trong một vụ kiện tương tự liên quan đến Messenger. Đây được xem là một cuộc thử nghiệm pháp lý về quyền lực của EU trong việc điều tiết các gã khổng lồ công nghệ. Tuyên bố của tòa nêu rõ, hủy bỏ quyết định chỉ định Meta là người gác cổng đối với Marketplace, đồng thời duy trì việc chỉ định Meta đối với ứng dụng liên lạc cá nhân Messenger. Liên quan đến việc phân loại Marketplace là dịch vụ nền tảng cốt lõi, chịu các quy định nghiêm ngặt hơn. Tòa nhận thấy Ủy ban châu Âu EC đã sai sót về mặt pháp luật ở một số điểm, theo đó EC đã không tính đến những thay đổi được thực hiện đối với nền tảng vào giữa năm 2023 và cho rằng dự kiện của họ thiếu lý lẽ thuyết phục. Tuy nhiên đối với Messenger, tòa án đồng ý với EC rằng nền tảng tin nhắn này khác biệt với mạng xã hội Facebook. Đồng thời lưu ý rằng nền tảng này được cung cấp thông qua các ứng dụng độc lập và Meta quảng bá các công cụ dành riêng cho các dịch vụ đó.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xác nhận Việt Nam là một trong 8 quốc gia đăng cai vòng loại U20 châu Á 2027. Cụ thể, sân vận động Diệt Trì Phú Thọ sẽ tổ chức các trận đấu tại bảng C, nơi có sự góp mặt của chủ nhà U20 Việt Nam cùng các đối thủ Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Palestine. Đây được đánh giá là bảng đấu đầy thách thức khi Iran là ứng viên hàng đầu. Các trận đấu dự kiến diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026, theo thể thức vòng tròn một lượt. 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết tại Trung Quốc. Để chuẩn bị, U20 Việt Nam đang tích cực tập huấn và lấy giải U19 Đông Nam Á 2026 làm bước đệm chuyên môn. Với lợi thế sân nhà Diệt Trì, nơi thường mang lại may mắn, đội tuyển trẻ Việt Nam quyết tâm cạnh tranh tấm vé đi tiếp.
0: Bóng chuyền Việt Nam vừa ghi dấu cột mốc đáng nhớ khi cả hai đội tuyển nam và nữ đều chính thức góp mặt tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20. Ban tổ chức đã công bố danh sách 32 đội tuyển bóng chuyền trong nhà tham dự, chia đều 16 đội cho mỗi nội dung. Ở nội dung nữ, Việt Nam sẽ tranh tài cùng các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan. Nội dung nam cũng quy tụ những tên tuổi hàng đầu châu lục như là Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo lộ trình, các đoàn sẽ hoàn tất đăng ký sơ bộ trong tháng 6 trước khi tiến hành bốc thăm chi bảng vào tháng 7. ASEAN 20 dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến 4 tháng 10 năm 2026 tại Nhật Bản. Sự kiện này khẳng định bước tiến mới và thắp lên hy vọng dương tầm châu lục cho bóng chuyền nước nhà.
1: Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã sớm lên ngôi vô địch V-League 2025-2026 trước 3 vòng đấu. Sau 25 vòng, đội bóng của cổ niên viên Poking sở hữu 64 điểm, san bằng kỷ lục điểm số cao nhất lịch sử của Hà Nội FC thiết lập năm 2018. Ở trận hạ màn gặp Thể Công Viettel ngày 7 tháng 6, Công an Hà Nội đứng trước cơ hội lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu về điểm số nếu không để thua. Với phong độ thăng hoa khi chỉ thất bại duy nhất một trận từ đầu mùa, đội bóng ngành công an hoàn toàn tự tin thiết lập cột mốc mới. Ngoài danh hiệu tập thể, Công an Hà Nội còn thâu tóm các hạng mục cá nhân khi Ireland dẫn đầu danh sách ghi bàn 16 bàn. Đền Bắc là chân sút nội tốt nhất và Leo Otto thống trị danh sách kiến tạo.
0: Trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Anh đang tích cực chuẩn bị đối phó với nắng nóng và độ ẩm cao tại Mỹ, được coi là đối thủ vô hình đầy thách thức. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Thomas Tuchel, tạm sư đã chọn Florida làm nơi tập huấn để các cầu thủ thích nghi với nhiệt độ trên 32 độ C, mức nhiệt khắc nghiệt hơn nhiều so với môi trường thi đấu tại châu Âu. Các biện pháp chuyên sâu về làm mát, kiểm soát dinh dưỡng và phục hồi thể lực được triển khai nghiêm ngặt nhằm đảm bảo nền tảng thể lực bền bỉ. Dù một số trụ cột chưa hồi quân, tiền vệ Jordan Henderson vẫn tin tưởng vào kế hoạch chuẩn bị bài bản này. Việc chủ động chinh phục thử thách khí hậu được kỳ vọng sẽ tạo lợi thế giúp tuyển Anh tiến xa khi đối đầu với các đối thủ như Croatia, Ghana và Panama tại vòng bảng.
1: Huấn luyện viên Luis de la Fuente vừa mang đến tin vui khi xác nhận Lamine Yamal sẽ kịp góp mặt tại World Cup 2026. Trước đó, ngôi sao 18 tuổi của Barcelona gây lo ngại với chấn thương gân kèo vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, thuyền trưởng Tây Ban Nha khẳng định quá trình hồi phục của Yamal đang tiến triển rất thuận lợi và đi đúng kế hoạch. Ban huấn luyện La Roja đã điền tên anh vào danh sách chính thức với niềm tin tuyệt đối vào khả năng tàu đột biến của tài năng trẻ này. Ông De La Fuente hy vọng Yaman sẽ đạt thể trạng tốt nhất ngay từ trận ra quân. Sự hiện diện của Yaman được xem là yếu tố then chốt giúp Tây Ban Nha thực hiện mục tiêu cạnh tranh chức vô địch tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
0: Manchester United đã chính thức hoàn tất việc bán tiền đạo Rasmus Højlund cho Napoli với giá khoảng 38 triệu bảng. Thương vụ được thực hiện sau khi Napoli kích hoạt điều khoản mua Đức nhờ màn trình diễn của chân sút người Đan Mạch, giúp đội bóng giành vé dự Champions League trong thời gian cho mượn. Gia nhập Manchester United từ năm 2023.

0: đạt thỏa thuận chi mùa tiền vệ Ederson từ Atalanta với giá 35 triệu bảng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chuyên mục An sinh xã hội.
2: Chuyên mục An sinh xã hội.
3: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục An sinh xã hội kỳ này có những nội dung chính sau đây. Phụ nữ xã Khánh Bình xây dựng quê hương, trao tiền hỗ trợ các hộ dân ở Tri Tôn bị thiệt hại do mưa dông, khám bệnh cấp thuốc miễn phí tặng quà cho người dân xã Mỹ Đức, đưa chủ trương của đảng đến hộ gia đình. Và cuối chương trình là phóng sự bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh cho người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình triển khai nhiều hoạt động thiết thực từ chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường đến xây dựng gia đình năm có ba sạch, góp phần xây dựng quê hương. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình Trần Thị Thúy, thời gian qua, hội đoàn kết trách nhiệm chủ động trong triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nổi bật, hội triển khai sâu rộng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình năm có ba sạch ba an. Qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội, hội viên phụ nữ được tuyên truyền, hướng dẫn để hiểu rõ ý nghĩa của từng tiêu chí năm có ba sạch ba an. Năm có gồm có ngôi nhà an toàn, sinh kế bền vững, sức khỏe, kiến thức, có văn hóa. Ba sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ba an gồm an toàn, an tâm, an sinh và tự giác thực hiện trong đời sống hàng ngày. Hội còn quan tâm tích cực tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng nuôi dạy con tốt cho hội viên phụ nữ. Nhờ đó, đời sống tinh thần của hội viên ngày càng được nâng cao, tình đoàn kết trong xóm ấp thêm bền chặt. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình xây dựng nhiều mô hình thiết thực gần gũi với đời sống như gia đình năm có ba sạch kiểu mẫu, tuyến đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, những việc làm nhỏ ở từng hộ gia đình góp phần giúp môi trường sống ở địa phương ngày càng xanh sạch và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình thông qua các tổ tiết kiệm, góp vốn xoay vòng, tạo điều kiện vay vốn. Nhiều hội viên phụ nữ có thêm nguồn lực để phát triển chăn nuôi, buôn bán sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo, duy trì hiệu quả mô hình 1+1. Hội phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong việc hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế bằng nhiều hình thức thiết thực. Ngoài ra, hội thường xuyên thăm hỏi động viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm để giúp trẻ em vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Hội còn phối hợp vận động xây dựng nhà tình thương cho hội nghèo, giúp nhiều gia đình có nơi ở ổn định để yên tâm lao động và chăm lo cho con cháu.
1: Dịp Tết Nguyên Đán 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thực hiện chương trình Xuân yêu thương gắn với hoạt động Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Qua chương trình, 65 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà vui xuân đón Tết. Hội viên phụ nữ cùng nhau gói và nấu 400 đồng bánh tét, gửi tặng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, 28 chi bộ và các chốt trực kiểm soát qua lại biên giới. Hội còn tham gia trao 1.868 phần quà, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và các hộ yếu thế vui xuân đón Tết. Bà Trần Thị Thúy cho biết thêm, hội hỗ trợ hàng tháng cho 6 trẻ em trong chương trình Mẹ đỡ đầu và nhận hỗ trợ 5 gia đình đeo đơn. Mô hình cửa hàng rau củ quả không đồng dù mới triển khai được 1 tháng nhưng mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Theo chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Búng Nhỏ, các hoạt động và mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thời gian qua rất thiết thực. Từ ý nghĩa các hoạt động, hội thu hút thêm nhiều hội viên, trong đó có nữ doanh nghiệp tham gia. Chị Đỗ Thị Ngọc Hà, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Giạc Lài cho biết, tôi tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên tham gia, nhân rộng các phong trào mô hình hay để hoạt động của hội ngày càng thiết thực hơn đối với phụ nữ. Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình góp phần nâng cao đời sống hội viên phụ nữ và góp sức vào sự phát triển chung của quê hương Khánh Bình.

Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn Trần Văn Cường đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị tốc mái do mưa dông. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn Trần Văn Cường đã thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ nhằm giúp bà con sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, mỗi hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 3 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ 500.000 đồng, hộ bị ảnh hưởng được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 2 triệu đồng. Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 16 tháng 5, trên địa bàn xã Tri Tôn đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh, làm tốc mái hoàn toàn 5 căn nhà và ảnh hưởng một căn nhà khác tại ấp Tô Thủy. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn cùng dân quân và lực lượng tại ấp Tô Thủy đã khẩn trương có mặt hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 phối hợp cùng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Đức. Đoàn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng 300 suất quà cho người dân địa phương, tổng kinh phí thực hiện hoạt động khoảng 100 triệu đồng do Bệnh viện Quân y 121 và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tài trợ. Cùng ngày, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức tổ chức khởi công thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đoạn đường dưới chân cầu Đình Mỹ Đức thuộc tổ 14-15 ấp Khánh An. Công trình dài 300m, rộng 3m, tải trọng 5 tấn với kinh phí thực hiện dự kiến 350 triệu đồng do Thiếu tướng Nguyễn Bình Triều quy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong ngoài quân đội tài trợ, người dân địa phương đóng góp ngày công lao động. Các hoạt động trên nhằm thiết thực hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Đức trong năm 2026 và những năm tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình tiết kiệm bảo vệ môi trường đến hỗ trợ sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang từng bước đưa chủ trương nghị quyết của Đảng đến gần hơn với từng hộ gia đình. Ở khóm Long Quế A, chị em trong tổ phụ nữ vẫn duy trì việc góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế. Mỗi người góp một phần nhỏ, ai cần trước nhận trước, người sau tiếp tục xoay vòng. Việc làm giản dị ấy giúp nhiều gia đình vơi bớt nỗi lo khi đau ốm, nhất là với những hộ còn khó khăn. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú duy trì bền vững lan tỏa trong cộng đồng. Đó là kết quả của quá trình cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp bằng những cách làm sát thực tiễn, đúng nhu cầu người dân. Toàn phường hiện có 7.928 hội viên phụ nữ, chiếm hơn 69% phụ nữ trong độ tuổi. Với lực lượng đông đảo, hội tập trung vào những nhu cầu thiết thân như bảo hiểm y tế, việc làm, môi trường sống, chăm lo trẻ em. Hiện địa bàn duy trì 13 mô hình hoạt động thường xuyên, thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ tham gia, tiêu biểu như mô hình biến rác thải nhựa thành tiền với 21 thành viên, hùng vốn mua bảo hiểm y tế xoay vòng với 10 thành viên, cùng nhiều tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ tôn giáo hoạt động hiệu quả. Các mô hình đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, cách làm đơn giản, dễ tham gia nhưng mang lại lợi ích cụ thể. Nhờ đó hoạt động hội không còn mang tính phong trào mà trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của hội viên phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú cho biết, phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của hội viên, mang lại lợi ích cụ thể, gần gũi với đời sống thì mô hình mới tồn tại và phát triển bền vững. Khi đó, nghị quyết của Đảng và hội mới đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Theo bà Linh, cán bộ hội phải thực hiện phương châm ba cùng: cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo. Chính sự gắn bó này tạo niềm tin, giúp hội viên chủ động tham gia và duy trì mô hình. Từ cách làm đó, nghị quyết không còn là nội dung khô cứng mà trở thành hành động cụ thể, hiện diện trong từng gia đình, từng con đường sạch đẹp, trong những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ của đời sống người dân.
1: Điểm nổi bật ở phường Long Phú là sự chuyển biến trong phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, từ phát động phong trào sang hành động thực chất, có chỉ tiêu cụ thể và hiệu quả đo đếm được. Năm 2026, hội đặt ra các mục tiêu như mỗi năm giúp 10 hộ phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ ít nhất 3 phụ nữ khởi nghiệp, vận động 15 gia đình đạt tiêu chí 50 ba sạch ba an, đảm bảo 100% phụ nữ trẻ em bị bạo lực được hỗ trợ. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Phú nhận định, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường không chỉ tuyên truyền mà còn gắn với hành động thực tế, qua đó tạo chuyển biến rõ nét từ hoạt động phong trào sang tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống dân cư. Sự chuyển biến càng rõ khi hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội để kết nối hội viên, các nhóm Zalo duy trì thông tin liên lạc, mở rộng cách tiếp cận, nhất là với phụ nữ đi làm ăn xa, giúp chủ trương được truyền tải kịp thời hiệu quả. Bà Nguyễn Thị ở nguồn khóm Long Quế A tham gia mô hình biến rác thải nhựa thành tiền chia sẻ. Từ ngày tham gia mô hình, gia đình tôi hình thành thói quen phân loại rác, giữ gìn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Những việc tưởng chừng nhỏ như làm riết thành nếp, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa có thêm nguồn để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Sự chủ động gần dân và thiết thực trong cách làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang góp phần biến chủ trương của Đảng thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống dân cư. Khi người dân thấy được hiệu quả thiết thực, nghị quyết cũng dần đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đang ngày càng khẳng định vai trò là lá chắn giúp người dân giảm bớt gánh nặng trước những rủi ro trong cuộc sống. Không chỉ bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, thu nhập khi về già hay lúc ốm đau, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xã hội toàn diện, hướng tới không để ai bị bỏ lại phía sau. Với ý nghĩa đó, trong tuần tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội. Qua đó, vận động người dân chủ động tham gia để được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống và có điều kiện chăm lo tốt hơn cho bản thân, gia đình trong tương lai. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập gần 1.900 tổ tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở đến từng khu dân cư, hộ gia đình để tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hoạt động này góp phần đưa chính sách an sinh ngày càng đến gần hơn với người dân, nhất là lao động tự do, tiểu thương và người dân khu vực nông thôn. Bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết, việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ giúp người dân được bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, tích lũy cho tuổi già, mà còn góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Các tổ tuyên truyền đã đồng loạt ra quân tại nhiều địa phương trong tỉnh, trực tiếp gặp gỡ tư vấn cho người dân tại khu dân cư, chợ, khu thương mại và làng nghề. Nội dung tuyên truyền được triển khai theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát với thực tế đời sống để người dân dễ tiếp cận và nắm bắt. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là lao động tự do và tiểu thương nhỏ lẻ, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là sự chuẩn bị cho tương lai mà còn là chỗ dựa để an tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Hòa, tiểu thương chợ Bắc Sơn, phường Đạch Giá chia sẻ.
1: Em đang bảo là để em đi ra đăng ký rồi em mua bảo hiểm mới. Tại vì hai vợ chồng mà cũng sinh sống ở trong này rồi, sau này cũng đón con ở đây nữa thì nên là em sẽ đi mua bảo hiểm.
0: Chị Phan Kim Phượng, tiểu thương chợ Bắc Sơn, phường Đạch Giá chia sẻ.
2: Có tham gia bảo hiểm thì bảo hiểm mua là tầm cỡ khoảng 6 năm, mua liên tục, năm nào cũng mua. Chỉ có mới gián đoạn hổng dài là chưa có xem lại là nó được hút bao nhiêu nhà cũng chưa coi nữa. Việc này để mình xem lại coi rồi có mấy bảo hiểm kia thì bảo hiểm lương hưu thì để mình xem lại coi có điều kiện thì mình mua.
0: Thông qua các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và củng cố vững chắc mạng lưới an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Khi ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng đồng nghĩa với việc mạng lưới an sinh xã hội ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững và nhân văn hơn cho cộng đồng.
3: Chương mục An sinh xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Điều thay thay xuân. Điều thay thay xuân.
5: Nhật Nam và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Nhịp điệu thanh xuân xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị, Subin Hoàng Sơn là một trong những nghệ sĩ toàn năng, all-rounder, nổi bật nhất của nền âm nhạc Việt Nam với chất giọng ấm áp rồi kỹ năng trình diễn cuốn hút cùng tư duy âm nhạc hiện đại cho đến đế chế của Space Speaker thì đã trở lại đầy mạnh mẽ với album Bật Nó Lên và nam ca sĩ đã tiếp tục khẳng định bản sắc cá nhân. Và ca khúc Dancing in the Dark chính là một nét chấm phá lãng mạn đầy chiều sâu trong dự án này. Được chấp bút từ cuối năm 2018, nhưng phải đợi đến khi nhà sản xuất Slim V thuyết phục hoàn thiện thì bản slow R&B pha lẫn ballad êm đềm này đã kể về hành trình của một người đàn ông từng mang nhiều tổn thương bước ra khỏi bóng tối để mở lòng yêu hết mình. Lời bài hát đầy chất thơ với các câu hát hữu ứng như là Anh đợi nhé, nhắm mắt xoay, do rapper Binzy gợi ý thì đã dẫn dắt người nghe vào không gian tình yêu lãng mạn, nơi mà hai tâm hồn vượt qua mọi thử thách để cùng nhau khiêu vũ. Sức hút của bài này càng bùng nổ khi mà Subin phát hành MV chính thức vào tháng 3 năm 2025 với sự tham gia của Hoa hậu quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy. Sự kết hợp ăn ý, những bước nhảy uyển chuyển của cặp đôi tại bối cảnh cổ kính của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp MV Dancing in the Dark nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khán giả yêu âm nhạc. Và mở đầu chương trình Nhịp điệu thanh xuân ngày hôm nay thì mời quý vị sẽ thưởng thức nhạc phẩm Dancing in the Dark trình bày bởi ca sĩ Subin Hoàng Sơn.

Thưa quý vị, Tách chính là một mảnh ghép âm nhạc đầy mới mẻ và thú vị, nằm trong album Xoay Tròn phát hành năm 2025 của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Hoàng Dũng. Rời xa những giai điệu ballad da diết quen thuộc mang thương hiệu Hoàng tử tình ca, thì Hoàng Dũng ở trong Tách đã mang đến một không gian âm nhạc hiện đại trẻ trung với nhịp điệu lôi cuốn và mang tính trải nghiệm cao. Ca khúc là sự chiêm nghiệm của cá nhân về sự việc tự tách mình ra khỏi những ồn ào áp lực của cuộc sống thường nhật để tìm lại khoảng lặng và kết nối với bản thân. Qua giọng hát tự sự mượt mà kết hợp cùng tư duy phối khí văn minh thì Hoàng Dũng không chỉ khẳng định sự trưởng thành, dám bứt phá trong nghệ thuật mà còn biến ca khúc Tách thành một liều thuốc tinh thần vỗ về tâm hồn người nghe giữa nhịp sống hối hả.

Thưa quý vị, Tăng Duy Tân là một cái tên rất quen thuộc đối với các bạn trẻ thế hệ Gen Z. Nam ca sĩ đã sở hữu list nhạc trending luôn là lựa chọn hàng đầu của người dùng trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Trong số đó phải kể đến ca khúc Bật Tình Yêu Lên do anh sáng tác. Anh cho biết là cảm hứng viết nhạc đến từ các câu chuyện tình yêu thường ngày. Tôi từng chứng kiến nhiều câu chuyện của bạn bè, người thân, có những người hiểu rõ mình rất thích nửa kia nhưng mà không dám nói ra vì ngại. Cuối cùng thì họ đành mượn men say để bày tỏ nỗi lòng. Qua giọng ca thể hiện của Tăng Duy Tân và Hòa Minzy thì ca khúc đã mang màu sắc âm nhạc tươi sáng, định hướng trong năm nhằm đem đến cho người nghe năng lượng tích cực, tinh thần sống lạc quan.

liên tục chương trình mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Dành cho em, một bản hit vào những năm 2013. Ca khúc Dành cho em do nhạc sĩ Hoàng Tôn sáng tác và thể hiện là một bản hit đình đám trong làng nhạc Việt. Bài hát mang giai điệu pop R&B ngọt ngào, người thường nhớ với những câu hát kinh điển như là Dành cho em ngàn câu ca và yêu thương đó, Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió, Dành cho em niềm đam mê tuyệt vời mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.

Sau thành công ở Sao Mai Điểm Hẹn năm 2006, Hà Anh Tuấn chính thức đặt chân vào nền âm nhạc Việt Nam và chuyển sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Lựa chọn dòng nhạc R&B mềm mại, uyển chuyển, anh đã nhanh chóng thu hút được sự yêu mến của đông đảo khán giả bởi chất giọng ngọt ngào, tình cảm. Những bài hát của anh như chứa đựng những lời thủ thỉ nhẹ nhàng, làm sao lòng người nghe. Cái tên Hà Anh Tuấn đã dần phủ kín các trang báo, trở thành chàng hoàng tử ngọt ngào trong mộng của rất nhiều người hâm mộ lúc bấy giờ. Ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh sẽ giúp quý vị nhớ về những ký ức sâu đậm trong tình yêu.

Dù có cách xa là một bài pop ballad ngọt ngào và đông đầy cảm xúc của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, được khơi nguồn cảm hứng từ câu chuyện yêu xa có thật của một người bạn. Ca khúc là lời tự sự vừa da diết vừa kiên định của những người yêu nhau nhưng mà phải chịu cảnh chia cách về địa lý. Với giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo kết hợp cùng ca từ giàu hình ảnh, bài hát đã vẽ nên một bức tranh tình yêu, tuy có chút cô đơn, nhớ nhung nhưng mà không hề bi lụy. Ngược lại, để thông điệp cốt lõi của tác phẩm lại ngập tràn hy vọng, niềm tin và lời hứa thủy chung, khẳng định rằng chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau thì mọi khoảng cách không gian đều trở nên vô nghĩa. Chính sự chân thành và đồng điệu trong cảm xúc đã giúp dù có cách xa chạm đến trái tim của đông đảo khán giả, trở thành ca khúc nằm lòng của nhiều thế hệ người nghe, đặc biệt là các cặp đôi đang trải qua thử thách của tình yêu xa.

Quý vị thân mến, ca khúc Dù Có Cách Xa do nhạc sĩ ca sĩ Đinh Mạnh Ninh sáng tác và thể hiện cũng đã khép lại 30 phút chương trình ca nhạc Nhịp Điệu Thanh Xuân ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc cho quý vị sẽ luôn có một ngày thật là vui vẻ và khởi đầu một tuần mới tràn đầy năng lượng, đạt hiệu quả và năng suất cao trong công việc. Nhất Nam hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Chùa Xẻo Cạn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang tổ chức lễ khai giảng lớp học chữ Khmer hè năm 2026 dành cho học sinh trên địa bàn. Năm nay có 100 học sinh là con em đồng bào Khmer kinh trên địa bàn xã đăng ký học tập. Các em được chia thành 5 lớp học duy trì trong 3 tháng hè. Các em được các chị Chư Tăng và giáo viên trực tiếp hướng dẫn kỹ năng đọc, viết chữ Khmer, đồng thời tìm hiểu về văn hóa truyền thống dân tộc cùng những giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ trang bị kiến thức ngôn ngữ, giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ nhằm góp phần phát triển đời sống văn hóa địa phương mà còn tạo sân chơi hè lành mạnh bổ ích cho thiếu nhi. Dịp này, đoàn thanh niên xã Vĩnh Hòa, các nhà hảo tâm tặng gần 500 quyển tập cho học sinh tham gia học chữ Khmer hè tại chùa.
0: Tại chùa Phrey Vang, xã Tri Tôn đã diễn ra lễ khai giảng lớp học tiếng Khmer hè năm 2026 dành cho học sinh đồng bào Khmer trên địa bàn. Có 140 học sinh tham gia chương trình học tiếng Khmer được chia thành 7 lớp từ bậc tiểu học đến nâng cao. Thời gian học kéo dài gần 3 tháng, đặc biệt có một lớp nâng cao dành cho các em chuẩn bị tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Khmer. Lớp học tiếng Khmer hè là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết và văn hóa của đồng bào Khmer, đồng thời tạo môi trường học tập bổ ích lành mạnh cho học sinh trong dịp hè. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn tặng phần quà cho chùa. Các nhà hảo tâm tặng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 200 quyển tập, 25 bộ bàn ghế và bản viết phục vụ công tác giảng dạy học tập tại chùa.
1: Đồn biên phòng Lạc Quế, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ nhận con nuôi đồn biên phòng. Theo công văn số 1181 trên CCTDV ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng về việc tổ chức nhận con nuôi đồn biên phòng, Trung tướng Chủ Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định nhận nuôi dưỡng em Nguyễn Văn Duy Chương, con nuôi đồn biên phòng của đồn biên phòng Lạc Quế. Theo đó, em Nguyễn Văn Duy Chương tiếp tục được chăm sóc nuôi dưỡng tại đồn biên phòng Lạc Quế. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho em cho đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hỗ trợ. Định kỳ đơn vị sẽ tổng hợp tình hình sức khỏe, học tập, rèn luyện của em Chương để báo cáo các cấp theo quy định. Được biết, em Nguyễn Văn Duy Chương có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ sống cùng bà ngoại. Từ khi được đồn biên phòng Lạc Quế nhận nuôi vào tháng 9 năm 2019 đến nay, em luôn nỗ lực vượt khó, đạt kết quả học sinh giỏi, chăm ngoan, lễ phép. Đồn biên phòng Lạc Quế đón nhận em Phan Thanh An trở thành con nuôi đồn biên phòng. Em An sinh năm 2017, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Ba Chúc, hiện là học sinh lớp 2B trường tiểu học Lạc Quế. Gia đình em An rất khó khăn, cha bị tai biến, mất khả năng lao động, phải điều trị thường xuyên, mẹ bị bệnh tim, hàng ngày bán vé số, thu nhập thấp, không ổn định. Anh trai và chị gái của An đã nghỉ học để đi làm thuê tại thành phố Hồ Chí Minh phụ giúp gia đình. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng em luôn nỗ lực học tập, đạt học lực khá, hành kiểm tốt. Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao 2 suất quà cho 2 em, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
0: Mô hình góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế tại xã Tân Hội đã giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn duy trì thẻ bảo hiểm y tế, giảm áp lực chi phí khám chữa bệnh và lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng. Tại các vùng nông thôn, biên giới hay các xã đảo trên địa bàn tỉnh An Giang, việc mua thẻ bảo hiểm y tế từng là nỗi trăn trở của không ít gia đình. Giờ thu nhập từ nghề nông, nghề biển, bấp bênh, chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau luôn trở thành gánh nặng kinh tế đối với họ. Thấu hiểu những khó khăn đó, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh xây dựng nhiều mô hình giúp hội viên phụ nữ có điều kiện mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, có nơi vận động đóng góp.

0: góp định kỳ hàng tháng, có nơi tổ chức nuôi heo đất tiết kiệm hoặc gây quỹ bằng việc thu gom rác thải nhựa bán. Những khoản đóng góp tuy nhỏ nhưng khi cộng lại đã tạo nguồn hỗ trợ thiết thực cho nhiều hộ dân. Các mô hình còn giúp hình thành thói quen tiết kiệm và ý thức chủ động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trong cộng đồng. Mỗi tháng một lần, thành viên tổ góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ấp Tân Hồng, xã Tân Hội lại tập trung sinh hoạt, cùng đóng góp 300.000 đồng vào quỹ. Nguồn quỹ này ưu tiên hỗ trợ thành viên khó khăn mua bảo hiểm y tế trước, sau đó tiếp tục xoay vòng cho các trường hợp khác. Không chỉ có ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, mô hình còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vai trò của bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe. Hồi trước nghe đóng một lúc vài triệu đồng mua bảo hiểm y tế cho cả nhà, chúng tôi chần chừ vì hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày tham gia mô hình, mỗi tháng tiết kiệm đóng vài trăm ngàn mà có thể bảo hiểm y tế cho cả nhà. Chị Quỳnh Thị Ngọc Quyền, ngụ ấp Tân Hồng chia sẻ. Tấm thẻ bảo hiểm y tế từ tổ góp vốn xoay vòng tại ấp Tà Em, xã Vĩnh Điều đã trở thành chiếc phao cứu sinh vững chắc, giúp hội viên phụ nữ vùng biên an tâm lao động sản xuất, dời bớt gánh nặng viện phí khi chẳng may ốm đau bệnh tật. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Điều, ấp Tà Em có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ nên thu nhập không cao. Việc bỏ một khoản tiền lớn cùng lúc để mua bảo hiểm y tế cho tất cả thành viên trong gia đình luôn là một bài toán nan giải. Thấu hiểu khó khăn đó, hội vận động thành lập tổ góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế. Hàng tháng, mỗi thành viên góp cố định 200.000 đồng. Toàn bộ số tiền gom được trong tháng sẽ được trao cho các thành viên khó khăn nhất hoặc có thẻ bảo hiểm y tế sắp đáo hạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều cán bộ đảng viên ở cơ sở đang đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực tiễn bằng những mô hình dân vận khéo thiết thực. Chính sự gần dân, trọng dân và hết lòng vì dân đã tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trước đây, nhiều diện tích đất tại ấp Hòa Kháng, xã Hòa Thuận chủ yếu sản xuất lúa, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Thấy người dân còn nhiều khó khăn, anh Lâm Văn Đủ, phó bí thư chi bộ, phó trưởng ấp Hòa Kháng chuyển sang trồng húp hương rồi vận động người dân cùng thực hiện.
0: Anh Đủ chọn cách làm trước để người dân thấy hiệu quả rồi làm theo. Hiện anh canh tác mỗi tam mướp hương, thu hoạch 2 vụ mỗi năm. Sau khoảng 50 ngày xuống giống, mướp bắt đầu cho trái và thu hoạch kéo dài hơn 2 tháng. Mỗi ngày, vườn mướp cho thu hoạch từ 300 đến 500 kg, giá bán dao động từ 6.000 đến 18.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, anh Đủ lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng một vụ, cao hơn nhiều so với trồng lúa trước đây. Trong quá trình canh tác, anh Đủ còn đầu tư hệ thống tưới nước tự động, giúp tiết kiệm thời gian, giảm công lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất. Anh Đủ cho biết trước đây nhiều người dân còn e dè vì chưa quen kỹ thuật, lo đầu ra không ổn định, nên anh chủ động làm trước, đồng thời liên hệ thương lái bao tiêu sản phẩm để người dân yên tâm sản xuất. Khi mô hình mang lại hiệu quả, nhiều hộ dân trong ấp chuyển đổi cây trồng. Anh Đủ nói là đảng viên mình phải làm trước, để dần thấy hiệu quả thì mới tin và làm theo. Khi người dân có thu nhập ổn định hơn, việc vận động cũng thuận lợi hơn. Hiện xã Hòa Thuận có 304 hectare rau màu và cây ăn trái. Riêng ấp Hòa Kháng có 9 hộ trồng mướp hương, trong đó 5 hộ áp dụng hệ thống tưới tự động. Việc cán bộ cơ sở đi đầu trong việc chuyển đổi sản xuất, góp phần giúp người dân mạnh dạn thay đổi tư duy làm ăn, nâng cao thu nhập. Ông Phan Ngọc Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hòa Thuận cho biết, việc học tập và làm theo Bác ở địa phương được cụ thể hóa bằng những việc làm sát thực tế đời sống người dân. Theo ông Minh, trong công tác dân vận, điều quan trọng nhất là cán bộ đảng viên phải gương mẫu, làm trước để dân tin và làm theo. Ông Minh cho biết, những mô hình chuyển đổi sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật hay thành lập tổ hợp tác đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Khi cán bộ đến tận nơi hướng dẫn, cùng làm với dân và mang lại hiệu quả cụ thể, thì người dân sẽ đồng thuận. Đây là cách địa phương học và làm theo Bác bằng tinh thần gần dân, trọng dân, chăm lo đời sống nhân dân. Chạm vàng trong căn nhà mới vừa được bàn giao, ông Danh Sang, ngụ ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc, xúc động khi nhớ lại những ngày gia đình còn sống trong căn nhà xuống cấp. Căn nhà kinh phí xây dựng 95 triệu đồng do ông Trần Văn Hay, bí thư chi bộ trưởng ấp Ngọc Tân, vận động nhà hảo tâm đóng góp. Với ông Sang, điều quý nhất không chỉ là căn nhà mới mà còn là sự quan tâm chân tình của cán bộ địa phương đối với người dân khó khăn. năm 2022.

0: khi nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ, trưởng ấp Ngọc Tân, ông hay nhận thấy đời sống người dân còn thiếu thốn, đường xá xuống cấp, một bộ phận người dân còn e dè, chưa thật sự tin tưởng cán bộ đảng viên, không chọn cách vận động qua những cuộc họp hình thức. Ông hay đi từng nhà trò chuyện, lắng nghe tâm tư của người dân, rồi cùng bàn cách làm. Từ việc hướng dẫn làm giấy tờ, vận động làm đường, cây cầu đến trồng hoa, đắp đèn chiếu sáng. Việc gì, ông cũng trực tiếp tham gia cùng người dân. Ông hay chia sẻ, ban đầu khó lắm, mỗi người mỗi tính, có người nghe, có người nghi ngờ. Mình phải thật lòng thì dân mới tin. Từ năm 2022 đến nay, ông hay vận động xây dựng 18 cây cầu, hai đường giao thông nông thôn dài 5 km, nhà đại đoàn kết cùng nhiều công trình an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Ông còn vận động thành lập tổ hội nuôi gà vườn giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân ấp Ngọc Tân hiện khoảng 69 triệu đồng một năm. Những việc làm của ông hay góp phần xây dựng xóm ấp ngày càng phát triển. Hiện toàn ấp Ngọc Tân còn 8 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Ông Trần Tây Hấn, 48 tuổi, ngụ ấp Ngọc Tân cho biết, ông hay sống chan hòa, có việc gì cũng cùng bà con làm, nên người dân rất tin tưởng. Mấy năm nay, đường xá khang trang hơn, đời sống người dân khởi sắc hơn trước. Theo ông Lý Thành Luân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Chúc, hiệu quả các mô hình dân vận ở địa phương xuất phát từ việc cán bộ cơ sở gần dân, hiểu dân và cùng người dân tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống. Khi cán bộ thực sự về dân, cùng dân xây cầu làm đường, hỗ trợ phát triển kinh tế, thì sẽ tạo được sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người dân đối với đảng, chính quyền, ông Luân nói. Quý khán giả thân mến, từ tiếng nói của các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã An Cư, góp phần nâng cao ý thức phòng chống ma túy trong cộng đồng, giữ bình yên Phùng Sóc.
1: An Cư hiện có 6.442 hộ dân, trong đó đồng bào Khmer chiếm 67,45% dân số và có 18 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Cư Nán Sim, Công an xã tham mưu đảng ủy của Ban Nhân dân xã xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể thực hiện mô hình xã không ma túy. Ấp Srecot có trên 97% đồng bào Khmer sinh sống được chọn làm điểm chuyển hóa đầu tiên. Bà Nán Sim cho biết, theo lộ trình đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, ấp Srecot sẽ hoàn thành chuyển hóa ấp không ma túy, sau đó tiếp tục nhân rộng mô hình ra các ấp còn lại. Phấn đấu đến năm 2028, An Cư cơ bản đạt tiêu chí xã không ma túy và giữ vững đến năm 2030. Toàn xã An Cư hiện có 13 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, công an xã An Cư thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin với các vị trụ trì, người có uy tín để phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại ma túy, vận động bà con tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Không chỉ tuyên truyền, các vị chức sắc còn chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về các trường hợp nghi vấn liên quan đến ma túy. Theo công an xã An Cư, từ nguồn tin của trụ trì các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, lực lượng công an phát hiện xử lý nhiều trường hợp tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực vắng người. Trung tá Nguyễn Trang Vũ, Phó trưởng công an xã An Cư cho biết, người có uy tín, các vị trụ trì chùa phối hợp rất tốt với lực lượng công an. Có trường hợp các đối tượng bên ngoài lợi dụng khuôn viên chùa rộng, vắng để tụ tập sử dụng ma túy. Các vị kịp thời báo tin cho lực lượng công an xử lý. Công an xã đã mời 12 đối tượng kiểm tra nhanh ma túy, qua đó phát hiện 5 trường hợp liên quan đến ma túy được xử lý kịp thời. Ở ấp Say Sakos, ông Chao Minh là một trong những người tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống ma túy tại cộng đồng. Không chỉ nhắc nhở con cháu trong gia đình, ông thường xuyên tuyên truyền để bà con trong xóm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Ông Chao Minh chia sẻ, tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu thanh thiếu niên trong xóm biết tác hại của ma túy, như có thể làm con người mất nhận thức dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer tích cực đồng hành cùng địa phương tuyên truyền phòng chống ma túy. Với đồng bào Khmer, lời dạy của các vị sư luôn có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao. Đại đức Giao Sóc Phi Rin, trụ trì chùa Chăn Trâu cho biết, chùa thường xuyên lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tác hại ma túy trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, ngày lễ tại chùa để Phật tử hiểu, nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý con em. Đại đức Giao Sóc

Video nói, sự tuyên truyền để Phật tử hiểu rõ tác hại của ma túy qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, từ đó người dân quan tâm nhắc nhở con cháu tránh xa tệ nạn. Thời gian tới, công an xã An Cư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các vị chức sắc, người có uy tín đẩy mạnh công tác

0: gốc mẹ và bé.
1: Mến chào quý thính giả đến với tiết mục Gốc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây tuổi thơ của nhiều thế hệ được lấp đầy bằng những trò chơi dân gian, những buổi chiều rong ruổi ngoài sân cùng bạn bè, những lần khám phá thiên nhiên đầy háo hức hay những câu chuyện kể bên mâm cơm gia đình, thì ngày nay tuổi thơ của không ít trẻ em lại đang gắn liền với chiếc điện thoại thông minh. Chỉ cần bước vào một quán ăn, một khu vui chơi hay thậm chí là ngay trong chính ngôi nhà của mình, chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chăm chú nhìn vào màn hình, say mê với những video ngắn, những trò chơi điện tử hoặc những nội dung giải trí bất tận trên mạng xã hội. Có những em dành hàng giờ liền trước màn hình mà không cảm thấy chán, trong khi lại tỏ ra thiếu hứng thú với những hoạt động vui chơi, vận động hay giao tiếp ngoài đời thực. Đây không còn là câu chuyện của riêng một gia đình nào mà đã trở thành vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh, nhà giáo dục và các chuyên gia tâm lý đặc biệt quan tâm. Đó cũng là lý do mà ngày càng nhiều chuyên gia giáo dục và tâm lý học phải lên tiếng với một thông điệp đầy trăn trở: đừng để tuổi thơ của con trôi qua trước màn hình. Không thể phủ nhận rằng công nghệ mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống hiện đại. Nhờ có Internet và các thiết bị thông minh, việc học tập, tìm kiếm thông tin hay kết nối với mọi người trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Đối với trẻ em, công nghệ cũng mở ra cơ hội tiếp cận nguồn tri thức phong phú, giúp các em học tập, sinh động và trực quan hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích ấy là một thực tế đáng lo ngại. Nhiều trẻ em đang sử dụng thiết bị điện tử không phải để học hỏi, mà chủ yếu để giải trí trong thời gian dài. Theo các nghiên cứu gần đây của chuyên gia, nhiều trẻ dành quá nhiều thời gian cho nội dung giải trí dẫn đến mất cân bằng trong phát triển. Điều đáng nói hơn là không ít phụ huynh đã vô tình tiếp tay cho thói quen này. Trong nhịp sống bận rộn khi phải cân bằng giữa công việc, gia đình và vô số áp lực khác, nhiều người lựa chọn đưa điện thoại cho con như một cách nhanh chóng để trẻ ngồi yên, không quấy khóc và không làm phiền người lớn. Dần dần chiếc điện thoại trở thành người bạn thân thiết nhất của trẻ, thậm chí có vai trò quan trọng hơn cả những cuộc trò chuyện với cha mẹ hay những trò chơi cùng bạn bè. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng việc sử dụng điện thoại quá mức có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ, trước hết là những tác động đến sức khỏe thể chất. Khi dành quá nhiều thời gian ngồi một chỗ để xem điện thoại hoặc máy tính bảng, trẻ sẽ giảm đáng kể các hoạt động vận động cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Khi trẻ dành hàng giờ ngồi một chỗ xem màn hình, hoạt động vận động giảm mạnh, dẫn đến nguy cơ béo phì tăng cao. Một nghiên cứu năm 2025 của Children's Hospital of Fibladura cho thấy trẻ 12 tuổi sở hữu smartphone có nguy cơ béo phì cao hơn 40% so với trẻ không sở hữu. Bên cạnh đó, ánh sáng xanh từ màn hình sẽ gây mỏi mắt, khô mắt, suy giảm thị lực và tăng nguy cơ các bệnh về mắt sau này. Sử dụng điện thoại vào ban đêm còn làm rối loạn đồng hồ sinh học, ức chế hormone melatonin, chất giúp điều hòa giấc ngủ. Theo các nghiên cứu, ánh sáng xanh ức chế melatonin ở trẻ em mạnh gấp đôi so với người lớn, khiến trẻ khó ngủ, ngủ không sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ và thể chất. Trẻ thiếu ngủ thường xuyên dễ bị mệt mỏi, giảm sức đề kháng, kém tập trung và tăng nguy cơ béo phì. Không chỉ dừng lại ở những ảnh hưởng về mặt thể chất, việc lệ thuộc vào điện thoại còn tác động sâu sắc đến sức khỏe tinh thần của trẻ. Trẻ em là đối tượng đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, cảm xúc và các kỹ năng xã hội cơ bản. Khi phần lớn thời gian được dành cho thế giới ảo, trẻ sẽ mất dần cơ hội trải nghiệm những tương tác thực tế cần thiết. Những cuộc trò chuyện cùng cha mẹ, những lần vui chơi cùng bạn bè hay những hoạt động tập thể vốn là môi trường giúp trẻ học cách sẻ chia, hợp tác, đồng cảm và giải quyết vấn đề. Nếu thiếu đi những trải nghiệm ấy, trẻ rất dễ trở nên khép kín, ngại giao tiếp và gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ xã hội sau này. Không ít nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ sử dụng điện thoại quá nhiều có nguy cơ cao hơn đối với các vấn đề như lo âu, căng thẳng, cô đơn và thậm chí là trầm cảm. Các nghiên cứu chỉ ra trẻ dùng điện thoại

0: loại quá mức có nguy cơ cao hơn về lo âu, căng thẳng, cô đơn và trầm cảm. Theo AAP, trẻ sở hữu điện thoại sớm có nguy cơ trầm cảm cao hơn 30%.
1: Một trong những hậu quả đáng lo ngại nhất của việc nghiện điện thoại là khả năng tập trung của trẻ bị suy giảm đáng kể. Các ứng dụng giải trí ngày nay được thiết kế với hình ảnh bắt mắt, âm thanh hấp dẫn và liên tục tạo ra những kích thích mới để giữ chân người dùng. Điều này khiến não bộ của trẻ quen với việc tiếp nhận thông tin nhanh và liên tục. Khi quay trở lại với những nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên nhẫn như đọc sách, làm bài tập hay học tập trên lớp, trẻ dễ cảm thấy nhàm chán và mất tập trung. Nhiều giáo viên hiện nay cũng phản ánh rằng học sinh ngày càng khó duy trì sự chú ý trong thời gian dài, một phần nguyên nhân đến từ việc tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị điện tử. Điều đáng suy ngẫm là nguyên nhân khiến trẻ nghiện điện thoại không chỉ nằm ở sức hấp dẫn của công nghệ mà còn xuất phát từ môi trường sống xung quanh. Trẻ em không sinh ra đã yêu thích màn hình điện tử, các em vốn thích chạy nhảy, khám phá và tương tác với thế giới thực. Tuy nhiên, khi cha mẹ quá bận rộn, khi những cuộc trò chuyện trong gia đình ngày càng ít đi, khi trẻ không tìm thấy sự đồng hành và quan tâm cần thiết, điện thoại sẽ nhanh chóng trở thành nơi thay thế. Trong thế giới ảo, trẻ luôn nhận được sự kích thích tức thời, những phần thưởng hấp dẫn và cảm giác được thỏa mãn ngay lập tức. Trong khi đó, ở thế giới thực, nhiều em lại thiếu những lời động viên, những cái ôm hay những khoảng thời gian được lắng nghe và chia sẻ. Chính sự thiếu hụt kết nối tình cảm ấy đã khiến không ít trẻ tìm đến điện thoại như một cách để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn. Nhiều bậc phụ huynh khi nhận thấy con có dấu hiệu nghiện điện thoại thường lựa chọn giải pháp cấm đoán hoặc thu điện thoại một cách đột ngột. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho rằng đây không phải là biện pháp tối ưu. Việc cấm đoán quá mức có thể khiến trẻ cảm thấy bị kiểm soát, từ đó nảy sinh tâm lý chống đối và tìm cách sử dụng thiết bị một cách lén lút. Thay vì tập trung vào việc cấm, cha mẹ cần hướng đến việc đồng hành và định hướng cho con. Điều quan trọng là giúp trẻ hiểu được lợi ích cũng như tác hại của công nghệ, từ đó hình thành ý thức tự kiểm soát và sử dụng thiết bị điện tử một cách hợp lý.
0: Để làm được điều đó, trước hết cha mẹ cần trở thành tấm gương cho con. Sẽ rất khó để yêu cầu trẻ giảm thời gian sử dụng điện thoại nếu chính người lớn cũng liên tục dán mắt vào màn hình. Trẻ sẽ dễ học hỏi từ những gì chúng nhìn thấy hàng ngày nhiều hơn là từ những lời dạy bảo. Vì vậy, thay vì cầm điện thoại mỗi khi rảnh rỗi, cha mẹ hãy dành thời gian trò chuyện cùng con, cùng đọc sách, chơi thể thao hoặc tham gia các hoạt động gia đình. Những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là nền tảng giúp xây dựng mối quan hệ gắn kết và tạo nên những ký ức đẹp trong tuổi thơ của trẻ. Bên cạnh đó, phụ huynh nên thiết lập quy tắc rõ ràng, giới hạn thời gian sử dụng mỗi ngày. Ví dụ, theo khuyến nghị của AAP, trẻ dưới 2 tuổi hầu như không nên dùng màn hình giải trí. Trẻ từ 2 cho đến 5 tuổi khoảng 1 giờ một ngày với nội dung chất lượng cao. Trẻ lớn hơn cần giới hạn hợp lý. Không dùng điện thoại trong bữa ăn, trước giờ ngủ và giám sát nội dung con tiếp cận. Trẻ cần được hướng dẫn sử dụng điện thoại đúng mục đích, đúng thời gian và phù hợp với độ tuổi. Việc quy định thời gian sử dụng mỗi ngày, không dùng điện thoại trong bữa ăn hoặc trước giờ đi ngủ sẽ giúp trẻ hình thành những thói quen lành mạnh hơn. Đồng thời, cha mẹ cũng nên quan tâm đến nội dung mà con tiếp cận, tránh để trẻ tiếp xúc với những thông tin độc hại hoặc không phù hợp. Ngoài việc kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại, điều quan trọng không kém là tạo ra những hoạt động hấp dẫn để thay thế màn hình. Trẻ em luôn thích khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ. Một buổi đá bóng cùng ba, một chuyến dã ngoại cuối tuần, một giờ đọc sách cùng mẹ hay đơn giản là những trò chơi gia đình cũng có thể mang lại niềm vui lớn lao. Khi trẻ tìm thấy niềm vui trong các hoạt động thực tế, sự hấp dẫn của chiếc điện thoại sẽ dần giảm đi. Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất mà còn nuôi dưỡng cảm xúc, khả năng sáng tạo và các kỹ năng xã hội cần thiết cho tương lai.
1: Tuổi thơ là khoảng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là khoảng thời gian để trẻ em được vui chơi, khám phá, mắc lỗi, trưởng thành và tạo nên những ký ức đẹp bên gia đình bạn bè. Những năm tháng ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nếu chúng ta không kịp thời quan tâm và định hướng. Tuổi thơ của con có thể sẽ bị đánh cắp bởi những chiếc màn hình sáng lạnh. Vì vậy, hơn lúc nào hết, mỗi bậc phụ huynh cần nhìn lại cách mình đang đồng hành cùng con. Hãy dành cho con nhiều thời gian hơn, nhiều sự lắng nghe hơn và nhiều yêu thương hơn. Bởi điều trẻ cần nhất không phải là một chiếc điện thoại hiện đại, mà là sự hiện diện của cha mẹ trong hành trình khôn lớn. Đừng để tuổi thơ của con trôi qua trước màn hình, bởi những ký ức đẹp nhất luôn được tạo nên từ cuộc sống thực, chứ không phải từ thế giới ảo.
0: Tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành. Chúc quý vị và gia đình luôn bình an và có những khoảnh khắc ngọt ngào bên con cái. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chào.
3: Phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu xoay quanh Đức. Anh tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên phải ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Anh làm công cho một xưởng thủ công mỹ nghệ trong làng.
1: Vốn có kinh nghiệm làm nghề từ nhỏ, lại được học qua trường lớp, anh nhanh chóng trở thành thợ giỏi và là trụ cột của xưởng ông Hai Bình.
3: Tại đây, Đức đem lòng yêu thương Úc Châu, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của ông Hai Bình. Tuy nhiên, sau một thời gian, các cơ sở làm nghề truyền thống gặp khó khăn. Đức cùng vài người bạn lên Sài Gòn tìm việc mới.
1: Nhờ tay nghề giỏi và sự thông minh nhạy bén, Đức được Tứ Phi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, gợi ý giúp mở một cơ sở sản xuất riêng, chuyên gia công các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống.
3: Sự trở về của Đức cùng cơ sở sản xuất mới đã khiến ông Hai Bình ngăn cấm tình yêu của con gái. Ông cho rằng Đức chính là kẻ hai mặt lợi dụng tình yêu của Úc Châu vào gia đình ông học nghề. Đến khi đủ điều kiện, đã quay lưng hợp tác cùng kẻ khác, khiến xưởng của ông ngày một vắng khách.
1: Úc Châu không dám cãi lời cha, nhưng cũng không muốn đánh mất tình yêu, nên ra điều kiện để Đức chọn lựa. Tuy nhiên, Đức vẫn quyết định chọn tạo dựng sự nghiệp, tạm gác lại tình yêu.
3: Trong khi đó, Bửu, một thiếu gia miệt vườn ham chơi, mê cờ bạc, từ lâu đã có tình ý với Úc Châu, song không được đáp lại nên luôn tìm cách quấy rối, phá vỡ tình yêu của Đức và Châu.
1: Lợi dụng cơ hội cả hai bị gia đình ngăn cấm, Bửu thúc giục cha mẹ đến xin cưới Úc Châu và được ông Hai Bình đồng ý.
3: Về phần Đức, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, khối óc chân chính đã giúp anh nhanh chóng gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề.
1: Liệu thành công của Đức có làm thay đổi quyết định của ông Hai Bình và mang Úc Châu trở về khi trái tim cô vẫn hướng về người thương?
3: Phim Chạy Trốn Tình Yêu với sự góp mặt của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, Võ Thành Tâm, Oanh Kiều, Cao Minh Đạt, Phùng Gia Quy sẽ phát sóng vào lúc 19:45 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
1: Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục Người cao tuổi kỳ này có những nội dung chính sau: phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống xã hội, lương hưu điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7, người cao tuổi thêm niềm vui giảm bớt gánh nặng cuộc sống, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, người cao tuổi cần đặc biệt chú ý, người cao tuổi cần bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đang mang đến niềm vui cho nhiều người nghỉ hưu trên cả nước, nhất là người cao tuổi có mức thu nhập còn hạn chế. Việc điều chỉnh không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm đối với những người đã có nhiều năm cống hiến cho xã hội. Đối với nhiều người cao tuổi, khi tuổi tác ngày càng lớn, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên. Chi phí thuốc men, khám chữa bệnh, sinh hoạt hàng ngày trở thành khoản chi thường xuyên, trong khi nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào lương hưu. Vì vậy, việc tăng thêm một phần thu nhập mỗi tháng được xem là nguồn động viên thiết thực, giúp nhiều người yên tâm hơn trong cuộc sống. Không ít người nghỉ hưu cho rằng, điều đáng quý không chỉ nằm ở số tiền được điều chỉnh tăng, mà còn ở sự quan tâm dành cho người cao tuổi. Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt có nhiều biến động, từ điện, nước đến thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác đều tăng, khoản hỗ trợ thêm sẽ góp phần giảm bớt áp lực chi tiêu cho nhiều gia đình. Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng thuộc diện áp dụng. Chính sách này áp dụng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Đáng chú ý, chính sách này còn bổ sung hỗ trợ đối với người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 có mức hưởng thấp. Sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng nhận thấp hơn 3,8 triệu đồng một tháng thì sẽ được điều chỉnh thêm. Người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng một tháng được tăng thêm 300.000 đồng một tháng. Người có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng một tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng một tháng. Sau khi điều chỉnh tăng theo tỷ lệ chung, trường hợp mức hưởng chận dưới ngưỡng quy định sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm nhằm đảm bảo đời sống cho người thụ hưởng. Hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp. Việc điều chỉnh lần này được kỳ vọng không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống của người nghỉ hưu mà còn góp phần tăng cường chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn cho người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.
0: Thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi điện cho người dân, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước hoặc nhân viên các đơn vị như điện lực, bảo hiểm xã hội, thuế, địa chính, ngân hàng nhằm tạo dựng lòng tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Đặc biệt các đối tượng thường tập trung vào nhóm người cao tuổi, những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin hoặc chưa cập nhật đầy đủ các phương thức thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau như hỗ trợ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế điện tử, cập nhật thông tin sổ đỏ điện tử, đồng bộ dữ liệu dân cư, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, bổ sung thông tin điện lực, thuế, ngân hàng, hỗ trợ nhận trợ cấp hoặc các chính sách mới của nhà nước. Sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thường sử dụng lời lẽ thúc ép, đe dọa và tạo áp lực về thời gian với lý do nếu không thực hiện ngay sẽ bị khóa tài khoản, không được nhận trợ cấp, ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân. Một số trường hợp khác, chúng giả vờ nhiệt tình hỗ trợ để tạo tâm lý chủ quan, mất cảnh giác. Khi đã chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP, hình ảnh giấy tờ tùy thân, thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng và yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc thông qua các đường link gửi sẵn qua tin nhắn hoặc mạng xã hội. Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm bởi sau khi có được thông tin cá nhân hoặc quyền kiểm soát thiết bị điện thoại, các đối tượng có thể nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp còn có thể tiếp tục bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Theo đó, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hay nền tảng mạng xã hội. Cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, người dân nên trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc liên hệ qua số điện thoại chính thống để kiểm tra xác minh thông tin. Đối với các gia đình có người cao tuổi, người thân cần thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, đồng thời hỗ trợ người lớn tuổi trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến dịch vụ công trực tuyến. tài khoản ngân hàng điện tử hoặc các ứng dụng số. Lực lượng công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi người dân chính là lá chắn quan trọng nhằm phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo công nghệ cao, góp phần bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng kéo dài và sự thay đổi thời tiết đột ngột, mưa nắng xen kẽ ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, đặc biệt là ở người cao tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhiệt độ môi trường cao là một trong những yếu tố nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ nhập viện và tử vong ở nhóm dân số này. Ở người cao tuổi, khả năng điều hòa thân nhiệt đã suy giảm, cảm giác khát kém, dự trữ nước trong cơ thể giảm, đồng thời thường có nhiều bệnh lý mạn tính đi kèm. Do đó, khi tiếp xúc với môi trường nóng bức, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, rối loạn điện giải và suy giảm chức năng các cơ quan. Theo y học cổ truyền, mùa nóng thuộc phạm vi thử nhiệt, thường kèm táo, dễ gây hao tổn tân dịch và khí huyết. Những yếu tố này đặc biệt ảnh hưởng đến người cao tuổi, vốn có thể trạng hư nhược, làm tăng nguy cơ phát sinh hoặc làm nặng các bệnh lý sẵn có.
1: Nguyên nhân và biểu hiện thường gặp giống bệnh tim mạch, nhiệt độ cao làm tăng tiết mồ hôi dẫn đến mất nước và giảm thể tích tuần hoàn. Cơ thể đáp ứng bằng cách tăng nhịp tim và giãn mạch ngoại vi, từ đó làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch. Biểu hiện thường gặp mệt mỏi chóng mặt qua mắt, hồi hộp tim đập nhanh, hạ huyết áp tư thế, ngất. Trường hợp nặng có thể dẫn đến kiệt sức do nóng hoặc sốc nhiệt, một tình trạng cấp cứu y khoa. Theo Center for Disease Control and Prevention, sốc nhiệt có thể gây tổn thương đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời. Nhóm bệnh cơ xương khớp, sự thay đổi nhiệt độ môi trường nóng lạnh đột ngột do sử dụng điều hòa nước lạnh cùng với rối loạn giấc ngủ có thể làm tăng triệu chứng đau ở người cao tuổi, biểu hiện đau nhức khớp tái phát, cứng khớp buổi sáng, hạn chế vận động, mất nước cũng có thể làm giảm độ bôi trơn sinh lý của khớp, góp phần làm triệu chứng nặng hơn. Bệnh lý tiêu hóa, nhiệt độ cao thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn trong thực phẩm, làm tăng nguy cơ ngộ độc và nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Biểu hiện chán ăn, ăn không ngon, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc táo bón. Tiêu chảy hoặc táo bón, dấu hiệu mất nước, khô môi, tiểu ít, nước tiểu sậm màu. Bệnh ngoài da, tăng tiết mồ hôi và mất nước làm suy giảm hàng rào bảo vệ da. Biểu hiện da khô, ngứa, viêm da, rơm sảy, nguy cơ nhiễm trùng da khi có trầy xước.
0: Các biện pháp phòng tránh: điều chỉnh sinh hoạt và môi trường, tránh ra ngoài vào thời điểm nắng gắt từ 10 giờ đến 16 giờ, sử dụng trang phục thoáng mát, đội nón rộng vành, tắm bằng nước mát, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, giữ nhà cửa thông thoáng, có thể sử dụng quạt hoặc điều hòa hợp lý. Bù nước và điện giải: người cao tuổi nên uống nước đều đặn ngay cả khi không có cảm giác khác, uống đủ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước một ngày tùy thể trạng, bổ sung nước trái cây, canh, nước điện giải nhẹ, hạn chế rượu bia và đồ uống chứa caffeine. Có dinh dưỡng hợp lý, ăn chín uống sôi, tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin, tránh thực phẩm ôi thiêu, bảo quản không đảm bảo, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ khó tiêu, vận động và chăm sóc cơ xương khớp, duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh, thái cực quyền, xoa bóp thư giãn cơ giúp tăng tuần hoàn, tránh ngồi lâu trong môi trường lạnh sâu, kiểm tra huyết áp, đường huyết định kỳ, tuân thủ điều trị bệnh mãn tính, đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường như mệt lả, chóng mặt, lú lẫn.
1: Thời tiết nắng nóng là yếu tố nguy cơ quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi. Việc chủ động phòng ngừa thông qua điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng hợp lý, theo dõi sức khỏe và kết hợp y học cổ truyền một cách phù hợp có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và biến chứng. Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi cần uống đủ nước ngay cả khi chưa cảm thấy khát, hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ và mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Khi ở trong nhà, cần giữ không gian thông thoáng, sử dụng quạt hoặc điều hòa hợp lý và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Bên cạnh đó, người cao tuổi nên duy trì chế độ ăn dễ tiêu, ngủ đủ giấc và tập luyện nhẹ nhàng vào sáng sớm hoặc chiều tối như đi bộ, yoga, dưỡng sinh để tăng cường tuần hoàn và nâng cao sức khỏe. Các bác sĩ cũng lưu ý cần theo dõi huyết áp, đường huyết thường xuyên trong mùa nắng nóng để phát hiện sớm bất thường. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mệt nhiều hoặc khó thở, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Ngoài việc chăm sóc thể chất, việc giữ gìn tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng và duy trì các hoạt động giao lưu nhẹ nhàng cùng góp phần giúp người cao tuổi ổn định sức khỏe trong thời tiết khắc nghiệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6 hàng năm được chọn là Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu chặng đường 85 năm Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam. Đây là dịp để toàn xã hội tiếp tục tôn vinh, tri ân những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài Kính cáo đồng bào, người đã căn dặn: người cao
1: tuổi cố gắng phát huy. Khi chúng ta thấy những điểm yếu của con hoặc khó khăn của con, chúng ta cố gắng hạn chế và hỗ trợ con để cùng có cái kỹ năng sống tốt hơn.
0: Vì cha mẹ nắm vững các kỹ năng cơ bản để dạy trẻ tự kỷ tại nhà không chỉ giúp các cán bộ y tế thúc đẩy tiến độ của việc điều trị mà còn tiết kiệm được thời gian và chi phí trong quá trình can thiệp như chơi và dạy trẻ mọi lúc mọi nơi ít nhất 3 giờ một ngày, cho trẻ đến lớp, hạn chế xem TV, dạy trẻ chỉ ngón trỏ và bộ phận cơ thể, đồ vật, tranh ảnh, dạy cử chỉ giao tiếp, chào, ạ, xin, bắt tay, quan hô, v.v. Dạy cách chơi đồ chơi và chơi với người khác, giao tiếp bằng tranh để đổi lấy thứ trẻ cần, sai trẻ làm việc đơn giản, thực hiện mệnh lệnh, vận động tinh như là xếp, ghép, vẽ, tô, sâu, cắm, xé, cắt, dán, vận động thô như là đi bộ, bò, lăn, nhảy, trượt, thể dục, đạp xe, lăn bóng. Đừng mặc cảm, không chủ quan, không bỏ rơi trẻ và cũng đừng để cho ai kỳ thị trẻ. Ba mẹ hãy kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh luôn ở bên con và dành thời gian dạy con có sự quan tâm đặc biệt của mình để giúp con chiến thắng tự kỷ.
2: Mắt nhỏ cùng bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi thời tiết bắt đầu oi nóng, thực đơn của nhiều gia đình Việt cũng thay đổi theo. Những món ăn nhiều rau, thanh vị, dễ tiêu hóa và mang cảm giác mát lành luôn được ưu tiên hơn trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Gỏi cuốn, món cuốn thanh mát của ngày nóng. Gỏi cuốn là một trong những món ăn được nhắc đến nhiều nhất mỗi dịp hè về. Lớp bánh tráng mỏng cuốn bên trong là tôm, thịt, bún và rất nhiều rau sống, tạo nên cảm giác tươi mát, nhẹ bụng. Điểm hấp dẫn của món ăn này nằm ở sự cân bằng hương vị, vị ngọt của tôm thịt, độ tươi của rau và chén nước chấm đậm đà đi kèm. Đây cũng là món ăn phù hợp với nhiều người vì không nhiều dầu mỡ nhưng vẫn đủ dinh dưỡng. Canh chua cá, món dạng ấy trong bữa cơm mùa hè. Trong những ngày nắng nóng, một tô canh chua với vị chua dịu từ me, thơm từ dứa và vị thanh của rau thường khiến bữa cơm dễ ăn hơn. Canh chua cá phổ biến ở nhiều tỉnh miền Nam và được xem là món ăn đặc trưng của mùa nóng. Khi ăn cùng với cơm trắng, món canh này tạo cảm giác nhẹ bụng không quá nặng dị như nhiều món ăn khác. Bún thịt nướng đủ vị nhưng không gây ngấy. Không quá nóng như các món nước cũng không quá nhiều dầu mỡ, bún thịt nướng là lựa chọn quen thuộc của nhiều người vào mùa hè. Một tô bún thường có thịt nướng, rau sống, dưa leo và nước mắm pha chua ngọt. Chính lượng rau nhiều cùng vị chua ngọt hài hòa giúp món ăn trở nên dễ chịu hơn trong thời tiết oi bức. Chè đậu xanh, món ngọt quen thuộc ngày hè. Chè đậu xanh từ lâu đã là món giải nhiệt phổ biến ở nhiều gia đình Việt. Đậu xanh nấu mềm, thêm nước cốt dừa hoặc đá lạnh, tạo cảm giác thanh mát dễ ăn. Không quá cầu kỳ, món chè này được yêu thích bởi vị ngọt nhẹ và cảm giác mát người mà nhiều người tìm kiếm trong mùa nóng. Dưa hấu, loại quả gần như không thể thiếu trong mùa hè. Dưa hấu có lẽ là loại trái cây xuất hiện nhiều nhất trong những ngày nắng nóng. Vị ngọt thanh, nhiều nước và dễ ăn khiến loại quả này trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình. Nhiều người thích ăn dưa hấu lạnh sau bữa cơm hoặc dùng làm nước ép sinh tố để giải khát giữa trưa hè. Nước mía, thức uống quốc dân của ngày nóng. Giữa thời tiết oi bức, một ly nước mía đá gần như là lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Vị ngọt tự nhiên mát lạnh cùng chút tắc hoặc chanh giúp thức uống này trở nên dễ uống hơn trong mùa hè. Từ vỉa hè thành phố đến các quán nhỏ ven đường, nước mía vẫn là một trong những thức uống được gọi nhiều nhất mỗi khi nhiệt độ tăng cao. Không chỉ đơn thuần để giải nhiệt, nhiều món ăn mùa hè còn gắn với thói quen sinh hoạt và ký ức của nhiều người. Đó có thể là bát chè ăn buổi chiều, ly nước mía sau giờ tan học hay đĩa trái cây để lạnh trong những ngày mất điện. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi hè đến, người ta không chỉ nhớ đến cái năng

0: mà còn nhớ cả những hương vị quen thuộc đã trở thành một phần rất riêng của mùa này.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Chương trình Nối nhịp trái tim.
3: Chương trình Nối nhịp trái tim.

0: điệp trải vàng trên khắp nẻo em ơi, bằng lăng tím dệt thẫm màu nhung nhớ, tương tư nắng tương chùm em ấp nở, phượng bâng khuâng đưa tháng sáu theo về. Cây muồng già buồn thiếu vắng tiếng ve, tán lá mỏng như hao gầy sơ xác, chú sẻ nâu mắt xoe tròn ngơ ngác ngóng bạn về hung hút phía trời xa.
1: Tháng sáu về tươi thắm những màu hoa, rực rỡ nắng khảm vàng lên khắp phố, gió mong manh kiệt cùng gom hơi thở, gắng sức tàn đổi mát một nhịp trưa. Tháng sáu về khao khát những cơn mưa, say chuếch choáng giọt men nồng cuối hạ, phố không em hết thảy giường xa lạ, chiếc ô gầy trong gió bỗng chênh chao. Tháng sáu về nỗi nhớ có hư hào.

0: Nhật Nam và Khánh Bình mến chào quý khán giả thân yêu của Nối Nhịp Trái Tim. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe chương trình này trên làn sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Vừa rồi chúng ta cũng đã vừa được thưởng thức nhạc phẩm Tình Khúc Tháng 6 sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua phần thể hiện của Thu Hiền.
1: Quý vị thân mến, tháng 5 lặng lẽ khép lại sau lưng, mang theo tiếng trống trường cuối cùng, ánh mắt lưu luyến của những cô cậu học trò sắp bước qua một ngưỡng cửa mới. Bao xao xuyến, bao niềm vui, xen lẫn những tiếc nhớ chưa kịp nói thành lời.
0: Và tháng 6 lại gõ cửa bằng những cơn mưa bất chợt, bằng mùi đất ẩm nồng sau cơn giông đầu hạ, và bằng cả tiếng ve ngân không dứt trên những tán bàn già cỗi. Tháng 6 là tháng của mùa thi, của chia tay, của ước mơ và của dự định còn dang dở. Tháng của những chùm phượng vĩ rực rỡ, những cánh bằng lăng tím ngắt đã làm tim ai đó rung rinh.
1: Có thể sẽ không còn những lần hồi hộp giấu dội lá thư tay trong ngăn bàn của ai đó, cũng chẳng còn có khoảnh khắc ngập ngừng trao nhau ánh nhìn lén lút giữa sân trường. Nhưng mà tất cả những điều ấy dù đã xa vẫn còn động lại đâu đó trong ký ức của mỗi người.
0: Và hôm nay thì Nhật Nam sẽ mời quý vị cùng đến với Nối Nhịp Trái Tim bằng một chủ đề viết cho tháng 6. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những câu chuyện của những miền ký ức và yêu thương được gửi về từ chính những quý thính giả gần xa. Mỗi câu chuyện sẽ là một nỗi niềm riêng.
1: Liên tục chương trình mời quý thính giả cùng thưởng thức một ca khúc khó quên trong ký ức của thế hệ học trò 7X, 8X, ca khúc Tháng 6 Mùa Thi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên qua giọng ca Lê Tuấn.

0: Vừa rồi là ca khúc Tháng 6 Mùa Thi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên qua giọng ca Lê Tuấn. Dù đã hơn 30 năm trôi qua nhưng mà Tháng 6 Mùa Thi vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những thế hệ học trò 7X, 8X nè. Mỗi khi nghe điệu bài hát cân lên thì Nhật Nam tin chắc là những kỷ niệm tươi đẹp của quý vị một thời cấp sách đến trường lại ùa về đúng không nè.
1: Tháng 6 Mùa Thi, câu hát như gọi dậy bao nỗi nhớ, bao cảm xúc và những ngày đẹp nhất của tuổi học trò. Mỗi chúng ta dường như thấy có mình, có bạn bè trong đó. Nhiều thính giả từng chia sẻ rằng, dù không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng mà bao lần nghe về Tháng 6 Mùa Thi mà vẫn cảm thấy cảm xúc vẹn nguyên như là lần đầu.
0: Bạn Nguyễn Thị Hải đã yêu cầu bài hát này để dành tặng cho bạn bè của mình. Trong thư bạn viết, đây là bài hát em rất thích nghe, là kỷ niệm khó quên với những ai từng trải qua thời học sinh, đặc biệt là các bạn đang ở nhà như em lúc này.
1: Trên YouTube, khi bài hát này được đưa lên, đã có rất nhiều khán thính giả là những người thuộc thế hệ 7X, 8X đã để lại bình luận cho biết đây là bài hát đã gắn với những kỷ niệm khó quên của thời học trò. Bạn A Còng Sanderby 8189 viết: đây là bài hát tôi thích nhất của tuổi học trò. Thời đó để thuộc lời bài hát, tôi lại phải mượn cassette thu lại từ Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi bật từng đoạn chép lời. Bài hát này tôi định hát năm lớp 11, tặng cho người con gái tôi yêu đơn phương học lớp 12. Nhưng mà năm đó lễ tổng kết không diễn ra vì trời mưa to. Vậy là một năm sau hát cho riêng mình.
0: Còn bạn có nickname A Còng Bình Yên 8239 viết là: những cơn mưa mùa hạ chợt đến, tiếng ve như khúc giao mùa, những màu hoa, nỗi nhớ, đỏ thắm, tím biết cả một khoảng trường. Bài hát đưa mình gặp lại mình của 11 năm trước trong ánh mắt học trò. Mỗi mùa hạ đã như người lái đò đưa khách sang sông, nghe giai điệu nhẹ nhàng mà khắc khoải. Những kỷ niệm lại ùa về để rồi nhận ra giữa màu xanh trùng điệp, một mảng lòng mình xanh rất xanh.
1: Một bạn cũng có nick danh là A Còng Doan La 5955 viết: con tim như muốn nổ tung ra khi nghe bài hát. Ước gì có thể quay lại đó dù chỉ một lần thôi. Các bạn ơi, bây giờ các bạn đang ở nơi đâu, làm gì? Chúng ta hãy về bên nhau để tìm lại những kỷ niệm của những ngày thi đó đi. Ôi, thời học sinh sẽ chẳng bao giờ có được nữa rồi. Nó đã đi qua rồi, mười mấy năm rồi.
0: Vâng thưa quý vị, giai điệu da diết của Tháng 6 Mùa Thi qua giọng hát trầm ấm của Lê Tuấn đã khiến kỷ niệm càng thêm dịu dàng, ấm áp. Ca khúc khiến học trò cảm thấy bồi hồi khi mà bắt gặp chính mình. Còn những người đã đi qua những năm tháng đó sẽ ngoái nhìn và bất chợt thấy lòng dịu lại để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp

0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của vị thính giả Lương Yến Nhi, lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Vị Thanh, Cần Thơ. Thư gửi tương lai. Chào bạn, phiên bản của tôi trong tương lai. Bạn đang ở đâu, đang làm gì, và cuộc sống của bạn có như mong đợi không? Hôm nay, tôi, một phiên bản còn nhiều hoài bão, nhưng cũng không ít lo lắng, ngồi đây viết cho bạn một lá thư. Tôi muốn kể cho bạn nghe về những ước mơ mà tôi đang theo đuổi. Trong những năm tháng cấp 3 đầy hoài bão cùng với sự non nớt của tuổi trẻ, tôi đã mơ ước về một tương lai theo đuổi được ngành nghề mình mong muốn. Rong ruổi trên hành trình, tuy đầy chông gai thử thách, nhưng cũng vô cùng tươi sáng và tràn ngập đam mê. Tôi khao khát làm ngành thực phẩm, không chỉ để kiếm sống mà còn là mong muốn của bản thân, mong muốn được nghiên cứu về nguồn sống của loài người, được thỏa mãn niềm đam mê với thực phẩm. Và hơn hết là góp phần sức lực vào công cuộc phát triển và đảm bảo chất lượng cho đời sống của mọi người cũng như của đất nước.
1: Đối với chính mình, niềm đam mê ấy như kim chỉ nam hướng tôi bước về phía trước và tạo ra cho tôi những khát khao chinh phục thử thách, học hỏi mỗi ngày và không ngừng phát triển bản thân. Tôi biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Có thể bạn đã gặp nhiều khó khăn, có những lúc muốn bỏ cuộc, nhưng tôi tin rằng bạn đã mạnh mẽ vượt qua. Đúng chứ? Bởi tôi biết và rất hiểu bạn đấy. Một cô nhóc cứng đầu, có phần ngang ngược, nhưng mà chưa bao giờ chịu khuất phục. Có lẽ vì tính cách ấy mà bạn sẽ duy trì và cố gắng cho đến khi đạt được mục đích của mình.
0: Tuy nhiên cô nhóc ấy cũng là một người nhạy cảm và dễ tiêu cực lắm. Hãy mạnh mẽ lên nhé. Hãy nhớ những đêm thức khuya cùng núi đề thi chồng chất, hay là những ngày dù trời mưa tầm tã, nắng gắt chói chang thì chúng ta đều đã bước qua cùng nhau, tuy bằng vất vả nhưng không để lại bất kỳ tiếc nuối gì. Dù không tránh khỏi những lần gục ngã và thất bại, song chúng ta đã nỗ lực để chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
1: Gửi đến tôi của tương lai một điều cực kỳ quan trọng. Con đường tiếp theo sẽ là một bước ngoặt của cuộc đời, một dấu mốc quan trọng của cả hai ta, là hối tiếc cả đời hay là tương lai sáng lạng. Tôi tin chúng ta sẽ có lựa chọn thật khôn ngoan, và tôi cũng tin rằng ta sẽ chiến đấu như bao lần đã làm. Nhưng mà lần này tôi mong chúng ta có thể tỏa sáng và vươn lên thật ngoạn mục bằng tất cả sức lực của bản thân. Một tôi ở tương lai thật kiên cường và gặt hái được trái ngọt sau thử thách to lớn. Nếu bạn đang đạt được những gì chúng ta hằng mơ ước, một ngôi trường hằng mong đợi, một công việc lý tưởng mà ta hằng chờ mong, vậy thì tôi xin chúc mừng cho chúng ta ở tương lai và mong bạn sẽ dành chút thời gian để biết ơn hành trình mà ta đã đi qua. Còn nếu thật không may mắn, khi ta vẫn chưa hoàn thành mục tiêu ấy, thì đừng lo lắng, tôi tin bạn sẽ không bỏ cuộc vì tôi biết bạn có dư nghị lực và quyết tâm mà. Cũng đã trải lòng và tâm sự khá nhiều, cuối cùng tôi mong rằng dù bạn có ở đâu, có làm gì, bạn hãy luôn giữ vững trái tim nhiệt huyết, tiếp tục sống với đam mê và không ngừng tiến về phía trước. Gửi đến bạn tôi.

0: Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với những bức thư của thính giả gửi về cho Nối Nhịp Trái Tim. Lá thư rất là thú vị, có tựa đề là Thư viết cho tháng 6 của Sang. Tháng 6, mới hôm nào ta chạy xe ngang qua con đường làng quen thuộc. Hai bên là những cánh đồng lúa chín vàng ống. Lòng bỗng nhiên trùng lại bởi một cảm giác bâng khuâng. Nhìn từ xa, cánh đồng như tấm thảm vàng mềm mại trải dài đến tận chân trời. Sóng lúa nhấp nhô theo nhịp gió, mơn man dưới nền trời trong xanh, vẽ nên một khung cảnh yên bình, nhẹ tênh, tuyệt đẹp. Thế mà hôm nay, cũng con đường ấy, ta đã nhìn thấy những cánh đồng trơ gốc rạ, những làn khói mỏng manh bay lên trong ánh chiều nghiêng nghiêng. Lòng lại vấn vương không muốn rời, muốn được hít hà cho thoải mái mùi rơm rạ ấy.
1: Ai đã từng lớn lên giữa đồng quê, từng lội bùn bắt cá, từng chạy chân trần trên những thửa ruộng. Hẳn là sẽ chẳng thể nào quên được mùi khói đốt đồng, mùi hương rất đỗi là quen thuộc sau mỗi vụ mùa. Mùi khói ấy len lỏi trong gió, cay nhẹ nơi sống mũi, nồng nàn mà ấm áp một cách lạ thường. Đó là mùi của rơm rạ cháy âm ỉ, của hạt lúa vàng cháy xém, của đất ẩm sau mùa gặt. Tất cả hòa quyện lại, không chỉ thành khói, thành mùi, mà thành một dư vị dịu dàng, da diết và khó gọi tên. Đó là dư vị của tuổi thơ, của quê hương và của những ngày lấm lem bùn đất.
0: Tháng 6, trên những con phố ta đã qua, điểm tô bằng những nhánh bằng đăng tím. Ở đâu đó nơi góc sân trường thì nhành phượng cũng đã bắt đầu thắm đỏ. Màu tím dịu dàng và đầy hoài niệm như tâm tình của cô gái mới lớn. Màu đỏ đầy sức sống như thanh xuân rực rỡ. Và kỳ lạ thay, hai gam màu tưởng chừng như đối lập ấy lại hẹn nhau bung nở vào những ngày tháng 6. Để tháng 6 vừa rực rỡ nhưng cũng rất đổi dịu dàng. Tháng 6 ta nghe đâu đó râm ran tiếng ve gọi hè, mặc cho ai khó chịu vì sự ồn ào của mình. Nhưng đến hẹn lại lên, ve đồng thanh các tiếng báo hiệu mùa sang. Tiếng ve như da diết cho mùa chia ly, nhưng cũng như dục dã hối thúc các sĩ tử khi mùa thi đã cận kề.
1: Ta cũng đã từng đi qua những ngày tháng 6 như thế, bận rộn cho những kỳ thi chuyển cấp, những mùa thi có tính quyết định cho những ngày sau này. Và cũng đã đi qua những mùa chia tay đầy lưu luyến, có bình rịnh, có nuối tiếc, có nhớ nhung và có cả những giọt nước mắt. Rồi thời gian trôi, ta trưởng thành và bắt đầu làm quen nhiều hơn với những cuộc chia tay như thế. Biết điềm tĩnh đón nhận như đó là một lẽ tất yếu của cuộc sống. Dù là đôi khi lòng vẫn cứ chơi vơi, nhưng rồi ta lại học cách mỉm cười để bước tiếp, vì hiểu rằng bất cứ ai có mặt trong cuộc đời mình cũng để dạy cho ta điều gì đó, và ai rời đi cũng sẽ nhường chỗ cho ta biết điều gì mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn. Thay vì nuối tiếc, ta lại chọn cách trân trọng những điều đã đi qua, đón nhận những điều sắp đến và sống thật tốt cho hiện tại.
0: Tháng 6, thời tiết đã oi ả. Mới đầu hè cái nắng đã chói chang. Thời tiết này đi ngoài đường thôi cũng đã thấy ngột ngạt. Nắng như đổ lửa từ trên đầu, hơi nóng hầm hập bốc lên từ dưới lòng đường. Dẫu vậy, ở bất cứ đâu thì ta vẫn bắt gặp những người lao động miệt mài với những cuộc mưu sinh. Dẫu những chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi, những đôi bàn tay chai sần vì lam lũ. Buổi trưa thì bác xe ôm tranh thủ tìm bóng mát nghỉ trưa, cô bán vé số tranh thủ tìm chỗ trú chân ăn vội ổ bánh mì. Những người phụ hồ nằm tạm dưới bóng râm của chiếc xe trộn bê tông hay là mái che chắp vá bằng tấm bạt cũ. Vất vả là thế, nhưng có lẽ họ cũng đã quen với cuộc sống ấy, cuộc sống gắn liền với mồ hôi và nắng mưa khắc nghiệt. Với những ước mơ mong rất đổi giản dị, đủ cơm ngày ba bữa, đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc, để nuôi sống gia đình, và đủ niềm tin để không gục ngã giữa những trong tranh đời thường. Nhìn họ thì ta thấy trân trọng hơn giá trị của công việc, của những giọt mồ hôi, bởi mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đều có ý nghĩa. Từ những giọt mồ hôi mặn chát ấy, bao ước mơ được nuôi dưỡng, để thấy sự cố gắng nỗ lực của ai cũng đều có giá trị. Tháng 6 đến rồi sẽ đi như quy luật tất yếu của tự nhiên, nhưng những cảm xúc ấy thì sẽ còn ở lại mãi. Và tôi chúc các bạn một tháng 6 bình yên với những trải nghiệm đặc biệt của riêng mình.

0: Đọc thư của Sang, mình thấy nhớ quê da diết, tự nhiên muốn chạy ua giữa cánh đồng, giữa cái mênh mông của đất trời mà hít hà một hơi thật là sâu cái mùi của khói đốt đồng. Khói đốt đồng, cái dệt khói mong manh bay lên giữa trời chiều, giữa tiếng chim gọi bầy. Nghe như là cả không gian ở quê nhà đang thở nhẹ một hơi thật là yên bình và dễ chịu.
1: Phải là những đứa trẻ lớn lên từ ruộng đồng, từ con đường đất đỏ và những buổi chiều ngồi sau lưng ba chở trơm thì mới hiểu được cái cảm giác này. Mùi đồng quê nó không cần đậm đà đâu, cũng không cần lộng lẫy, chỉ cần một vệt khói nè, một làn gió hay là một vạt cỏ khô thì cũng là đủ để gợi cả một bầu trời kỷ niệm rồi đó quý vị.
0: Đối với những người yêu thiên nhiên, yêu đồng quê thì chỉ cần là cái mùi cỏ mà nó heo heo. Tức là sau khi mà người ta đã cắt xong, phơi nắng khoảng một ngày thì cái mùi đó nó thơm lắm luôn. Thơm thêm kiểu mà nó rất là quê, rất là thật và cũng rất là tình. Ngay cả bây giờ sống ở thành thị, nhiều khi mà Khánh Bình đi qua công viên sau một buổi mà họ cắt cỏ xong á, tự nhiên nghe thấy thoảng qua cái mùi đó thôi là lòng của mình cũng đã rưng rưng rồi. Biết là không giống hoàn toàn với mùi ở quê đâu, nhưng mà cũng thấy dễ chịu vô cùng vì nó gợi nhớ.
1: Đúng rồi, mùi cỏ, mùi lúa, mùi khói đốt đồng, đó là mùi của ký ức, mùi của những buổi trưa hè nằm trên võng tre, nghe tiếng gà gáy xa xa, của những mùi gặt thơm mùi rơm mới. Tất cả đều là thứ mà chúng ta phải trải qua, phải sống giữa nó, phải yêu từng gốc rạ, từng cọng rơm thì mới cảm hết được cái tình của nó. Rất là cảm ơn Sang với bức thư trang trí tình quê vừa rồi đã gửi về cho chương trình. Câu chuyện của bạn thì Nhật Nam thấy là không chỉ khiến người nghe có sự đồng cảm, rung cảm, mà còn khơi gợi lại được những ký ức rất là đẹp, rất là thật và rất là tình. Hy vọng là Sang sẽ tiếp tục viết nhiều thư hơn nữa nha, chia sẻ thật nhiều những câu chuyện từ miền ký ức của mình đến với chương trình. Một lần nữa cảm ơn Sang thật nhiều.

0: Vừa rồi là ca khúc Quê Tôi sáng tác của anh Minh qua giọng ca của Thùy Chi. Và tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những dòng chia sẻ của bạn Nguyễn Quỳnh Thanh Tâm, thư có tựa đề Thư gửi tháng 6, gửi cơn mưa đã từng làm ướt trái tim người ở lại.
1: Tháng 6 à, trời lại mưa nữa rồi, mưa dầm dề, dai dẳng từ trưa đến tận bây giờ. Chiều thì gần tắt nắng, ngồi trong quán cà phê ven đường thì tôi gọi một ly đen nóng dù biết trời đang hè và người ta thì cứ tìm cách tránh nóng. Bởi mà không hiểu sao, tôi lại cứ thèm đi cà phê nóng vào những ngày mưa thế này. Có lẽ bởi vì tôi muốn tìm một cái cớ để ngồi lại thật lâu, để nhìn mưa rơi mãi không ngớt. Và biết đâu, giữa những giọt mưa kia sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của một người từng bước qua đời tôi.
0: Không hiểu là từ bao giờ, tháng 6 với tôi lại gắn liền với những cơn mưa và những điều đã cũ. Mà có lẽ không chỉ riêng tôi đâu với ai đó, tháng 6 trời mưa đã thành kỷ niệm, thành mảnh ghép ký ức không thể thiếu trong bức tranh của tuổi trẻ. Có những con đường chỉ cần mưa lướt qua là lại vọng về bước chân quen. Có những ngày mà mưa đến bất chợt, nhưng mà lòng người lại bỗng nhớ da diết những tháng năm xa lắm. Tôi gọi đoạn đường cũ là con đường tình sử, vì trên đó có biết bao lần chúng tôi đã bước cạnh nhau, lúc cười nói rộn rã, lúc thì im lặng như chỉ cần nghe tiếng mưa rơi cũng đủ hiểu lòng nhau rồi. Vậy mà giờ đây mỗi lần mưa đổ xuống, con đường ấy chỉ còn lại tôi với tiếng bước chân mình vang lên giữa chiều vắng. Không ai còn đợi ai, cũng không còn ai ngoái đầu nhìn lại.
1: Mưa tháng 6, cái thứ mưa nó chẳng ồn ào nhưng mà dai dẳng ấy giống như nỗi nhớ người xưa, chẳng bao giờ báo trước, cứ thế mà đến, âm thầm, lạnh và mênh mang. Mỗi lần mưa về thì lòng tôi lại ngâng lên cái cảm giác nhớ nhung mà không biết phải làm sao cho nó vơi đi hết. Nhớ từ cái dáng người cầm dù nghiêng nghiêng đi phía trước, cho đến đôi giày vướng nước cứ lặng thầm bước bên tôi. Nhớ cái cách mà ngày đó hai đứa chọn một cái quán ven đường, rồi gọi hai ly cà phê nóng giữa trời hè, rồi ngồi im như thể là thế gian này chỉ có mưa và nhau. Giờ thì chỉ còn mình tôi, mưa thì vẫn thế, quán vẫn thế, chỉ người là khác.
0: Chiều nay tôi ngồi bên trong quán, nhìn những giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống đều đều. Trên mặt kính cửa, mưa thì vẫn bám từng giọt, hình thành, tan dở, rồi lại hình thành trở lại. Giống như cái cảm xúc trong lòng vậy. Dù đã từng nghĩ là quên rồi, nhưng mà mỗi lần mưa xuống là không hiểu sao nó lại ùa về, nguyên dạng đến lạ. Người ta bảo là ký ức giống như là những vết mực lem trong nước, mưa càng cố xóa, nó lại càng thấm sâu vào lòng.
1: Có người từng hỏi tôi là mưa tháng 6 có gì đặc biệt mà nhớ hoài không dứt vậy. Tôi chỉ cười thôi, bởi chẳng ai hiểu nổi ngoài chính người đã từng đứng dưới mưa, đã từng che chung một tấm áo mỏng, đã từng dầm mưa qua những buổi chiều lặng gió. Để rồi đến khi không còn nhau nữa, mỗi lần mưa xuống lại như có một điều gì đó nhói lên nơi lòng ngực, vừa mềm mại vừa nhức nhối. Tôi không biết là bạn biết thế nào, nhưng mà với tôi tháng 6 chưa bao giờ là tháng của những ngày hẹn gặp lại cả. Thế nên có khi chẳng cần phải gặp lại người xưa, tôi cũng biết là họ vẫn ở đâu đó như những cơn mưa này. Một cơn mưa của thời gian, một cơn mưa của lòng người.
0: Mưa ở ngoài trời và mưa ở trong tim, cả hai đều dai dẳng như nhau. Mà ai đã từng yêu trong tháng 6, từng chia tay trong một ngày mưa tháng 6, thì mới hiểu rõ nhất nỗi buồn lưng chừng ấy. Tôi không viết lá thư này để gọi ai quay lại, chỉ là muốn trải lòng một chút với mưa, với tháng 6 và những điều đã từng rất là đẹp. Thỉnh thoảng ta cũng cần một chỗ để ngồi lặng yên, để nhìn ra ngoài trời, để buồn một chút như là một cách để giữ lại phần nào đó mềm yếu nhất của trái tim. Và mong rằng ở đâu đó ở ngoài kia, nếu ai đó cũng đang ngồi trong một quán quen giữa chiều mưa tháng 6, cũng đang cầm trên tay một ly cà phê nóng, thì biết đâu ta đang cùng nghĩ về một điều giống nhau. Cảm ơn tháng 6 vì đã luôn giữ hộ tôi những ngày mưa. Cảm ơn mưa vì đã không bao giờ quên rơi đúng lúc để tôi được phép nhớ.

Vừa rồi là nhạc phẩm Tháng 6 Trời Mưa, sáng tác của Hoàng Thanh Tâm qua giọng ca Xuân Phú. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với bài thơ có tựa đề Viết cho tuổi học trò của bạn Nguyễn Tuấn ở Dòng Riền, An Giang. Bồi hồi nhớ nhớ thương thương, nhìn cây phượng dĩ tơ dương một thời. Nhớ thương chưa kịp trao lời, để giờ giữ lại khoảng trời ngày xưa. Cùng nhau kẻo kẹt sớm trưa, trên xe đạp cũ nắng mưa giải dầm. Cùng trao ánh mắt lặng thầm, bàn tay vụng dại chưa cầm bàn tay. Nhớ thương gửi gió gửi mây, gửi vào nhung nhớ thơ ngây học trò. Để rồi ngày tháng ngẩn ngơ, thời gian đưa đẩy đợi chờ mình đâu. Dục qua cái thuở ban đầu, khoảng trời xa cách chưa câu đợi chờ. Một thời cắp sách mộng mơ, để mà nhung nhớ bây giờ còn mang. Qua chương trình, bạn Nguyễn Tuấn cũng yêu cầu ca khúc Khung Trời Tuổi Mộng, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng qua phần thể hiện của Quỳnh Thật và Hồ Phương Liên. Ca khúc này bạn tặng cho Vũ Phong, Nhân, Kiều Diễm, Yến Ly, Yến Nhi, Anh Quốc, Trúc Loan, Anh Tuấn, Việt Quốc cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chúc cho mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui.

0: Quý vị thân mến, thời lượng chương trình Nối nhịp trái tim kỳ này với chủ đề Viết cho tháng 6 xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình luôn mong muốn sẽ trở thành nhịp cầu kết nối những tâm tư, những tình cảm và những giai điệu yêu thương mà quý vị gửi gắm. Cho nên là mọi thư từ, bài viết, những chia sẻ tâm tình và yêu cầu âm nhạc thì quý vị có thể gửi về địa chỉ chương trình Nối nhịp trái tim, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Hoặc quý vị có thể gửi qua email tại địa chỉ vannghe99.4a@gmail.com.
1: Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Khánh Bình, Nhật Nam, mến chào và hẹn gặp lại.

0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
2: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, buổi tường thuật kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang.

chân ta dặn lòng đi tới, vì tương lai An Giang mình phơi phới niềm vui, mạnh bước chân

0: Quý khách hàng và các bạn thân mến, hôm nay ngày 4 tháng 6 năm 2026, buổi trực tiếp phát thanh và truyền hình kết quả mở thưởng số truyền thống An Giang loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng kỳ 6K1 được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang, số 64C, đường Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tiếp trên kênh YouTube An Giang 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang.
1: Thành phần hội đồng giám sát tham dự buổi mở số hôm nay gồm có ông Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát; ông Trần Công Lập, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên hội đồng giám sát; bà Hà Minh Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát; bà Lê Thị Thùy Trang, đại diện Sở Tài chính, tổ trưởng tổ giúp việc, thừa ủy quyền Phó Chủ tịch hội đồng; bà Nguyễn Thị Kim Thi, đại diện Sở Tài chính, thành viên tổ giúp việc, thừa ủy quyền thành viên hội đồng; bà Phan Thị Kim Hai, chủ tịch công ty xổ số kiến thiết An Giang, thư ký hội đồng, cùng quần chúng nhân dân trong phường Long Xuyên đến xem.
0: Xin mời đại diện hội đồng giám sát lên kiểm tra niêm phong và mở thùng banh.
1: Khách hàng và các bạn thân mến, kết quả mở thưởng vé số truyền thống An Giang kỳ 5K4 mở ngày 28 tháng 5 năm 2026. Khách hàng thành phố Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt. Vé trúng An Giang được trả thưởng một trong hai địa điểm sau đây: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang, số 64C, đường Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang; trạm phát hành vé số kiến thiết An Giang, số 152 Ký Con, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng và các bạn thân mến, kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp trên kênh truyền hình ATV2 và sóng phát thanh FM tần số 93.1MHz và 99.4MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Tôi mời các thành viên tham gia cuộc quay số ra trình diện trước hội đồng giám sát và quần chúng nhân dân và cho các trái banh theo thứ tự từ 0 đến 9 vào mỗi lòng cầu. Mời đại diện hội đồng giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra các trái banh và lồng cầu.

0: Kính thưa Hội đồng Giám sát Sổ số kiến thiết tỉnh An Giang, kính thưa bà con và các bạn đang xem theo dõi trực tiếp buổi quay số mở thưởng hôm nay. Sau khi kiểm tra các lồng cầu và các trái banh, nhận thấy tất cả đều hoạt động bình thường, tôi xin được thay mặt Hội đồng Giám sát Sổ số kiến thiết tỉnh An Giang đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết tỉnh An Giang tiến hành quay số mở thưởng.
1: Hội đồng Giám sát và đại diện nhân dân kiểm tra các trái banh và lồng cầu đã xong. Buổi mở thưởng kỳ 6K1 mở ngày 4 tháng 6 năm 2026 được bắt đầu.
2: Trước hết chúng tôi mở giải trúng 100.000 đồng. Giá này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số.

Trước khi đọc kết quả giải trúng 100.000 đồng, chúng tôi mời đại diện hội đồng giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra kết quả đã quay.

0: Kết quả giải trúng 100.000 đồng các vé tận cùng mang số 52, tức là 52, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 100.000 đồng các vé tận cùng mang số 52, tức là 52, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Sau đây chúng tôi mở giải trúng 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 3 em ra quay số.

0: Kết quả giải trúng 200.000 đồng các vé tận cùng mang số 5, 6, 4, tức là 564, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 200.000 đồng các vé tận cùng mang số 5, 6, 4, tức là 564, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi mở giải trúng 400.000 đồng, giải này được quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 4 em ra quay số.

0: Kết quả lượng quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 5902, tức là 5902, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 5902, tức là 5902, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng. Mời 4 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 6720, tức là 6.720, mỗi giải trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 6720, tức là 6.720, mỗi giải trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi mở giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 1 lần, mời 4 em ra quay số.

0: Kết quả giải trúng 1 triệu đồng các vé tận cùng ban số 4, 6, 0, 2, tức là 4.602, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 1 triệu đồng các vé tận cùng ban số 4, 6, 0, 2, tức là 4.602, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 9, 5, 2, 6, 9, tức là 95.269, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 9, 5, 2, 6, 9, tức là 95.269, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lượt quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, quay giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 2, 5, 4, 1, 2, tức là 25.412, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 2, 5, 4, 1, 2, tức là 25.412, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lượng vé thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 61370, tức là 61.370, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng các vé tổng cùng mang số 61370, tức là 61.370, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lượt về thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 8, 3, 7, 5, 8, tức là 83.758, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng các vé tổng cùng mang số 8, 3, 7, 5, 8, tức là 83.758, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lượt quét thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 5, 7, 0, 9, 5, tức là 57.095 của giải trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng các vé tổng cùng mang số 5, 7, 0, 9, 5, tức là 57.095 mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em ra với số.

0: Kết quả lượt quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 6 6 1 9 9, tức là 66.199, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lượt quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 6 6 1 9 9, tức là 66.199, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lượt quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 0, 4, 7, 3, 7, tức là 0.004.737, bộ giải trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng các vé tận cùng mang số 0, 4, 7, 3, 7, tức là 0.004.737, bộ giải trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi mở giải trúng 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lượt quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng các vé tận cùng mang số 49972, tức là 49.972, bộ giải trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lượt quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng các vé tận cùng mang số 49972, tức là 49.972, bộ giải trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lượng quay thứ hai và cũng là lượng quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng các vé tận cùng mang số 18558, tức là 18.558 bộ vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng các vé tận cùng mang số 18558, tức là 18.558 bộ vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi mời giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả giải trúng 15 triệu đồng các vé tận cùng mang số 6, 1, 7, 3, 9, tức là 61.739, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 15 triệu đồng các vé tận cùng mang số 6, 1, 7, 3, 9, tức là 61.739, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi mở giải trúng 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần, mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả giải trúng 30 triệu đồng các vé từng cùng mang số 3, 9, 8, 2, 2, tức là 39.822, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 30 triệu đồng các vé tổng cùng mang số 3, 9, 8, 2, 2, tức là 39.822, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng, chúng tôi quay mở thưởng giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lòng cầu và quay một lần, mời 6 em ra quay số.

0: Trước khi đọc kết quả giải đặc biệt, chúng tôi xin mời đại diện hội đồng giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra kết quả đã quay.
1: Mày.

0: Kết quả giải đặc biệt các vé mang số 8, 2, 7, 4, 1, 7, tức là 827.417, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải đặc biệt các vé mang số 8, 2, 7, 4, 1, 7, tức là 827.417, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt trúng 50 triệu đồng cho những vé chữ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, tức là trúng 5 chữ số sau cùng của giải đặc biệt. 45 giải khuyến khích trúng 6 triệu đồng cho những vé sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả đã quay. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 5, 2. Giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 5, 6, 4. Giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 6, 8, 8, 0, 5, 9, 0, 2, 6, 7, 2, 0. Giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 4, 6, 0, 2. Giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 9, 5, 2, 6, 9, 2, 5, 4, 1, 2, 6, 1, 3, 7, 0, 8, 3, 7, 5, 8, 5, 7, 0, 9, 5, 6, 6, 1, 9, 9, 0, 4, 7, 3, 7. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 4, 9, 9, 7, 2, 1, 8, 5, 5, 8. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 6, 1, 7, 3, 9. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 3, 9, 8, 2, 2. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 8, 2, 7, 4, 1, 7.
0: Khách hàng và các bạn thân mến, buổi trực tiếp phát thanh và truyền hình kết quả mở thưởng vé số truyền thống An Giang kỳ 6K1 mở ngày 4 tháng 6 năm 2026 do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện đến đây là hết.
2: Nhịp sống giao thông.
3: Nhịp sống giao thông.
4: Thưa quý vị và các bạn, với địa hình đặc thù là cửa ngõ kết nối giao thương giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn phường Long Xuyên thời gian qua nhiều lúc nhiều nơi còn diễn biến phức tạp, trở thành nỗi trăn trở của các cấp các ngành, chính quyền địa phương và người dân. Trước tình hình đó, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp, quyết tâm xây dựng phường Long Xuyên trở thành điểm sáng về an toàn giao thông.
5: Phường Long Xuyên được thành lập từ tháng 7 năm 2025 trên cơ sở hợp nhất 6 phường gồm Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, Mỹ Quý và Mỹ Hòa. Long Xuyên được xác định là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh. Hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn cơ bản được đầu tư đồng bộ với các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 91, tuyến tránh Long Xuyên và đường tỉnh 943, kết nối giữa các khu vực nội thị và liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Trên địa bàn tập trung nhiều chợ, cơ sở giáo dục, y tế, trung tâm thương mại, nhu cầu tham gia giao thông luôn ở mức cao, mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực hiện kế hoạch số 266 trên KHCATPC08 của Công an tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên đã triển khai thực hiện xây dựng phường Long Xuyên điểm sáng về an toàn giao thông, gắn với các mục tiêu cụ thể như hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, camera giám sát giao thông trên 100% các tuyến đường bộ địa bàn trọng điểm được khảo sát, phân tích và có phương án xử lý, ứng dụng camera an ninh để quản lý trật tự an toàn giao thông, mạng xã hội để tiếp nhận phản ánh của người dân về giao thông 24/7. Mỗi cán bộ người dân phường Long Xuyên không chỉ chấp hành pháp luật mà còn là một tuyên truyền viên, một điểm sáng về văn hóa giao thông, không để tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè ùn tắc giao thông kéo dài tại các cổng trường, chợ và các điểm giao nhau trọng yếu, kéo giảm ít nhất từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương so với thời gian cùng kỳ. 100% trường học, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn được tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. 100% vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông được xử lý nghiêm, xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Thượng tá Võ Văn Chỉnh, trưởng công an phường Long Xuyên cho biết.
6: Công an phường tham mưu và phối hợp chặt chẽ với là phòng cảnh sát giao thông để tham gia cái tổ chức tuần tra chung về vấn đề giao thông trật tự trên địa bàn của phường, phối kết hợp giữa vấn đề giải quyết giao thông và vấn đề tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự qua các cái hoạt động của các lực lượng công an tỉnh như là cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và công an phường cùng tham gia phối hợp tổ chức tuần tra chung. Và cái thứ hai về công tác tổ chức tuần tra kiểm soát thì công an phường chủ trì phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng và cái trung tâm dịch vụ đô thị của phường để chúng ta giải quyết sắp xếp về vấn đề trật tự lòng đường vỉa hè trên địa bàn của phường Long Xuyên nhằm mục đích cho vấn đề là mỹ quan, nhằm vấn đề là mua bán cho nó có trật tự nền nếp.
5: Việc trở thành điểm sáng về an toàn giao thông có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do đó, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, lực lượng công an phường Long Xuyên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, tham mưu giải pháp khắc phục các điểm nghẽn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Việc xây dựng điểm sáng về an toàn giao thông không dừng lại ở đợt ra quân mà phải thực hiện thường xuyên liên tục nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động trong toàn xã hội. Tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo của công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các lực lượng cùng sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân, phường Long Xuyên sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phát triển đô thị bền vững. Phường Long Xuyên sẽ trở thành đô thị trung tâm thương mại dịch vụ thông minh, văn minh hiện đại và nghĩa tình, thực sự trở thành điểm đến lý tưởng của người dân và bạn bè, du khách gần xa.
2: Câu chuyện cuộc sống.
7: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
8: Đôi giày màu tím. Hôm nay là sinh nhật mẹ. Anh em Bin quyết định tạo cho mẹ một điều bất ngờ. Hai đứa bàn nhau sẽ mua cho mẹ một đôi giày. Mẹ thích nhất là đi giày màu tím. Cửa hàng giày hôm nay đông đúc vì đang có đợt giảm giá. Sau một hồi tìm kiếm, Bin cũng tìm ra một đôi giày màu tím rất đẹp. Hình như nó là đôi duy nhất có trong cửa hàng.
9: Anh tìm thấy rồi này.
10: Ôi, đẹp quá anh ơi. Mẹ chúng ta chắc vui lắm.
8: Hai đứa hồ hởi cầm ra quầy tính tiền thì một người đàn ông bước tới. Dáng vẻ gương mặt hiền lành. Ông ấp úng.
11: Hai cha có thể nhường cho tôi đôi giày màu tím này không?
10: Dạ không, hôm nay sinh nhật mẹ cháu ạ.
11: Thu thật là tôi rất cần đôi giày này. Tôi tìm mãi mà không có. Hai cha cho tôi được mua lại nó được không?
8: Bin cương quyết.
9: Dạ, hình như đây là đôi duy nhất có trong cửa hàng nên cháu không thể nhường lại cho chú đâu ạ.
8: Người đàn ông buồn bã bước ra khỏi cửa hàng. Em Bin phân vân.
10: Em thấy mình nên suy nghĩ lại anh ạ.
9: Tại sao?
10: Biết đâu ông ấy rất cần đôi giày này cho ai đó.
8: Bin thở dài.
9: Hơi... Thôi mình đừng suy nghĩ nữa, mẹ sẽ rất vui khi anh em mình tặng cho mẹ đôi giày này.
8: Hai anh em tính tiền và ra về. Đi được một đoạn thì bọn chúng chợt khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen quen. Là người đàn ông khi nãy, ông ta đang ngồi bên cạnh một ai đó.
10: Bố ơi, bố lại không mua được giày cho mẹ à?
11: Chưa, có lẽ bố con mình về thôi. Người ta bán hết rồi con ạ.
10: Nhưng đã lâu lắm rồi, mẹ chưa có sinh nhật.
11: Chúng ta đã đi hết 5 cửa hàng rồi con. Về thôi, không mẹ đợi.
8: Người đàn ông mệt mỏi đứng dậy, đẩy chiếc xe lăn về phía trước. Anh em Bin lúc đó mới nhận ra rằng đứa bé không thể tự đi. Không đứa nào nói với đứa nào, cả hai cùng gọi:
12: "Chú ơi!"
11: "Hai cháu gọi tôi ư?"
10: "Chú cầm đôi giày này đi, chúng cháu không cần nữa ạ." "À,
11: tại sao?"
10: "Vì chú cần hơn, chắc bạn ấy ngồi xe lâu cũng mệt rồi chú ạ." "À,
8: người đàn ông nhìn đôi giày xúc động.
11: "Cảm ơn hai cháu, đây là con gái chú, hôm nay sinh nhật mẹ nó. Em nó cứ nhất định bảo chú đi mua bằng được đôi giày màu tím cho mẹ. Mẹ nó thích màu tím lắm."
8: Ông cúi xuống nói với con gái:
11: "Con xem, chúng ta đã mua được giày cho mẹ rồi nè. Chắc mẹ sẽ vui lắm."
10: "Con cũng vui nữa. Vậy ta vào bệnh viện với mẹ đi bố."
8: Anh em Bin đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
10: "Tại sao lại vào bệnh viện ạ?" "À,
11: mấy ngày trước cô cõng em đi học về, vì giày bị rách nên cô đã phải đinh, bị nhiễm trùng các cháu ạ. Bác sĩ bảo cô sắp được xuất viện rồi. Bây giờ chú phải cho em vào bệnh viện, không thôi cô đợi. Chào các cháu nha."
8: Anh em Bin nhìn bóng dáng người đàn ông khắc khổ cùng đứa con gái khuất dần dưới ánh đèn đường. Chút nữa thôi là hai đứa đã đánh rơi một tấm lòng. Trong căn phòng nhỏ của một bệnh viện có 3 người. Họ là một gia đình đang chia sẻ với nhau niềm vui trong ngày sinh nhật của người mẹ. Chị cầm đôi giày màu tím trên tay, ôm đứa trẻ tật nguyền bé bỏng vào lòng. Đã lâu lắm rồi chị mới có một ngày sinh nhật trọn vẹn. Mang lại niềm vui cho người khác là ta đã nhận lại món quà quý giá cho chính bản thân mình. Vì thế nếu có cơ hội, bạn đừng ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh mình, bạn nhé. Cuộc sống luôn cần những tấm lòng.
7: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
13: Thông tin khoa học và kỹ thuật.
4: Thân chào quý thính giả đến với tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà tiết mục kỳ này gửi đến quý vị và các bạn đề cập đến lễ phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026 được Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh.
14: Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Duy Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý khu công nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với chủ đề Nông nghiệp tuần hoàn, kiến tạo tương lai xanh, cuộc thi năm 2026 tiếp tục thúc đẩy các giải pháp sáng tạo nhằm góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế phát triển toàn cầu. Đồng thời, cuộc thi khẳng định vai trò là cầu nối thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
4: Cuộc thi được phát động tại 6 khu vực trên cả nước gồm đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên toàn quốc. Các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, thanh niên, sinh viên, giảng viên của các trường đại học cao đẳng, các đơn vị nghiên cứu, các tổ chức và các cá nhân trong cả nước quan tâm và có ý tưởng công nghệ phù hợp lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có thể tham gia cuộc thi.
14: Cuộc thi tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp, từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến quản lý thông minh, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, công nghệ sinh học và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên. Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp qua đường bưu điện, địa chỉ Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao, số 255, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ email đổi mới sáng tạo nncnc@gmail.com. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026.
4: tuần qua tại phường Chị Thanh, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Thiên văn học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần lễ không gian Việt Nam năm 2026, Việt Nam Space Week 2026 in Cần Thơ City. Sự kiện quy tụ các nhà khoa học chuyên gia, cựu phi hành gia quốc tế và đông đảo học sinh sinh viên. Tuần lễ không gian Việt Nam 2026 thành phố Cần Thơ với chủ hoạt động như Astro Talk Show, giới thiệu trạm vũ trụ quốc tế ISS STEM Day, ngày hội STEM STD Day, February 9, các hoạt động trải nghiệm mô hình robotics, drone, AI, VR, AI và công nghệ giáo dục hiện đại. Các hoạt động trong tuần lễ nhằm truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê đến thế hệ trẻ trong học tập, khám phá khoa học công nghệ, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, định hướng nghề nghiệp.
14: Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Giang Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, tuần lễ không gian Việt Nam năm 2026 là sự kiện khoa học, công nghệ và giáo dục có ý nghĩa quan trọng đối với thế hệ trẻ. Đặc biệt trong bối cảnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ, khoa học không gian ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại. Thành phố luôn xác định vai trò công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững, đồng thời chú trọng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy giáo dục STEM, chuyển đổi số và khơi dậy niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ. Thành phố Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế trong việc xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hiện đại, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.
4: Liên quan nghệ thuật sáng tạo và công nghệ Cà Mau 2026 vừa phát động cuộc thi sáng tác ca khúc AI với chủ đề Nghệ thuật công nghệ bạn. Cuộc thi do CNF Việt Nam tổ chức hướng đến việc khuyến khích người tham gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số trong quá trình sáng tác, sản xuất âm nhạc. Đối tượng dự thi gồm cá nhân, nhóm tác giả, học sinh sinh viên, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, câu lạc bộ và các tổ chức yêu thích nghệ thuật công nghệ.
14: Theo ban tổ chức, điểm nhấn của cuộc thi là khuyến khích ứng dụng AI và công nghệ số ở nhiều công đoạn như sáng tác, phối khí, thiết kế visual, thực hiện MV lyric và trình diễn sân khấu. Các tác phẩm dự thi tập trung vào những chủ đề gắn với Cà Mau, tuổi trẻ, chuyển đổi số, cộng đồng và tương lai trong thời đại công nghệ. Cuộc thi không giới hạn thể loại âm nhạc, thí sinh có thể lựa chọn nhiều phong cách như pop, ballad,

0: EDM, Acoustic, dân gian đương đại hoặc AI Music, Digital Art.
1: Thông qua hoạt động này, ban tổ chức kỳ vọng lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ, góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau năng động trong thời đại số. Ban tổ chức nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 9 tháng 9 bằng hình thức đăng ký trực tuyến. Cuộc thi có giải nhất trị giá 10 triệu đồng, giải nhì 5 triệu đồng, giải ba 3 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng sáng tạo khác. Các tiết mục vào vòng chung kết sẽ được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để đầu tư dàn dựng biên đạo và biểu diễn sân khấu.
0: Thưa quý vị và các bạn, điều hòa là thiết bị được sử dụng nhiều trong mùa nắng nóng, nhưng cách vận hành không hợp lý có thể khiến hóa đơn tiền điện tăng cao. Một trong những cách đơn giản để tiết kiệm điện là kết hợp điều hòa với quạt thay vì cài nhiệt độ quá thấp trong thời gian dài. Quạt không làm giảm nhiệt độ trong không khí như điều hòa, nhưng tạo luồng gió giúp cơ thể có cảm giác mát hơn. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, việc sử dụng quạt trần có thể giúp tăng mức cài đặt nhiệt độ điều hòa thêm khoảng 4 độ F, tương đương hơn 2 độ C, mà không làm giảm đáng kể cảm giác thoải mái. Thay vì đặt điều hòa ở mức 23-24 độ C, người dùng có thể tăng lên khoảng 27-28 độ C và bật thêm quạt để luồng khí mát phân bổ đều hơn trong phòng. Cách này giúp giảm thời gian hoạt động của máy nén, bộ phận tiêu thụ nhiều điện nhất trong điều hòa.
1: Bên cạnh cách sử dụng hàng ngày, bảo dưỡng thiết bị cũng là yếu tố quan trọng. Bộ Năng lượng Mỹ khuyến nghị nên bảo trì định kỳ hệ thống làm mát để tối ưu chi phí năng lượng. Cơ quan này cũng lưu ý không nên đặt đèn quạt TV gần bộ điều nhiệt. Vì việc phát ra từ các thiết bị này có thể khiến điều hòa chạy lâu hơn mức cần thiết. Nhu cầu làm mát đang tăng nhanh trên toàn cầu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cảnh báo nếu không cải thiện hiệu quả năng lượng, nhu cầu điện cho làm mát không gian có thể tăng hơn 3 lần vào năm 2050. Điều này cho thấy việc dùng điều hòa tiết kiệm không chỉ giúp giảm chi phí gia đình mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện. Để sử dụng điều hòa hiệu quả trong mùa nóng, người dùng nên đóng kín phòng khi bật máy, tránh cài nhiệt độ quá thấp, kết hợp quạt ở mức gió phù hợp, vệ sinh bộ lọc định kỳ và tắt thiết bị khi không cần thiết. Đây là những điều chỉnh nhỏ nhưng có thể tạo khác biệt rõ rệt về điện năng tiêu thụ.
0: Apple đang trong quá trình phát triển một tính năng mới có khả năng tự động khóa iPhone ngay khi phát hiện có ai đó giật lấy điện thoại từ tay người dùng. Tính năng này được Apple phát triển bằng cách tận dụng cảm biến gia tốc của iPhone để nhận diện những chuyển động đột ngột, cho phép thiết bị xác định khi nào nó bị giật. Khi phát hiện tình huống này, iPhone sẽ tự động khóa lại, ngăn chặn người khác truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng.
1: Ngoài ra, dựa trên phân tích mã nguồn từ Apple cho thấy, tính năng mới còn theo dõi khoảng cách giữa iPhone và Apple Watch đã được ghép nối. Nếu hai thiết bị đột nhiên tách rời, đây sẽ là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn. Đây là một tính năng hoạt động dựa trên nguyên tắc tương tự như trong tính năng Depth Perception Loop trên Android. Nếu iPhone không kết nối với mạng Wi-Fi quen thuộc và không ở vị trí nhận diện như nhà hoặc văn phòng của người dùng, thiết bị sẽ coi đó là một tình huống trộm cắp tiềm tàng và tự động khóa lại, đồng thời hạn chế quyền truy cập vào các khu vực nhạy cảm.
0: Trong những năm qua, Apple đã bổ sung nhiều tính năng nhằm bảo vệ chống trộm hiệu quả cho người dùng iPhone như Find My, Activation Lock và bảo vệ Stolen Device Protection. Tuy nhiên, hầu hết các tính năng này đều trở nên kém hiệu quả nếu kẻ trộm lấy được iPhone khi nó vẫn đang được mở khóa. Ngoài ra, có một khoảng thời gian trì hoãn bảo mật cho các thay đổi lớn về Apple ID, nhưng một chiếc iPhone đã mở khóa vẫn chứa nhiều dữ liệu nhạy cảm có thể bị lạm dụng. Tính năng mới hứa hẹn sẽ giúp khóa điện thoại trước khi kẻ trộm có cơ hội thực hiện hành vi xấu.
1: Hiện tại chưa có thông tin về ngày phát hành chính thức nào được xác nhận đối với tính năng mới. Tuy nhiên, mã nguồn cho thấy tính năng này đang được phát triển tích cực. Người dùng hy vọng rằng nó sẽ được tích hợp trong bản cập nhật iOS 27 sắp tới, dự kiến sẽ được Apple công bố tại sự kiện hội nghị các nhà phát triển toàn cầu thường niên trực tuyến được tổ chức từ ngày 8 cho đến ngày 12 tháng 6 năm nay.
0: Đến đây, thời lượng tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Chúng ta sẽ gặp lại vào tiết mục này kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

lâu nay những người mới chỉ tìm trai, nơi cư sản bắc bom sa để yêu bài chiết sự thật, ban xã hạ cá chỉ mới sơ cấu chia lại tiền giáng, riệp trăm bị thi cho hát thề khá, bắt bình chia xã hạ cá càng nghe được viên ăn cấp hiệp tiền phí, nâng bị thi bạc cô tu sự phật sắc xa thực đấy nâng để yêu bài. Anh chơi chơi rung không bị thi ní, miền sự mạng mệt Nguyễn Tấn Dũng, a tay tạ sự mạng chức cả gia lai này dấu bái, a tay tạ này dụ ở rõt bình trái, nơi xa thiên nạ rõt sân công này dùng Việt Nam, xa tra cha rôn bình địch dụ trọng lầm. Sự mạng chức kinh nạc mà thị ca bạc kỳ phía, bà đá thả bàn bạc mì chấm, lê khai kinh nạc mà thị ca bạc, này dụ ở kẹt này bồn, này dụ cực thàn bạc bồn xa này dấu bài chiết sự thật. Phía kỳ thả đặc nôm khát ăn giáng miền lộc làm mình thành, anh lê khá bạc khát, nâng lộc lê trùng hồ, anh lúc bà thiên kỳ nạc mà thị ca bà chi chân khát anh chân chờ rùm. Các cho hạt thả lê khá bọt bình chia sạc các đồ viên cực thàn bọc bồn xa này dấu bài chiết sự thật, nâng sẽ có vật chia lại kiên giáng, xâm đá bằng căn cách xã hạ cá khăn ông ca bà đồ bản đá, ca xa rai kỳ rìa vật chia sát, nâng ca áp hệ vọt và bật thoa âm nán, bồn tiên bằng cát lạ cả nạ xài phía chùm nẻ đấng, xa tại rắm, nâng tự sử dụng bài đòi lô cừu nẻ cừu nâng nịch sật. Sẽ cảm ơn phép này rùm chùm nách khăn ông ca bằng phép ông bòn sẽ tệ rắm sẽ mắt tập phép tài dụ bái nâng ca từ tuột khuất trái khăn ông niềm chìa bò rốt xâm rắp chùm nguồn vầy khmênh đâm bái chlai tóp tâm rai ca áp phép vốt khăn ông đâm nạ ca bạch chế bòn. Khai bà sát khăn ông bị thị này lô Nguyễn Tấn Dũng à tay tạ này dụ ở rạch mình trái bàn vi tâm lại khu chùm phúc ạch thần ấy này cam vị thị xã hạ ca này rùm chùm mùi nu na phía ký. Bẹp A tay tạ này dụ ở đoạn mình trái, lô Nguyễn Tấn Dũng, ban sẵn cột ngôn, tu nịt tí nơi cả ở bụng đồ bản đá, nâng áp hiệp vọt thôn thiền mình nụ, miên quân ập hiệp cụ, cho bố cả áp hiệp vọt bà tế chiệt. Bụng chủ mùi nụ sẵn khẩm thá, sẽ có vật chia lại kiên giáng, bàn to bổng rích tu nịt tí bà đồ bản đá thôn thiền mình nụ, xa bà chọp chủ mùi vật chia xác về trái cao vị trí, ca chân áp đất, nâng ca phạp bà đồ đức sĩ thôn, chlai tóp nâng tầm rai cả áp hiệp vọt giang chạp rô hát, nâng bà cọp đòi chạy rịp hiếp rồi bọc khát ăn giáng, cơ đồ chia tầm bàn vừa riếp tuần lễ cửu lòng. Nói khổng bị thị này, tăng niên thạ đặc nòm khát lộc lê trùng hồ. Anh ụ bà thiên kỳ nạc mà thị ca bà chi chân khát ăn giáng, ban bình chạy thà. Bà tất cả cho hát thả lệ khá, ca xâm bố tu sự phơ sạc xa từ sát đại dụ bái. Nâng bà côn sự phơ đòi miên tầm lai chỉ trán, cư chia sạc ca mập hiếp miên ạc thân đại dụ bái và bà thóa, nâng ca ập rúm giáng chỉ được trừ. Anh ụ bà thiên kỳ nạc mà thị ca bà chi chân khát ăn giáng, ban sân cột ngôn thá, ca nghe từ sát đại. Tăng ta rẻ xa tu nhiệt tí chìa mù lật thàn cực sẽ tệ rắm, ca ập rung hào vật chìa lái trao ập sạp xoáp ca bởi đồ bản đàn ai kết tế, nâng ca ập rung sẽ tệ rắm, xa lật thóa, nâng ca tự tuột khổ trấu, khăn ông niếm chìa bờ ruột. Tu sĩ phấu, ban bà cô chú ní, cư chìa bà phốc ai kết xa chìa phá cá, miên tầm lai vật chìa xa, chùi đơn lục rú nẹ rú, nâng nịt sách, lợi cầm bố cầm đất vị chìa trực đấy, bùng rí chùm nè đấng, bùng rưng sẽ mặt tập hiếp để dô bái, rùm chùm nái co sang phùm sốc nâng bà tế chìa. Nói khổng bị thị ní, xa tra cha rốn, bình đất dũ trọng lâm, nè dũ á kẹt nị bùn, nè dũ cực thàn bọc bùm xa nè dô bái chìa sự thật, nâng bình đất Nguyễn Văn Thành, nè dũ sẽ có vật chìa lại kiên giáng, ban ăn ở vọt bị thị cho hát thờ lệ khá bọt bình chìa xa hạ cá, khổng nông ca rịp riêng, nị bùn, bọc bùm xái, nâng cha chai sự phơ sạc xá, sự phơ ai cơ tế, nâng ca sẽ ra chìa vật chìa xa, cơ đô chìa ăn ở vọt phê rạc kết dô bái rồi bọc ơn gặp hiếp tàng phí, khổng đồng nạ ca thầm mày. Trong ổng cả nịch đá, lô Nguyễn Tấn Dũng, a tay tạ nịch dụ ở rạch mình trái, ban bà cô xịp hớt đầy miền chùm non chân thá, ca phạp đồ thông.

0: ថ្មីឆ្នាំប្រឌិតសមរណកម្មនិងអភិវឌ្ឍជួនសកលវិទ្យាល័យគៀងយ៉ាងតំណាងគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយនយោបាយជាតិសឺថឹកបានប្រកាសសិភៅទ្រឹស្ដីនយោបាយបម្រើការងារស្រាវជ្រាវការបង្រៀននិងការសិក្សារបស់សាលា
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកហ្វាមយ៉ាតុកសមាជិកការិយាល័យនយោបាយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការជាតិអាប៉ិចឆ្នាំ2027នៅចំណុចផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនីខេតអង្យ៉ាងមានលោកហូវង្មឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាបកខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតអង្យ៉ាងជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបណ្ដាតំណាងបានស្ដាប់របាយការណ៍លម្អៀងនៃការអនុវត្តសំណងគម្រោងការសំខាន់ៗនិងការងារត្រៀមបម្រើសន្និសីទកម្ពុជាអាប៉ិចឆ្នាំ2027នៅតំបន់ពិសេសភូកវាក់យោងតាមរបាយការណ៍ខេត្តអង្យ៉ាងកំពុងផ្ដោតលើការអនុវត្តគម្រោងការសំខាន់ៗចំនួន21ដើម្បីបម្រើសន្និសីទរួមមានសំណង់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអាកាសយានដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសការតាំងទីលំនៅថ្មីនិងការកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងគម្រោងការទាំងអស់នេះកំពុងដំណើរការទៅតាមលម្អៀងថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកហូវង្មឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានឲ្យដឹងថាខេត្តបានបំពេញរួចរាល់នៅសំណុំឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការកែសម្រួលសេចក្តីសម្រេចលេខ948របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងយន្តការគោលនយោបាយនានាសម្រាប់បម្រើឲ្យអាប៉ិចឆ្នាំ2027បច្ចុប្បន្នសំណងនិងគម្រោងការសំខាន់ៗកំពុងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងស្មារតីបន្តដោយមានការចាត់តាំងការដ្ឋានសំណងជា3វេន4ក្រមជាប់ជានិច្ចគិតទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្ដាច់ញាសម្រាប់មុនពី3ទៅ6ខែបើធៀបនឹងសំណុំពួរដែលបានកំណត់ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខេត្តអង្យ៉ាងបានម្ចាស់ការអនុវត្តគម្រោងទូទៅនិងអនុគម្រោងការចំនួន7ដើម្បីបម្រើអាប៉ិចឆ្នាំ2027ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2025ការងារធានាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សុខាភិបាលបណ្ដោះបណ្ដាធនធានមនុស្សនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក៏កំពុងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងពេលដំណើរគ្នាផងដែរខេត្តបានសហការជាមួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីកសាងផែនការត្រួតពិនិត្យមនុស្សនិងមធ្យោបាយវិស័យធ្វើដំណើរចាញ់ចូលកោះព្រមទាំងដោះស្រាយការលំបាកក្នុងវិស័យសុខាភិបាលលើកកម្ពស់សមត្ថភាពពលនិតនិងព្យាបាលជំងឺដើម្បីបម្រើប្រជាជននិងប្រតិភូដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំទន្ទឹមនឹងលទ្ធភាពសម្រេចបានខេត្តអង្យ៉ាងក៏បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដាក្រសួងផ្នែកមជ្ឈិមបន្តជួយជ្រោមជ្រែងដោះស្រាយការលំបាកនិងបញ្ហាកកស្ទះក្នុងការងារដាក់បណ្ដាញអគ្គិសនីក្រោមដីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នឹងប្រញាប់ប្រកាសឲ្យបើកផែនការលំអិតដើម្បីឲ្យមូលដ្ឋានម្ចាស់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅភារកិច្ចត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាប៉ិចឆ្នាំ2027ថ្លែងបတ်កិច្ចប្រជុំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ្វាមយ៉ាតុកបានកត់សម្គាល់ការបញ្ចេញកម្លាំងរបស់ខេត្តអង្យ៉ាងបណ្ដាក្រសួងផ្នែកអង្គភាពនិងវិនិយោគិននានាក្នុងពេលកន្លងមកព្រមជាមួយនោះដែរលោកបានប្រកល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងការិយាវត្ថុក្រសួងសាងសង់និងអគ្គិសនីវៀតណាមសហការជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងដើម្បីជំរុញលម្អៀងដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ទាក់ទងនឹងប្រភពទុនរំដោះផ្ទៃរាបនិងយន្តការពិសេសដើម្បីធ្វើសេនាធិការជួនរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះបញ្ហាណាដែលខ្វះពីសមត្ថកិច្ចដើម្បីធានាឲ្យបណ្ដាគម្រោងការសំណង់សំខាន់ៗនិងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទបម្រើឲ្យឆ្នាំអាប៉ិច2027ត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់មុនត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2027
0: ថ្មីថ្មីនេះលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហវឹកយុងធ្វើជាអធិបតីសន្និបាតបូកសរុបសភាពការអនុវត្តសាធារណលេខ38ចុះថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីប្រមូលផ្ដុំណែនាំអនុវត្តបដិបដិបណ្ដាដំណោះស្រាយប្រឆាំងតបស្កាត់វិនិច្ឆ័យទង្វើល្មើសកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសន្និបាតបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនឡាញដល់បណ្ដាខេត្តក្រុងក្នុងទូទាំងប្រទេសដោយចំណុចខេត្តអង្យ៉ាងមានការចូលរួមពីលោកងឿងឋានផំសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកខេត្តអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្រោយមួយខែអនុវត្តសាធរលេខ38របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដាក្រសួងផ្នែកមូលដ្ឋានបានផ្សព្វផ្សាយផ្ដោតផ្ដាច់ព្រមព្រំគ្នានិងសម្រេចបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបណ្ដាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ច ban phập đó bị thần ấp hiệp ác sát cám vì nể cháy khai chế mi chả cá bờ tè bờ chốt bờ trắng tập scat roi tông vơi lầm mơ cam mất sức bảy nhà ban đã cơ xuống phát mưu lật than ban sầm rạch mở lưỡi tập rạch cá cầm nót càn láng tay bấm phớt một phay thị rối nơi chấm nuôn cá rắn này trao vì nể cháy không khai ở sụp hiệp chẳng bị ban một phay pram sắp chấm nuôn cá rắn này đại miến xây nhà lầm mơ cam mất sức bảy nhà ban bờ tè cứ bị bón sam sờ bờ mũi cản này, nông nút đo sải đo tháp áp ban mũi bón, bờ mũi rơi đập bờ mũi cản này, nâng sải sờ buôn cản này là mở chắp bờ mặt toán, ban làm cháo âm pi bật là mở, sứt nẹt nỉ bún, sứt vẹt bón, sứt bật sợi nhá, nâng múc sợi nhá cam mà sứt bài nháp sền tiệt. Càng nghe khâu sát chuột chi tiết cầm sa này nuông ban sập sai nở vót miền bờ sạt tập hiệp, rôm chấm nách lợp cầm phu can dột đang được bắt tháp ban là chỉ vật cắm, nâng bật chỉ chốn âm pi cà pi cam mà sứt bài nhá. Bạn đã còn cầm láng bàn xã hạ cá chứ mùi thạp bàn xã bò đề miến, chấm rinh khlang cà khổ sná, bò đề miến bàn toàn phêl, ảm phí là tập hợp rạch tiết sớp ổng kết. Nâng vì nịch cháy bàn đà cà rần này là mơ, đồng bái bằng cà bà sở thập hiếp bằng cá, chlong tàm nút, bằng có bàn bò đề miến vì chấm miến, tệ tiếng cà chạp bà răm phí sẵn cống, bị xét cư chấm phúc cà nghiệp rạch chàng là mơ cà mở sứt. Bạn nhá, lợi bạc địch thán đi xí thốn. Khương nút, miền tràn vẹp sái, cột cung khlâm xa là mơ trạp bàn tập sát, rước bình chấp đồng nà cà. Khai mật tệ khổng sản ý bát, lộc ở bạc này dụa rạch mần trầy hồ quốc dũng. Bạn cất xâm quá là nâng vi tầm lại cực bố. Bạn đã cử xuống phát mù lật thán, để bạn sắp xài nợ vọt mừng mắt, đọc đách, nâng miên bạc sẽ thập hiếp xa tù là lệch, xám sắp bạc bấy. Rồi bỏ này dụa rạch mần trầy, tam địa dạng nụ rùm chùm nách bằng cách các bài bước khổng ca nghiệp bạc dứt bạc trắng bằng cá, tập sạch bật là mơ. Cảm mất sức bệnh nhá, không tu tiên bệnh tệ. Lúc ở bạc này dụ ở rạch bệnh trái có tầm rạc ai bệnh đa cửa xuống phân hạch ông ca sẵn mặt thật cách, mù lật than chi bệnh chấm. Lớt cầm phút bệnh sở thập hiếp ca nghiệp ảnh vượt cảm mất sức bệnh nhá. Bụng rích lật tập phát đa xâm rạch bán khăn rồi dạ bệnh cần lõng. Cảm bí sức nâng phá bệnh giáo sạp chấp áp bệnh trí chấn. Ai chi bệnh cắm, video kính. Nâng sân cống, rùm chùm nách có sang bà rịt thàn vì nịu dốt, ai chì vừa cắm tầm là phép vì chùm miến, lợi cầm phù rụp phép gật xa nụ phép rồi bọc bà tế khăn ông ca xa mà rành nà cắm ổn trả chết. Tính tâm nâng nút, có bần to dốt chật tục đáp sắp xa ảnh vốt đồ bà đách, bồm bồm khní, mình bà sạch tờ phép đầm nọ sái, để bàn đạ chênh. Tính tâm nâng nút, cho là ná ca cho rùm bì tù tèm bà bà nịu bái, gặp thân ác gặp thân ác mù lật thán bà trị chốn, nâng xa có mạch chì bà cắm, đồng bái mì chả cá, bà tẹt khơi bàn toàn bếl, đo sài mừng mắt, rùa cả này là mờ chấp bắp, sạp tàm bọt bà nhát, lợi cầm phu, bà sạch thập hiếp dân tà cá, xa hạ ca ơn trả bà nách, khăn ông ca ăn vọt bọt bà nhát chấp bắp, khăn ông ca bà dớt bà trắng, tập sát, vì nịch hay tông vờ là mơ ca mờ sứt bà nhá, bàn chai phê rạc ca chạc đánh, tam sma rạc đáy bà mùi chấp bà.
1: Lúc này nếng nâng bà giả mất chả tí mà trầy. Cơ xuống ọp rũm nâng bạch đô bạch đá ba rịp chôm xuân bá tam bà phòn ổn lái, stay bì ca nghe rịp chôm xạm mai bà lòng bạc đốt cho năm bì phòn bà phê bà mùi. Lục Hoàng Minh Sơn, rạch mạnh trầy cơ xuống ọp rũm nâng bạch đô bạch đá, thua chìa thập bạch đáy ông xuân bát nơi chùm nói tòp chóp bạch châm. Ông xuân bát ban tòp chóp, xàm sập buôn khát cỏng khăn ông tu tăng bà tê. Nơi chùm nói tòp chóp khát ăn giáng, nẹ sảy Nguyễn Thị Minh Thúy, anu bà thiên kỳ nẹ ca ma thị ca bà chìa chôn khát. Nâng chia bà thiên kỳ nẹ nà nóm thân nạc khát nây sạc mai bà lòng bạc đốc chân áp bì bòn mập hay bà muối bàn ổn chơi chú rốn nâng đạc nóm cách bà chùm. Tam kỳ xuống ọp rốn nâng bàn đọc phần đáy sạc mai bà lòng bạc đốc chân áp bì bòn mập hay bà muối mên tay kỳ chốn cho chú mua bà lòng chiên muối cực biệt bì lên nè còn chiên học sập muối bòn bà muối rồi nè bà thiếp nâng chân áp tổ mình. Sạc mai bà lòng ní mên mật đôl bà lòng chùm nuốn bì bòn buôn rối bạc sập bà mpì cần đánh. Nâng miền bình tục bà lõng chùm nguồn hà sắp bón bình tục. Ca nghe dìm bà lõng nâng bà bà lõng chạp bì thang ngài tì đọp đọc thang ngài tì đọc bì mì thù ná. Khăn ông nút thang ngài tì đọc mì thù ná, bà kà chuẩn thuơ bạp bọt bà lõng. Thang ngài tì đọc mùi mì thù ná, bà bà lõng quỳnh nhớ xa ạc xót xa, bà rửa xế bà lõng quỳnh nhớ xa kà nít quỳ chía. Thang ngài tì đọc bì mì thù ná, bà lõng chùm nguồn bì quỳnh nhớ xa chơi rớt đôi khuôn ảnh. Ca nghe oi bình tụ bà lõng, ban ăn ở quát tam phàn ca ruốm, chắp bị thang ai tì đập báy đo thang ai tì xàm sạp khai mì thù ná. Hai lật tập hòa bà lõng, ban bà rõ ká nào vì lía mong bà báy thang ai tì mùi khai cả cạc đá cho năm bì bòn mập hay bà mùi. Ta chạy bón bà đa mô lập thán, ban bóng kết, gần nạc ca mạc ca nà nòm thang ác khát, riêp chôm phàn ca oi xạm mạp bà lõng, nâng đã chánh vì thiên nạc ca đâm báy thề nia xanh tờ sóc nâng sơ bó กระทรวงกอบานกอดสำกอลนาปัญหาประชุมมวยจำนวนขนมกาเรียบจอมกาประลองชนามนี้โดยเจียจำนวนไปกระชอนการลางปัวกรอยกาเรียบจอมหลังวิ่งนาองกระเพียประทับบาทนาคัดฮานิพีในอัตปอลอากาศเทียดหนึ่งสถานอภิเษกปราบพระอุปกรณ์ไปเจอเก่าจีกปัวหนึ่งปัญญาสัพพนิมิตดำใบลุยจำลองเมรียนขนมกาประลอง Chấm phố khách ăn giáng, nè sẵn nguyện thị Minh Thúy, anu bà thiên kênh nạc mạ thị ca bà chìa chôn khách mẹ bà xa thá. Kết mộc đoàn bên ní, ca nghe triêm xâm rạp ca bà lòng bạc đốc chân nằm bì bàn mà phê bà muối, chìa cô lạc bàn xâm rạch. Tu tăng khách mẹn bê kè chôn cho chú mô, bà lòng chết xa xập bòn nè. Khăn ông nú mẹn sắc thân ạ tì đạp bí chiêng bạch xập rạm bay bòn nè, nâng bê kè chôn xe ráy chiêng mùi bòn bàm bí rồi nè. Khách bà rít cho một đôi bà lòng chùm nuôn chất sắp rộng bay một đôi, nâng một đôi bà lòng bòm rộng chùm nuôn bay một đôi, đài mẹ bằng tốt bà lòng chùm nuôn mùi bón bằng phí rồi đó bằng tốt. Cũng nâng kiên cố ca mà bị bà lòng cổ cổng, cổ bằng riêng nâng bọc cả lực bà hài bàm bón buôn rồi nè, cho ruộng bòm ra ca bà lòng. Khách bàn bà ká bà ai ká xa nà nóm, bằng cách kỷ niệm ca mà ca nà nóm thân ạ khách, rịp chóm phán ca chất tăng ca bà lòng. Nâng bàn cháy phía ra cách thân chạy sát đánh đo sạm mạch chức mạnh mạnh mạnh. Vì sao áp rung nâng bật đau bật đá là bà rịp chóm hoặc hơn một chùm niếng xóp xa bọt bệnh chia bà lõng. Rịp chóm ca bà lõng xa là bọn tu tăng khách, bồn tăng bọn cát cầm á thị ca ra cách bị nịch lần quýnh nâu xa bà rịp khá nâu cực mạnh đôl bà lõng. Đâm bấy ca lùm oi chùm nơi khóa khách để cất lần bán toàn phê. Ca nghe bọc bấm nâng thoát châm loan quỳ nhà xá, bàn triêm lạc khả nạ cổp cron tăng xâm phạm bò rì khá, nâng lạc khả nạ xâm ngắt tam ca cầm nọt. Anh vắt mừng mát cô ca đạch đòi lái bày việc. Ca nghe đặc trình chú nâng bọc có tụ quỳ nhà xá, bàn riêng chôm dàng tăng rứng, đòi mên cá chô ruộm ca pia pi cầm lắng nực cổ bàl. Châm bốt đâm bón đa miên lạc khả nạ phí xái, khách bàn bọn cất vị thiên nạc cá đòi lái. Đâm bay thì nếu cả riêng chọn bà lòng bà gọp đôi sở vật tập hiếp nâng trăm trái tạm bót bình chìa. Khăn ông nú sắc tàng ớ nâng đập bọn phía xa kiên hải, bà riêng chọn ôi chôn mọc đầy cầu đâm bay bà lòng. Chùm nách đâm bọn phía xa phục quát, triêm riêng chọn bình đôi bà lòng chùm nôn bay cận lãnh nâng bình đôi bà lòng bầm rong chùm nôn muối. Bồm tàng triêm lạc khả ná nâng vị thiên nạc ca bầm rong, xâm ráp ca đặc chính chôn mình nhớ xá nâng bọc quần lức. Khăn ông cả này miên ạc ca sở thiết mất nằm nói phòl. Thay mặt tại sân đà bát, lục Hoàng Minh Xuân, rốt màn trái cửa xuống ọp rũm nâng mặt ọp mặt đá, bàn sẵn cột ngón lơ tuôn ở tì giang sẵn khăn này cạp rõ lòng bạc đốp, khăn ông cá viên đàm lại quân ập hiệp ọp rũm, nâng bẩm rá đo ca nghe chơi hơ rớ, sơ chôl mạ hà vụt chơi lại. Lục bàn sẵn nạc ôi bàn đà cửa xuống sẵn thạp bánh nâng một lột hành này nế, trao xa hạ ca khí ôi bàn chết sẵn nát, đâm bấy thì nế ca rõ lòng bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoàn bạc đoà

0: thất khăn chí vứt nơi sợ mai tùm nớp, nơi bè đa dư vợ vây chí chán, chá rớt ca bằng cát ở chiếp nơi tì cổng đỡ ủ ó, tay nơi khăn tùm bánh bì xe phúc quốc, khát ăn giáng, miên dụ vị chân chùm nguồn bình bùn ít mà nét, bán xâm ra chất lia chấp bì ca nghĩa, kê nẹ nơi thề rập hiếp nơi tì cổng Hồ Chí Minh, tờ lọc màu sọc cầm nạt vĩnh, đồng bái thà rẻ xa mục rộp bò bà bây ní rộp bò cổ xà. Mình trăm tay bằng to một rộp bò thơ tực trái chiến bay chùm nguồn bình nốt tế, dụ vị chân rụp ní, thêm tiền bàn nguồn dột mạng tực trái bà bây ní phục quốc, chiên tờ can bì phục lốt tam rì dạ ca kịch bạp chân ai bật đất thầm ấy, nâng cái ai bật thả rộp bò dụ vẹo vầy. Thông đằng đấy, khăn ông cổ xa đại miên bay chùm nguồn thơ tực trái bà bây ní, cô mà rập hiếp rộp bò Nguyễn Vinh Anh Khoa. Các chân mì bọn bầm bùn đôi cả sập muối, bàn sạp chóp chơi muối nâng khẩn chúi bà hở, chơi lẹ cả nạ bị xe nê rông tục thùng tực trái phục quật. Nơi chân mì bọn đập bốn, bóng bàn bình chọp cả sạc xa chấm nên kỳ nẹ nấy, xạ và nạ cắm. Hai bàn cho thuê cả ao cầm hôn thùng muối nơi tì cổng Hồ Chí Minh, đòi từ tùa bàn bạ chấm đồ cục bù. Đại miên cái đại bà thả chọn thả rẻ xa bà lứng, nơi rụt chết bà bây nì rồi bỏ tực trái phúc quắc, rùm xăm chì mùi nâng cả ảnh vốt bà chạy cơ tế vụt chế xác nâng bà chạy cao vụt chế, tờ khăn ông đồng nào cả phật tạ cắm, chăm bì bọn đập bà muối, bọn bán xâm ra chất trả lập mạc sốc cầm nạt vinh. Mình mên chạp đàm bì chậm nạch xôn nụ tế, bọn bán chạy rớt cả bàn tò vến nơi tầm lấy đà cổ xa bàn cò sáng, nâng thả rẻ xa ở chì chăn chậm nốt mộc hời. Nếu dụ cổng hôn tư tuột khổ tráng miên cầm rách ở chì bà căm vần khóa, ta bọn bị xe phúc quắc, khát an giáng, bàn ói đằng thả.
1: Dương ách xoay rộp ca nghĩa đại nghệ sửa chuyện ni. Rứ thua ca rộp xì lộp đồ ở vầy muối đại chậm nành chuyện ni cọp bàn đài. Bàn tác nhóm men chặt sở lãnh chậm phuông mộc rộp bà bình ní đại đồn ta bàn bật sổ tục. Hai đồ chân này hỏi tớp nhóm bà đại nhà chất vô tờ lọp mộc sọc quinh. Đâm bái thai đợt xa mộc rộp bà ni. Bà xanh mộc rộp bà bình ní rộp bà dưỡng miên chùm non cõi mộc bàn to quên nâng tụt tuôn chậm nạ đăng tê nú. Viết nâng bạch bong bật tình bật đoan chia mình khăn. Hết ní nhằm tay tại đã ca tụt tuôn khâu trở lực lùn ái nông niêm chìa dụ bà bình nạ. Cứ trở tại thai đợt xa ạ phía đẹp nâng lực công bố đâm lại bà bình ní ni tực trái phù quạc rộp bà dương.
0: Tức trái phục quốc là bài chmuh đòi xa vị thị xạp

0: chạy cả vị trí, nâng cao chân này phát đất máy, đâm bài phát tập hóa ai châu chân bàn rừng mỏm, khả nông tìm xa xã máy tầm nợp. Bà Nguyễn Vân An Khoa, nữ dụ cổng hôn từ tuột khổ trang miền cập rách ở chì vật cam Vân Khoa, tầm bàn bị xe phúc quắc khát an giáng, bàn ấy đang bàn tham tiệt thả.
1: Nhóm tay ta đã xa nơi đầm lại xin nấu ni tật đầy bà bình ni phụ quắc. Bạn ta trao tay miền ca cài lầm o bạc tham tiết. Cứ ca an đoạt bà chế cậu chia tầm nơ bạc cam, có đôi chia vật chia xa bà chế cận tế. Nâng ca chân này bà đợt thamay đầm bay nòm dục tật đầy bà bình ni rộng bà dược nhóm. Ôi chua chớn bàn dàng rừng móm nó lơ tìm xa tùm nơ. Bồn trắng men nguy thiên là ca chạy tràn tiết. Đầm bay khách tới chết ăn tại thị trón can tại tràn lang chiến tiết. Nú cư ca luộc nâu lơ bản đành ảnh lái. Bản tọa mọc tiết khang xa hạ kê hạ rộ bó dương nhóm. Cả bạn ăn được quát nâu sông đa quân nập hiệp nề nía. Đôi chìa HACCP, ISO, rứ FDA. Đầm bay bằng cách lạc hàn ẩm nói phól. Đó xa hạ kê hạ rộ bó dương nhóm. Ôi miên ảo cá can tại tràn. Khănông ca chiên chô tờ can tìm xa tàng khănông nâng cao bảo tế.
0: Mình trăm tay bằng cách ca chập ở rắm đòi xa đầm nai ca phật tạc cam sử vật tập hiếp nâng tùm nớp bản đồ tế, rông phật tực trầy vĩnh khóa, nào tại ai chạy tìm phiêu tay sử cho ban giảng chán, đòi xa tè rương rai rửa bao dù bảo vệ mình nhé, đại ban trở lọc mọc rục cầm nạt vĩnh, đầm bách thay đại xa mô cửa bảo bảo bảo bảo bảo phiêu tay sử cho chỉ chán dô khởi thà, ác rai lơ tực chất nâng ca bạch nhà chất rửa bao chùm đoàn cao nhì hới, đã cầm bung ruộng chùm nái chui ai tực trầy phúc quốc, rẽ xa bàn nợ tầm lấy đa rừng muộm, nâng canh tệ rít sâu sái tay chàng. Bà Nguyễn Quốc Giang, sông cạch trạch giá, khát kiên giáng, bàn ấy đăng thà.
1: Bạn mọc tế sản nà rộng sắp bạc cam tật trầy ní, khởi thà miền bọc quả lực nà nôm bàn lọ nâng trầm trạng nà. Bê chô tàu mơ cùm rú ni rộng sắp bạc cam, cứ khởi thà miền thiệp tùm nớp nâng kỳ đất sát. Chầm nọc ní thôi ọc nhóm bình chặt nà. Bạn tọc mọc bê chô tàu đo bản tục tăng bóng hán, cứ miền thiệp tẹo tiền phân hệ. Cả riêng chọn tăng bóng hàng và tập thói miền thiệp sản bộ bài. Dù vậy chọn mình nhé, các khả nông chùm non và buồn ít ní. Đại bàn tập lọc mọc sau cầm nạc huynh. Hãy ạ thì vật mục của bọn bà bây ní rồi bọn phùm sau bài ní. Cứ cầm rõ nâng miền nổ ná thôi bạn nha.
0: Thách khả nông trong quạt chí vứt nơi xã mai tầm nớp. Các chất rỡ vừa tập lọc mọc sau cầm nạc huynh. Đồng bài ra xa mục của bọn bà bây ní. Cứ mình mên chị đầm nào đòn nghỉ xuống nụ lại. Bạn ta tạm được dạng cái đầy sở lãnh cho bộ sở cầm nát, các pháp đồ thamay, nâng cái đầy bật thả được bao nhiêu vợ vầy chậm nuôn bật buồn ích, bò Nguyễn Vĩnh An Khoa. Cầm bốn tay ruộng chậm nát chỉ riêng rõ thang ấy, khả nông cá thả rạch xa bộ lửng, tức trái này có bạch phục quốc, đồng bái ai rụt chết bật bầy ní được bao Việt Nam. Bạn ta chiên tổ múc canh tại chàng ấy, nơi lợi phản tí bị phập lột.

0: លោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គការនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
1: Chương trình thời sự tổng hợp.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
3: Thưa quý vị, sáng 3 tháng 6, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra phiên thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và

0: Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tham dự đại hội có 780 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Các đại biểu là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực, địa phương và đơn vị trên cả nước. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá về thực hiện nghị quyết đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, kiểm điểm hoạt động Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban chấp hành khóa 14. Tại phiên thứ nhất, đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc, quy chế đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng trình bày tổng quan báo cáo chính trị, định hướng nội dung thảo luận, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa 13, báo cáo sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thảo luận tại 5 trung tâm. Những nội dung được triển khai tại phiên thứ nhất là cơ sở quan trọng để Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đề ra những quyết sách mới đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, tiếp tục đồng hành, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động cả nước.
1: Ngày 3 tháng 6, Ban Quản lý Dự án số 2 tỉnh Lâm Đồng cho biết dự án đường ven biển 719B đoạn Phan Thiết Cây Gà tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thể thi công hoàn thành do vướng mặt bằng kéo dài tại khu vực mỏ khai thác titan. Sau hơn 5 năm triển khai với nhiều lần được gia hạn, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng. Công trình có chiều dài hơn 25 km với tổng mức đầu tư 1.274 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 11 năm 2020, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2024. Hiện dự án thi công đạt khoảng 70% khối lượng hợp đồng. Cụ thể, đã triển khai trên mặt bằng được bàn giao, thi công hoàn thành đưa vào khai thác đoạn từ đầu tuyến giao với đường quốc lộ 1A đến cầu Suối Nhùm, chiều dài khoảng 17,8 km. Còn tại các đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 3,88 km đi qua khu vực khai thác mỏ titan của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường chưa bàn giao mặt bằng thi công. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 147 hectare trên 335 hồ sơ, hiện đã phê duyệt phương án bồi thường 318 trên 335 hồ sơ, đạt 94,9%. Các đơn vị đã chi trả tiền bồi thường 314 trên 333 hồ sơ, đạt 93,7%. Dù phần lớn khối lượng công việc đã hoàn thành, vướng mắc về thủ tục đóng cửa mỏ khiến dự án trọng điểm này bị chậm tiến độ. Chỉ khi hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ và được chấp thuận, khu vực này mới có thể bàn giao cho địa phương để triển khai thi công đồng bộ.
0: Mỗi năm nước ta tạo ra hơn 156 triệu tấn phế phụ phẩm nông nghiệp. Đó không phải là rác mà là mỏ vàng, là nguồn nguyên liệu đầu vào để chế biến phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sinh học. Các chuyên gia cho rằng nếu hàng trăm triệu tấn phế phụ phẩm nông nghiệp được xử lý và tận dụng hiệu quả thì giá trị sản xuất nông nghiệp có thể tăng lên nhiều lần. Tuy nhiên, thực tế hiện nay phần lớn lượng phụ phẩm này đang bị xả thải ra môi trường. Hậu quả là môi trường bị ô nhiễm, phát thải khí nhà kính gia tăng, trong khi hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu lượng lớn phân bón từ nước ngoài. Theo các chuyên gia, Nghị quyết 57 của Quốc hội với định hướng thúc đẩy khoa học công nghệ chuyển đổi số trong nông nghiệp chính là cơ hội lớn để tháo gỡ nút thắt này.
1: Ngày 3 tháng 6, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Sở Y tế thành phố Huế tổ chức Ngày hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2026 nhằm tạo sân chơi vui tươi, ý nghĩa cho các em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Cơ sở Bảo trợ Trẻ Em trên địa bàn nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Tại ngày hội, hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia vào các hoạt động vui chơi, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, múa lân và giã tranh. Dịp này, 105 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận học bổng do các cơ quan đoàn thể và các nhà hảo tâm trao tặng. Thông qua ngày hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm động lực học tập, rèn luyện kỹ năng sống, đoàn kết, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện ước mơ và trở thành những công dân có ích cho gia đình cũng như xã hội. Ngày hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2026 là một trong 6 hoạt động chính của Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố Huế tổ chức, thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và toàn xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là món quà ý nghĩa dành cho các em nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6.
0: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sau sắp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã biên giới của tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đầu tư hạ tầng đến hỗ trợ sinh kế, nhiều địa phương đang từng bước nâng cao đời sống người dân, tạo diện mạo mới cho vùng biên. Bản Phá Chả ở xã Mương Nhà hôm nay đã có nhiều đổi thay. Nhà dân quá được xây dựng khang trang, đường giao thông từng bước được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo từng bước giảm xuống. Anh Mông Văn Lúng, bản Phá Chả, xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, chia sẻ.
2: Tới lúc nhà nước đầu tư vào con đường mới này thì dân nó dễ dàng đi lại hơn. Sản phẩm mà mình tự làm ra ấy, thì có thể dễ vận chuyển ra ngoài.
0: Hiện xã Mường Nhà đạt 8 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, địa phương đang tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua mở rộng các loại cây trồng có giá trị kinh tế như dứa mật, cà phê và mắc ca. Ông Lương Văn Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên nói.
3: Cấp ủy chính quyền cũng như ban chỉ đạo, ban quản lý thông mới của xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đầu tư các công trình, dự án thứ tự ưu tiên, số người dân hưởng lợi lớn và thực hiện hỗ trợ các chương trình dự án hỗ trợ sản xuất để người dân tạo sinh kế cho người dân, phát triển sản xuất cũng như là tăng thu nhập.
0: Tại xã Thanh Yên, chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đang mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Giai đoạn 2021-2025, địa phương được đầu tư hơn 20 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, xã đã hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 44 triệu đồng mỗi năm. Ông Trần Thế Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên cho biết.
4: Cũng đã ban hành các cái kế hoạch cụ thể thực hiện cái việc phấn đấu đạt chuẩn các cái tiêu chí nông thôn mới theo quy định. Thì trong đó có cái tiêu chí thu nhập thì chúng tôi cũng đã triển khai đến các đơn vị, các thôn bản đến với nhân dân trên địa bàn của xã là phấn đấu thực hiện sản xuất rồi là phấn đấu phát triển kinh tế của các hộ gia đình.
0: Từ những con đường mới, những mô hình sinh kế hiệu quả đến đời sống ngày càng được nâng cao, chương trình xây dựng nông thôn mới đang tạo sức bật cho các xã biên giới Điện Biên. Những đổi thay hôm nay không chỉ làm khởi sắc diện mạo nông thôn mà còn tạo nền tảng để vùng biên tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tới.
1: Ngày 2 tháng 6, đội quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại địa chỉ lô N09601, khu đô thị mới Đặng Xá và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn 800 phụ tùng được phát hiện nghi giả mạo nhãn hiệu. Qua kiểm tra, đội quản lý thị trường số 1 phát hiện 835 sản phẩm phụ tùng, phụ kiện ô tô không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Bogo. Tang vật gồm nhiều chủng loại như bộ má phanh, lốc điều hòa, giảm sóc, phớt dầu trục động cơ, lọc dầu, lọc gió động cơ và nhiều phụ tùng khác. Ngoài ra, doanh nghiệp còn sử dụng dấu hiệu Bogo trên biển hiệu kinh doanh có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ hai bộ biển hiệu phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định. Việc kiểm tra được triển khai trong bối cảnh nhu cầu thay thế bảo dưỡng phụ tùng phương tiện có xu hướng tăng khi xăng E10 được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. Nếu không được kiểm soát kịp thời, các loại phụ tùng giả mạo nhãn hiệu kém chất lượng có thể gây ảnh hưởng đến an toàn vận hành phương tiện, đồng thời khiến cho người tiêu dùng hiểu sai về nguyên nhân phát sinh sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng nhiên liệu mới.
0: Ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai cho biết, địa phương vừa kịp thời giải cứu 3 người dân bị nước cuốn trôi sau cơn mưa lớn tối 2 tháng 6. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối 2 tháng 6, trên địa bàn xã Thuận Lợi và xã Phú Riền xuất hiện mưa lớn dữ dội. Lượng nước đổ về quá nhanh và khiến khu vực cống suối Dên, đoạn giáp ranh giữa xã Thuận Lợi và xã Phú Riền bị ngập lụt cục bộ nghiêm trọng. Dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi 3 người dân đi xe máy đang cố gắng di chuyển qua đoạn đường này. Rất may thời điểm cả 3 nạn nhân bị nước cuốn trôi, đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai phối hợp với công an xã và an ninh cơ sở cùng người dân địa phương đã kịp thời phát hiện và giải cứu thành công cả 3 nạn nhân lên bờ an toàn. Đến sáng 3 tháng 6, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy và trục vớt thành công chiếc xe máy của người dân bị nước cuốn trôi ở khu vực suối Dền.
1: Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám chữa bệnh nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thời gian qua vẫn xuất hiện tình trạng cơ sở y tế hoạt động không phép, khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn và quảng cáo dịch vụ sai quy định. Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế rà soát việc cấp giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động, kiểm tra người hành nghề bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép, cũng như các hành vi thuê mượn chứng chỉ hành nghề. Cơ quan chức năng sẽ giám sát việc tổ chức khoa phòng triển khai kỹ thuật mới, công khai giấy phép hoạt động và cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý quốc gia. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường phối hợp với công an, quản lý thị trường, chính quyền địa phương và cơ quan truyền thông trong công tác giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số và công khai kênh tiếp nhận phản ánh của người dân. Kết quả kiểm tra, hậu kiểm phải được báo cáo định kỳ về Cục Quản lý Khám chữa bệnh vào ngày 25 của tháng cuối mỗi quý.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo là bản tin thời sự quốc tế.
1: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch tăng cường kiểm chứng phiếu bầu qua đường bưu điện trong các cuộc bầu cử liên bang thông qua các quy định mới do cơ quan bưu chính Mỹ USPS đề xuất. Theo đó, các bang sẽ phải cung cấp thông tin cử tri và mã vạch gắn với từng phiếu bầu gửi qua thư để USPS xác minh theo dõi quá trình luân chuyển và đối chiếu số phiếu phát ra với số phiếu thu về. Kế hoạch cũng bao gồm việc chuẩn hóa phong bì và ký hiệu nhận diện thư bầu cử, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý mới mang tên cổng gửi phiếu bầu liên bang qua thư. Những phiếu bầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật có thể bị loại trước khi chuyển đến cơ quan bầu cử. Các quy định hiện đang được lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày trước khi hoàn thiện. Song song với kế hoạch của USPS, Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét dự luật Sell America Act. Theo đó, cử tri tham gia bầu cử liên bang sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và bằng chứng quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu.
0: Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 3 tháng 6 tại một tòa nhà ở khu Mavijanaga, phía nam thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Theo hãng tin PTI và giới chức địa phương, đám cháy bùng phát tại một tòa nhà có nhà hàng ở tầng trệt và các căn hộ ở những tầng phía trên. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói dày đặc bao trùm tòa nhà khi các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt. Nhiều người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ công tác cứu nạn, giúp sơ tán những người mắc kẹt và đưa người bị thương tới nơi an toàn. Quan chức phụ trách cứu hỏa cho biết đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được xác định và đang được điều tra. Nhiều vụ việc nghiêm trọng trong những năm gần đây được cho là có liên quan đến việc không tuân thủ đầy đủ các quy định về xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy.
1: Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây lo ngại cho thị trường năng lượng toàn cầu, tập đoàn hàng không Evron KLM khẳng định hoạt động khai thác trong mùa hè 2026 sẽ không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến nguồn cung nhiên liệu. Theo Evron KLM, hiện không ghi nhận bất kỳ nguy cơ gián đoạn nào đối với việc tiếp tế nhiên liệu cho các chuyến bay và cũng không có kế hoạch cắt giảm lịch trình khai thác. Cả hai hãng thành viên là Evron và KLM đều đang duy trì đầy đủ các chương trình bay đã công bố cho mùa cao điểm hè. Không có chuyến bay nào dự kiến bị hủy do thiếu nhiên liệu, bất chấp những biến động trên thị trường dầu mỏ quốc tế. Bên cạnh đó, hãng cũng đã khẳng định giá vé đã bán sẽ không bị điều chỉnh. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Iran và Israel đã kéo dài hơn 3 tháng, làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu hàng không từ một quốc gia vùng vịnh. Diễn biến này khiến cho giới quan sát lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung năng lượng, đặc biệt nếu các tuyến vận tải chiến lược trong khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng.
0: Chính quyền thành phố Tokyo sẽ tăng trợ cấp cho mua xe điện lên tới 1,3 triệu yên, tương đương 8.130 đô la Mỹ, như một phần trong nỗ lực khuyến khích nhiều người tiêu dùng Nhật Bản hơn mua loại xe thân thiện với môi trường này. Dự kiến mức trợ cấp cho xe điện và xe hybrid cấm điện sẽ tăng thêm 300.000 yên với mức trần là 1,3 triệu yên cho xe điện và 1,15 triệu yên cho xe hybrid. Cả cá nhân và doanh nghiệp đều đủ điều kiện nhận trợ cấp và không có giới hạn về số lượng xe có thể mua. Mức trợ cấp cũng thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất xe điện. Chính quyền Tokyo xem xét 3 yếu tố khi xác định mức trợ cấp như hiệu suất bán hàng, quy mô dòng sản phẩm và những nỗ lực hướng tới chuyển đổi xanh. Hiện tại, phần trợ cấp dành cho nhà sản xuất có thể lên tới 400.000 yên. Thông tin chi tiết về hệ thống sẽ được công bố sau khi phê duyệt vào cuối tháng 6. Người mua sẽ đăng ký trực tuyến để nhận trợ cấp thay vì nhận khoản trợ cấp tại thời điểm mua hàng.
1: Ngày 3 tháng 6, tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã thắng kiện tại tòa sơ thẩm của Liên minh châu Âu EU, buộc EU phải dỡ bỏ các quy định khắt khe đối với nền tảng Facebook Marketplace, nhưng lại thua trong một vụ kiện tương tự liên quan đến Messenger. Đây được xem là một cuộc thử nghiệm pháp lý về quyền lực của EU trong việc điều tiết các gã khổng lồ công nghệ. Tuyên bố của tòa nêu rõ, hủy bỏ quyết định chỉ định Meta là người gác cổng đối với Marketplace, đồng thời duy trì việc chỉ định Meta đối với ứng dụng liên lạc cá nhân Messenger. Liên quan đến việc phân loại Marketplace là dịch vụ nền tảng cốt lõi, chịu các quy định nghiêm ngặt hơn, tòa nhận thấy Ủy ban châu Âu EC đã sai sót về mặt pháp luật ở một số điểm. Theo đó, EC đã không tính đến những thay đổi được thực hiện đối với nền tảng vào giữa năm 2023 và cho rằng vụ kiện của họ thiếu lý lẽ thuyết phục. Tuy nhiên, đối với Messenger, tòa án đồng ý với EC rằng nền tảng tin nhắn này khác biệt với mạng xã hội Facebook, đồng thời lưu ý rằng nền tảng này được cung cấp thông qua các ứng dụng độc lập và Meta quảng bá các công cụ dành riêng cho các dịch vụ đó.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
1: Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xác nhận Việt Nam là một trong 8 quốc gia đăng cai vòng loại U20 châu Á 2027. Cụ thể, sân vận động Diệt Trì Phú Thọ sẽ tổ chức các trận đấu tại bảng C, nơi có sự góp mặt của chủ nhà U20 Việt Nam cùng các đối thủ Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Palestine. Đây được đánh giá là bảng đấu đầy thách thức khi Iran là ứng viên hàng đầu. Các trận đấu dự kiến diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026, theo thể thức vòng tròn một lượt. 8 đội Nhật Bản và 7 đội Nhì Bản xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết tại Trung Quốc. Để chuẩn bị, U20 Việt Nam đang tích cực tập huấn và lấy giải U19 Đông Nam Á 2026 làm bước đệm chuyên môn. Với lợi thế sân nhà Diệt Trì, nơi thường mang lại may mắn, đội tuyển trẻ Việt Nam quyết tâm cạnh tranh tấm vé đi tiếp.
0: Bóng chuyền Việt Nam vừa ghi dấu cột mốc đáng nhớ khi cả hai đội tuyển nam và nữ đều chính thức góp mặt tại Đại hội Thể thao châu Á ASEAN lần thứ 20. Ban tổ chức đã công bố danh sách 32 đội tuyển bóng chuyền trong nhà tham dự, chia đều 16 đội cho mỗi nội dung. Ở nội dung nữ, Việt Nam sẽ tranh tài cùng các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan. Nội dung nam cũng quy tụ những tên tuổi hàng đầu châu lục như là Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo lộ trình, các đoàn sẽ hoàn tất đăng ký sơ bộ trong tháng 6 trước khi tiến hành bốc thăm chia bảng vào tháng 7. ASEAN 20 dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến 4 tháng 10 năm 2026 tại Nhật Bản. Sự kiện này khẳng định bước tiến mới và thắp lên hy vọng vươn tầm châu lục cho bóng chuyền nước nhà.
1: Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã sớm lên ngôi vô địch V-League 2025-2026 trước 3 vòng đấu. Sau 25 vòng, đội bóng của cổ niên viên Poking sở hữu 64 điểm, san bằng kỷ lục điểm số cao nhất lịch sử của Hà Nội FC thiết lập năm 2018. Ở trận hạ màn gặp Thể Công Viettel ngày 7 tháng 6, Công an Hà Nội đứng trước cơ hội lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu về điểm số nếu không để thua. Với phong độ thăng hoa khi chỉ thất bại duy nhất một trận từ đầu mùa, đội bóng ngành công an hoàn toàn tự tin thiết lập cột mốc mới. Ngoài danh hiệu tập thể, Công an Hà Nội còn thâu tóm các hạng mục cá nhân khi Allen dẫn đầu danh sách ghi bàn 16 bàn, Đền Bắc là chân sút nội tốt nhất và Leo Otto thống trị danh sách kiến tạo.
0: Trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Anh đang tích cực chuẩn bị đối phó với nắng nóng và độ ẩm cao tại Mỹ, được coi là đối thủ vô hình đầy thách thức. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Thomas Tuchel, tạm sư đã chọn Florida làm nơi tập huấn để các cầu thủ thích nghi với nhiệt độ trên 32 độ C, mức nhiệt khắc nghiệt hơn nhiều so với môi trường thi đấu tại châu Âu. Các biện pháp chuyên sâu về làm mát, kiểm soát dinh dưỡng và phục hồi thể lực được triển khai nghiêm ngặt nhằm đảm bảo nền tảng thể lực bền bỉ. Dù một số trụ cột chưa hồi quân, tiền vệ Jordan Henderson vẫn tin tưởng vào kế hoạch chuẩn bị bài bản này. Việc chủ động chinh phục thử thách khí hậu được kỳ vọng sẽ tạo lợi thế giúp tuyển Anh tiến xa khi đối đầu với các đối thủ như Croatia, Ghana và Panama tại vòng bảng.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát huy hiệu quả mạng xã hội, cập nhật, ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo vào công tác, Đoàn Thanh niên các cấp tỉnh Ninh Bình đang khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, góp phần đưa công nghệ vào thực tiễn đời sống, lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng. Ứng dụng công nghệ và phát huy tính sáng tạo trong công tác truyền thông, Đoàn Thanh niên xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để thực hiện các bản tin của địa phương. Trung bình mỗi tháng, đoàn xã thực hiện 4 bản tin AI dưới dạng video ngắn đăng lên các nền tảng số như Facebook, Zalo, TikTok, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân trong xã. Anh Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cho biết.
2: Xã đã sản xuất các bản tin AI để truyền tải các nội dung, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước cũng như các hoạt động, phong trào của xã. Về hình thức, các MC AI sẽ đọc bản tin với giọng điệu tự nhiên, hình ảnh sinh động và chuyên nghiệp, giúp những nội dung chính trị, xã hội vốn được cho là khô khan trở nên hấp dẫn và gần gũi hơn.
1: Ông Vũ Thanh Hải, trưởng ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình nói.
3: Bản tin đem lại một cái kết quả rất là cao trong cái công tác lan tỏa những cái nội dung tốt, những cái nội dung các cái hoạt động chính trị trên địa bàn xã thực hiện và đã được lan tỏa tới bà con nhân dân trên cái môi trường số, cái hiệu quả được đánh giá là rất là cao, và đây cũng là những cái mới mà cần phải phát huy, cần phải tiếp tục củng cố và nhân rộng cái mô hình này.
1: Tại phường Thiên Trường, Đoàn Thanh niên phường đã thành lập hơn 30 nhóm Zalo an ninh trật tự cho các tổ dân phố. Với nòng cốt là chi đoàn công an phường, các nhóm Zalo thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ những tin nhắn, hình ảnh do người dân cung cấp, nhiều vụ việc đã được phát hiện xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Thượng úy Trần Quang Vũ, Phó Bí thư Đoàn phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình thông tin.
4: Thông qua nhóm Zalo thì người dân có thể kịp thời phản ánh các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tình hình tệ nạn xã hội, vi phạm giao thông, phòng cháy chữa cháy hay các đối tượng có nghi vấn liên quan đến một sự việc xảy ra trên địa bàn. Nhờ đó thì lực lượng công an có thể tiếp nhận thông tin nhanh, xác minh và xử lý kịp thời, góp phần hạn chế các vụ việc phức tạp phát sinh.
1: Ông Trần Hữu Anh, Bí thư chi bộ tổ chính Liên Hà 2, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình nói.
5: Cái mô hình này theo tôi là nên nhân rộng để cho tất cả mọi người dân đều được thông tin, biết tất cả những cái vụ việc về an ninh trật tự trong khu dân cư để đảm bảo cho khu dân cư ngày càng ổn định. Và cái đề xuất của chúng tôi là mong làm sao đề xuất cho với công an phường và công an tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ cho tổ dân phố chúng tôi ngày càng hoàn thiện và hoạt động hiệu quả hơn.
1: Đoàn Thanh niên các cấp tỉnh Ninh Bình hiện đang duy trì hiệu quả 130 đội hình thanh niên tình nguyện tại 129 xã phường với hơn 2.600 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, cài đặt ứng dụng dịch vụ công, mã định danh điện tử, tiếp cận thông tin hành chính, hỗ trợ 14.000 lượt người dân được tiếp cận nền tảng mặt trận số, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại cơ sở.
0: Thưa quý vị, Tuyên Quang là tỉnh miền núi có hệ thống sông ngòi khá dày đặc. Những năm gần đây, ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là mô hình nuôi cá đặc sản trong lồng bè, trên sông và hồ. Tuy nhiên, do đặc thù địa hình cao và dốc, tỉnh thường xuyên phải đối mặt với các loại hình thiên tai phức tạp như lũ bão, lũ quét, sạt lở đất và hiện tượng nắng nóng cực đoan. Thôn Hùng Cường, xã Tân Mỹ, nằm dọc theo sông Gâm. Người dân nơi đây thường tận dụng mặt nước trong xanh để nuôi cá lồng. Tuy nhiên, những năm gần đây, thời tiết cực đoan liên tiếp xuất hiện, khiến cho nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông gặp khó khăn. Bà Ma Thị Điều, thôn Hùng Cường, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang bày tỏ.
6: Gia đình tôi thì nuôi cá từ năm 2018 đến năm 2023. Thì không có bão lũ gì thì gia đình nuôi cá rất là thuận lợi, có cá bán bình thường hàng năm. Nhưng mà đến năm 2024 và năm 2025 thì thời tiết nó khắc nghiệt, thì mưa lũ nó về thì những cái lồng cá nuôi ở đây thì lũ nó về thì là nước rất là mạnh. Đấy. Nên là 2 năm chúng tôi không có thu nhập về cá vì lũ. Đấy, từ năm tới này trở đi thì chúng tôi sẽ gia cố trước khi bão lũ về rất là cẩn thận để tránh tình trạng là mất cá.
0: Đối với người nuôi trồng thủy sản tại Tuyên Quang, có hai hình thức nuôi phổ biến nhất là nuôi cá trong ao truyền thống và nuôi cá lồng bè trên sông. Mỗi hình thức đều đối mặt với những rủi ro thiên tai đặc thù. Mùa mưa bão từ tháng 6 đến tháng 10, lũ lớn trên các sông thường lên rất nhanh, dòng chảy xiết. Mùa hè nắng nóng gay gắt khiến cho nhiệt độ nước tăng cao, vượt ngưỡng chịu đựng của cá, đặc biệt là các loài cá đặc sản ưa nước mát. Anh Vi Ngọc Anh, hộ chăn nuôi cá lồng Bến Thủy, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
7: Đầu tiên là mình sẽ giảm cái lượng thức ăn của đàn cá đi. Thứ hai là mình cho ăn bổ sung thêm các chất điện giải hoặc như vitamin C để tăng cường cái sức đề kháng cho con cá. Và thứ ba nữa là nếu như mà mình đầu tư được cái sục sủi là mình sẽ có để ý khi mà thời tiết nó mưa hoặc là mưa kéo dài là mình sẽ tăng cường cái sục sủi để tạo oxy cho con cá nó khỏe hơn.
0: Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, công tác chủ động phòng chống thiên tai để bảo vệ các chuồng nuôi trồng thủy sản được tỉnh xác định là nhiệm vụ cấp bách nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi cá. Ông Nguyễn Văn Kiểm, trạm phó trạm chăn nuôi thú y và thủy sản khu vực 3, tỉnh Tuyên Quang nói.
8: Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong mùa hè, trong dịp mùa hè thì chúng tôi luôn luôn là tuyên truyền vận động cho bà con chăn nuôi. Thứ nhất về quản lý tốt về môi trường nuôi. Cái thứ hai thì tăng cường là tuyên truyền cho bà con là tăng cường cái lượng cung cấp được oxy cho thủy sản trong dịp mùa hè. Cái thứ ba nữa thì khẩu phần ăn, chế độ ăn thì cho hợp lý. Cái thứ tư nữa là về tuyên truyền cho bà con phòng bệnh, về công tác phòng bệnh cho tốt.
0: Tỉnh Tuyên Quang xác định việc nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu là chìa khóa để bảo vệ sinh kế cho người dân. Bên cạnh đó, việc phối hợp chặt chẽ trong quy trình vận hành liên hồ chứa giữa các nhà máy thủy điện với cơ quan quản lý nông nghiệp giúp thông tin xả lũ được truyền tải đến người dân một cách nhanh chóng, chính xác nhất. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Tuyên Quang thông tin.

0: cho cả.
1: Việc chủ động linh hoạt trong công tác phòng chống thiên tai không chỉ giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người nuôi cá mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mọi hoạt động của tổ chức công đoàn phải hướng đến lợi ích thiết thực của người lao động, bảo vệ quyền lợi, tháo gỡ khó khăn và lắng nghe tiếng nói của công nhân. Các địa phương đang tăng tốc triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, thực hiện mục tiêu 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước thềm năm học mới. Trước thực tế hàng triệu người có nhu cầu nhưng vẫn khó tiếp cận nhà ở xã hội, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư. Chương trình hôm nay phát sóng bài 1 với nhan đề Nhà ở xã hội, vì sao người cần nhà vẫn đứng ngoài cuộc. Trong phần tin quốc tế, đảng cầm quyền Hàn Quốc của Tổng thống Lee Jae-myung được dự báo là sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương. Mỹ và Liên minh châu Âu cam kết thực thi thỏa thuận thương mại trong bối cảnh căng thẳng thuế quan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng nay với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng gần 800 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn, Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Từ các nhà máy, công trường, hầm mỏ, bến cảng, khu công nghiệp, khu chế xuất đến các lĩnh vực dịch vụ, công nghệ, logistics, năng lượng, y tế, giáo dục, tài chính, kinh tế số hôm nay, đâu cũng có mồ hôi, trí tuệ, bàn tay và khát vọng của giai cấp công nhân, những người lao động Việt Nam. Những năm qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, thị trường lao động thay đổi nhanh, đời sống công nhân còn gặp nhiều khó khăn, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều cố gắng rất đáng ghi nhận. Các cấp công đoàn đã tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi, nhà ở, điều kiện lao động, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, hỗ trợ đoàn viên người lao động trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Các phong trào như Tết Sum Vầy, Tháng Công nhân, Máy ấm Công đoàn, chương trình phúc lợi đoàn viên, tư vấn pháp luật, thảo luận tại nơi làm việc đã góp phần làm cho công đoàn gần hơn với người lao động, thiết thực hơn với cơ sở. Đây không chỉ là những con số mà là tình cảm, trách nhiệm và sự chia sẻ rất cụ thể của tổ chức công đoàn đối với người lao động.
1: Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của các tổ chức công đoàn thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất rõ, công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân, công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nhiệm kỳ tới

0: Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó
1: lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Đặc biệt, cần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước.
1: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc, mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
0: Cùng với đề nghị xây dựng công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân. Công đoàn phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý thức công dân, kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến cho đoàn viên, người lao động. Cần phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp để trong các nhà máy, công trường, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngày càng có nhiều đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động sáng tạo, có uy tín với đồng nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngay sau đại hội khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ chức, từng đoàn viên và người lao động để tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, những định hướng lớn và thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sáng nay đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các đại biểu. Và theo ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc, nhiều ý kiến cho rằng thì đây không chỉ là định hướng hành động cho tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ mới mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với giai cấp công nhân và người lao động.
3: Qua cái bài phát biểu của Tổng Bí thư ấy, tâm đắc nhất là thứ nhất là về cái quan tâm đến người lao động, đặc biệt là trong cái nâng cao kiến thức chuyên môn này, năng suất lao động để cải thiện các cái điều kiện làm việc cũng như là thu nhập cho người lao động. Vừa là để ổn định đời sống người lao động, vừa để xây dựng đất nước, để tăng trưởng đất nước trong giai đoạn mới.
4: Là cán bộ công đoàn thì tôi nghĩ là để mà chăm lo thiết thực nhất á, cho đoàn viên và người lao động thì bắt đầu từ là cơ chế. Nếu như có những cái chủ trương, chính sách từ Đảng, nhà nước thì chắc chắn rằng trong tương lai người lao động sẽ có những cái cơ chế để bảo vệ họ thiết thực hơn, tốt hơn. Từ đó thì đời sống của họ chắc chắn là sẽ có sự thay đổi.
5: Tôi đặc biệt tâm đắc với quan điểm công nhân phải là có cơ hội học tập suốt đời, khu công nghiệp phải có nhà ở, trường học, cơ sở y tế và các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động. Đây không chỉ là mục tiêu an sinh mà còn là định hướng phát triển nguồn nhân lực bền vững trong giai đoạn mới. Đối với Quảng Ninh

0: nghiệp, dịch vụ và khai khoáng trong điểm của cả nước, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây cũng là cơ sở để tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần.
1: Thưa quý vị, sự đồng thuận và kỳ vọng của các đại biểu cho thấy là những định hướng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề ra đã tạo thêm niềm tin và động lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn cả nước. Và với tinh thần đổi mới, hành động vì người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 được kỳ vọng là sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Và vào chiều nay, Đại hội đã trình bày đề án nhân sự Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu và tiến hành bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là thông cáo của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Phan Đon sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Cũng nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp ngài Matthew Cooper-Wale được bầu làm Thủ tướng quần đảo Solomon, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Sáng nay theo giờ địa phương, nhân dịp sự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.
4: Cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg cùng nhiều người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nga. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Saint Petersburg Liên Xô ngày 30 tháng 6 năm 1923. Sau khi tới Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm hiểu thực tế và nghiên cứu về cách mạng tháng 10, việc thiết lập nhà nước Xô Viết. Người đã gặp gỡ và thiết lập quan hệ với nhiều nhà cách mạng cũng như tìm hiểu về văn hóa, văn học nghệ thuật Nga trong thời gian này. Ngày 11 tháng 3 năm 2025, Thống đốc Saint Petersburg đã ký sắc lệnh đặt tên quảng trường ở quận Vyborg của thành phố Saint Petersburg là Quảng trường Hồ Chí Minh. Đây là địa chỉ đỏ đối với những người bạn Nga và cộng đồng người Việt Nam tại Nga, đặc biệt các đoàn công tác của Việt Nam mỗi lần đến thăm làm việc tại Saint Petersburg.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.
4: Đoàn kiểm tra đánh giá Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quý 1 vừa qua, GRDP của tỉnh tăng 8,55%, thu hút hơn 6 tỷ đô la vốn FDI. Chỉ số cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân đứng thứ 6 cả nước. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Thái Nguyên tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5% năm nay và duy trì mức tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh thực hiện cách mạng về tư duy, đột phá trong hành động, phát huy lợi thế công nghiệp, công nghệ cao, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo, đồng thời đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo kết quả, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
1: Cũng hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 21 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
5: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận những kết quả tích cực của thành phố Huế trong sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, tổng sản phẩm quý 1 năm 2026 của thành phố Huế đạt hơn 9%, nằm trong nhóm địa phương tăng trưởng khá của cả nước. Để thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị thành phố Huế tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, xử lý hiệu quả nhà đất dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng cường liên kết vùng và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, gắn phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tận dụng hiệu quả các nguồn lực từ hợp tác quốc tế để tạo động lực phát triển mới.
6: Qua cái đợt này, chúng tôi đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế tiếp tục là thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại và những cái điểm nghẽn. Trong đấy, một là cái vấn đề năng lực một bộ phận cán bộ còn hạn chế, còn e ngại thay đổi. Tình trạng kiêm nhiệm nhiều dẫn đến quá tải, có tình trạng là trụ sở các cái nơi nó còn xuống cấp, thiết bị phần mềm phân tán.
1: Sáng nay, chủ trì phiên họp đầu tiên của Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai thực tế, tập trung tạo ra sản phẩm, công nghệ và doanh nghiệp cụ thể, mang lại kết quả rõ ràng, đo đếm được và hiệu quả thực chất.
4: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau khi quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, các bộ ngành đã chủ động rà soát, xây dựng và đề xuất 48 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Nhiều nhiệm vụ đã xác định rõ sản phẩm đầu ra, doanh nghiệp tham gia, nhu cầu nguồn lực và lộ trình triển khai đến năm 2030. Nổi bật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 12 nhiệm vụ về giống cây trồng vật nuôi, vaccine thú y và truy xuất nguồn gốc nông sản. Bộ Y tế đề xuất 11 nhiệm vụ liên quan vaccine thế hệ mới, liệu pháp tế bào và thiết bị y tế in 3D. Bộ Công Thương tập trung vào bản sao số cho lưới điện quốc gia, thiết bị điện áp cao và robot công nghiệp. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai các nhiệm vụ về điện toán đám mây, an ninh mạng và thiết bị bay không người lái. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu trong tháng 6 này phải hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao, nghiên cứu cơ chế nhận diện và dán nhãn sản phẩm công nghệ chiến lược. Đồng thời, các bộ ngành phải chủ động bố trí nguồn lực, xác định rõ mục tiêu, tiến độ thực hiện và phấn đấu có sản phẩm cụ thể ngay trong năm nay. Phó Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt triển khai đồng bộ, lấy kết quả thực chất làm thước đo nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng hôm nay tiếp ông Benju, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Bybit, một trong những sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn trên thế giới. Tin của phóng viên Phương Thoa.
4: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã ban hành nghị quyết về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi cơ chế quản lý chặt chẽ nhằm bảo vệ nhà đầu tư, phòng chống rửa tiền, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật. Chính phủ Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm tham gia giai đoạn thí điểm, trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về vốn, công nghệ, an toàn hệ thống và kinh nghiệm hoạt động. Đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong xây dựng khuôn khổ pháp lý cho tài sản mã hóa, ông Benjua khẳng định Bybit luôn ưu tiên bảo đảm an toàn minh bạch cho thị trường và sẵn sàng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quốc tế với các đối tác Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ mong muốn Bybit trở thành đối tác tin cậy của các cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường tài sản mã hóa, góp phần hình thành một thị trường lành mạnh, minh bạch và hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia, được đội K51 quy tập trong mùa khô 2025-2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu của các bộ ngành trung ương dự buổi lễ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Phản ánh của phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Trong tiếng nhạc trầm hùng và làn khói hương, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Suốt, bộ đội đặc công từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, nghẹn ngào khi đón các đồng đội trở về đất mẹ.
8: Xúc động, nhớ lại những cái trận đánh, nhớ lại những cái ngày tháng đau đớn, xót lắm, không tả được đâu. Tôi còn từng vác một đồng đội của tôi 12 cây số. Các đồng đội phải nằm lại ở chiến trường, đó là một cái rất là không may cho đồng đội. Chiến tranh mà đồng đội về được đất mẹ là mừng lắm.
7: Tại lễ truy điệu, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đọc điếu văn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.
9: 27 liệt sĩ của chúng ta từ nay sẽ mãi mãi yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, trong lòng đất nghề Việt Nam, trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng bào, đồng chí, tổ quốc và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ.
7: Theo Ban chỉ đạo về tìm kiếm

0: bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, đặc biệt là đội K51 trong điều kiện địa hình hiểm trở, nguồn thông tin ngày càng ít.
1: Với sự tham mưu tích cực, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền và ban chỉ đạo 515 tỉnh, chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó có quy tập 270 hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm xác định danh tính của 4.019 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, thì sẽ triển khai đạt kết quả cao nhất. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và trách nhiệm thiêng liêng của người cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với thế hệ đi trước, và xem là mệnh lệnh từ trái tim cán bộ chiến sĩ.
2: Còn tại nghĩa trang liệt sĩ Quản Bạ, hôm nay Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng. Quá trình lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình, từ xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh đến cập nhật dữ liệu số hóa và bàn giao cho đơn vị giám định ADN. Các phần mộ sau khi lấy mẫu được hoàn trả nguyên trạng. Và cũng hôm nay, tỉnh Bắc Ninh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ gắn với tập huấn công tác lấy mẫu, số hóa hải cốt liệt sĩ. Theo rà soát, toàn tỉnh hiện có 311 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 35.800 phần mộ, trong đó thì 2.758 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu giám định ADN. Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ số phần mộ này trong quý 1 năm 2027, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác đối sách và xác định danh tính. Thưa quý vị, cùng với việc đẩy mạnh lấy mẫu ADN, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thì nhiều địa phương cũng đang tăng cường ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập liệt sĩ. Tại Quảng Ngãi thì radar xuyên đất đang được sử dụng để khoanh vùng các vị trí nghi là có hài cốt liệt sĩ trước khi tổ chức tìm kiếm thực địa. Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung phản ánh.
3: Sáng ngày 4 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng thiết bị radar xuyên đất khảo sát khu vực đường Trường Chinh, phường Đất Cấm nhằm xác định các dấu hiệu khả nghi dưới lòng đất phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ông Lê Văn Anh Cường, trưởng bộ môn vật lý địa cầu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết.
4: Máy radar này sử dụng cái sóng điện từ lan truyền trong lòng đất và nhận các cái sóng phản xạ trở lại. Và từ đó mình sẽ có các cái lát cắt sóng điện từ. Từ lát cắt đó chúng ta sẽ minh giải để có thể thấy được cái cấu trúc bên dưới của mặt đất. Những cái thông tin mà liên quan tới như là mộ liệt sĩ thì có thể được phản ánh trong những cái dạng đồ radar mà chúng ta thu nhận được.
3: Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam-Hoa Kỳ cho biết, việc ứng dụng radar chuyên đất được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện những dấu hiệu khả nghi bên dưới mặt đất, từ đó hỗ trợ lực lượng chức năng khoanh vùng các vị trí nghi vấn để tập trung tìm kiếm.
5: Mình thấy được những cái bất thường ở trên các cái bất thường mình sẽ đánh giá, mình tìm cái vị trí cái rãnh nước ấy, thì tập trung là tìm kiếm ở chỗ đó thôi. Thế còn những cái chỗ mà tín hiệu đồng nhất, có nghĩa là không có khả năng là cái rãnh mộ thì mình sẽ không đào, thì cái điều này nó tiết kiệm rất là nhiều chi phí thời gian trong cái việc tìm kiếm.
3: Theo kế hoạch, từ ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức tìm kiếm tại khu vực dọc hai bên đường Trường Chinh và một phần khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ phường Đá Cấm. Việc triển khai kế hoạch được thực hiện sau thông tin cùng hai bức ảnh do một cựu chiến binh Mỹ cung cấp thông qua nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam Hoa Kỳ. Có cơ sở để xác định khu vực nghi có mộ tập thể từ 70 đến 90 liệt sĩ quân giải phóng. Các liệt sĩ được xác định thuộc Trung đoàn 24A, Mặt trận 3B, Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304 đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968. Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 cho biết.
6: Quá trình triển khai phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu xác minh lịch sử, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo tinh thần dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng tỉ mỉ, gắn với yêu cầu giữ gìn cảnh quan đô thị, ổn định dân sinh, đền bù thiệt hại cho nhân dân nếu có. Tổ chức quản lý bảo vệ chặt chẽ hiện trường, thực hiện đầy đủ việc ghi hình, lập hồ sơ niêm phong, bảo quản và lưu trữ các di vật, mẫu vật, dấu tích lịch sử trong quá trình khảo sát quy tập theo đúng quy định.
3: Việc ứng dụng radar chuyên đất được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng chức năng Quảng Ngãi thu hẹp phạm vi tìm kiếm, nâng cao hiệu quả xác minh các vị trí nghi vấn. Sau gần 60 năm kể từ cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968, mỗi cuộc khảo sát không chỉ phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà còn góp phần làm sáng tỏ những dấu hiệu lịch sử còn nằm lại dưới lòng đất, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và đồng đội các liệt sĩ.
2: Chuyển sang các vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý. Đầu tư công được xác định là động lực quan trọng

0: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ giải ngân vẫn chưa đạt kỳ vọng. Trước thực trạng hơn 2/3 số xã phường có tỷ lệ giải ngân bằng 0 trong quý 1, tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và đề ra giải pháp nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 diễn ra vào chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đã yêu cầu tăng tốc thực hiện các dự án, khẳng định mục tiêu giải ngân 100% là nhiệm vụ bắt buộc và cảnh báo cắt vốn đối với những đơn vị chậm triển khai. Tin của nhóm phóng viên Hà Khánh và Minh Hạnh.
1: Theo lộ trình, tỷ lệ giải ngân quý 1 phải đạt 30%, nhưng thực tế mới gần 17%. Thành phố đã lập 120 đến 130 ban quản lý dự án cấp xã phường. Đồng thời, Sở Tài chính đã chuyển giao xong dự án và kinh phí. Tuy nhiên, thống kê trong quý 1 cho thấy có hơn 2/3 số xã phường có tỷ lệ giải ngân ở mức 0%. Đây gọi là mức báo động đỏ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra chỉ đạo quyết liệt.
2: Và nếu như trong quý 2 này mà vẫn xã nào, phường nào mà đầu tư công không tiến triển, có nghĩa là vẫn 0% hoặc tỷ lệ quá thấp, không giải quyết nổi cái bài toán đầu tư công, thì thành phố sẽ cắt, chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc là các công trình trọng điểm của thành phố, mà ưu tiên chuyển về các công trình trọng điểm của thành phố.
1: Phân tích về con số giải ngân đầu tư công của thành phố, ông Trần Phước Tường, đại diện cơ quan thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự lo ngại.
3: Động lực dẫn dắt tăng trưởng trong ngắn hạn đó là đầu tư công thì hiện nay là rất là chậm. Chúng ta thấp hơn bình quân chung cả nước đang đạt là 18%. Thì phần lớn cái dự án của chúng ta mới dừng ở bước là chấp thuận chủ trương đầu tư. Các thủ tục tiếp theo còn kéo dài. Nếu mà tình trạng này không cải thiện được thì cũng có tác động đến cái tăng trưởng GDP của 6 tháng đầu năm.
1: Để đạt được kế hoạch đề ra, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hết quý 2 giải ngân đạt 40% và quý 3 đạt 70%, cả năm cán đích 100%. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định việc giải ngân đầu tư công đạt 100% là mệnh lệnh buộc phải hoàn thành.
0: Các địa phương đang tăng tốc triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước thềm năm học mới. Và tại tỉnh Gia Lai, mùa mưa Tây Nguyên đã bắt đầu gây áp lực lớn lên tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở khu vực biên giới. Và để đẩy nhanh tiến độ thì 500 cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã ra quân hỗ trợ đơn vị thi công khắc phục khó khăn về nhân lực, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trước năm học 2026-2027. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Trên khuôn viên rộng 5 hectare của dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc, tỉnh Gia Lai, các chiến sĩ cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân được chia thành nhiều tổ nhóm, tỏa đi khắp công trường để hỗ trợ thi công các hạng mục như khối phòng học, thư viện, nhà đa năng, khu ký túc xá học sinh. Những đôi tay vốn quen với việc cầm súng tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới, nay miệt mài vận chuyển gạch, trộn hồ, chát tường, tăng tốc thi công ngôi trường mới cho con em khu vực biên giới. Trung úy Cao Kiến Giang, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chia sẻ.
5: Bắt tay vào việc thì đôi lúc tôi còn bỡ ngỡ, nhưng được chỉ bày của các cô, các chú ở công trường đây thì tôi đã khắc phục được khó khăn và hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao. Hàng ngày đi làm về mệt mỏi thì cũng được sự quan tâm giúp đỡ của chỉ huy trực tiếp về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đảm bảo nên bản thân tôi và các đồng chí đồng đội vẫn đảm bảo duy trì hàng ngày được.
4: Để hỗ trợ các địa phương và đơn vị thi công hoàn thành mục tiêu đề ra, từ giữa tháng 5 năm 2026 tới nay, cùng với lực lượng bộ đội biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 và Công an tỉnh Gia Lai đã huy động tổng số hơn 500 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ tại cả 7 công trường thuộc dự án. Hạ sĩ Hà Minh Hùng, chiến sĩ đồn biên phòng Gia Chía cho biết.
6: Qua quá trình làm việc thì tôi luôn cố gắng đảm bảo an toàn về người và vật chất đối với bản thân tôi và các đồng chí, đồng đội thì được sự quan tâm và đồng viên của ban chỉ huy. Ý nghĩa và giá trị công trình thì nó mang lại cho bà con vùng biên giới, giúp anh em tôi có tinh thần trách nhiệm cao hơn để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
4: Sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang đã góp phần chia lửa với đơn vị thi công, phấn đấu hoàn thành công trình đúng yêu cầu của tỉnh. Ông Nguyễn Trung Quyến, đại diện đơn vị thi công tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc cho biết.
7: Cái thời gian hoàn thiện để đưa công trình vào hoạt động không còn dài. Trước mắt chúng ta là một mùa mưa, cho nên là việc đẩy nhanh tiến độ bây giờ là vấn đề hết sức cấp bách và là không còn đường nào khác. Xây dựng công trình dân dụng thì giải pháp duy nhất đó là tăng nhân lực. Việc quân đội bổ sung cán bộ chiến sĩ về giúp đỡ nhà thầu thì phần nào đó đã giảm bớt được áp lực về nhân công, đẩy nhanh tiến độ công trình.
4: Sự tham gia của các lực lượng bộ đội biên phòng cùng các đơn vị quân đội và công an tỉnh Gia Lai không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai.
0: Chuyển sang một vấn đề khác được dư luận đặc biệt quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, một căn nhà không chỉ là nơi để ở, đó là điểm tựa để mỗi người yên tâm làm việc, nuôi dạy con cái và gắn bó với nơi mình đang sinh sống, cống hiến. Thế nhưng, với hàng triệu người lao động và người thu nhập trung bình thì giấc mơ ấy vẫn còn rất xa. Vì sao nhu cầu rất lớn nhưng nhiều người vẫn không tiếp cận được nhà ở xã hội phù hợp? Vì sao thị trường chủ yếu phát triển nhà ở để bán, trong khi nhà ở cho thuê chưa trở thành lựa chọn phổ biến? Và từ yêu cầu đổi mới tư duy phát triển nhà ở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển nhà ở cho thuê, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư. Mở đầu loạt bài, mời quý vị và các bạn nghe bài 1 với nhan đề Nhà ở xã hội, người cần nhà, vì sao vẫn đứng ngoài cuộc.
8: Phòng của em không có điều hòa này là bọn em là lại phải bơm nước, tưới nước lên ở trên mái nhà. Trong được 1-2 tiếng nó lại nóng quá, lại tỉnh ngủ, xong rồi lại ra tưới nước tiếp.
9: Bắt buộc đúng rồi chị ạ, chẳng ai muốn cái cảnh này đâu. Chứ bọn em ở phòng thế này bí, con cũng hay ốm yếu nhiều chị ạ. Tiền thuốc còn nhiều hơn là tiền con ăn uống đấy.
10: Đợt này lắng nóng thế, lắng như lò than. Mưa thì ngập, mưa vừa rồi ngập đến nỗi mà kê cá cái tủ lạnh, kê cá thùng gạo lên.
11: Những câu chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại mỗi mùa hè đến tại các khu trọ tự phát quanh khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi hàng triệu công nhân đang sinh sống sau mỗi ca làm việc.
12: Con đang biết chị gì?
11: Hơn 10 năm rời quê lên Hà Nội làm việc, vợ chồng anh Nam quê ở Yên Bái vẫn chưa dám nghĩ tới chuyện có một căn nhà cho riêng mình. Với tổng thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, gia đình ba người vẫn sống trong căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông. Với anh, bài toán trước mắt vẫn là tiền ăn, tiền học, tiền thuê nhà và các khoản chi tiêu hàng tháng. Còn chuyện mua nhà, dù là nhà ở xã hội, vẫn còn quá xa vời.
13: Bọn em nông thôn của em lo rất là nhiều thứ, cho nên vừa lo gia đình, xuống đây thì nhà ở nữa. Thì tất cả chi tiêu, cái mức lương thu nhập của bọn em là hạn hẹp, chưa có. Để là tích lũy không đáp ứng được với cái chính sách của nhà nước thì bọn em thì cũng chỉ là tay cũng không với được.
11: Không riêng anh Nam, nhiều lao động nhập cư cũng từng nghĩ đến nhà ở xã hội như một lối ra khỏi cảnh thuê trọ. Nhưng khi đặt ra bài toán tài chính, cánh cửa ấy lại đóng sập ngay trước mắt. Anh Lê Đức Mạnh, công nhân một xưởng thủy tinh tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, từng chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội sau gần 15 năm ở trọ. Nhưng chỉ riêng khoản tiền ban đầu đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Nếu vay thêm, tiền trả góp mỗi tháng gần bằng một nửa thu nhập gia đình. Sau nhiều đêm tính toán, anh ngậm ngùi đành rút lui.
14: Mình thì cũng đã từng nghĩ đến cái việc là cố gắng mua một căn nhà ở xã hội, nhưng mà tuy nhiên thì mới chỉ nghĩ một chút thì vội vàng gạt ra khỏi đầu ngay. Bởi vì nó đơn giản là cái việc làm hồ sơ nó cũng đã rất là phức tạp rồi. Mà cứ cho đi chăng nữa là mình sẽ bốc được. Thì quan trọng là mức thu nhập trung bình của mình thì nó cũng không đủ để mua nhà. Mà cũng không dám vay thêm, bởi vì là cái mức giá nhà là vẫn còn quá cao. Cái mức vay nó rất là cao so với mức thu nhập hiện tại của mình.
11: Câu chuyện của anh Nam hay anh Mạnh không phải là cá biệt. Cả nước hiện có hơn 430 khu công nghiệp, khu chế xuất với khoảng 4,1 triệu lao động đang làm việc. Tuy nhiên, bài toán chỗ ở cho công nhân vẫn chưa có lời giải căn cơ khi phần lớn lao động phải thuê trọ bên ngoài. Không chỉ công nhân, nhiều cán bộ, công chức, viên chức trẻ tại các đô thị lớn cũng đang đứng trước khoảng cách ngày càng xa giữa nhu cầu có chỗ ở ổn định và khả năng sở hữu nhà.
15: Một tháng thì tiền nhà rơi vào khoảng 5-6 triệu. Trừ chi phí sinh hoạt thì tôi còn khoảng 1-2 triệu để tiết kiệm. Không dám nghĩ đến việc mua nhà.
16: Tiền cũng không đủ. Cái này là cái quan trọng nhất này. Tại vì là mình không dám vay vì giá nhà quá cao so với mức thu nhập hiện tại của mình ấy. Vì vậy mà mình cũng chưa từng nghĩ đến kết hôn hay là sinh con ấy.
11: Nhà ở xã hội, những tưởng là con đường gần hơn với giấc mơ an cư của công nhân, người lao động, người thu nhập thấp. Nhưng khi bước vào thực tế, con đường ấy lại quá xa. Xa không chỉ bởi tiền tích lũy không đủ, khoản vay quá sức, hồ sơ xét duyệt không dễ dàng, mà còn bởi quanh một số dự án luôn xuất hiện những lối đi riêng. Trong vai trò người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, phóng viên chỉ mất vài phút liên hệ đã được giới thiệu các gói hỗ trợ với mức phí từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
17: Bọn em có cái mà xuất ngoại giao.
18: Xuất ngoại giao thì em không bán, nhưng mà em cũng có một số đầu giao, nhưng mà giá là hơi cao. Hoặc này cần đến lúc mà tiếp nhận hồ sơ rồi nên giá cũng cao.
17: Nhưng mà nó chênh khoảng bao nhiêu?
18: Chênh từ tỷ 3 đến tỷ rưỡi. Ngoại giao thì bên em đang có ở bên Kim Trung Đông Anh.
11: Trước thực tế này, vấn đề không chỉ là xây thêm bao nhiêu căn nhà để bán, mà là phải thay đổi cách tiếp cận. Nhà ở phải đến đúng người cần, với chi phí phù hợp khả năng chi trả. Tại buổi làm việc ngày 19 tháng 5 về triển khai chỉ thị 34 của Ban Bí thư và định hướng phát triển nhà ở thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển nhà ở. Bên cạnh nhà để bán, cần ưu tiên nhà ở cho thuê, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và các vùng động lực. Bởi với nhiều người lao động, an cư không nhất thiết phải bắt đầu bằng sở hữu, mà bằng một chỗ ở ổn định, an toàn và phù hợp với thu nhập. Ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhận định.
19: Nếu có cái chính sách nhà ở phù hợp, mà ở đây điển hình là cho thuê, thì nó là một cái công cụ của các chính quyền địa phương để thu hút nguồn nhân lực về địa phương mình phục vụ cho quá trình phát triển. Thì đấy là một cái động lực tạo ra sự năng động, sáng tạo cho mỗi một địa phương để cạnh tranh nhau. Khi mà người ta ở nhà thuê thì cái việc mà dịch chuyển thị trường lao động nó rất là dễ dàng.
11: Khi việc sở hữu một căn nhà vẫn nằm ngoài tầm với của số đông, thì một chỗ ở ổn định, an toàn, giá hợp lý có lẽ là nhu cầu cấp thiết hơn cả. Vì vậy, cùng với việc phát triển nhà ở xã hội để bán, việc thay đổi cách tiếp cận theo hướng coi nhà ở cho thuê là một cấu phần quan trọng của chính sách an sinh nhà ở là hết sức cần thiết. Bởi chỉ khi có thêm những lựa chọn phù hợp với khả năng chi trả của người lao động, mục tiêu bảo đảm chỗ ở ổn định cho số đông mới có thể trở thành hiện thực.
0: Vâng, thưa quý vị, một chỗ ở ổn định, an toàn, giá phù hợp đang là nhu cầu rất cụ thể của hàng triệu lao động. Tuy nhiên thì dù nhu cầu rất lớn, nhưng loại hình nhà ở cho thuê vẫn phát triển khá chậm và nguồn cung hạn chế và chưa thực sự hấp dẫn doanh nghiệp tham gia. Vì sao lại có nghịch lý này? Bài 2 của loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư sẽ tiếp tục làm rõ qua bài viết Nhà ở cho thuê, nhu cầu lớn, nguồn cung nhỏ giọt. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều mai. Còn bây giờ, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
20: Dự báo chiều tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, gió giật mạnh. Quý vị lưu ý, nếu đang di chuyển mà gặp mưa rông mạnh thì cần tìm nơi trú tránh kiên cố, không trú mưa dưới gốc cây hay gần cột điện để đảm bảo an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ tối và đêm nay cũng có mưa rông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm, đề phòng ngập úng ở các vùng trung thấp, khu vực đô thị. Sang ngày mai thì Bắc Bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng nhưng cường độ đã giảm và diện nắng nóng thu hẹp dần, chỉ còn ở Hà Nội và một số tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn là tâm điểm của nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ 32 đến 34 độ. Trên biển, hiện áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng gần 600 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền ở vùng biển này. Trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc đi về phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, sau đó suy yếu dần.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin và trả lời nhiều vấn đề được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
21: Trước đề nghị bình luận về kết luận điều tra của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ đối với vấn đề lao động cưỡng bức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định.
22: Kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức. Và chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, của các hiệp định thương mại tự do. Và chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, trong các chương trình kế hoạch hành động của chính phủ và được bảo đảm thực hiện trên thực tế. Thời gian qua thì Việt Nam cũng đã tham gia phê chuẩn các cái công ước, điều ước quốc tế liên quan nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động. Và Việt Nam đã tham gia cung cấp thông tin đầy đủ chi tiết cho phía Hoa Kỳ trong quá trình điều tra.
21: Theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng và hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại trên cơ sở các cam kết thương mại song phương cũng như đa phương của mỗi bên, đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và các doanh nghiệp. Bình luận về những phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của một tàu Hà Lan ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định.
22: Như đã nhiều lần khẳng định, thì Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Và Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Và với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, thì Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
21: Liên quan đến vụ việc hai công dân Việt Nam tử vong trong quá trình lao động tại tỉnh Shiga, Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, xác minh nguyên nhân vụ việc và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
22: Hiện nay thì Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh về nguyên nhân của cái vụ tai nạn này và đồng thời tiến hành các cái biện pháp bảo hộ công dân và liên hệ với thân nhân, gia đình của hai nạn nhân để thăm hỏi động viên và hướng dẫn các cái thủ tục về hậu sự.
0: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Mặc dù công tác kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất, nhưng kết quả sơ bộ đến sáng nay cho thấy Đảng Dân Chủ cầm quyền ở Hàn Quốc đang nắm ưu thế rõ rệt trong cuộc bầu cử địa phương vừa diễn ra. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
1: Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tính đến thời điểm 11 giờ sáng nay mùng 4 tháng 6 theo giờ địa phương, các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ cầm quyền của Hàn Quốc đã giành được 12 vị trí trong cuộc đua giành 16 ghế thống đốc các tỉnh. Đây được coi là nội dung quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Đảng cầm quyền và phe đối lập tại bầu cử địa phương thống nhất lần này của Hàn Quốc. Thắng lợi lần này rất quan trọng đối với Đảng Dân Chủ cầm quyền, góp phần giúp đảng này củng cố vị thế để ổn định nội chính, tăng cường sức mạnh chính trị cho chính phủ và tổng thống đương nhiệm, đồng thời hướng tới cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2028. Sự kiện giữ vai trò quyết định đối với việc Đảng Dân Chủ có duy trì được vị thế cầm quyền trong thời gian tới hay không. Mặc dù thắng lợi của phe đối lập lép vế hơn nhiều so với Đảng cầm quyền, nhưng rất đáng chú ý khi lợi thế nghiêng về phe đối lập tại những địa phương có tầm quan trọng chiến lược. Theo đó, Đảng Quyền lực Nhân dân vẫn được đánh giá là thiện chiến và được coi là sức cản lớn đối với Đảng cầm quyền cũng như Tổng thống Lee Jae-myung.
0: Về điểm nóng Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng thực địa liên tục gia tăng và giới chức Mỹ không ngừng đe dọa tấn công quân sự, các lực lượng vũ trang của Iran hôm nay đã ra tuyên bố khẳng định quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tuyên bố sẵn sàng tử chiến để bảo vệ đất nước được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran và Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất Khatam Ananbaya đưa ra sáng nay, một ngày sau đụng độ ác liệt giữa vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Mỹ. Tuyên bố khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẽ chiến đấu bảo vệ chủ quyền và các nguyên tắc của cách mạng cho đến hơi thở cuối cùng. Kẻ thù của Iran sẽ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Giai đoạn nửa cuối tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Mỹ trong khu vực nhiều lần đụng độ nhau dữ dội. Mới nhất, đêm mùng 2 tháng 6, không quân Mỹ tập kích tháp truyền thông Iran trên đảo Kesh và tấn công tàu chở dầu của Iran tại vịnh Oman. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công cùng lúc hai căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain, đồng thời tập kích tàu quân sự cùng một tàu thương mại của Mỹ tại vịnh Oman. Trên mặt trận ngoại giao, Iran tuyên bố đình chỉ tiến trình đối thoại với Mỹ nhằm phản đối chiến dịch leo thang quân sự của Israel chống lại Liban, mặt trận mà Tehran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận tiềm năng với Washington.
0: Đại diện thương mại Hoa Kỳ, ông Jamison Greer vừa khẳng định Mỹ và Liên minh châu Âu đều giữ vững cam kết tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận thương mại song phương. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa có động thái đe dọa áp đặt các mức thuế quan mới, gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các đối tác thương mại. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
3: Căng thẳng leo thang sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất mức thuế lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế, bao gồm cả EU, với cáo buộc các bên chưa kiểm soát hiệu quả vấn đề hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Đối với riêng EU, mức thuế 10% đã áp dụng, gây nên sự bất bình từ Nghị viện châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn, đại diện thương mại Mỹ ông Jamieson Greer giải thích rằng những biện pháp này là cần thiết để đối phó với thâm hụt thương mại và các hành vi thương mại thiếu công bằng. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự lạc quan đối với tiến trình thực thi thỏa thuận đạt được tại Turnberry, Scotland hồi tháng 7 năm ngoái.
5: Cả hai bên đều cam kết tuân thủ thỏa thuận thương mại. Chúng tôi biết rằng Liên minh châu Âu và Nghị viện đang thúc đẩy việc lập pháp. Có rất nhiều vấn đề khác cần được giải quyết như đã thống nhất ở Turnberry, nhưng chúng tôi nghĩ rằng còn rất nhiều dư địa để hai bên thực hiện cam kết.
3: Về phía mình, ông Burnledge, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ, cho rằng các tuyên bố về việc EU dung túng lao động cưỡng bức là hoàn toàn vô lý và khẳng định bất kỳ mức thuế mới nào cũng là không thể chấp nhận được. Hiện tại, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào hạn chót ngày 4 tháng 7, thời điểm mà Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp đặt các mức thuế cao hơn nhiều nếu EU không sớm hoàn tất các cam kết của mình.
0: Trong bối cảnh nhiều quốc gia bước vào mùa thi tuyển sinh và các kỳ thi quốc gia quan trọng, thì trí tuệ nhân tạo AI đang nổi lên như một thách thức mới đối với công tác tổ chức thi cử. Từ châu Âu đến châu Á, các cơ quan giáo dục và khảo thí liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ gian lận bằng AI và thiết bị công nghệ cao, buộc nhiều nước phải điều chỉnh phương thức giám sát, đánh giá để đảm bảo tính công bằng của các kỳ thi. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
6: Tại Ireland, khi hơn 100.000 học sinh đang chuẩn bị tham dự các kỳ thi quốc gia, cơ quan khảo thí nước này đã cảnh báo thí sinh không nên tin vào các nền tảng AI quảng cáo khả năng dự đoán đề thi. Ở Anh, giới chức ngành giáo dục bày tỏ lo ngại trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thiết bị hỗ trợ gian lận thế hệ mới như kính thông minh, tai nghe siêu nhỏ hay các thiết bị kết nối Internet có kích thước rất nhỏ. Khi kết hợp với các công cụ AI tạo sinh, những thiết bị này có thể cung cấp câu trả lời gần như tức thời cho thí sinh, khiến việc phát hiện và xử lý gian lận trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, các cơ quan quản lý giáo dục tại Pháp đang tăng cường các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng điện thoại thông minh và AI trong phòng thi. Đề cập mối lo ngại xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp thi cử gian lận nhờ AI, giáo sư tiến sĩ Jacob Shelley, giảng dạy tại Đại học Western Canada, chia sẻ.
23: Gần đây, tôi chứng kiến một lớp có tới 8% học sinh đạt điểm tuyệt đối ở phần trắc nghiệm, 55% đạt điểm trên 90% tổng điểm. Trong 20 năm dạy học, tôi chưa bao giờ thấy mức điểm như vậy. Và rồi khi tôi xem xét các câu trả lời tự luận, rõ ràng có điểm nghi vấn.
6: Theo các chuyên gia giáo dục, sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra bài toán mới đối với hệ thống khảo thí trên toàn cầu.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
24: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay câu lạc bộ Hà Nội đã có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số thuyết phục 3-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia. Màn so tài giữa hai đội cùng có 6 điểm sớm được định đoạt trong hiệp 1 nhờ sự tỏa sáng của Thế Cảnh và Xuân Linh. Sang hiệp 2, Văn Tuấn lập công ấn định chiến thắng giòn giã 3-0 cho đội bóng thủ đô. Kết quả này giúp Hà Nội giành trọn vẹn 3 điểm, thu hẹp khoảng cách và phả hơi nóng lên Sài Gòn Titans ở vị trí thứ 4. Ngay sau Cúp Thế giới tại Malaysia, đội tuyển cầu mây Nam Việt Nam lập tức trở lại sân tập để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới và ASEAN 20. Toàn đội hiện đang khẩn trương chạy đua với thời gian nhằm hoàn thiện thể lực, nâng cao tốc độ và chiến thuật dưới thời tiết khắc nghiệt. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Đức Lương cho biết.
25: Năm nay chúng tôi vẫn cứ đặt mục tiêu vào cái nội dung 4, tại vì nội dung 4 vẫn là cái nội dung sở trường. Những cái huy chương vàng của SEA Games cũng như giải vô địch thế giới thì đều là cái nội dung 4, thì chúng tôi vẫn đang tập trung vào cái nội dung 4.
24: Giải vô địch thế giới vào tháng 8 tới sẽ là bước đệm và là bài kiểm tra cuối cùng để toàn đội hướng tới mục tiêu đổi màu huy chương tại kỳ ASEAN diễn ra vào tháng 9. Cùng chung bầu không khí khẩn trương hướng tới đấu trường châu lục như đội tuyển cầu mây Nam, các tay vợt của đội tuyển cầu lông Việt Nam hiện cũng đang duy trì mạch tập huấn tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Dù không phải môn trọng điểm, cầu lông vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Do đó, Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã đầu tư cho các tay vợt chủ lực như Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát thông qua các giải đấu quốc tế mở rộng. Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn cho biết.
4: các giải thi đấu quốc tế thì chúng tôi vẫn cử các vận động viên của đội tuyển quốc gia tham dự. Ngoài ra thì các vận động viên cũng sẽ đăng ký những giải đấu mở rộng, quốc tế mở rộng. Đây cũng là những cái mà bài tập cọ sát và cũng như là tập dượt để sao cho các vận động viên có được cái chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN.
24: Bên cạnh việc thiếu vắng chuyên gia ngoại phù hợp cho nội dung đơn, thách thức lớn nhất của cầu lông Việt Nam lúc này là vấn đề kinh phí. Do không đăng ký chỉ tiêu huy chương, bộ môn sẽ phải tham dự ASEAN bằng nguồn vốn xã hội hóa thay vì ngân sách nhà nước. Trước khó khăn này, ông Lê Thanh Hà cho biết thêm.
4: Liên đoàn đã có kế hoạch làm việc với các địa phương. Nếu như mà khi Cục Thể dục Thể thao sẽ quyết định số lượng và các vận động viên tham dự thì lúc đó chúng tôi sẽ chính thức làm việc với cả các địa phương để cho các vận động viên chúng ta vẫn được lên đường tham dự thi đấu nhưng bằng một hình thức khác.
24: Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina đã có mặt tại Mỹ để chuẩn bị cho kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị gặp bất lợi khi siêu sao 39 tuổi phải tập riêng do chấn thương căng cơ đùi trái từ trước đó trong màu áo Inter Miami. Bên cạnh Messi, hàng loạt trụ cột khác như Emiliano Martinez, Leandro Paredes cũng gặp vấn đề về thể trạng. Huấn luyện viên Scaloni nhiều khả năng sẽ bỏ ngỏ khả năng ra sân của thủ quân Argentina trong trận giao hữu với Honduras vào ngày 7 tháng 6 tới nhằm tránh rủi ro trước khi chính thức bước vào các trận đấu vòng bảng World Cup từ ngày 17 tháng 6. Tuyển Pháp đang đối mặt với bất đồng nội bộ ngay trước thềm World Cup 2026. Lý do xuất phát từ việc Liên đoàn bóng đá Pháp chỉ cấp 8 vé một người, trong đó có 2 vé miễn phí, 6 vé mua thêm, không đáp ứng đủ nhu cầu cho lượng lớn người thân của các cầu thủ sang Mỹ cổ vũ trong bối cảnh chi phí lưu trú tại Bắc Mỹ tăng cao. Bên cạnh đó, vấn đề cắt giảm tiền thưởng do chi phí hậu cần phát sinh cũng được đem ra thảo luận nhưng diễn ra thuận lợi hơn. Hiện Liên đoàn bóng đá Pháp đang nỗ lực xoa dịu tình hình trước khi thầy trò huấn luyện viên Deschamps đá 2 trận giao hữu với bờ biển Nga ngày 4 tháng 6 và Bắc Ireland vào ngày 8 tháng 6, trước khi chính thức lên đường sang Mỹ vào ngày 9 tháng 6.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày có nơi có nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, Việt Nam từ 22 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa và Lâm Đồng, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa
21: có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
8: Thông tin quảng cáo. Với các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập...
9: Chuyên mục Mái ấm ATV.
10: Chuyên mục Mái ấm ATV.
12: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Máy ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
13: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hiện có những mảnh đời cơ cực, khốn khó. Dù ở tuổi xế chiều, nhưng vẫn phải mưu sinh vất vả từng ngày để kiếm tiền, lo cho cái ăn cái mặc và lo chữa trị bệnh tình cho những người thân trong gia đình. Đối với họ thì căn nhà chính là điểm tựa tinh thần, là nơi trú ẩn an toàn và ấm áp nhất để họ có thể tạm gác lại mọi lo toan nhọc nhằn trong cuộc sống mà tìm đến sự bình yên. Thế nhưng đối với họ, một căn nhà lành lặn, đủ che mưa che nắng thì là một điều không hề dễ dàng. Và đó là hoàn cảnh mà chương trình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và đồng hành cùng với anh Dương trong hành trình lần này có chị Đặng Thị Thúy Hồng, trưởng ban công tác mặt trận khóm 2. Dạ, xin chào chị ạ.
14: Chào.
13: Dạ. Thưa chị, không biết là nhân vật kỳ này thì có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào ạ?
14: Chỗ hộ của dì Dương Thị Ba là thuộc cái hộ nghèo của trên địa bàn phường. Thì hàng năm là khóm luôn quan tâm là đưa cái hộ này là nằm ở cái mức là hộ nghèo để được có hỗ trợ cho dì Ba là về bảo hiểm y tế cũng như là nhu yếu phẩm thì để cho dì Ba là có cuộc sống ổn định. Tại vì hiện giờ dì Ba là hơn 70 tuổi rồi nhưng mà phải mưu sinh hàng ngày là đi bán rau ở chợ. Rồi á, còn phải nuôi người chồng là đang bị bệnh tâm thần. Dạ. Thì giờ chị mời em đến cái chỗ mà gì, cái điểm mà dì Ba hay soạn rau để đi bán ở chợ. Dạ, mỗi dạ. Ngày á.
13: Mời dạ, em mình đi hết chị. Dạ.
14: Dì Ba ơi.
13: Bà Ba đang soạn rau bán đó bà Ba. Mớ rau này là bà bán trong ngày hay sao bà?
26: Trong ngày cô.
13: Dạ. Rồi là cái này là mình mua mọi người trồng xung quanh hay sao bà?
26: Chợ nó trồng đem ra chợ bán mình mua chợ Tân Lập.
13: Từ đây ra ngoài xa không bà?
26: Mười mấy cây số, 12 cây.
13: Hằng ngày là bà đi bán đi bằng cái gì bà?
26: Xe đó, ba chợ. Chợ hai bên nhiều lắm. Dạ. Tôi thấy ít nhiều, trong vỏ rồi hai bên không. Hai bên cái trước á nó má nó treo, còn bên đây bên kia nó sống được má được, má nó chạy được dài. Nó nhẹ gom nhẹ siêu dễ chạy lắm cô, nó không phải như củ quả nặng.
13: Cái việc bán rau này thì mình kiếm được bao nhiêu tiền một ngày?
26: Trong ngoài. Cái nào là nhiều 1.2, 1.3, còn ít thì 40% cũng có gạo ăn.
13: Bà có bao nhiêu người con ạ?
26: Còn con gái em có chồng xa lắm, có lâu có gì mà.
13: Ông bị bệnh lâu chưa bà?
26: 12 năm rồi.
13: 12 năm, là trước kia là ông bình thường có đi làm được không bà?
26: Ông làm giỏi lắm, mà giỏi còn cái bệnh gì là bỏ luôn không mà.
13: Còn nãy con thấy ông cũng la hét này kia.
26: Vậy, vậy dạ. Có gì cho một chút xíu hết rồi.
13: Dạ, tối ngủ thì sao?
26: Cái đường chợ đó, còn ổng ngủ về một đó, giặt gió nó đầy đủ loa đầy đủ cơm nước nè.
13: Khi nào mình thấy mình tủi thân bà?
26: Cũng có chứ mà không dám nói. Hoàn cảnh thì phải bắt buộc như vậy á.
13: Căn nhà của bà là mình đã cất rồi bao lâu rồi ạ?
26: Lâu rồi, đó là nhà lá, dễ gì nó sửa lần lần đó cô. Sửa con bên, mái nó về, nó sửa lên. Cái nhà dột đi hư nó sửa lại. Tôi ổng qua ông làm banh nó cho nên những cái chuyện không tính sửa lại tôi thôi định sửa rồi cho hoài ba má hoài định sửa cho con ơi.
13: Cái điều mà bà mong ước nhất lúc này là gì ạ?
26: Tôi cho được cái nhà mừng vậy lắm, có chỗ ở anh nắm.
12: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống nghèo khó đã bám lấy gia đình bà Dương Thị Ba suốt nhiều năm qua. Trước đây chồng bà là người đàn ông hiền lành, chịu thương chịu khó, ai thuê gì làm lấy để lo cho vợ con. Thế nhưng, biến cố bệnh tật bất ngờ ập đến khiến ông dần mất kiểm soát. Nhiều năm nay, ông thường xuyên nói năng không còn tỉnh táo, đập phá đồ đạc, chửi mắng vợ con trong những cơn bệnh hành hạ. Dẫu vậy, bà Ba vẫn lặng lẽ cam chịu một mình chăm sóc chồng, gồng gánh gia đình qua từng ngày khốn khó.

0: Mỗi buổi sáng, bà lại tất tả gom ít rau cải đem ra chợ bán kiếm đồng lời ít ỏi để lo bữa cơm qua ngày và thuốc men cho chồng. Tuổi đã ngoài 70 nhưng đôi vai gầy của bà vẫn chưa một ngày được nghỉ ngơi. Thu nhập bấp bênh, cuộc sống của hai vợ chồng già cứ mãi quẩn quanh trong cảnh thiếu trước hụt sau. Người con gái duy nhất nay đã lập gia đình, đi làm công nhân ở tận phương xa, mỗi năm chỉ có thể về thăm cha mẹ đôi lần. Mọi gánh nặng trong nhà vì thế đều dồn lên đôi vai già nua của bà ba. Căn nhà nhỏ nơi bà từng gắn bó suốt mấy chục năm qua giờ cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Những vách nhà trống quơ trống quát, mái tôn thủng lỗ mỗi khi mưa xuống nước dột khắp nơi. Những cây cột gỗ đã bị mối mọt ăn gần hết, siêu dẹo như có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi mưa giông kéo đến. Vậy mà bà ba vẫn lặng lẽ chịu đựng, sống trong căn nhà tạm bợ ấy suốt bao năm qua. Ở cái tuổi mà lẽ ra bà phải được ăn hưởng tuổi già bên con cháu thì với bà ba, hai chữ bình yên vẫn còn quá xa vời. Điều khiến bà trăn trở nhất không phải là cái nghèo mà là nỗi lo cho người chồng bệnh tật ngày một nặng hơn. Căn nhà trống trước hụt sau như phơi bày hết những nhọc nhằn cơ cực mà người phụ nữ này đang gánh chịu. Lo từng bữa ăn, lo thuốc thang cho chồng, bà cũng không biết mình còn đủ sức gồng gánh được đến bao giờ. Nhiều năm nay, bà không còn dám ngủ lại trong căn nhà này. Ban đêm, bà tá túc ngoài chợ để tiện chuyện buôn bán, đồng thời cũng vì sợ những lúc chồng lên cơn bệnh không kiểm soát được hành vi. Bao đêm lặng lẽ nơi góc chợ nghèo, bà nuốt nước mắt vào lòng, tủi thân cho số phận mình. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng người phụ nữ ấy vẫn luôn đau đáu một ước mơ giản dị, có được một mái ấm kiên cố để sau những ngày lao động nhọc nhằn, bà còn có một nơi bình yên để trở về. Thấu hiểu và sẻ chia với những nhọc nhằn mà bà Dương Thị Ba đã âm thầm gánh chịu suốt nhiều năm qua, khi tuổi đã xế chiều nhưng vẫn ngày ngày vất vả mưu sinh, sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Được sự ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chi Lăng đã đến thăm và trao tặng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mái ấm mới cho gia đình bà ba. Món quà không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm niềm tin để người phụ nữ nghèo khó có thêm nghị lực vượt qua những tháng ngày khó khăn phía trước. Trong buổi nhận kinh phí hỗ trợ, bà ba không giấu được niềm xúc động. Người phụ nữ lam lũ ấy nghẹn ngào chia sẻ, bà từng nghĩ có lẽ suốt cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ dám mơ đến một căn nhà kiên cố để che nắng che mưa. Thế nhưng hôm nay, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và đơn vị tài trợ, ước mơ tưởng chừng quá xa vời ấy lại sắp thành hiện thực. Không khí ở khóm 2 vui nhộn hơn mọi ngày khi bà con hàng xóm hòa cùng niềm vui trong ngày mái ấm của bà Dương Thị Ba chính thức hoàn thành. Chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cùng những người thực hiện chương trình mái ấm ATV đã đến bàn giao căn nhà mới cho bà ba sau bao năm sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn. Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, bà ba xúc động đến nghẹn lời khi ước mơ có được một mái nhà kiên cố nay đã trở thành hiện thực. Ngôi nhà mới có diện tích 32m², nền lót gạch men, vách tường chắc chắn, mái tôn khang trang với tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại cho các nhà hảo tâm đóng góp. Từ ngày dọn cho nhà mới, nhiều đêm bà ba vui đến không ngủ được. Sau bao năm sống trong căn nhà dột nát, giờ đây bà đã có nơi che nắng che mưa an toàn để yên tâm tuổi già và chăm sóc người chồng bệnh tật. Một mái ấm được dựng xây bằng nghĩa tình, bằng sự sẻ chia của cộng đồng, sẽ không chỉ giúp bà ba vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn sưởi ấm thêm niềm tin để người phụ nữ nghèo ấy tiếp tục vững vàng đi qua những nhọc nhằn của cuộc sống. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang nói:
1: chúc mừng cô ba có căn nhà mới trong một cái hoàn cảnh neo đơn. Chú thì lại là bệnh tật, cô thì lớn tuổi vất vả mưu sinh. Để cho có được một căn nhà này là một cái quá trình rất khó. Thì thấy được cái hoàn cảnh đó thì công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với chương trình của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phối hợp với chính quyền địa phương xây cho cô ba, cô chú một cái căn nhà cho nó

0: ấm cúng và có một cái căn nhà ấm áp thì mình vui vẻ. Xin kính chúc cô chú sức khỏe dồi dào, an lành và xin chúc mừng.
1: Một mái ấm mới được dựng xây không chỉ giúp bà Dương Thị Ba có nơi che nắng che mưa lúc tuổi già, mà còn thắp lên niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Từ sự sẻ chia của cộng đồng, hành trình vượt qua khó khăn của bà sẽ bớt nhọc nhằn hơn, để phía trước luôn còn đó hơi ấm của tình người và hy vọng.
2: Chương mục máy ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.
3: Trời.
4: Phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu xoay quanh Đức. Anh tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên phải ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Anh làm công cho một xưởng thủ công mỹ nghệ trong làng.
2: Vốn có kinh nghiệm làm nghề từ nhỏ, lại được học qua trường lớp, anh nhanh chóng trở thành thợ giỏi và là trụ cột của xưởng ông Hai Bình.
4: Tại đây, Đức đem lòng yêu thương Úc Châu, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của ông Hai Bình. Tuy nhiên, sau một thời gian, các cơ sở làm nghề truyền thống gặp khó khăn, Đức cùng vài người bạn lên Sài Gòn tìm việc mới.
2: Nhờ tay nghề giỏi và sự thông minh nhạy bén, Đức được Tước Phi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, gợi ý giúp mở một cơ sở sản xuất riêng, chuyên gia công các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống.
4: Sự trở về của Đức cùng cơ sở sản xuất mới đã khiến ông Hai Bình ngăn cấm tình yêu của con gái. Ông cho rằng Đức chính là kẻ hai mặt lợi dụng tình yêu của Úc Châu vào gia đình ông học nghề. Đến khi đủ điều kiện, đã quay lưng hợp tác cùng kẻ khác, khiến xưởng của ông ngày một vắng khách.
2: Úc Châu không dám cãi lời cha, nhưng cũng không muốn đánh mất tình yêu, nên ra điều kiện để Đức chọn lựa. Tuy nhiên, Đức vẫn quyết định chọn tạo dựng sự nghiệp, tạm gác lại tình yêu.
4: Trong khi đó, Bửu, một thiếu gia miệt vườn ham chơi, mê cờ bạc, từ lâu đã có tình ý với Úc Châu, song không được đáp lại nên luôn tìm cách quấy rối, phá vỡ tình yêu của Đức và Châu.
2: Lợi dụng cơ hội cả hai bị gia đình ngăn cấm, Bửu thúc giục cha mẹ đến xin cưới Úc Châu và được ông Hai Bình đồng ý.
4: Về phần Đức, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, khối óc chân chính đã giúp anh nhanh chóng gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề.
2: Liệu thành công của Đức có làm thay đổi quyết định của ông Hai Bình và mang Úc Châu trở về khi trái tim cô vẫn hướng về người thương?
4: Phim Chạy trốn tình yêu với sự góp mặt của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, Võ Thành Tâm, Oanh Kiều, Cao Minh Đạt, Phùng Gia Quy sẽ phát sóng vào lúc 19:45 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.
5: Ôi cớ sao buồn thương gieo xuống đây mang sầu vương cho mắt em tôi lệ nhòa.
6: Là mày hả? Còn đứt răng, mày muốn lấy lại nói chứ chị? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà phải hứa với tao một chuyện.
2: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
7: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
2: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
7: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
2: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
7: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
2: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
7: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
2: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
7: Kính mời quý khán giả đón xem.

0: câu chuyện cuộc sống.
1: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
2: Đôi giày màu tím. Hôm nay là sinh nhật mẹ. Anh em Bin quyết định tạo cho mẹ một điều bất ngờ. Hai đứa bàn nhau sẽ mua cho mẹ một đôi giày. Mẹ thích nhất là đi giày màu tím. Cửa hàng giày hôm nay đông đúc vì đang có đợt giảm giá. Sau một hồi tìm kiếm, Bin cũng tìm ra một đôi giày màu tím rất đẹp. Hình như nó là đôi duy nhất có trong cửa hàng.
3: Anh tìm thấy rồi này.
4: Ôi, đẹp quá anh ơi. Mẹ chúng ta chắc vui lắm.
2: Hai đứa hồ hởi cầm ra quầy tính tiền thì một người đàn ông bước tới. Dáng vẻ gương mặt hiền lành. Ông ấp úng.
5: Hai cha có thể nhường cho tôi đôi giày màu tím này không?
4: Dạ không, hôm nay sinh nhật mẹ cháu ạ.
5: Thu thật là tôi rất cần đôi giày này. Tôi tìm mãi mà không có. Hai cháu cho tôi được mua lại nó được không?
2: Bin cương quyết.
3: Dạ, hình như đây là đôi duy nhất ở trong cửa hàng, nên cháu không thể nhường lại cho chú đâu ạ.
2: Người đàn ông buồn bã bước ra khỏi cửa hàng. Em Bin phân vân.
4: Em thấy mình nên suy nghĩ lại anh ạ.
3: Tại sao?
4: Biết đâu ông ấy rất cần đôi giày này cho ai đó.
2: Bin thở dài.
3: Thôi mình đừng suy nghĩ nữa. Mẹ sẽ rất vui khi anh em mình tặng cho mẹ đôi giày này.
2: Hai anh em tính tiền và ra về. Đi được một đoạn thì bọn chúng chợt khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen quen. Là người đàn ông khi nãy. Ông ta đang ngồi bên cạnh một ai đó.
4: Bố ơi, bố lại không mua được giày cho mẹ à?
5: Chưa, có lẽ bố con mình về thôi. Người ta bán hết rồi con ạ.
4: Nhưng đã lâu lắm rồi, mẹ chưa có sinh nhật.
5: Chúng ta đã đi hết 5 cửa hàng rồi con. Về thôi, không mẹ đợi.
2: Người đàn ông mệt mỏi đứng dậy, đẩy chiếc xe lăn về phía trước. Anh em Bin lúc đó mới nhận ra rằng đứa bé không thể tự đi. Không đứa nào nói với đứa nào, cả hai cùng gọi.
6: Chú ơi!
5: Hai cháu gọi tôi ư?
3: Chú cầm đôi giày này đi, chúng cháu không cần nữa ạ.
5: Tại sao?
4: Vì chú cần hơn, chắc bạn ấy ngồi xe lâu cũng mệt rồi chú ạ.
2: Người đàn ông nhìn đôi giày xúc động.
5: Cảm ơn hai cháu, đây là con gái chú, hôm nay sinh nhật mẹ nó. Em nó cứ nhất định bảo chú đi mua bằng được đôi giày màu tím cho mẹ. Mẹ nó thích màu tím lắm.
2: Ông cúi xuống nói với con gái.
5: Con xem, chúng ta đã mua được giày cho mẹ rồi nè. Chắc mẹ sẽ vui lắm.
4: Con cũng vui nữa. Vậy ta vào bệnh viện với mẹ đi bố.
2: Anh em Bin đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
4: Tại sao lại vào bệnh viện ạ?
5: Mấy ngày trước cô cõng em đi học về. Vì giày bị rách nên cô đã phải đinh. Bị nhiễm trùng các cháu ạ. Bác sĩ bảo cô sắp được xuất viện rồi. Bây giờ chú phải cho em vào bệnh viện, không thôi cô đợi. Chào các cháu nha.
2: Anh em Bin nhìn bóng dáng người đàn ông khắc khổ cùng đứa con gái cút dần dưới ánh đèn đường. Chút nữa thôi là hai đứa đã đánh rơi một tấm lòng. Trong căn phòng nhỏ của một bệnh viện có 3 người. Họ là một gia đình đang chia sẻ với nhau niềm vui trong ngày sinh nhật của người mẹ. Chị cầm đôi giày màu tím trên tay, ôm đứa trẻ tật nguyền bé bỏng vào lòng. Đã lâu lắm rồi, chị mới có một ngày sinh nhật trọn vẹn. Mang lại niềm vui cho người khác là ta đã nhận lại món quà quý giá cho chính bản thân mình. Vì thế, nếu có cơ hội, bạn đừng ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh mình, bạn nhé. Cuộc sống luôn cần những tấm lòng.
1: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
6: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
7: Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục Người cao tuổi kỳ này có những nội dung chính sau: phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống xã hội, lương hưu điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7, người cao tuổi thêm niềm vui giảm bớt gánh nặng cuộc sống, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, người cao tuổi cần đặc biệt chú ý, người cao tuổi cần bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đang mang đến niềm vui cho nhiều người nghỉ hưu trên cả nước, nhất là người cao tuổi có mức thu nhập còn hạn chế. Việc điều chỉnh không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm đối với những người đã có nhiều năm cống hiến cho xã hội. Đối với nhiều người cao tuổi, khi tuổi tác ngày càng lớn, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên. Chi phí thuốc men, khám chữa bệnh, sinh hoạt hàng ngày trở thành khoản chi thường xuyên, trong khi nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào lương hưu. Vì vậy, việc tăng thêm một phần thu nhập mỗi tháng được xem là nguồn động viên thiết thực, giúp nhiều người yên tâm hơn trong cuộc sống. Không ít người nghỉ hưu cho rằng, điều đáng quý không chỉ nằm ở số tiền được điều chỉnh tăng, mà còn ở sự quan tâm dành cho người cao tuổi. Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt có nhiều biến động, từ điện, nước đến thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác đều tăng, khoản hỗ trợ thêm sẽ góp phần giảm bớt áp lực chi tiêu cho nhiều gia đình. Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng thuộc diện áp dụng. Chính sách này áp dụng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Đáng chú ý, chính sách này còn bổ sung hỗ trợ đối với người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 có mức hưởng thấp. Sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng chậm thấp hơn 3,8 triệu đồng một tháng thì sẽ được điều chỉnh thêm. Người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng một tháng được tăng thêm 300.000 đồng một tháng. Người có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng một tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng một tháng. Sau khi điều chỉnh tăng theo tỷ lệ chung, trường hợp mức hưởng chận dưới ngưỡng quy định sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm nhằm đảm bảo đời sống cho người thụ hưởng. Hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp. Việc điều chỉnh lần này được kỳ vọng không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống của người nghỉ hưu mà còn góp phần tăng cường chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn cho người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.
0: Thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi điện cho người dân, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước hoặc nhân viên các đơn vị như điện lực, bảo hiểm xã hội, thuế, địa chính, ngân hàng nhằm tạo dựng lòng tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Đặc biệt các đối tượng thường tập trung vào nhóm người cao tuổi, những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin hoặc chưa cập nhật đầy đủ các phương thức thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau như hỗ trợ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế điện tử, cập nhật thông tin sổ đỏ điện tử, đồng bộ dữ liệu dân cư, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, bổ sung thông tin điện lực, thuế, ngân hàng, hỗ trợ nhận trợ cấp hoặc các chính sách mới của nhà nước. Sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thường sử dụng lời lẽ thúc ép, đe dọa hoặc tạo áp lực về thời gian với lý do nếu không thực hiện ngay sẽ bị khóa tài khoản, không được nhận trợ cấp, ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân. Một số trường hợp khác, chúng giả vờ nhiệt tình hỗ trợ để tạo tâm lý chủ quan, mất cảnh giác. Khi đã chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP, hình ảnh giấy tờ tùy thân, thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng và yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc thông qua các đường link gửi sẵn qua tin nhắn hoặc mạng xã hội. Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm

0: bởi sau khi có được thông tin cá nhân hoặc quyền kiểm soát thiết bị điện thoại, các đối tượng có thể nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp còn có thể tiếp tục bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Theo đó, người dân tuyệt đối

đình có người cao tuổi, người thân cần thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, đồng thời hỗ trợ người lớn tuổi trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, tài khoản ngân hàng điện tử hoặc các ứng dụng số. Lực lượng công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi người dân chính là lá chắn quan trọng nhằm phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo công nghệ cao, góp phần bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng kéo dài và sự thay đổi thời tiết đột ngột, mưa nắng xen kẽ ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, đặc biệt là ở người cao tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhiệt độ môi trường cao là một trong những yếu tố nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ nhập viện và tử vong ở nhóm dân số này. Ở người cao tuổi, khả năng điều hòa thân nhiệt đã suy giảm, cảm giác khát kém, dự trữ nước trong cơ thể giảm, đồng thời thường có nhiều bệnh lý mạn tính đi kèm. Do đó, khi tiếp xúc với môi trường nóng bức, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, rối loạn điện giải và suy giảm chức năng các cơ quan. Theo y học cổ truyền, mùa nóng thuộc phạm vi thử nhiệt, thường kèm táo, dễ gây hao tổn tân dịch và khí huyết. Những yếu tố này đặc biệt ảnh hưởng đến người cao tuổi, vốn có thể trạng hư nhược, làm tăng nguy cơ phát sinh hoặc làm nặng các bệnh lý sẵn có.
1: Nguyên nhân và biểu hiện thường gặp giống bệnh tim mạch, nhiệt độ cao làm tăng tiết mồ hôi dẫn đến mất nước và giảm thể tích tuần hoàn. Cơ thể đáp ứng bằng cách tăng nhịp tim và giãn mạch ngoại vi, từ đó làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch. Biểu hiện thường gặp mệt mỏi chóng mặt qua mắt, hồi hộp tim đập nhanh, hạ huyết áp tư thế, ngất. Trường hợp nặng có thể dẫn đến kiệt sức do nóng hoặc sốc nhiệt, một tình trạng cấp cứu y khoa. Theo Center for Disease Control and Prevention, sốc nhiệt có thể gây tổn thương đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời. Nhóm bệnh cơ xương khớp, sự thay đổi nhiệt độ môi trường nóng lạnh đột ngột do sử dụng điều hòa nước lạnh cùng với rối loạn giấc ngủ có thể làm tăng triệu chứng đau ở người cao tuổi, biểu hiện đau nhức khớp tái phát, cứng khớp buổi sáng, hạn chế vận động, mất nước cũng có thể làm giảm độ bôi trơn sinh lý của khớp, góp phần làm triệu chứng nặng hơn. Bệnh lý tiêu hóa, nhiệt độ cao thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn trong thực phẩm, làm tăng nguy cơ ngộ độc và nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Biểu hiện chán ăn, ăn không ngon, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc táo bón. Tiêu chảy hoặc táo bón, dấu hiệu mất nước, khô môi, tiểu ít, nước tiểu sậm màu. Bệnh ngoài da, tăng tiết mồ hôi và mất nước làm suy giảm hàng rào bảo vệ da. Biểu hiện da khô, ngứa, viêm da, rơm sảy, nguy cơ nhiễm trùng da khi có trầy xước.
0: Các biện pháp phòng tránh: điều chỉnh sinh hoạt và môi trường, tránh ra ngoài vào thời điểm nắng gắt từ 10 giờ đến 16 giờ, sử dụng trang phục thoáng mát, đội nón rộng vành, tắm bằng nước mát, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, giữ nhà cửa thông thoáng, có thể sử dụng quạt hoặc điều hòa hợp lý. Bù nước và điện giải: người cao tuổi nên uống nước đều đặn ngay cả khi không có cảm giác khác, uống đủ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước một ngày tùy thể trạng, bổ sung nước trái cây, canh, nước điện giải nhẹ, hạn chế rượu bia và đồ uống chứa caffeine. Có dinh dưỡng hợp lý, ăn chín uống sôi, tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin, tránh thực phẩm ôi thiêu, bảo quản không đảm bảo, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, khó tiêu. Vận động và chăm sóc cơ xương khớp, duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh, thái cực quyền, xoa bóp thư giãn cơ giúp tăng tuần hoàn, tránh ngồi lâu trong môi trường lạnh sâu. Kiểm tra huyết áp, đường huyết định kỳ, tuân thủ điều trị bệnh mãn tính, đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường như mệt lả, chóng mặt, lú lẫn.
1: Thời tiết nắng nóng là yếu tố nguy cơ quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi. Vì chủ động phòng ngừa thông qua điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng hợp lý, theo dõi sức khỏe và kết hợp y học cổ truyền một cách phù hợp, có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và biến chứng. Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi cần uống đủ nước ngay cả khi chưa cảm thấy khát, hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10 giờ.

đến 16 giờ và mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Khi ở trong nhà, cần giữ không gian thông thoáng, sử dụng quạt hoặc điều hòa hợp lý và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Bên cạnh đó, người cao tuổi nên duy trì chế độ ăn dễ tiêu, ngủ đủ giấc và tập luyện nhẹ nhàng vào sáng sớm hoặc chiều tối như đi bộ, yoga, dưỡng sinh để tăng cường tuần hoàn và nâng cao sức khỏe. Các bác sĩ cũng lưu ý cần theo dõi huyết áp, đường huyết thường xuyên trong mùa nắng nóng để phát hiện sớm bất thường. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mệt nhiều hoặc khó thở, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Ngoài việc chăm sóc thể chất, việc giữ gìn tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng và duy trì các hoạt động giao lưu nhẹ nhàng cùng góp phần giúp người cao tuổi ổn định sức khỏe trong thời tiết khắc nghiệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6 hàng năm được chọn là Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu chặng đường 85 năm Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam. Đây là dịp để toàn xã hội tiếp tục tôn vinh, tri ân những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài Kính cáo đồng bào, người đã căn dặn: người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Và từ những công lao mang ý nghĩa to lớn này mà Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định lấy ngày 6 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, được tiếp cận thông tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và phát huy vốn quý của dân tộc. Kể từ khi Liên Hợp Quốc khởi xướng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, Việt Nam là một trong số các nước đã hưởng ứng ngay từ đầu với các chủ trương thiết thực mà đã được Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Đảng và nhà nước cùng toàn xã hội đã quan tâm đến Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi hàng năm bằng những việc làm thiết thực cụ thể. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành quyết định số 544 CP lấy tháng 10 hàng năm là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Không chỉ là những người lưu giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, người cao tuổi còn là chỗ dựa tinh thần trong mỗi gia đình, là những tấm gương về đạo đức, lối sống và kinh nghiệm sống quý báu cho thế hệ trẻ noi theo. Nhiều người cao tuổi hiện nay vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương, tham gia công tác khuyến học, hòa giải ở cơ sở, phát triển kinh tế gia đình và vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước.
1: Theo quy định hiện hành, hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam cần được tổ chức theo hướng thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của người cao tuổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, việc chăm sóc và tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cũng là trách nhiệm của toàn xã hội. Hiện nay, nhiều chính sách hỗ trợ dành cho người cao tuổi đang được triển khai như tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và chăm sóc sức khỏe. Các cơ quan đơn vị và địa phương cũng được khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động phù hợp với thể trạng, nhu cầu và tâm lý của người cao tuổi. Theo quy định của pháp luật, người cao tuổi có nhiều quyền lợi được đảm bảo như chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, được ưu tiên trong sử dụng một số dịch vụ và được tạo điều kiện phát huy vai trò trong cộng đồng. Đồng thời, người cao tuổi cũng được tiếp tục có trách nhiệm nêu gương sáng trong đời sống, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ kế cận. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi không chỉ thể hiện đạo lý kính lão trọng thọ của dân tộc, mà còn góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh và giàu tính nhân văn.
0: Chuyên mục Người Cao Tuổi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Chương trình Thời sự tổng hợp.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
0: Thưa quý vị, sáng 3 tháng 6, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra phiên thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tham dự đại hội có 780 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Các đại biểu là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực, địa phương và đơn vị trên cả nước. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá về thực hiện nghị quyết đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026. kiểm điểm hoạt động Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban chấp hành khóa 14. Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc, quy chế đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng trình bày tổng quan báo cáo chính trị, định hướng nội dung thảo luận, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa 13, báo cáo sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thảo luận tại 5 trung tâm. Những nội dung được triển khai tại phiên thứ nhất là cơ sở quan trọng để Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đề ra những quyết sách mới đáp ứng nhu cầu phát triển của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, tiếp tục đồng hành, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động cả nước.
3: Ngày 3 tháng 6, Ban Quản lý Dự án số 2 tỉnh Lâm Đồng cho biết dự án đường ven biển 719B đoạn Phan Thiết Cây Gà tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thể thi công hoàn thành do vướng mặt bằng kéo dài tại khu vực mỏ khai thác titan. Sau hơn 5 năm triển khai với nhiều lần được gia hạn, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng. Công trình có chiều dài hơn 25 km với tổng mức đầu tư 1.274 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 11 năm 2020, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2024. Hiện dự án thi công đạt khoảng 70% khối lượng hợp đồng. Cụ thể, đã triển khai trên mặt bằng được bàn giao, thi công hoàn thành đưa vào khai thác đoạn từ đầu tuyến giao với đường quốc lộ 1A đến cầu Suối Nhùm, chiều dài khoảng 17,8 km. Còn tại các đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 3,88 km đi qua khu vực khai thác mỏ titan của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường chưa bàn giao mặt bằng thi công. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 147 hectare trên 335 hồ sơ, hiện đã phê duyệt phương án bồi thường 318 trên 335 hồ sơ, đạt 94,9%. Các đơn vị đã chi trả tiền bồi thường 314 trên 333 hồ sơ, đạt 93,7%. Dù phần lớn khối lượng công việc đã hoàn thành, vướng mắc về thủ tục đóng cửa mỏ khiến dự án trọng điểm này bị chậm tiến độ. Chỉ khi hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ và được chấp thuận, khu vực này mới có thể bàn giao cho địa phương để triển khai thi công đồng bộ.
0: Mỗi năm nước ta tạo ra hơn 156 triệu tấn phế phụ phẩm nông nghiệp. Đó không phải là rác mà là mỏ vàng, là nguồn nguyên liệu đầu vào để chế biến phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sinh học. Các chuyên gia cho rằng nếu hàng trăm triệu tấn phế phụ phẩm nông nghiệp được xử lý và tận dụng hiệu quả thì giá trị sản xuất nông nghiệp có thể tăng lên nhiều lần. Tuy nhiên, thực tế hiện nay phần lớn lượng phụ phẩm này đang bị xả thải ra môi trường. Hậu quả là môi trường bị ô nhiễm, phát thải khí nhà kính gia tăng, trong khi hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu lượng lớn phân bón từ nước ngoài. Theo các chuyên gia, Nghị quyết 57 của Quốc hội với định hướng thúc đẩy khoa học công nghệ chuyển đổi số trong nông nghiệp chính là cơ hội lớn để tháo gỡ nút thắt này.
3: Ngày 3 tháng 6, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Sở Y tế thành phố Huế tổ chức Ngày hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2026 nhằm tạo sân chơi vui tươi, ý nghĩa cho các em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Cơ sở Bảo trợ Trẻ Em trên địa bàn nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Tại ngày hội, hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia vào các hoạt động vui chơi, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, múa lân và giã tranh. Dịp này, 105 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận học bổng do các cơ quan đoàn thể và các nhà hảo tâm trao tặng. Thông qua ngày hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm động lực học tập, rèn luyện kỹ năng sống, đoàn kết, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện ước mơ và trở thành những công dân có ích cho gia đình cũng như xã hội. Ngày hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2026 là một trong 6 hoạt động chính của Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố Huế tổ chức, thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và toàn xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, là món quà ý nghĩa dành cho các em nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6.
0: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sau sắp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã biên giới của tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đầu tư hạ tầng đến hỗ trợ sinh kế, nhiều địa phương đang từng bước nâng cao đời sống người dân, tạo diện mạo mới cho vùng biên. Bản Phá Chả ở xã Mương Nhà hôm nay đã có nhiều đổi thay. Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, đường giao thông từng bước được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và phát triển kinh tế. Nhờ đó đời sống người dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo từng bước giảm xuống. Anh Mông Giang Lúng, bản Phá Chả, xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
4: Tới lúc nhà nước đầu tư vào con đường mới này thì dân nó dễ dàng đi lại hơn. Sản phẩm mà mình tự làm ra ấy thì có thể dễ vận chuyển ra ngoài.
0: Hiện xã Mường Nhà đạt 8 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, địa phương đang tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua mở rộng các loại cây trồng có giá trị kinh tế như dứa mật, cà phê và mắc ca. Ông Lương Giang Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên nói.
5: Cấp ủy chính quyền cũng như ban chỉ đạo, ban quản lý thông mới của xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đầu tư các công trình, dự án thứ tự ưu tiên, số người dân hưởng lợi lớn và thực hiện hỗ trợ các chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để người dân tạo sinh kế cho người dân, phát triển sản xuất cũng như là tăng thu nhập.
0: Tại xã Thanh Yên, chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đang mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Giai đoạn 2021-2025, địa phương được đầu tư hơn 20 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, xã đã hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 44 triệu đồng mỗi năm. Ông Trần Thế Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên cho biết.
6: Cũng đã ban hành các cái kế hoạch cụ thể thực hiện cái việc phấn đấu đạt chuẩn các cái tiêu chí nông thôn mới theo quy định. Thì trong đó có cái tiêu chí thu nhập thì chúng tôi cũng đã triển khai đến các đơn vị, các thôn bản, đến với nhân dân trên địa bàn của xã là phấn đấu thực hiện sản xuất rồi là phấn đấu phát triển kinh tế của các hộ gia đình.
0: Từ những con đường mới, những mô hình sinh kế hiệu quả đến đời sống ngày càng được nâng cao, chương trình xây dựng nông thôn mới đang tạo sức bật cho các xã biên giới Điện Biên. Những đổi thay hôm nay không chỉ làm khởi sắc diện mạo nông thôn mà còn tạo nền tảng để vùng biên tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tới.
3: Ngày 2 tháng 6, đội quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại địa chỉ lô N09601, khu đô thị mới Đặng Xá và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn 800 phụ tùng được phát hiện nghi giả mạo nhãn hiệu. Qua kiểm tra, đội quản lý thị trường số 1 phát hiện 835 sản phẩm phụ tùng, phụ kiện ô tô không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Bogo. Tang vật gồm nhiều chủng loại như bộ má phanh, lốc điều hòa, giảm sóc, phớt dầu trục động cơ, lọc dầu, lọc gió động cơ và nhiều phụ tùng khác. Ngoài ra, doanh nghiệp còn sử dụng dấu hiệu Bogo trên biển hiệu kinh doanh có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ hai bộ biển hiệu phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định. Việc kiểm tra được triển khai trong bối cảnh nhu cầu thay thế bảo dưỡng phụ tùng phương tiện có xu hướng tăng khi xăng E10 được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. Nếu không được kiểm soát kịp thời, các loại phụ tùng giả mạo nhãn hiệu kém chất lượng có thể gây ảnh hưởng đến an toàn vận hành phương tiện, đồng thời khiến cho người tiêu dùng hiểu sai về nguyên nhân phát sinh sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng nhiên liệu mới.
0: Ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai cho biết địa phương vừa kịp thời giải cứu 3 người dân bị nước cuốn trôi sau cơn mưa lớn tối 2 tháng 6. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối 2 tháng 6, trên địa bàn xã Thuận Lợi và xã Phú Riền xuất hiện mưa lớn dữ dội. Lượng nước đổ về quá nhanh và khiến khu vực cống suối Dên, đoạn giáp ranh giữa xã Thuận Lợi và xã Phú Riền bị ngập lụt cục bộ nghiêm trọng. Dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi 3 người dân đi xe máy đang cố gắng di chuyển qua đoạn đường này. Rất may thời điểm cả 3 nạn nhân bị nước cuốn trôi, đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai phối hợp với công an xã và an ninh cơ sở cùng người dân địa phương đã kịp thời phát hiện và giải cứu thành công cả 3 nạn nhân lên bờ an toàn. Đến sáng 3 tháng 6, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy và trục vớt thành công chiếc xe máy của người dân bị nước cuốn trôi ở khu vực suối Dên.
3: Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám chữa bệnh nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thời gian qua vẫn xuất hiện tình trạng cơ sở y tế hoạt động không phép, khám chữa bệnh dược phạm vi chuyên môn và quảng cáo dịch vụ sai quy định. Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế rà soát việc cấp giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động, kiểm tra người hành nghề bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép, cũng như các hành vi thuê mượn chứng chỉ hành nghề. Cơ quan chức năng sẽ giám sát việc tổ chức khoa phòng triển khai kỹ thuật mới, công khai giấy phép hoạt động và cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý quốc gia. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường phối hợp với công an, quản lý thị trường, chính quyền địa phương và cơ quan truyền thông trong công tác giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số và công khai kênh tiếp nhận phản ánh của người dân. Kết quả kiểm tra, hậu kiểm phải được báo cáo định kỳ về Cục Quản lý Khám chữa bệnh vào ngày 25 của tháng cuối mỗi quý.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo là bản tin thời sự quốc tế.
3: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch tăng cường kiểm chứng phiếu bầu qua đường bưu điện trong các cuộc bầu cử liên bang thông qua các quy định mới do cơ quan bưu chính Mỹ USPS đề xuất. Theo đó, các bang sẽ phải cung cấp thông tin cử tri và mã vạch gắn với từng phiếu bầu gửi qua thư để USPS xác minh, theo dõi quá trình luân chuyển và đối chiếu số phiếu phát ra với số phiếu thu về. Kế hoạch cũng bao gồm việc chuẩn hóa phong bì và ký hiệu nhận diện thư bầu cử, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý mới mang tên Cổng gửi phiếu bầu liên bang qua thư. Những phiếu bầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật có thể bị loại trước khi chuyển đến cơ quan bầu cử. Các quy định hiện đang được lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày trước khi hoàn thiện. Song song với kế hoạch của USPS, Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét dự luật Save America Act. Theo đó, cử tri tham gia bầu cử liên bang sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và bằng chứng quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu.
0: Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 3 tháng 6 tại một tòa nhà ở khu Mavijanaga, phía nam thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Theo hãng tin PTI và giới chức địa phương, đám cháy bùng phát tại một tòa nhà có nhà hàng ở tầng trệt và các căn hộ ở những tầng phía trên. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói dày đặc bao trùm tòa nhà khi các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt. Nhiều người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ công tác cứu nạn, giúp sơ tán những người mắc kẹt và đưa người bị thương tới nơi an toàn. Quan chức phụ trách cứu hỏa cho biết đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được xác định và đang được điều tra. Nhiều vụ việc nghiêm trọng trong những năm gần đây được cho là có liên quan đến việc không tuân thủ đầy đủ các quy định về xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy.
3: Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây lo ngại cho thị trường năng lượng toàn cầu, tập đoàn hàng không Evron KLM khẳng định hoạt động khai thác trong mùa hè 2026 sẽ không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến nguồn cung nhiên liệu. Theo Evron KLM, hiện không ghi nhận bất kỳ nguy cơ gián đoạn nào đối với việc tiếp tế nhiên liệu cho các chuyến bay và cũng không có kế hoạch cắt giảm lịch trình khai thác. Cả hai hãng thành viên là Evron và KLM đều đang duy trì đầy đủ các chương trình bay đã công bố cho mùa cao điểm hè. Không có chuyến bay nào dự kiến bị hủy do thiếu nhiên liệu, bất chấp những biến động trên thị trường dầu mỏ quốc tế. Bên cạnh đó, hãng cũng đã khẳng định giá vé đã bán sẽ không bị điều chỉnh. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Iran và Israel đã kéo dài hơn 3 tháng, làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu hàng không từ một quốc gia vùng vịnh. Diễn biến này khiến cho giới quan sát lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung năng lượng, đặc biệt nếu các tuyến vận tải chiến lược trong khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng.
0: Chính quyền thành phố Tokyo sẽ tăng trợ cấp cho mua xe điện lên tới 1,3 triệu yên, tương đương 8.130 đô la Mỹ, như một phần trong nỗ lực khuyến khích nhiều người tiêu dùng Nhật Bản hơn mua loại xe thân thiện với môi trường này. Dự kiến mức trợ cấp cho xe điện và xe hybrid cấm điện sẽ tăng thêm 300.000 yên với mức trần là 1,3 triệu yên cho xe điện và 1,15 triệu yên cho xe hybrid. Cả cá nhân và doanh nghiệp đều đủ điều kiện nhận trợ cấp và không có giới hạn về số lượng xe có thể mua. Mức trợ cấp cũng thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất xe điện. Chính quyền Tokyo xem xét 3 yếu tố khi xác định mức trợ cấp như hiệu suất bán hàng, quy mô dòng sản phẩm và những nỗ lực hướng tới chuyển đổi xanh. Hiện tại, phần trợ cấp dành cho nhà sản xuất có thể lên tới 400.000 yên. Thông tin chi tiết về hệ thống sẽ được công bố sau khi phê duyệt vào cuối tháng 6. Người mua sẽ đăng ký trực tuyến để nhận trợ cấp thay vì nhận khoản trợ cấp tại thời điểm mua hàng.
3: Ngày 3 tháng 6, tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã thắng kiện tại tòa sơ thẩm của Liên minh châu Âu EU, buộc EU phải dỡ bỏ các quy định khắt khe đối với nền tảng Facebook Marketplace, nhưng lại thua trong một vụ kiện tương tự liên quan đến Messenger. Đây được xem là một cuộc thử nghiệm pháp lý về quyền lực của EU trong việc điều tiết các gã khổng lồ công nghệ. Tuyên bố của tòa nêu rõ, hủy bỏ quyết định chỉ định Meta là người gác cổng đối với Marketplace, đồng thời duy trì việc chỉ định Meta đối với ứng dụng liên lạc cá nhân Messenger. Liên quan đến việc phân loại Marketplace là dịch vụ nền tảng cốt lõi, chịu các quy định nghiêm ngặt hơn. Tòa nhận thấy Ủy ban châu Âu EC đã sai sót về mặt pháp luật ở một số điểm. Theo đó, EC đã không tính đến những thay đổi được thực hiện đối với nền tảng vào giữa năm 2023 và cho rằng vụ kiện của họ thiếu lý lẽ thuyết phục. Tuy nhiên, đối với Messenger, tòa án đồng ý với EC rằng nền tảng tin nhắn này khác biệt với mạng xã hội Facebook, đồng thời lưu ý rằng nền tảng này được cung cấp thông qua các ứng dụng độc lập và Meta quảng bá các công cụ dành riêng cho các dịch vụ đó.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
3: Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xác nhận Việt Nam là một trong 8 quốc gia đăng cai vòng loại U20 châu Á 2027. Cụ thể, sân vận động Diệt Trì Phú Thọ sẽ tổ chức các trận đấu tại bảng C, nơi có sự góp mặt của chủ nhà U20 Việt Nam cùng các đối thủ Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Palestine. Đây được đánh giá là bảng đấu đầy thách thức khi Iran là ứng viên hàng đầu. Các trận đấu dự kiến diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026, theo thể thức vòng tròn một lượt. 8 đội Nhật Bản và 7 đội Nhì Bản xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết tại Trung Quốc. Để chuẩn bị, U20 Việt Nam đang tích cực tập huấn và lấy giải U19 Đông Nam Á 2026 làm bước đệm chuyên môn. Với lợi thế sân nhà Diệt Trì, nơi thường mang lại may mắn, đội tuyển trẻ Việt Nam quyết tâm cạnh tranh tấm vé đi tiếp.
0: Bóng chuyền Việt Nam vừa ghi dấu cột mốc đáng nhớ khi cả hai đội tuyển nam và nữ đều chính thức góp mặt tại Đại hội Thể thao châu Á ASEAN lần thứ 20. Ban tổ chức đã công bố danh sách 32 đội tuyển bóng chuyền trong nhà tham dự, chia đều 16 đội cho mỗi nội dung. Ở nội dung nữ, Việt Nam sẽ tranh tài cùng các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan. Nội dung nam cũng quy tụ những tên tuổi hàng đầu châu lục như là Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo lộ trình, các đoàn sẽ hoàn tất đăng ký sơ bộ trong tháng 6 trước khi tiến hành bốc thăm chia bảng vào tháng 7. ASEAN 20 dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến 4 tháng 10 năm 2026 tại Nhật Bản. Sự kiện này khẳng định bước tiến mới và thắp lên hy vọng dương tầm châu lục cho bóng chuyền nước nhà.
3: Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã sớm lên ngôi vô địch V-League 2025-2026 trước 3 vòng đấu. Sau 25 vòng, đội bóng của cổ niên viên Poking sở hữu 64 điểm, san bằng kỷ lục điểm số cao nhất lịch sử của Hà Nội FC thiết lập năm 2018. Ở trận hạ màn gặp Thể Công Viettel ngày 7 tháng 6, Công an Hà Nội đứng trước cơ hội lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu về điểm số nếu không để thua. Với phong độ thăng hoa khi chỉ thất bại duy nhất một trận từ đầu mùa, đội bóng ngành công an hoàn toàn tự tin thiết lập cột mốc mới. Ngoài danh hiệu tập thể, Công an Hà Nội còn thâu tóm các hạng mục cá nhân khi Allen dẫn đầu danh sách ghi bàn 16 bàn, Đền Bắc là chân sút nội tốt nhất và Leo Otto thống trị danh sách kiến tạo.
0: Trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Anh đang tích cực chuẩn bị đối phó với nắng nóng và độ ẩm cao tại Mỹ, được coi là đối thủ vô hình đầy thách thức. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Thomas Tuchel, tạm sư đã chọn Florida làm nơi tập huấn để các cầu thủ thích nghi với nhiệt độ trên 32 độ C, mức nhiệt khắc nghiệt hơn nhiều so với môi trường thi đấu tại châu Âu. Các biện pháp chuyên sâu về làm mát, kiểm soát dinh dưỡng và phục hồi thể lực được triển khai nghiêm ngặt nhằm đảm bảo nền tảng thể lực bền bỉ. Dù một số trụ cột chưa hồi quân, tiền vệ Jordan Henderson vẫn tin tưởng vào kế hoạch chuẩn bị bài bản này. Vì chủ động chinh phục thử thách khí hậu được kỳ vọng sẽ tạo lợi thế giúp tuyển Anh tiến xa khi đối đầu với các đối thủ như Croatia, Ghana và Panama tại vòng bảng.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát huy hiệu quả mạng xã hội, cập nhật, ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo vào công tác, đoàn thanh niên các cấp tỉnh Ninh Bình đang khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, góp phần đưa công nghệ vào thực tiễn đời sống, lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng. Ứng dụng công nghệ và phát huy tính sáng tạo trong công tác truyền thông, đoàn thanh niên xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để thực hiện các bản tin của địa phương. Trung bình mỗi tháng, đoàn xã thực hiện 4 bản tin AI dưới dạng video ngắn đăng lên các nền tảng số như Facebook, Zalo, TikTok, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân trong xã. Anh Phạm Tiến Dũng, bí thư đoàn thanh niên xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cho biết.
2: Xã đã sản xuất các bản tin AI để truyền tải các nội dung, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước cũng như các hoạt động, phong trào của xã. Về hình thức, các MC AI sẽ đọc bản tin với giọng điệu tự nhiên, hình ảnh sinh động và chuyên nghiệp, giúp những nội dung chính trị, xã hội vốn được cho là khô khan trở nên hấp dẫn và gần gũi hơn.
1: Ông Vũ Thanh Hải, trưởng ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình nói.
3: Bản tin đem lại một cái kết quả rất là cao trong cái công tác lan tỏa những cái nội dung tốt, những cái nội dung các cái hoạt động chính trị trên địa bàn xã thực hiện và đã được lan tỏa tới bà con nhân dân trên cái môi trường số, cái hiệu quả được đánh giá là rất là cao, và đây cũng là những cái mới mà cần phải phát huy, cần phải tiếp tục củng cố và nhân rộng cái mô hình này.
1: Tại phường Thiên Trường, đoàn thanh niên phường đã thành lập hơn 30 nhóm Zalo an ninh trật tự cho các tổ dân phố. Với nòng cốt là chi đoàn công an phường, các nhóm Zalo thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ những tin nhắn, hình ảnh do người dân cung cấp, nhiều vụ việc đã được phát hiện xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Thượng úy Trần Quang Vũ, phó bí thư đoàn phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình thông tin.
4: Thông qua nhóm Zalo thì người dân có thể kịp thời phản ánh các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tình hình tệ nạn xã hội, vi phạm giao thông, phòng cháy chữa cháy hay các đối tượng có nghi vấn liên quan đến một sự việc xảy ra trên địa bàn. Nhờ đó thì lực lượng công an có thể tiếp nhận thông tin nhanh, xác minh và xử lý kịp thời, góp phần hạn chế các vụ việc phức tạp phát sinh.
1: Ông Trần Hữu Anh, bí thư chi bộ tổ chính Liên Hà 2, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình nói.
5: Cái mô hình này theo tôi là nên nhân rộng để cho tất cả mọi người dân đều được thông tin, biết tất cả những cái về những cái vụ việc về an ninh trật tự trong khu dân cư để đảm bảo cho khu dân cư ngày càng ổn định. Và cái đề xuất của chúng tôi là mong làm sao đề xuất cho với công an phường và công an tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ cho tổ dân phố chúng tôi ngày càng hoàn thiện và hoạt động nó hiệu quả hơn.
1: Đoàn thanh niên các cấp tỉnh Ninh Bình hiện đang duy trì hiệu quả 130 đội hình thanh niên tình nguyện tại 129 xã phường với hơn 2.600 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, cài đặt ứng dụng dịch vụ công, mã định danh điện tử, tiếp cận thông tin hành chính, hỗ trợ 14.000 lượt người dân được tiếp cận nền tảng mặt trận số, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại cơ sở.
0: Thưa quý vị, Tuyên Quang là tỉnh miền núi có hệ thống sông ngòi khá dày đặc. Những năm gần đây, ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là mô hình nuôi cá đặc sản trong lồng bè, trên sông và hồ. Tuy nhiên, do đặc thù địa hình cao và dốc, tỉnh thường xuyên phải đối mặt với các loại hình thiên tai phức tạp như lũ bão, lũ quét, sạt lở đất và hiện tượng nắng nóng cực đoan. Thôn Hùng Cường, xã Tân Mỹ, nằm dọc theo sông Gâm. Người dân nơi đây thường tận dụng mặt nước trong xanh để nuôi cá lồng. Tuy nhiên, những năm gần đây, thời tiết cực đoan liên tiếp xuất hiện, khiến cho nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông gặp khó khăn. Bà Ma Thị Điều, thôn Hùng Cường, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang bày tỏ.
6: Gia đình tôi thì nuôi cá từ năm 2018 đến năm 2023. Thì không có bão lũ gì thì gia đình nuôi cá rất là thuận lợi, có cá bán bình thường hàng năm. Nhưng mà đến năm 2024 và năm 2025 thì thời tiết nó khắc nghiệt, thì mưa lũ nó về thì những cái lồng cá nuôi ở đây thì lũ nó về thì là nước rất là mạnh. Đấy. Nên là 2 năm chúng tôi không có thu nhập về cá vì lũ. Đấy, từ năm tới này trở đi thì chúng tôi sẽ gia cố trước khi bão lũ về rất là cẩn thận để tránh tình trạng là mất cá.
0: Đối với người nuôi trồng thủy sản tại Tuyên Quang, có hai hình thức nuôi phổ biến nhất là nuôi cá trong ao truyền thống và nuôi cá lồng bè trên sông. Mỗi hình thức đều đối mặt với những rủi ro thiên tai đặc thù. Mùa mưa bão từ tháng 6 đến tháng 10, lũ lớn trên các sông thường lên rất nhanh, dòng chảy xiết. Mùa hè nắng nóng gay gắt khiến cho nhiệt độ nước tăng cao, vượt ngưỡng chịu đựng của cá, đặc biệt là các loài cá đặc sản ưa nước mát. Anh Vi Ngọc Anh, hộ chăn nuôi cá lồng Bến Thủy, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
7: Tiên là mình sẽ giảm cái lượng thức ăn của đàn cá đi. Thứ hai là mình cho ăn bổ sung thêm các chất điện giải hoặc như vitamin C để tăng cường cái sức đề kháng cho con cá. Và thứ ba nữa là nếu như mà mình đầu tư được cái sục sủi là mình sẽ có để ý khi mà thời tiết nó mưa hoặc là mưa kéo dài là mình sẽ tăng cường cái sục sủi để tạo oxy cho con cá nó khỏe hơn.
0: Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, công tác chủ động phòng chống thiên tai để bảo vệ các chủ nuôi trồng thủy sản được tỉnh xác định là nhiệm vụ cấp bách nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi cá. Ông Nguyễn Văn Kiểm, trạm phó trạm chăn nuôi thú y và thủy sản khu vực 3, tỉnh Tuyên Quang nói.
8: Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong mùa hè, trong dịp mùa hè thì chúng tôi luôn luôn tuyên truyền vận động cho bà con chăn nuôi. Thứ nhất về quản lý tốt về môi trường nuôi. Cái thứ hai thì tăng cường là tuyên truyền cho bà con là tăng cường cái lượng cung cấp được oxy cho thủy sản trong dịp mùa hè. Cái thứ ba nữa thì khẩu phần ăn, chế độ ăn thì cho hợp lý. Cái thứ tư nữa là về tuyên truyền cho bà con phòng bệnh, về công tác phòng bệnh cho tốt.
0: Tỉnh Tuyên Quang xác định việc nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu là chìa khóa để bảo vệ sinh kế cho người dân. Bên cạnh đó, việc phối hợp chặt chẽ trong quy trình vận hành liên hồ chứa giữa các nhà máy thủy điện với cơ quan quản lý nông nghiệp giúp thông tin xả lũ được truyền tải đến người dân một cách nhanh chóng, chính xác nhất. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Tuyên Quang thông tin.

0: Rõ cả.
1: Việc chủ động linh hoạt trong công tác phòng chống thiên tai không chỉ giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người nuôi cá mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
3: Bến xưa tìm về.

Khánh Bình và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Quý thính giả thân mến, trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ luôn có một sức sống bền bỉ. Dù là điệu lý con sáo, lý ngựa ô hay dạ cổ hoài lang, mỗi giai điệu đều chất chứa nỗi niềm chân chất, mộc mạc mà sâu thẳm, như là chính tâm hồn của người miền sông nước hiền hòa. Trong dòng chảy âm nhạc ấy, nhạc sĩ Minh Di là một trong những người đã góp phần gìn giữ và làm mới hơi thở dân ca. Ông khéo léo đưa hồn Nam Bộ hòa quyện với âm nhạc đương đại, tạo nên những bản tình ca vừa gần gũi vừa sâu lắng. Và Đau Lòng Lý Ngựa Ô chính là một sáng tác tiêu biểu. Dựa trên chất liệu lý ngựa ô quen thuộc, bài hát mang đến giai điệu ngọt ngào mà dây dứt, như là tiếng lòng của người con trai miền Tây, nơi bến sông năm nào còn vọng lại khúc dân ca. Còn đó là hình bóng của cô gái quê cùng với chiếc khăn xanh thắm tình. Ca từ giản dị mà chan chứa, ai ca lý ngựa ô cho đêm về nghe bao dương dấn, khiến người nghe như được trở lại khung cảnh sông nước yên bình, với ánh trăng, con đò và một mối tình không trọn. Đau Lòng Lý Ngựa Ô không chỉ là khúc hát về nỗi nhớ thương, mà còn là lời nhắn gửi dịu dàng về sự chung thủy và những nỗi đau không thể gọi thành tên. Một nét đẹp rất riêng trong sáng tác của nhạc sĩ Minh Di. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đau Lòng Lý Ngựa Ô, sáng tác của nhạc sĩ Minh Di qua phần thể hiện của nam ca sĩ Quốc Đại.

ca khúc Hẹn mùa lúa mới của nhạc sĩ Hamlet Trường qua giọng hát Jack Long là bản tình ca thấm đẫm hồn quê Việt, nơi mà tình yêu được gửi gắm bằng những câu hát chân thành, mộc mạc mà sâu lắng. Bài hát kể về lời hẹn của chàng trai phải rời xa làng quê, mang theo nỗi nhớ và niềm tin rằng khi đồng lúa vào mùa vàng ươm, anh sẽ trở lại tìm người con gái năm xưa. Giai điệu nhẹ tên, phản phất âm hưởng dân ca Nam Bộ, qua cùng ca từ giản dị như là lời thủ thỉ giữa đôi tim đang thương nhớ. Anh sẽ quay về khi mùa lúa chín, trên những con đường anh kiếm người thương. Đó không chỉ là khúc hẹn thề của đôi lứa, mà còn là biểu tượng của niềm tin và sự thủy chung.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Tiếng Nhái Bầu, sáng tác Lê Thành Công qua giọng ca Cao Hoàng Nghi. Ca khúc Tiếng Nhái Bầu với ca từ mộc mạc, giàu hình ảnh, bài hát kể về nỗi lòng của chàng trai quê khi người thương đã đi lấy chồng. Tiếng nhái bầu kêu trong đêm mưa không chỉ là âm thanh của thiên nhiên mà còn là tiếng lòng thao thức, nỗi nhớ khôn nguôi của người ở lại bên cánh đồng xưa. Âm hưởng dân ca Nam Bộ trong Tiếng Nhái Bầu vừa thân quen, vừa da diết, gợi lại bao ký ức ngọt ngào của một thời yêu thương, để mỗi người nghe đều thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng quê mình và cả những chuyện tình chưa trọn.

Quý vị thân mến, ca khúc Về nghe điệu lý quê em của nhạc sĩ Lê Hồng Phúc là một bức tranh đẹp về miền sông nước, nơi chàng trai tìm đến quê hương người thương, nghe điệu lý ngọt ngào, nghe cả tiếng lòng yêu thương trong từng nhịp hát. Với giai điệu vui tươi, chan chứa âm hưởng dân ca Nam Bộ, bài hát đã đưa người nghe trở lại khung cảnh của quê nhà, nơi có xuồng ba lá nhỏ, có cây cầu tre lắc lẻo, có giọng hò, câu giọng cổ và nụ cười duyên của cô gái miền Tây. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Về nghe điệu lý quê em, sáng tác của Lê Hồng Phúc qua phần thể hiện của Khương Huy Vũ và Ngọc Hân.

0: tôi cũng ra cái bến sông này nè, tôi đợi cô ba về đó, cô ba ơi.
1: Vừa rồi là ca khúc Cô Ba, sáng tác của nhạc sĩ Minh Di qua phần thể hiện của Jack Long. Ca khúc này cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng vào khung giờ này tuần sau. Mến chào tạm biệt.
2: Gốc mẹ và bé.
3: Mến chào quý thính giả đến với tiết mục Gốc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây tuổi thơ của nhiều thế hệ được lấp đầy bằng những trò chơi dân gian, những buổi chiều rong ruổi ngoài sân cùng bạn bè, những lần khám phá thiên nhiên đầy háo hức hay những câu chuyện kể bên mâm cơm gia đình, thì ngày nay tuổi thơ của không ít trẻ em lại đang gắn liền với chiếc điện thoại thông minh. Chỉ cần bước vào một quán ăn, một khu vui chơi hay thậm chí là ngay trong chính ngôi nhà của mình, chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chăm chú nhìn vào màn hình, say mê với những video ngắn, những trò chơi điện tử hoặc những nội dung giải trí bất tận trên mạng xã hội. Có những em dành hàng giờ liền trước màn hình mà không cảm thấy chán, trong khi lại tỏ ra thiếu hứng thú với những hoạt động vui chơi, vận động hay giao tiếp ngoài đời thực. Đây không còn là câu chuyện của riêng một gia đình nào, mà đã trở thành vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh, nhà giáo dục và các chuyên gia tâm lý đặc biệt quan tâm. Đó cũng là lý do mà ngày càng nhiều chuyên gia giáo dục và tâm lý học phải lên tiếng với một thông điệp đầy trăn trở: đừng để tuổi thơ của con trôi qua trước màn hình. Không thể phủ nhận rằng công nghệ mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống hiện đại. Nhờ có Internet và các thiết bị thông minh, việc học tập, tìm kiếm thông tin hay kết nối với mọi người trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Đối với trẻ em, công nghệ cũng mở ra cơ hội tiếp cận nguồn tri thức phong phú, giúp các em học tập sinh động và trực quan hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích ấy là một thực tế đáng lo ngại. Nhiều trẻ em đang sử dụng thiết bị điện tử không phải để học hỏi, mà chủ yếu để giải trí trong thời gian dài. Theo các nghiên cứu gần đây của chuyên gia, nhiều trẻ dành quá nhiều thời gian cho nội dung giải trí dẫn đến mất cân bằng trong phát triển. Điều đáng nói hơn là không ít phụ huynh đã vô tình tiếp tay cho thói quen này. Trong nhịp sống bận rộn khi phải cân bằng giữa công việc, gia đình và vô số áp lực khác, nhiều người lựa chọn đưa điện thoại cho con như một cách nhanh chóng để trẻ ngồi yên, không quấy khóc và không làm phiền người lớn. Dần dần chiếc điện thoại trở thành người bạn thân thiết nhất của trẻ, thậm chí có vai trò quan trọng hơn cả những cuộc trò chuyện với cha mẹ hay những trò chơi cùng bạn bè. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng việc sử dụng điện thoại quá mức có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ, trước hết là những tác động đến sức khỏe thể chất. Khi dành quá nhiều thời gian ngồi một chỗ để xem điện thoại hoặc máy tính bảng, trẻ sẽ giảm đáng kể các hoạt động vận động cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Khi trẻ dành hàng giờ ngồi một chỗ xem màn hình, hoạt động vận động giảm mạnh, dẫn đến nguy cơ béo phì tăng cao. Một nghiên cứu năm 2025 của Children's Hospital of Fibladura cho thấy trẻ 12 tuổi sở hữu smartphone có nguy cơ béo phì cao hơn 40% so với trẻ không sở hữu. Bên cạnh đó, ánh sáng xanh từ màn hình sẽ gây mỏi mắt, khô mắt, suy giảm thị lực và tăng nguy cơ các bệnh về mắt sau này. Sử dụng điện thoại vào ban đêm còn làm rối loạn đồng hồ sinh học, ức chế hormone melatonin, chất giúp điều hòa giấc ngủ. Theo các nghiên cứu, ánh sáng xanh ức chế melatonin ở trẻ em mạnh gấp đôi so với người lớn, khiến trẻ khó ngủ, ngủ không sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ và thể chất. Trẻ thiếu ngủ thường xuyên dễ bị mệt mỏi, giảm sức đề kháng, kém tập trung và tăng nguy cơ béo phì. Không chỉ dừng lại ở những ảnh hưởng về mặt thể chất, việc lệ thuộc vào điện thoại còn tác động sâu sắc đến sức khỏe tinh thần của trẻ. Trẻ em là đối tượng đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, cảm xúc và các kỹ năng xã hội cơ bản. Khi phần lớn thời gian được dành cho thế giới ảo, trẻ sẽ mất dần cơ hội trải nghiệm những tương tác thực tế cần thiết. Những cuộc trò chuyện cùng cha mẹ, những lần vui chơi cùng bạn bè hay những hoạt động tập thể vốn là môi trường giúp trẻ học cách sẻ chia, hợp tác, đồng cảm và giải quyết vấn đề. Nếu thiếu đi những trải nghiệm ấy, trẻ rất dễ trở nên khép kín, ngại giao tiếp và gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ xã hội sau này. Không ít nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ sử dụng điện thoại quá nhiều có nguy cơ cao hơn đối với các vấn đề như lo âu, căng thẳng, cô đơn và thậm chí là trầm cảm. Các nghiên cứu chỉ ra trẻ dùng điện thoại quá mức có nguy cơ cao hơn về lo âu, căng thẳng, cô đơn và trầm cảm. Theo AAP, trẻ sở hữu điện thoại sống có nguy cơ trầm cảm cao hơn 30%.
4: Một trong những hậu quả đáng lo ngại nhất của việc nghiện điện thoại là khả năng tập trung của trẻ bị suy giảm đáng kể. Các ứng dụng giải trí ngày nay được thiết kế với hình ảnh bắt mắt, âm thanh hấp dẫn và liên tục tạo ra những kích thích mới để giữ chân người dùng. Điều này khiến não bộ của trẻ quen với việc tiếp nhận thông tin nhanh và liên tục. Khi quay trở lại với những nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên nhẫn như đọc sách, làm bài tập hay học tập trên lớp, trẻ dễ cảm thấy nhàm chán và mất tập trung. Nhiều giáo viên hiện nay cũng phản ánh rằng học sinh ngày càng khó duy trì sự chú ý trong thời gian dài, một phần nguyên nhân đến từ việc tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị điện tử. Điều đáng suy ngẫm là nguyên nhân khiến trẻ nghiện điện thoại không chỉ nằm ở sức hấp dẫn của công nghệ mà còn xuất phát từ môi trường sống xung quanh. Trẻ em không sinh ra đã yêu thích màn hình điện tử, các em vốn thích chạy nhảy, khám phá và tương tác với thế giới thực. Tuy nhiên, khi cha mẹ quá bận rộn, khi những cuộc trò chuyện trong gia đình ngày càng ít đi, khi trẻ không tìm thấy sự đồng hành và quan tâm cần thiết, điện thoại sẽ nhanh chóng trở thành nơi thay thế. Trong thế giới ảo, trẻ luôn nhận được sự kích thích tức thời, những phần thưởng hấp dẫn và cảm giác được thỏa mãn ngay lập tức. Trong khi đó, ở thế giới thực, nhiều em lại thiếu những lời động viên, những cái ôm hay những khoảng thời gian được lắng nghe và chia sẻ. Chính sự thiếu hụt kết nối tình cảm ấy đã khiến không ít trẻ tìm đến điện thoại như một cách để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn. Nhiều bậc phụ huynh khi nhận thấy con có dấu hiệu nghiện điện thoại thường lựa chọn giải pháp cấm đoán hoặc thu điện thoại một cách đột ngột. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho rằng đây không phải là biện pháp tối ưu. Việc cấm đoán quá mức có thể khiến trẻ cảm thấy bị kiểm soát, từ đó nảy sinh tâm lý chống đối và tìm cách sử dụng thiết bị một cách lén lút. Thay vì tập trung vào việc cấm, cha mẹ cần hướng đến việc đồng hành và định hướng cho con. Điều quan trọng là giúp trẻ hiểu được lợi ích cũng như tác hại của công nghệ, từ đó hình thành ý thức tự kiểm soát và sử dụng thiết bị điện tử một cách hợp lý.
3: Để làm được điều đó, trước hết cha mẹ cần trở thành tấm gương cho con. Sẽ rất khó để yêu cầu trẻ giảm thời gian sử dụng điện thoại nếu chính người lớn cũng liên tục dán mắt vào màn hình. Trẻ sẽ dễ học hỏi từ những gì chúng nhìn thấy hàng ngày nhiều hơn là từ những lời dạy bảo. Vì vậy, thay vì cầm điện thoại mỗi khi rảnh rỗi, cha mẹ hãy dành thời gian trò chuyện cùng con, cùng đọc sách, chơi thể thao hoặc tham gia các hoạt động gia đình. Những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là nền tảng giúp xây dựng mối quan hệ gắn kết và tạo nên những ký ức đẹp trong tuổi thơ của trẻ. Bên cạnh đó, phụ huynh nên thiết lập quy tắc rõ ràng, giới hạn thời gian sử dụng mỗi ngày. Ví dụ, theo khuyến nghị của AAP, trẻ dưới 2 tuổi hầu như không nên dùng màn hình giải trí. Trẻ từ 2 cho đến 5 tuổi khoảng 1 giờ một ngày với nội dung chất lượng cao. Trẻ lớn hơn cần giới hạn hợp lý. Không dùng điện thoại trong bữa ăn, trước giờ ngủ và giám sát nội dung con tiếp cận. Trẻ cần được hướng dẫn sử dụng điện thoại đúng mục đích, đúng thời gian và phù hợp với độ tuổi. Việc quy định thời gian sử dụng mỗi ngày, không dùng điện thoại trong bữa ăn hoặc trước giờ đi ngủ sẽ giúp trẻ hình thành những thói quen lành mạnh hơn. Đồng thời, cha mẹ cũng nên quan tâm đến nội dung mà con tiếp cận, tránh để trẻ tiếp xúc với những thông tin độc hại hoặc không phù hợp. Ngoài việc kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại, điều quan trọng không kém là tạo ra những hoạt động hấp dẫn để thay thế màn hình. Trẻ em luôn thích khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ. Một buổi đá bóng cùng ba, một chuyến dã ngoại cuối tuần, một giờ đọc sách cùng mẹ hay đơn giản là những trò chơi gia đình cũng có thể mang lại niềm vui lớn lao. Khi trẻ tìm thấy niềm vui trong các hoạt động thực tế, sự hấp dẫn của chiếc điện thoại sẽ dần giảm đi. Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất mà còn nuôi dưỡng cảm xúc, khả năng sáng tạo và các kỹ năng xã hội cần thiết cho tương lai.
4: Tuổi thơ là khoảng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là khoảng thời gian để trẻ em được vui chơi, khám phá, mắc lỗi, trưởng thành và tạo nên những ký ức đẹp bên gia đình, bạn bè. Những năm tháng ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nếu chúng ta không kịp thời quan tâm và định hướng. Tuổi thơ của con có thể sẽ bị đánh cắp bởi những chiếc màn hình sáng lạnh. Vì vậy, hơn lúc nào hết, mỗi bậc phụ huynh cần nhìn lại cách mình đang đồng hành cùng con. Hãy dành cho con nhiều thời gian hơn, nhiều sự lắng nghe hơn và nhiều yêu thương hơn. Bởi điều trẻ cần nhất không phải là một chiếc điện thoại hiện đại, mà là sự hiện diện của cha mẹ trong hành trình khôn lớn. Đừng để tuổi thơ của con trôi qua trước màn hình, bởi những ký ức đẹp nhất luôn được tạo nên từ cuộc sống thực, chứ không phải từ thế giới ảo.
3: Tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành. Chúc quý vị và gia đình luôn bình an và có những khoảnh khắc ngọt ngào bên con cái. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Chùa Xảo Cạn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang tổ chức lễ khai giảng lớp học chữ Khmer hè năm 2026 dành cho học sinh trên địa bàn. Năm nay có 100 học sinh là con em đồng bào Khmer kinh trên địa bàn xã đăng ký học tập. Các em được chia thành 5 lớp học duy trì trong 3 tháng hè. Các em được các chị Chư Tăng và giáo viên trực tiếp hướng dẫn kỹ năng đọc, viết chữ Khmer, đồng thời tìm hiểu về văn hóa truyền thống dân tộc cùng những giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ trang bị kiến thức ngôn ngữ, giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ nhằm góp phần phát triển đời sống văn hóa địa phương mà còn tạo sân chơi hè lành mạnh bổ ích cho thiếu nhi. Dịp này, đoàn thanh niên xã Vĩnh Hòa, các nhà hảo tâm tặng gần 500 quyển tập cho học sinh tham gia học chữ Khmer hè tại chùa.
0: Tại chùa Phrey Vang, xã Tri Tôn đã diễn ra lễ khai giảng lớp học tiếng Khmer hè năm 2026 dành cho học sinh đồng bào Khmer trên địa bàn. Có 140 học sinh tham gia chương trình học tiếng Khmer được chia thành 7 lớp từ bậc tiểu học đến nâng cao. Thời gian học kéo dài gần 3 tháng, đặc biệt có một lớp nâng cao dành cho các em chuẩn bị tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Khmer. Lớp học tiếng Khmer hè là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết và văn hóa của đồng bào Khmer, đồng thời tạo môi trường học tập bổ ích lành mạnh cho học sinh trong dịp hè. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn tặng phần quà cho chùa. Các nhà hảo tâm tặng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 200 quyển tập, 25 bộ bàn ghế và bản viết phục vụ công tác giảng dạy học tập tại chùa.
1: Đồn biên phòng Lạc Quế, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ nhận con nuôi đồn biên phòng. Theo công văn số 1181 trên CCTDV ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng về việc tổ chức nhận con nuôi đồn biên phòng, Trung tướng Chủ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định nhận nuôi dưỡng em Nguyễn Văn Duy Chương, con nuôi đồn biên phòng của đồn biên phòng Lạc Quế. Theo đó, em Nguyễn Văn Duy Chương tiếp tục được chăm sóc nuôi dưỡng tại đồn biên phòng Lạc Quế. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho em cho đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hỗ trợ. Định kỳ đơn vị sẽ tổng hợp tình hình sức khỏe, học tập rèn luyện của em Chương để báo cáo các cấp theo quy định. Được biết, em Nguyễn Văn Duy Chương có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ sống cùng bà ngoại. Từ khi được đồn biên phòng Lạc Quế nhận nuôi vào tháng 9 năm 2019 đến nay, em luôn nỗ lực vượt khó, đạt kết quả học sinh giỏi, chăm ngoan lễ phép. Đồn biên phòng Lạc Quế đón nhận em Phan Thanh An trở thành con nuôi đồn biên phòng. Em An sinh năm 2017, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Ba Chúc, hiện là học sinh lớp 2B trường tiểu học Lạc Quế. Gia đình em An rất khó khăn, cha bị tai biến, mất khả năng lao động, phải điều trị thường xuyên, mẹ bị bệnh tim, hàng ngày bán vé số, thu nhập thấp, không ổn định. Anh trai và chị gái của An đã nghỉ học để đi làm thuê tại thành phố Hồ Chí Minh phụ giúp gia đình. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng em luôn nỗ lực học tập, đạt học lực khá, hành kiểm tốt. Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao 2 suất quà cho 2 em, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
0: Mô hình góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế tại xã Tân Hội đã giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn duy trì thẻ bảo hiểm y tế, giảm áp lực chi phí khám chữa bệnh và lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng. Tại các vùng nông thôn, biên giới hay các xã đảo trên địa bàn tỉnh An Giang, việc mua thẻ bảo hiểm y tế từng là nỗi trăn trở của không ít gia đình. Giờ thu nhập từ nghề nông, nghề biển, bấp bênh, chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau luôn trở thành gánh nặng kinh tế đối với họ. Thấu hiểu những khó khăn đó, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh xây dựng nhiều mô hình giúp hội viên phụ nữ có điều kiện mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có nơi vận động đóng góp định kỳ hàng tháng, có nơi tổ chức nuôi heo đất tiết kiệm hoặc gây quỹ bằng việc thu gom rác thải nhựa bán. Những khoản đóng góp tuy nhỏ nhưng khi cộng lại đã tạo nguồn hỗ trợ thiết thực cho nhiều hộ dân. Các mô hình còn giúp hình thành thói quen tiết kiệm và ý thức chủ động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trong cộng đồng. Mỗi tháng một lần, thành viên tổ góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ấp Tân Hồng, xã Tân Hội lại tập trung sinh hoạt cùng đóng góp 300.000 đồng vào quỹ. Nguồn quỹ này ưu tiên hỗ trợ thành viên khó khăn mua bảo hiểm y tế trước, sau đó tiếp tục xoay

0: dòng cho các trường hợp khác. Không chỉ có ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, mô hình còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vai trò của bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe. Hồi trước nghe đóng một lúc vài triệu đồng mua bảo hiểm y tế cho cả nhà, chúng tôi chần chừ vì hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày tham gia mô hình, mỗi tháng tiết kiệm đóng vài trăm ngàn mà có thể bảo hiểm y tế cho cả nhà. Chị Quỳnh Thị Ngọc Quyền, ngụ ấp Tân Hồng chia sẻ. Tấm thẻ bảo hiểm y tế từ tổ góp vốn xoay vòng tại ấp Tà Em, xã Vĩnh Điều đã trở thành chiếc phao cứu sinh vững chắc, giúp hội viên phụ nữ vùng biên an tâm lao động sản xuất, dời bớt gánh nặng viện phí khi chẳng may ốm đau bệnh tật. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Điều, ấp Tà Em có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ nên thu nhập không cao. Việc bỏ một khoản tiền lớn cùng lúc để mua bảo hiểm y tế cho tất cả thành viên trong gia đình luôn là một bài toán nan giải. Thấu hiểu khó khăn đó, hội vận động thành lập tổ góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế. Hàng tháng, mỗi thành viên góp cố định 200.000 đồng. Toàn bộ số tiền gom được trong tháng sẽ được trao cho các thành viên khó khăn nhất hoặc có thẻ bảo hiểm y tế sắp đáo hạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều cán bộ đảng viên ở cơ sở đang đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực tiễn bằng những mô hình dân vận khéo thiết thực. Chính sự gần dân, trọng dân và hết lòng vì dân đã tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trước đây, nhiều diện tích đất tại ấp Hòa Kháng, xã Hòa Thuận chủ yếu sản xuất lúa, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Thấy người dân còn nhiều khó khăn, anh Lâm Văn Đủ, phó bí thư chi bộ, phó trưởng ấp Hòa Kháng chuyển sang trồng húp hương rồi vận động người dân cùng thực hiện.
0: Anh Đủ chọn cách làm trước để người dân thấy hiệu quả rồi làm theo. Hiện anh canh tác mỗi tam húp hương thu hoạch 2 vụ mỗi năm. Sau khoảng 50 ngày xuống giống, húp bắt đầu cho trái và thu hoạch kéo dài hơn 2 tháng. Mỗi ngày, vườn húp cho thu hoạch từ 300 đến 500 kg, giá bán dao động từ 6.000 đến 18.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, anh Đủ lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng một vụ, cao hơn nhiều so với trồng lúa trước đây. Trong quá trình canh tác, anh Đủ còn đầu tư hệ thống tưới nước tự động, giúp tiết kiệm thời gian, giảm công lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất. Anh Đủ cho biết trước đây nhiều người dân còn e dè vì chưa quen kỹ thuật, lo đầu ra không ổn định, nên anh chủ động làm trước, đồng thời liên hệ thương lái bao tiêu sản phẩm để người dân yên tâm sản xuất. Khi mô hình mang lại hiệu quả, nhiều hộ dân trong ấp chuyển đổi cây trồng. Anh Đủ nói là đảng viên mình phải làm trước để dân thấy hiệu quả thì mới tin và làm theo. Khi người dân có thu nhập ổn định hơn, việc vận động cũng thuận lợi hơn. Hiện xã Hòa Thuận có 304 hectare rau màu và cây ăn trái. Riêng ấp Hòa Kháng có 9 hộ trồng mướp hương, trong đó 5 hộ áp dụng hệ thống tưới tự động. Việc cán bộ cơ sở đi đầu trong việc chuyển đổi sản xuất góp phần giúp người dân mạnh dạn thay đổi tư duy làm ăn, nâng cao thu nhập. Ông Phan Ngọc Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hòa Thuận cho biết, việc học tập và làm theo Bác ở địa phương được cụ thể hóa bằng những việc làm sát thực tế đời sống người dân. Theo ông Minh, trong công tác dân vận, điều quan trọng nhất là cán bộ đảng viên phải gương mẫu, làm trước để dân tin và làm theo. Ông Minh cho biết, những mô hình chuyển đổi sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật hay thành lập tổ hợp tác đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Khi cán bộ đến tận nơi hướng dẫn, cùng làm với dân và mang lại hiệu quả cụ thể thì người dân sẽ đồng thuận. Đây là cách địa phương học và làm theo Bác bằng tinh thần gần dân, trọng dân, chăm lo đời sống nhân dân. Chạm vàng trong căn nhà mới vừa được bàn giao, ông Danh Sang, ngụ ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc xúc động khi nhớ lại những ngày gia đình còn sống trong căn nhà xuống cấp. Căn nhà kinh phí xây dựng 95 triệu đồng do ông Trần Văn Hay, bí thư chi bộ trưởng ấp Ngọc Tân, vận động nhà hảo tâm đóng góp. Với ông Sang, điều quý nhất không chỉ là căn nhà mới mà còn là sự quan tâm chân tình của cán bộ địa phương đối với người dân khó khăn. Năm 2022, khi nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ trưởng ấp Ngọc Tân, ông Hay nhận thấy đời sống người dân còn thiếu thốn, đường xá xuống cấp, một bộ phận người dân còn e dè, chưa thật sự tin tưởng cán bộ đảng viên, không chọn cách vận động qua những cuộc họp hình thức. Ông Hay đi từng nhà trò chuyện, lắng nghe tâm tư của người dân rồi cùng bàn cách làm. Từ việc hướng dẫn làm giấy tờ, vận động làm đường, cây cầu đến trồng hoa, đắp đèn chiếu sáng. Việc gì, ông cũng trực tiếp tham gia cùng người dân. Ông Hay chia sẻ, ban đầu khó lắm, mỗi người mỗi tính, có người nghe, có người nghi ngờ. Mình phải thật lòng thì dân mới tin. Từ năm 2022 đến nay, ông Hay vận động xây dựng 18 cây cầu, 2 đường giao thông nông thôn dài 5 km, nhà đại đoàn kết cùng nhiều công trình an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Ông còn vận động thành lập tổ hội nuôi gà vườn giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân ấp Ngọc Tân hiện khoảng 69 triệu đồng một năm. Những việc làm của ông Hay góp phần xây dựng xóm ấp ngày càng phát triển. Hiện toàn ấp Ngọc Tân còn 8 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Ông Trần Tây Hấn, 48 tuổi, ngụ ấp Ngọc Tân cho biết, ông Hay sống chan hòa, có việc gì cũng cùng bà con làm, nên người dân rất tin tưởng. Mấy năm nay đường xá khang trang hơn, đời sống người dân khởi sắc hơn trước. Theo ông Lý Thành Luân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Chúc, hiệu quả các mô hình dân vận ở địa phương xuất phát từ việc cán bộ cơ sở gần dân, hiểu dân và cùng người dân tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống. Khi cán bộ thực sự về dân, cùng dân xây cầu làm đường, hỗ trợ phát triển kinh tế, thì sẽ tạo được sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người dân đối với đảng, chính quyền, ông Luân nói. Quý khán giả thân mến, từ tiếng nói của các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã An Cư, góp phần nâng cao ý thức phòng chống ma túy trong cộng đồng, giữ bình yên Phung Sóc.
1: An Cư hiện có 6.442 hộ dân, trong đó đồng bào Khmer chiếm 67,45% dân số và có 18 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Cư Nán Sim, Công an xã tham mưu đảng ủy của Ban Nhân dân xã xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể thực hiện mô hình xã không ma túy. Ấp Srecot có trên 97% đồng bào Khmer sinh sống được chọn làm điểm chuyển hóa đầu tiên. Bà Nán Sim cho biết, theo lộ trình đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, ấp Srecot sẽ hoàn thành chuyển hóa ấp không ma túy, sau đó tiếp tục nhân rộng mô hình ra các ấp còn lại. Phấn đấu đến năm 2028, An Cư cơ bản đạt tiêu chí xã không ma túy và giữ vững đến năm 2030. Toàn xã An Cư hiện có 13 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, công an xã An Cư thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin với các vị trụ trì, người có uy tín để phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại ma túy, vận động bà con tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Không chỉ tuyên truyền, các vị chức sắc còn chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về các trường hợp nghi vấn liên quan đến ma túy. Theo công an xã An Cư, từ nguồn tin của trụ trì các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, lực lượng công an phát hiện xử lý nhiều trường hợp tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực vắng người. Trung tá Nguyễn Trang Vũ, Phó trưởng công an xã An Cư cho biết, người có uy tín, các vị trụ trì chùa phối hợp rất tốt với lực lượng công an. Có trường hợp các đối tượng bên ngoài lợi dụng khuôn viên chùa rộng vắng để tụ tập sử dụng ma túy, các vị kịp thời báo tin cho lực lượng công an xử lý. Công an xã đã mời 12 đối tượng kiểm tra nhanh ma túy, qua đó phát hiện 5 trường hợp liên quan đến ma túy được xử lý kịp thời. Ở ấp Say Sakos, ông Chao Minh là một trong những người tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống ma túy tại cộng đồng. Không chỉ nhắc nhở con cháu trong gia đình, ông thường xuyên tuyên truyền để bà con trong xóm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Ông Chao Minh chia sẻ, tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu thanh thiếu niên trong xóm biết tác hại của ma túy, như có thể làm con người mất nhận thức dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer tích cực đồng hành cùng địa phương tuyên truyền phòng chống ma túy. Với đồng bào Khmer, lời dạy của các vị sư luôn có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao. Đại đức Giao Sóc Phi Rin, trụ trì chùa Chăn Trâu cho biết, chùa thường xuyên lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tác hại ma túy trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, ngày lễ tại chùa để Phật tử hiểu, nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý con em. Đại đức Giao Sóc Phi Rin nói, sự tuyên truyền để Phật tử hiểu rõ tác hại của ma túy qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, từ đó người dân quan tâm nhắc nhở con cháu tránh xa tệ nạn. Thời gian tới, công an xã An Cư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các vị chức sắc, người có uy tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời chủ động rà soát các đối tượng nghi liên quan đến ma túy để kịp thời đấu tranh xử lý, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Con đường mang tên em, sáng tác nhạc Trúc Phương, soạn lời giọng cổ Loan Thảo. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và Như Quỳnh song ca.

Liên tục chương trình mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Màu áo anh thương, biên soạn của Châu Bích Thủy. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thành Phê và nghệ sĩ ưu tú Thu Dân song ca.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Mực tím mồng tơi của soạn giả Yên Lan. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Minh Cảnh và nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng song ca.

Liên tục chương trình sẽ là bài hát Chiều Hạ Giàng, sáng tác nhạc Nguyễn Bá Nghiêm, soạn lời giọng cổ Phạm Văn Đằng, sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh song ca. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

với một biên soạn của soạn giả Đào Lan Nam. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Thương Cánh Phượng Hồng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Quế Trân và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm song ca.

nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quệ sẽ liên tục chương trình với bài hát Tiếng Gọi Về Tim, biên soạn của tác giả Hải Đăng. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Nghệ sĩ Bích Phượng sẽ khép lại chương trình hôm nay với bài hát Còn thương góc bếp cháy hè, sáng tác nhạc Bắc Sơn, lời giọng cổ Quà Ngọc. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Trời.
2: Phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu xoay quanh Đức. Anh tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên phải ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Anh làm công cho một xưởng thủ công mỹ nghệ trong làng.
3: Vốn có kinh nghiệm làm nghề từ nhỏ, lại được học qua trường lớp, anh nhanh chóng trở thành thợ giỏi và là trụ cột của xưởng ông Hai Bình.
2: Tại đây, Đức đem lòng yêu thương Úc Châu, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của ông Hai Bình. Tuy nhiên, sau một thời gian, các cơ sở làm nghề truyền thống gặp khó khăn, Đức cùng vài người bạn lên Sài Gòn tìm việc mới.
3: Nhờ tay nghề giỏi và sự thông minh nhạy bén, Đức được Tước Phi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, gợi ý giúp mở một cơ sở sản xuất riêng, chuyên gia công các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống.
2: Sự trở về của Đức cùng cơ sở sản xuất mới đã khiến ông Hai Bình ngăn cấm tình yêu của con gái. Ông cho rằng Đức chính là kẻ hai mặt lợi dụng tình yêu của Úc Châu vào gia đình ông học nghề, đến khi đủ điều kiện đã quay lưng hợp tác cùng kẻ khác, khiến xưởng của ông ngày một vắng khách.
3: Úc Châu không dám cãi lời cha, nhưng cũng không muốn đánh mất tình yêu, nên ra điều kiện để Đức chọn lựa. Tuy nhiên, Đức vẫn quyết định chọn tạo dựng sự nghiệp, tạm gác lại tình yêu.
2: Trong khi đó, Bửu, một thiếu gia miệt vườn ham chơi, mê cờ bạc, từ lâu đã có tình ý với Úc Châu, song không được đáp lại nên luôn tìm cách quấy rối, phá vỡ tình yêu của Đức và Châu.
3: Lợi dụng cơ hội cả hai bị gia đình ngăn cấm, Bửu thúc giục cha mẹ đến xin cưới Úc Châu và được ông Hai Bình đồng ý.
2: Về phần Đức, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, khối óc chân chính đã giúp anh nhanh chóng gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề.
3: Liệu thành công của Đức có làm thay đổi quyết định của ông Hai Bình và mang Úc Châu trở về khi trái tim cô vẫn hướng về người thương?
2: Phim Chạy trốn tình yêu với sự góp mặt của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, Võ Thành Tâm, Oanh Kiều, Cao Minh Đạt, Phùng Gia Quy sẽ phát sóng vào lúc 19:45 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình đọc truyện.
1: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 5. May rủi. Lúc đầu tàu Lincoln chạy một cách đơn điệu. Chỉ có một lần Ned Land được dịp trổ tài, khiến mọi người phải kính nể. Ngày 30 tháng 6 ở vĩ độ các đảo Maluin, tàu Lincoln bắt liên lạc với chiếc tàu đánh cá voi Monroe đang đi ngược chiều. Nhưng tàu đó chẳng được tin gì về con cá thiết kình cả. Khi thuyền trưởng tàu Monroe biết trên tàu bạn có Ned Land, ông ta bèn yêu cầu Ned bắn giúp con cá voi mà họ đã phát hiện ra ở vùng biển này. Vì tò mò muốn xem Ned làm ăn thế nào, thuyền trưởng Farragut cho phép Ned sang tàu Monroe. Cuộc săn bắt rất thành công, Ned hạ được những hai con cá voi. Một con hạ tại chỗ bằng một phát trúng tim, con thứ hai thì phải săn đuổi mất mấy phút. Thật tình tôi không dám đảm bảo tính mạng cho con cá voi nào chạm trán với Ned. Tàu lướt nhanh dọc bờ biển đông nam của Nam Mỹ và ngày 3 tháng 7 đã tới cửa vào eo biển Magellan. Nhưng thuyền trưởng Farragut không muốn vào cái eo khúc khuỷu đó nên hướng tàu về mũi Hót. Toàn hạm tàu tán thành quyết định của thuyền trưởng. Thực tế, làm gì có khả năng gặp con cá một sừng ở eo biển hẹp này? Phần lớn thủy thủ đều đinh ninh rằng con quái vật khổng lồ không thể bơi qua được eo này. Ngày 6 tháng 7 khoảng 3 giờ chiều, tàu Lincoln vòng qua hòn đảo đơn độc, mỏm đá cực nam của Nam Mỹ, mà những người đi biển Hà Lan đã lấy tên thành phố Hót quê hương mình để đặt cho. Vòng qua mũi Hót, chúng tôi hướng về phía Tây Bắc, và sớm hôm sau tàu bắt đầu vào vùng biển Thái Bình Dương. Chú ý đấy! Thủy thủ tàu Lincoln bảo nhau. Họ rất chăm chú quan sát, món tiền thưởng 2.000 đô la rất hấp dẫn họ. Mắt họ và ống nhòm chẳng giây phút nào được nghỉ. Ngày đêm họ dõi nhìn mặt biển. Tôi không ham gì tiền thưởng, nhưng cũng làm như họ. Ăn tôi cũng vội, ngủ cũng chẳng yên. Mặc dù nắng cháy và mưa xối xả, tôi vẫn không rời bon tàu. Tôi đăm đăm nhìn những ngọn sóng bạc đầu lan tận chân trời. Và đã bao lần tôi cùng anh em thủy thủ phải hồi hộp khi thấy cá voi phơi lưng đen trên mặt nước. Những lúc ấy, thủy thủ chạy ùa cả lên bon. Họ nín thở và căng mắt ra, theo dõi con cá. Tôi cũng cố sức nhìn, đến mức có thể hỏng giỏng mô và mù mắt. Nhưng chúng tôi đều hồi hộp, một cách uổng công vô ích. Nhiều lần tàu Lincoln đã tiến sát con cá, nhưng đó chỉ là một con cá voi hay cá nhà táng bình thường. Chúng bỏ chạy khi nghe tiếng hò hét của thủy thủ. Trời rất đẹp. Tàu chạy trong những điều kiện thuận lợi, mặc dù lúc đó đang mùa mưa lớn. Biển lặng, tầm nhìn rất xa, Ned Land vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Anh ta cố ý không lên bon trong những giờ không phải trực. Cặp mắt tin tưởng của anh ta lẽ ra có thể rất được việc. Nhưng trong 10 tiếng đồng hồ, thì 8 tiếng, anh chàng Canada bướng bỉnh này ngồi đọc sách hay nằm khàn trong phòng. Tôi đã trách anh ta hàng trăm lần về thái độ dửng dưng này. Ned trả lời. Ôi dạo, thưa giáo sư, nếu con quái vật đó có thực, thì liệu ta có nhiều may mắn tìm ra nó không? Đúng là ta chỉ tìm nó một cách hú họa. Người ta bảo đã thấy nó ở phía bắc Thái Bình Dương ư? Cho là thế, nhưng từ ngày đó tới nay đã 2 tháng, mà tính con cá không thích ở lâu một chỗ. Chính ngài đã nói, con cá có khả năng di chuyển với tốc độ phi thường. Thưa giáo sư, ngài hẳn rõ hơn tôi rằng thiên nhiên không tạo ra cái gì không có mục đích. Thiên nhiên chẳng bao giờ phú cho con vật bản chất lười biếng một sự nhanh nhẹn như vậy cả. Vì vậy nếu con cá là có thật, thì nó đã chuồn đi rất xa rồi. Tất cả vấn đề là như vậy. Chúng tôi đang đi một cách hú họa. Nhưng biết làm thế nào, hy vọng gặp con cá thiết kình ngày càng mong manh. Ngày 20 tháng 7, tàu vượt qua chí tuyến Nam ở 105 độ Kinh và ngày 27, vượt xích đạo ở kinh tuyến 110. Từ đây tàu hướng mũi về phía Tây, về khu vực trung tâm của Thái Bình Dương. Thuyền trưởng Farragut phán đoán rất có lý rằng dễ bắt gặp con cá ở những vùng biển sâu, cách xa lục địa và đảo lớn là những nơi nó không dám đến gần. Vùng biển gần bờ đối với nó quá rộng. Người Hoa Tiêu đã giải thích cho chúng tôi như vậy. Tàu Lincoln chạy ngang qua các đảo Pomotu, Marquesas, Sandwich, vượt chí tuyến Bắc ở kinh độ
132, rồi tiến vào biển Trung Hoa. Cuối cùng, chúng tôi đã tới nơi diễn ra những chiến công mới nhất của quái vật. Mọi sinh hoạt trên tàu đều ngưng động lại, mọi người đều bị kích động đến cao độ. Chẳng ai ăn ngủ gì được. Mỗi ngày khoảng 20 lần, chúng tôi bị nôn nao lên vì một sự tính toán lầm, hoặc vì một thủy thủ nhìn gà quá cuốc. Thần kinh chúng tôi bị hưng phấn quá mức, đến nỗi có nguy cơ sắp phản ứng lại. Và phản ứng đã xảy ra. 3 tháng, đã 3 tháng ròng mà mỗi ngày dài như một thế kỷ. Tàu Lincoln rẽ sóng Thái Bình Dương để đuổi bắt những con cáp voi gặp trên đường, khi thì đột ngột đổi hướng, khi thì giảm tốc độ, khi lại phóng quá nhanh, khiến máy móc trên tàu có thể bị hỏng. Từ bờ biển Nhật Bản đến bờ biển châu Mỹ, chẳng có chỗ nào không được xem xét kỹ. Nhưng vô ích, biển cả vẫn hoang vắng mịt mùng, chẳng có một dấu hiệu gì của con cá thiết kình khổng lồ, của hòn đảo ngầm hay dải đá di động. Chẳng có dấu vết gì của chiếc tàu bị đắm bập bềnh ở đây. Tóm lại, chẳng có gì lạ cả. Giới tính hay dao động cố hữu của con người, đoàn thủy thủ đã đi từ cực này sang cực khác. Rất đáng buồn là những người trước kia ủng hộ cuộc thám hiểm hăng hái nhất bây giờ lại trở thành những kẻ phản đối nó kịch liệt nhất. Tình trạng bạc nhược lan tràn khắp tàu. Và nếu thuyền trưởng Farragut không hết sức kiên trì, thì chắc hẳn tàu Lincoln đã quay mũi về phía nam rồi. Tuy vậy, cuộc tìm kiếm vô ích này cũng không thể kéo dài vô tận được. Sĩ quan và thủy thủ tàu Lincoln chẳng có việc gì đáng trách về thất bại này, vì họ đã làm mọi việc có thể làm được. Chỉ còn cách mau chóng quay tàu về nước. Một kiến nghị như thế đã được trao cho thuyền trưởng, nhưng Farragut vẫn giữ vững ý định của mình. Anh em thủy thủ công khai tỏ vẻ bất mãn, kỷ luật trên tàu bị sa sút. Tôi không muốn nói rằng thủy thủ bắt đầu nổi loạn, nhưng sau một thời gian đấu tranh ngắn của họ, thuyền trưởng Farragut, giống như Colombo xưa kia, đành phải xin quản trong 3 ngày. Nếu trong 3 ngày nữa không phát hiện ra quái vật, thì tàu Lincoln sẽ quay mũi về phía biển châu Âu. Lời hứa của Farragut được công bố ngày 2 tháng 11. Tinh thần của thủy thủ lại lên ngay. Họ lại hăm hở quan sát mặt biển. Ai cũng muốn phóng mắt nhìn đại dương lần cuối với hy vọng là sẽ thành công. Ống nhòm lại được sử dụng. 2 ngày đã qua, tàu Lincoln chạy từ từ. Các thủy thủ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để nhử con cá đến hay để khiêu khích nó nếu nó đang ở vùng biển này. Từng miếng mỡ to được buộc ở phía lái khiến lũ cá mập được một phen thỏa thích. Tàu đổ lại, các xuồng nhỏ bơi ngang dọc xung quanh tàu, không để sót một điểm nào trên mặt biển. Chiều mùng 4 tháng 11 đã tới, mà tấm màn bí mật vẫn chưa hé ra chút nào. Trưa ngày 5 tháng 11, hạn 3 ngày sắp hết, khi chuông đồng hồ điểm tiếng cuối cùng, thuyền trưởng Farragut giữ đúng lời hứa của mình, ra lệnh quay tàu về hướng đông nam và từ biệt vùng biển phía bắc Thái Bình Dương. Tàu Lincoln lúc đó cách bờ biển Nhật Bản không đầy 200 hải lý. Trời đã tối, đồng hồ điểm 8 giờ, những đám mây dày che khuất mặt trăng lưỡi liềm. Từng làn sóng nhẹ lăn tăn trên thân tàu. Tôi đứng ở mũi tàu, tựa mình vào thành. Công xây đứng cạnh tôi và nhìn thẳng về phía trước. Anh em thủy thủ trèo lên cao quan sát chân trời đang bị bóng đêm thu hẹp lại. Các sĩ quan dùng ống nhòm chăm chú theo dõi mặt biển đang tối dần. Đôi lúc, mặt trăng lọt qua kẽ mây hắt những tia bạc xuống mặt biển màu thẳm. Nhưng mây đen lại kéo đến, làm tắt ngấm ánh trăng. Nhìn công xây, tôi thấy anh ta lần đầu tiên hòa mình vào tâm trạng chung. Có thể là lần đầu tiên trong đời, thần kinh anh ta bị căng lên vì tò mò. Thế nào công xây? Tôi nói, đây là dịp cuối cùng để kiếm $2,000 đấy. Thưa giáo sư, tôi xin nói là chưa bao giờ tôi trông ngóng vào những món tiền thưởng đó. Giả dụ chính phủ Mỹ hứa thưởng cả $100,000, họ cũng sẽ chẳng mất đi một xu nào. Anh nói đúng công xây à? Thật là một việc làm ngu dại. Chúng ta đã hành động một cách hồ đồ khi nhúng tay vào việc này. Chúng ta đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu lo lắng, băn khoăn vô ích. Lẽ ra ta đã về tới Pháp từ 6 tháng trước rồi.
Vâng, về tới nhà giáo sư ở Viện Bảo tàng Paris rồi ạ. Và có lẽ tôi đã phân loại xong những khoáng vật trong bộ sưu tập của giáo sư nói. Đúng vậy anh Công Xây à, và tôi đang hình dung mọi người sẽ cười ta thế nào. Công Xây bình thản trả lời. Tôi nghĩ rằng người ta sẽ cười giáo sư, tôi không biết có nên nói không. Anh cứ nói, và giáo sư bị cười cũng đáng. Sao lại thế? Khi đã có vinh dự được làm bác học như giáo sư thì không nên. Công Xây chưa kịp nói hết lời, thì một tiếng hô lớn phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Đó là tiếng Ned Land. Ồ, nó kia rồi, ngay trước mũi tàu.

Chương 6. Mở hết tốc lực. Tất cả xô tới chỗ Ned, thuyền trưởng, các sĩ quan, anh em thủy thủ, thậm chí các kỹ sư và thợ đốt lò cũng bỏ máy và lò mà chạy lên. Farragut ra lệnh hãm tàu lại và chiếc tàu chỉ còn chuyển động theo quán tính. Trời tối như mực, tôi rất ngạc nhiên không hiểu vì sao Ned có thể nhìn thấy một vật gì đó trong đêm dày đặc như thế này. Tim tôi đập mạnh như muốn vỡ ra. Nhưng Ned không lầm, một lát sau, mọi người đã nhìn thấy cái mà Ned chỉ. Cách tàu Lincoln gần 400 mét, biển hình như được chiếu sáng từ trong ra. Đó không phải là hiện tượng biển có ánh sáng như thường gặp. Con quái vật nổi lên những lớp nước phía trên và đang nghỉ. Từ thân nó tỏa ra cái ánh sáng rực rỡ khó tả mà nhiều thuyền trưởng đã nói đến trong báo cáo của họ. Những cơ quan phát sáng của con vật phải mạnh mẽ thế nào mới phát ra được ánh hào quang lộng lẫy như vậy? Con vật đó có hình bầu dục lớn thuôn dài, ở giữa đặc biệt sáng và giảm dần đi ở hai đầu. Đó chỉ là nơi tập trung những chất hữu cơ phát sáng thôi. Một sĩ quan nói, ngài lầm rồi. Tôi kiên quyết phản đối. Động vật chẳng bao giờ phát ra chất sáng như vậy. Đó là ánh sáng điện. Kìa nhìn xem kìa. Ánh sáng đang chuyển động khi gần khi xa. Nó đang hướng về phía chúng ta đấy. Có tiếng kêu la trên bòn. Nghiêm! Thuyền trưởng Farragut hô, cho tàu lui. Mọi người chạy về vị trí của mình. Kẻ thì về buồng lái, người thì về buồng máy. Tàu Lincoln vẽ một nửa vòng tròn trên mặt biển. Lái sang phải cho tàu chạy thẳng. Farragut ra lệnh. Chiếc tàu chiến tăng tốc độ và bắt đầu tránh ra xa điểm sáng. Tôi đã lầm, chiếc tàu muốn lảng tránh, nhưng con quái vật đuổi theo với tốc độ lớn hơn. Chúng tôi nín thở, có lẽ chẳng phải vì sợ hãi, chính là vì ngạc nhiên mà chúng tôi cứ đứng sững tại chỗ. Con vật rượt theo chúng tôi như đùa giỡn, nó lượn quanh tàu lúc ấy đang chạy nhanh 14 hải lý một giờ. Nó rọi ánh sáng điện vào tàu, rồi trong chớp mắt lại bơi ra cách tàu 2-3 hải lý, và để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh, trông tựa như những cuộn khói từ một đầu tàu chạy nhanh phun ra. Bỗng nhiên từ phía sau đường chân trời đen thẫm, con quái vật lấy đà lao thẳng tới tàu Lincoln với một tốc độ ghê người. Nhưng đến cách tàu khoảng 60 mét, nó đột ngột dừng lại và tắt điện. Không, nó không lặn xuống, vì nếu lặn thì ánh sáng phải giảm đi dần dần. Đằng này nó tắt phục, tựa như nguồn phát sáng bỗng bị cạn. Con quái vật lại xuất hiện ở phía bên kia tàu, chẳng biết là đã vòng qua hay chui luồn phía dưới. Từng giây từng phút có thể xảy ra tai nạn đâm vào nhau. Tôi ngạc nhiên về thái độ của con tàu. Nó bỏ chạy chứ không giao chiến. Chính con tàu có nhiệm vụ tìm diệt quái vật. Thế mà giờ đây, quái vật lại rượt theo tàu. Tôi lưu ý thuyền trưởng Farragut về việc đó. Trên khuôn mặt gan góc của ông ta lộ rõ một vẻ hoang mang cao độ. Ông ta nói, ngài Arunaka, tôi không rõ đây là con vật gì, nên không muốn cho tàu mạo hiểm trong bóng đêm này. Ngài định tấn công nó bằng cách nào? Và tự vệ thế nào? Ta hãy chờ tới rạng đông, lúc đó vai trò sẽ thay đổi. Ngài không còn nghi ngờ gì về hiện tượng này nữa chứ, thưa thuyền trưởng. Thưa ngài, hẳn đây là một con cá thiết kình khổng lồ và có điện. Dần có lẽ đúng, nó cũng nguy hiểm như cá đuối điện. Và nếu nó có cả cơ quan phát điện, thì nó quả là con vật đáng sợ nhất mà tạo hóa đã sinh ra. Vì vậy thưa ngài, tôi đang áp dụng tất cả những biện pháp đề phòng. Toàn hạm tàu suốt đêm đó ở tư thế sẵn sàng, chẳng ai chợp mắt. Tàu Lincoln không đủ sức đo tốc độ với quái vật nên phải chạy chậm lại. Quái vật cũng bắt chước tàu, lượn lờ với sóng và hình như không có ý định rời trận địa. Tuy vậy tới gần nửa đêm, nó cũng biến mất, hay nói đúng hơn, tắt ngấm đi như một con đom đóm khổng lồ. Nó đã lẫn xuống biển sâu chăng? Chúng tôi chẳng dám hy vọng như vậy. Gần một giờ sáng bỗng vang lên một tiếng rít chói tai. Dường như gần đâu đây có một vòi nước cực mạnh từ đáy biển giọt lên. Thuyền trưởng Farragut, Ned Land và tôi lúc đó đang đứng ở mũi tàu và đăm đăm nhìn vào bóng đêm.
Ned Land này, anh có hay được nghe tiếng cáp voi phun nước lên không? Thuyền trưởng nói. Thưa ngài có, nhưng tôi chưa hề gặp con cáp voi nào mà chỉ phát hiện ra nó đã được thưởng $2,000 cả. Anh thực xứng đáng nhận món tiền thưởng đó. Thế khi cáp voi phun nước qua lỗ mũi, nó cũng gây ra tiếng rít như vậy à? Đúng vậy, nhưng kêu to hơn, không thể nào nhầm lẫn được. Rõ ràng một con cáp voi ở vùng biển này đang bám sát tàu ta. Nếu ngài cho phép, đến rạng sáng tôi sẽ nói chuyện với nó. Nếu lúc đó nó còn hứng nghe chuyện của ông Ned à? Tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Thế thì tôi sẽ đến sát nó sẽ phải nghe thôi. Nếu vậy tôi phải cho anh một cái xuồng à? Farragut hỏi. Tất nhiên, và thí mạng cả những người chèo xuồng à? Thí mạng cả tôi nữa, Ned bình thản trả lời. Gần 2 giờ sáng, cách tàu Lincoln 5 hải lý, vật sáng lại xuất hiện. Mặc dù cách xa và sóng ầm ầm, tiếng quẩy đuôi và tiếng thở phì phò của con cá vẫn rõ mồn một. Trước rạng đông, chúng tôi đã sẵn sàng nghênh chiến. Lưới đánh cáp voi đã xếp ở 2 thành tàu. Thuyền phó ra lệnh chuẩn bị loại súng bắn xa 1 hải lý và cả loại súng bắn đạn phá có thể hạ được những con thú lớn nhất. Ned Land mài sắc mũi lao, một thứ vũ khí diệt cáp voi lợi hại trong tay anh ta. 6 giờ, trời hửng sáng, cùng với những tia sáng đầu tiên của bình minh, ánh điện của con cá thiết kình cũng phục tắt. Tới 7 giờ, trời gần sáng rõ, nhưng sương mù dày đặc đang trải ra ở chân trời, và dùng ống nhòm loại tốt nhất cũng chẳng thấy rõ vật gì. Có thể hình dung được chúng tôi thất vọng và giận dữ đến mức nào. Đến 8 giờ sáng, những dải sương mù dày đặc bắt đầu trôi trên sóng và từ từ bốc lên cao. Chân trời được mở rộng và sáng rõ. Bỗng lại có tiếng Ned Land nói. Nhìn xem kìa, nó ở phía bên trái đuôi tàu. Mọi người phóng mắt nhìn về phía đó. Cách chiếc tàu chiến 1,5 hải lý, có một vật dài màu đen nổi lên khỏi mặt nước độ 1 mét. Đuôi nó quẩy mạnh, làm nước biển sủi bọt. Chưa ai thấy đuôi cá quẩy sóng mạnh như vậy bao giờ. Con cá lượng hình vòng cung, để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh. Chiếc tàu tiến lại gần, tôi bắt đầu ngắm kỹ con cá. Báo cáo của tàu Henvisia và Shannon hơi cường điệu kích thước của nó. Theo tôi, con cá không dài quá 80 mét. Chiều ngang hơi khó xác định, nhưng tôi có cảm tưởng rằng nó cân đối một cách lạ lùng về cả 3 chiều. Trong khi tôi quan sát con vật lạ, thì từ 2 lỗ mũi nó giọt lên 2 cột nước cao tới 40 mét. Giờ đây tôi mới hình dung được đôi chút về cách thở của cá thiết kình. Các thủy thủ nóng lòng chờ lệnh thuyền trưởng Farragut quan sát con vật một lúc, rồi lệnh gọi trưởng máy. Hơi nước đủ rồi chứ? Thuyền trưởng hỏi. Báo cáo, đủ. Tăng áp lực, cho tàu chạy hết tốc độ. Nghe lệnh thuyền trưởng, toàn thể thủy thủ hoan hô 3 lần. Giờ chiến đấu đã điểm. Mấy phút sau, 2 ống khói tàu nhả ra những cuộn khói đen. Bon tàu rung lên vì áp lực cao trong nồi hơi. Chân dịch bắt đầu quay, tàu Lincoln lao thẳng về phía con cá. Nó để chiếc tàu tới cách nó chừng 100 mét, rồi mới đủng đỉnh tránh ra một khoảng khá xa. Cuộc đuổi bắt đầu kéo dài ít nhất 45 phút, nhưng tốc độ chiếc tàu không cho phép nó theo kịp con cá. Thuyền trưởng Farragut giận dữ, rứt rứt bộ râu rậm. Ông ta gọi to. Ned Land! Ned tới. Thế nào anh Ned? Đã đến lúc thả xuồng chưa? Thưa ngài, đành phải chậm lại một chút. Khi con vật này chưa muốn nộp mạng thì chưa bắt nổi nó đâu. Làm thế nào bây giờ? Thưa ngài, nếu có thể tăng áp lực hơi nước, khi tàu tiến gần hơn chút nữa, tôi sẽ phóng cho nó một phát lao. Anh đi đi. Farragut trả lời Ned, rồi ra lệnh cho thợ máy tăng áp lực hơi nước. Ned Land lên vị trí chiến đấu, lò hơi hoạt động mạnh, chân dịch bắt đầu quay 43 vòng phút. Đồng hồ chỉ tốc độ 18 hải lý rưỡi một giờ. Nhưng con cá cũng bơi với tốc độ y như vậy. Trong suốt một giờ, chiếc tàu chiến không tiến gần thêm được một sải.
thật là nhục nhã cho một trong những chiếc tàu chạy nhanh nhất của hạm đội Mỹ. Anh em thủy thủ tức giận điên người, họ nguyền rủa quái vật, nhưng nó vẫn phớt lờ. Trướng máy lại được gọi lên. Áp lực đã tăng chưa? Farragut hỏi. Báo cáo đã. Bao nhiêu atmosphere? 6.5. Hãy nâng lên 8 atmosphere. Thật là một mệnh lệnh kiểu Mỹ. Thuyền trưởng của một công ty nào đó trên sông Mississippi muốn cạnh tranh với tàu khác cũng không thể hành động hơn thế. Công say, tôi bảo người giúp việc trung thành của tôi, chúng ta chắc sẽ bay lên trời mất. Thưa vâng, công say trả lời. Thú thật, lòng dũng cảm của thuyền trưởng rất hợp ý tôi. Tàu Lincoln lao lên phía trước, người ta lại đo tốc độ. Bao nhiêu? Farragut hỏi. Báo cáo thuyền trưởng 19.3 hải lý. Tăng thêm áp lực. Trưởng máy tuân lệnh, áp kế chỉ 10 atmosphere, nhưng quái vật cũng mở hết tốc lực, chẳng vất vả gì lắm cũng đạt 19.3 hải lý một giờ. Tôi không thể miêu tả hết tâm trạng của mình trong cuộc đuổi bắt ấy. Từng đường gân thớ thịt trong người tôi rung lên. Ned Land đứng ở vị trí bắn, lao cầm trong tay. Con cá mấy lần cho tàu đến gần. Ned kêu lên. Ta sắp đuổi kịp rồi, sắp kịp rồi. Nhưng đúng lúc anh ta chuẩn bị bắn, thì con cá lại bỏ chạy với tốc độ ít nhất 30 hải lý một giờ. Và khi tàu chúng tôi phóng nhanh nhất, thì nó lại bơi vòng quanh tàu, hình như muốn chế nhạo chúng tôi. Đến giữa trưa, tàu vẫn cách con cá một khoảng như lúc 8 giờ sáng. Cuối cùng, thuyền trưởng Farragut quyết định dùng những biện pháp quyết liệt hơn. À, quái vật muốn thoát khỏi tay tàu Lincoln à? Thử xem mày có thoát được loại đạn hình nón này không? Thủy thủ trưởng đâu? Ra lệnh cho anh em tới khẩu súng đằng mũi. Khẩu súng lập tức được nạp đạn, một tiếng nổ vang lên, nhưng viên đạn bay cao hơn con cá một chút. Con cá lúc đó ở cách tàu nửa hải lý. Cho xạ thủ giỏi hơn bắn. Thuyền trưởng ra lệnh. Ai bắn trúng quái vật sẽ được thưởng $500. Bác xạ thủ già có bộ râu bạc. Tới nay tôi còn như đang thấy cái nhìn bình thản và điềm đạm của bác. Bước tới khẩu súng ngắm và điều chỉnh khá lâu. Tiếng súng chưa dứt đã nghe tiếng hoan hô vang dậy. Viên đạn rơi trúng đích. Nhưng lạ chưa, nó trượt trên lưng con cá, văng đi độ 2 hải lý nữa, rồi rơi tõm xuống biển. Ai chà chà! Ông lão giận dữ, con quái vật này có lẽ được bọc thép dày tới 150mm. Quân khốn kiếp! Thuyền trưởng Farragut hét lên. Cuộc săn bắn lại tiếp tục, Farragut nghiêng mình về phía tôi và nói. Chừng nào tàu Lincoln chưa tung lên trời, thì tôi còn săn con cá này. Ngài làm thế là đúng, tôi trả lời. Có thể hy vọng rằng con cá sẽ thấm mệt và không chịu được cuộc đọ sức với chiếc tàu chạy hơi nước. Nhưng không đúng, mấy tiếng đồng hồ đã qua mà nó chẳng tỏ vẻ gì mệt mỏi. Nói cho công bằng, thì tàu Lincoln đã săn đuổi con cá một cách kiên trì đặc biệt. Tôi cho rằng nó đã vượt ít nhất 500 km trong ngày 6 tháng 11 rủi ro ấy. Nhưng đêm đã tới và trùm tấm màn đen lên đại dương đang nổi sóng. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy cuộc tìm kiếm của chúng tôi đã kết thúc và từ nay sẽ không bao giờ gặp quái vật nữa. Nhưng tôi đã lầm. 10 giờ 50 phút đêm hôm ấy, cách tàu 3 hải lý lại bừng lên ánh điện sáng chói như đêm trước. Con cá nằm yên, có lẽ vì thấm mệt nên giờ đây nó ngủ. Thuyền trưởng Farragut quyết định lợi dụng thời cơ thuận lợi này. Ông ta ra lệnh cho tàu chạy từ từ để đối thủ khỏi thức giấc. Bắt gặp cá voi ngủ giữa biển khơi không phải là chuyện hiếm. Chính Ned Land đã bắn trúng nhiều con đang ngủ như vậy.

làm chúng tôi lóa mắt. Tôi đứng tựa thành tàu và thấy Ned đứng phía dưới, vũ khí sẵn sàng. Tàu chỉ còn cách con cá hơn 6 mét. Cánh tay Ned bỗng giơ cao, phóng mũi lao sắc lên không trung. Một tiếng kêu lanh lảnh phát ra như tiếng kim loại chạm nhau. Ánh điện tắt phục, hai cột nước khổng lồ ập xuống bon tàu, quật ngã mọi người. Tàu kêu răng rắc một cách ghê sợ. Tôi chưa kịp biếu lấy thành tàu thì đã bị giăng xuống biển.

0: Quý vị các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặn dầm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện về kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ chương trình bài ca đi cùng năm tháng, 8 giờ chuyên mục xây dựng đảng có bài viết Sức trẻ sinh viên Đại học An Giang trong hàng ngũ của đảng, 8 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời bác dạy có phóng sự Bình Thạnh Đông phát huy tinh thần tương thân tương ái theo lời bác dạy, 8 giờ 30 phút hành trình kết nối, 9 giờ quán nhạc quen Ve Sầu Mùa Phượng, 9 giờ 30 phút tạp chí phát thanh có bài viết Du lịch Tây Bắc ngắm ruộng bậc thang mùa nước đổ đẹp như tranh, 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 12 giờ ca nhạc cải lương cung bậc tình yêu, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục Điểm đến cuối tuần, 13 giờ 30 phút hành trình kết nối, 14 giờ chuyên mục xây dựng đảng, 14 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời bác dạy, 14 giờ 30 phút tạp chí phát thanh, 15 giờ chương trình làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng tuần 4 tháng 5, gặp lại Binzy ở làn sóng xanh. 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch có nội dung. Buôn Ma Thuột vừa được National Geographic vinh danh là một trong những điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới. 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút chuyên mục An sinh xã hội, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Hủ dưa cải muối. 19 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời bác dạy, 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc thiếu nhi, 20 giờ 30 phút hành trình kết nối, 21 giờ ca nhạc cải lương cung bậc tình yêu, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút chuyên mục kinh tế An Giang vươn tầm cao mới. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ chương trình bài ca đi cùng năm tháng. 8 giờ chuyên mục xây dựng đảng có bài viết sức trẻ sinh viên Đại học An Giang trong hàng ngũ của đảng. 8 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời Bác dạy có phóng sự Bình Thạnh Đông phát huy tinh thần tương thân tương ái theo lời Bác dạy. 8 giờ 30 phút hành trình kết nối. 9 giờ quán nhạc quen ve sầu mùa phượng. 9 giờ 30 phút tạp chí phát thanh có bài viết du lịch Tây Bắc, ngắm ruộng bậc thang mùa nước đổ đẹp như tranh. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục kinh tế An Giang vươn tầm cao mới. 12 giờ ca nhạc cải lương cung bậc tình yêu. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút tiết mục điểm đến cuối tuần. 13 giờ 30 phút hành trình kết nối. 14 giờ chuyên mục xây dựng đảng. 14 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời Bác dạy. 14 giờ 30 phút tạp chí phát thanh. 15 giờ chương trình làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng tuần 4 tháng 5. Gặp lại Binzy ở làn sóng xanh. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin du lịch có nội dung. Buôn Ma Thuột vừa được National Geographic vinh danh là một trong những điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút chuyên mục an sinh xã hội. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục kinh tế An Giang vươn tầm cao mới. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Hủ dưa cải muối. 19 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời Bác dạy. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc thiếu nhi. 20 giờ 30 phút hành trình kết nối. 21 giờ ca nhạc

cải lương cung bậc tình yêu. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: Thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang sáng nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. An Giang sẵn sàng cho hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới. Họp ban điều hành xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thề. An Giang lan tỏa nhiệt huyết thanh niên từ hội thi cán bộ đoàn. Sau cùng là phóng sự thu gom phế liệu, chung tay bảo vệ môi trường, giúp người khó khăn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều 3 tháng 6, tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo, xã Ốc Eo, Ban điều hành xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê, tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp lần thứ 5 nhằm rà soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban điều hành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng Ban điều hành, chủ trì cuộc họp. Sau khi Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo tỉnh An Giang báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê trình UNESCO xem xét công nhận là di sản văn hóa thế giới, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác nghiên cứu, khảo cổ học, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, việc hoàn thiện hồ sơ khoa học, công tác phối hợp giữa các đơn vị địa phương, cũng như các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới nhằm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đồng thời, đề nghị các ngành, các cấp, địa phương và từng thành viên ban điều hành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các nội dung còn lại, góp phần hoàn thiện hồ sơ đề cử đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của UNESCO. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đầu tư, cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác đón tiếp, làm việc với chuyên gia, hội đồng di tích và di chỉ quốc tế ICOMOS trong đợt đánh giá thực địa hồ sơ đề cử dự kiến diễn ra trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Ốc Eo, quảng bá hình ảnh quê hương An Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Nhằm kết nối hợp tác và thúc đẩy xúc tiến thương mại giữa các địa phương ở khu vực biên giới giữa ba quốc gia Việt Nam, Campuchia, Lào, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp Bộ Công Thương sẽ tổ chức hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào vào ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại phường Tịnh Biên. Hội nghị dự kiến có khoảng 200 đại biểu gồm lãnh đạo Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và các tỉnh thành phía Nam, thương vụ Việt Nam tại Campuchia, đại diện các bộ ngành địa phương, hiệp hội tại Campuchia, Lào. Hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp Bộ Công Thương tổ chức thành công vào năm 2025 ở phường Vĩnh Tế, với chủ đề kết nối giao thương biên giới, bứt phá thương mại xanh và số. Nội dung hội nghị sẽ xoay quanh các giải pháp thúc đẩy sản xuất và thương mại, kết nối giao thương, đẩy mạnh hợp tác đầu tư kinh tế số trong các lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam, Campuchia, Lào như nông nghiệp, chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo. Cùng với đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ TikTok Việt Nam tổ chức chương trình thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh An Giang trên nền tảng số. Tại đây, các nhà sáng tạo nội dung quảng bá giới thiệu khoảng 300 sản phẩm đặc trưng, ô cớp trên nền tảng số thông qua các hình thức livestream, qua đó hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh. Bên lề hội nghị, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch phối hợp với các sở ngành và địa phương tổ chức khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Đây là không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng ô cớp của các xã phường, đặc khu tỉnh An Giang và các doanh nghiệp nước bạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối giao thương trực tiếp. Thông qua hội nghị, tỉnh An Giang kỳ vọng các doanh nghiệp trong tỉnh và cả nước tiếp cận sâu với hệ thống phân phối của Campuchia và Lào, thúc đẩy liên kết xúc tiến thương mại giữa các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nước bạn, tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang, qua đó tăng cường củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện với Campuchia và Lào, Hội nghị là hoạt động trong khuôn khổ chương

0: trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, hội chợ thương mại quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2026 diễn ra từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ trong thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh An Giang năm 2026 không chỉ là sân chơi để cán bộ đoàn viên thanh niên thể hiện kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh. Hội thi còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đưa nghị quyết của đảng, của đoàn đến gần hơn với tuổi trẻ bằng những hình thức tuyên truyền sáng tạo, sinh động và giàu sức thuyết phục. Các đội đã trải qua các phần thi kiến thức, kỹ năng cán bộ đoàn, thi đề cương và vòng sơ khảo phần thi tuyên truyền viên trẻ. Từ kết quả đánh giá của ban giám khảo, 6 đội xuất sắc nhất được lựa chọn tham gia vòng chung khảo xếp hạng. Điểm đặc biệt của hội thi là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức chính trị, kỹ năng công tác đoàn và nghệ thuật tuyên truyền. Phần thi kiến thức được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến, tập trung vào các nội dung về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, điều lệ đoàn, các nghị quyết, văn kiện đại hội đảng, đại hội đoàn các cấp, truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thanh niên quân đội và lực lượng vũ trang tỉnh. Ở phần thi kỹ năng, các thí sinh thể hiện khả năng tổ chức phong trào, năng khiếu cá nhân thông qua nhiều hình thức như dẫn chương trình, kể chuyện, ca hát, diễn kịch, biểu diễn nhạc cụ, võ thuật. Qua đó, phản ánh sinh động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở. Sôi nổi nhất là phần thi tuyên truyền viên trẻ, những nội dung về nghị quyết của đảng, của đoàn, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, vai trò xung kích của thanh niên trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chuyển đổi số, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, được các đội thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa sinh động. Tiểu phẩm hoạt cảnh, múa minh họa, video clip, hình ảnh trực quan cùng các sản phẩm truyền thông số đã giúp những nội dung chính trị trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và giàu sức thuyết phục. Nhiều tuyên truyền viên trẻ tự tin làm chủ sân khấu, thoát ly kịch bản, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời nói với hình ảnh minh họa, tạo ấn tượng mạnh với người xem. Mỗi phần thi mang một màu sắc riêng nhưng đều chung mục tiêu đưa nghị quyết đến gần hơn với đoàn viên thanh niên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh. Theo đại úy Võ Minh Đông, trợ lý công tác quần chúng, phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, chất lượng hội thi năm nay được nâng lên rõ rệt. Nhiều đội thi đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, đồng thời đầu tư công phu về kịch bản và hình thức thể hiện. Hội thi không chỉ phát hiện những nhân tố tiêu biểu tham gia đội tuyển cấp trên, mà còn là môi trường để cán bộ đoàn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng công tác ở cơ sở. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Kiên Lương xuất sắc giành giải nhất, Ban chỉ huy trung đoàn 892 đoạt giải nhì, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 5 An Biên giành giải 3. Ban tổ chức cũng trao 3 giải khuyến khích cho các đội thi có thành tích tốt. Phát biểu bế mạc hội thi, Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của ban tổ chức, ban giám khảo và các đội thi, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy những mô hình hay, cách làm sáng tạo, vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm thu được từ hội thi vào thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên. Khép lại hội thi, những tuyên truyền viên trẻ trở về đơn vị với hành trang mới về kiến thức, kỹ năng và niềm tin. Từ sân khấu hôm nay, nhiều thủ lĩnh đoàn trẻ đã thực sự tỏa sáng, góp phần đưa nghị quyết của đảng, của đoàn đến gần hơn với tuổi trẻ bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả và đầy sức sống.
0: Xã An Minh vừa phối hợp tổ chức lớp học bơi phòng chống đuối nước cho 20 em học sinh trên địa bàn tại hồ bơi Dường Ngọc thuộc ấp 11A xã An Minh. Theo ghi nhận, tại lớp học, các em học sinh được các giáo viên hướng dẫn bài bản từ các kỹ thuật cơ bản như tập thở, lấy hơi, đạp chân, quạt tay cho đến các kỹ năng sinh tồn cốt lõi. Cách nổi ngửa khi đuối sức, cách xử lý khi gặp chuột rút và kỹ năng cứu đuối an toàn, tuyệt đối không nhảy xuống nước mà phải kêu cứu và dùng vật nổi để hỗ trợ bạn. Chia sẻ về quá trình huấn luyện, giáo viên dạy bơi Trần Hoàng Diện cho biết, khả năng tiếp thu của các em là khác nhau, nhưng lộ trình đều rất rõ ràng. Đối với những em có phản xạ tốt và dạng nước, chỉ sau khoảng 10 buổi tập đã có thể tự tin bơi được. Còn đối với những em nhát nước hoặc thể lực yếu hơn, các thầy sẽ có phương pháp kèm cặp riêng, kiên trì khoảng 25 ngày và các em cũng sẽ hoàn thành mục tiêu nắm vững kỹ năng bơi cơ bản để tự bảo vệ mình. Việc tổ chức lớp học bơi ngay đầu kỳ nghỉ hè tại hồ bơi Dường Ngọc là một nỗ lực rất lớn của chính quyền xã An Minh nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em. Hoạt động này không chỉ mang lại sự an tâm cho các bậc cha mẹ bận rộn mưu sinh mà còn trang bị cho các em tấm lá chắn bảo vệ tính mạng trước sóng nước. Mong rằng từ hiệu quả của lớp học điểm này, các bậc phụ huynh trên địa bàn xã sẽ tiếp tục quan tâm chủ động đưa con em mình đến các lớp học bơi an toàn để các em có một mùa hè trọn vẹn và ý nghĩa. Phòng chống đuối nước cho trẻ em dùng sông nước không phải là việc của riêng ai mà cần sự chung tay nâng cao ý thức của toàn xã hội. Một phút lơ là chủ quan có thể dẫn đến những mất mát không gì bù đắp được. Hãy hành động ngay từ trong chính gia đình mình để các em có một mùa hè an toàn và trọn vẹn. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là theo công điện số 398 của Thủ tướng và các chỉ thị liên quan về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em, An Minh đã cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, học bơi để tự bảo vệ mình, biến nhận thức thành hành động. Từ đó, góp phần cho dùng sông nước như xã An Minh có những lớp học bơi sinh tồn như một hoạt động sinh hoạt hè ý nghĩa dành cho các em.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đời thường, những chai nhựa đã qua sử dụng, những lon nước hay những tờ giấy dụng thường bị xem là phế thải và bỏ đi. Thế nhưng tại ấp Mỹ Thuận, xã Nhân Mỹ, những vật dụng tưởng chừng không còn giá trị ấy lại đang được các hội viên phụ nữ gom góp mỗi ngày để tạo nên những phần quà nghĩa tình dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Từ một việc làm giản dị, mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương đã góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời vun đắp tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng.
1: Được ra mắt từ tháng 8 năm 2024, mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương do chi hội phụ nữ ấp Mỹ Thuận, xã Nhân Mỹ triển khai. Mô hình có 15 thành viên là các chị em tham gia. Dù mỗi người một công việc, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung mong muốn góp sức mình vì môi trường xanh sạch đẹp và vì những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Định kỳ hàng tháng, các chị em cùng nhau đến từng hộ dân, vận động thu gom chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn và các loại phế liệu có thể tái chế. Sau khi thu gom, phế liệu được phân loại cẩn thận rồi bán để gây quỹ. Số tiền thu được tuy không lớn, bình quân khoảng 100.000 đồng mỗi tháng, nhưng đó là thành quả của sự kiên trì, trách nhiệm và tấm lòng sẻ chia của các hội viên phụ nữ. Từ nguồn quỹ tích góp ấy, trước Tết Nguyên Đán vừa qua, mô hình đã trao tặng 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm 10 kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt. Những phần quà này tuy giá trị vật chất không nhiều, nhưng đã góp phần giúp bà con đón Tết đầm ấm hơn, đồng thời tiếp thêm niềm tin và động lực trong cuộc sống. Chia sẻ về ý nghĩa của mô hình, chị Lê Thị Kim Phụng, chi hội trưởng phụ nữ ấp Mỹ Thuận, xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết.
2: Xuất phát từ mong muốn là bảo vệ môi trường, vừa có thêm nguồn quỹ để giúp đỡ bà con khó khăn ở địa phương, nên chi hội phụ nữ xây dựng cái mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương. Ban đầu chỉ nghĩ là thu gom chai nhựa, lon nước, giấy vụn bỏ đi để bán lấy tiền thôi. Nhưng khi làm rồi mới thấy việc làm này rất ý nghĩa. Chi hội mong muốn vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa chăm lo thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cái mô hình cũng giúp bà con nâng cao được ý thức về việc bảo vệ môi trường.
1: Không chỉ mang lại nguồn quỹ hỗ trợ người khó khăn, mô hình còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Từ những buổi tuyên truyền, vận động của hội viên phụ nữ, nhiều hộ gia đình đã hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế tình trạng vứt bỏ chai nhựa, lon nước lẫn với rác sinh hoạt. Nhờ đó, cảnh quan nông thôn ngày càng sạch đẹp hơn, ý thức bảo vệ môi trường cũng từng bước được nâng cao. Những ngày đi thu gom phế liệu, dù nắng hay mưa, các chị em vẫn nhiệt tình đến từng nhà, vận động bà con cùng tham gia. Chính sự kiên trì ấy để góp phần đưa thông điệp sống xanh, sống có trách nhiệm, lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Là một trong những hội viên tích cực tham gia mô hình, chị Trần Kim Liên cho biết bản thân biết đến mô hình qua các buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ. Từ suy nghĩ ban đầu chỉ là góp chút công sức nhỏ, chị dần cảm nhận được giá trị lớn mà mô hình đem lại. Chị Kim Liên chia sẻ.
3: Điều khiến tôi quyết định tham gia là vì tôi thấy mô hình này vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa góp phần giúp đỡ cho bà con khó khăn trong xóm. Tôi mong thời gian tới, mô hình sẽ được duy trì lâu dài và có thêm nhiều chị em, nhiều người dân tham gia hơn nữa.

0: Vì tôi nghĩ chỉ cần mỗi người góp một chút từ những việc nhỏ thôi thì vừa giúp đỡ được người khó khăn, vừa giữ môi trường quê hương, quê mình xanh, sạch, đẹp hơn.
1: Từ những chai nhựa, lon nước tưởng chừng vô giá trị, các hội viên phụ nữ ấp Mỹ Thuận, xã Nhân Mỹ đã biến chúng thành những món quà yêu thương dành cho những người kém may mắn. Mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái của phụ nữ địa phương. Với những giá trị thiết thực đã mang lại, mô hình sẽ tiếp tục được duy trì, nhân rộng, thu hút thêm nhiều hội viên và người dân tham gia. Để những việc làm nhỏ hôm nay tiếp tục góp phần làm đẹp môi trường và làm ấm thêm nhiều mảnh đời còn khó khăn trong cuộc sống.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
1: Thanh Giang rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 5 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM, báo và phát thanh truyền hình An Giang, tần số 99,4 và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, suốt 79 mùa xuân cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới. Việc nghiên cứu, công bố các công trình khoa học, các nguồn tài liệu gốc về Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Để giúp bạn đọc có được sự thuận lợi trong việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh dựa vào các công trình khoa học và tư liệu đã được thẩm định, xác minh và công bố, các tác giả đã trình bày tóm lược những mốc thời gian in đậm những sự kiện quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người qua quyển sách Danh nhân Hồ Chí Minh, cuộc đời và những chặng đường lịch sử. Quyển sách được chia thành 7 phần tương ứng với 7 giai đoạn hoạt động sôi nổi không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi còn thơ ấu cho đến lúc đi gặp các cụ Cáp Mác, cụ Lenin. Phần 1, Nguyễn Sinh Cung, 10 năm đầu cuộc đời 1890-1900. Hồ Chí Minh được sinh ra ngày 19 tháng 5 năm 1890 với tên gọi là Nguyễn Sinh Cung ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Phần 2, Nguyễn Tất Thành, 10 năm tuổi nhỏ chí lớn, 1901-1910. Phần 3, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, 10 năm ra đi tìm đường cứu nước, trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam, là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, 1911-1920. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên này rời tổ quốc lên con tàu chở hàng và chở khách để sang Pháp bằng hai bàn tay trắng với tên gọi là Văn Ba. Phần 4, Nguyễn Ái Quốc, 10 năm hoạt động sôi nổi, gian khó, dũng cảm và sáng tạo với tư cách là một chiến sĩ quốc tế và người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 1921-1930. Phần 5, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, 15 năm ấy biết bao nhiêu tình, 1931-1945. Phần 6, Hồ Chí Minh, người khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 1946-1954. Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đảng và nhân dân xây dựng những nền móng cho đất nước mới độc lập. Người đặc biệt quan tâm, chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo văn hóa. Phần 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo cả nước, làm hai nhiệm vụ chiến lược nhằm đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, 1955-2 tháng 9 năm 1969. Ngoài ra, quyển sách còn cung cấp thêm nhiều tư liệu, bài viết khác như di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vinh danh của UNESCO đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu cần bổ sung tư liệu, kiến thức về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bạn đọc không thể bỏ qua quyển sách Danh nhân Hồ Chí Minh, cuộc đời và những chặng đường lịch sử. Quyển sách bổ ích này đang được trưng bày và giới thiệu tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Thanh Giang cùng kỹ thuật viên Lệ Hằng thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
4: Chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, nhiều người dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, tìm hướng đi mới để nâng cao giá trị nông sản. Không còn bó hẹp trong những mô hình truyền thống, nhiều người đã tiếp cận với nông nghiệp công nghệ cao. Từ bước tạo ra những sản phẩm chất lượng và phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay, tại xã Thoại Sơn có một cơ sở sản xuất nấm dược liệu đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng sự kiên trì sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đó là mô hình trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của anh Nguyễn Hùng Sinh ở ấp Bắc Thành. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp giá trị cao tại địa phương, góp phần nâng tầm sản phẩm ô cốp của xã Thoại Sơn trên thị trường.
4: Gắn bó với nghề trồng nấm từ nhiều năm trước, anh Nguyễn Hùng Sinh, ấp Bắc Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, ban đầu gia đình chỉ sản xuất các loại nấm ăn thông thường như nấm bào ngư. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu thị trường, anh nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên tốt cho sức khỏe. Chính điều đó đã thôi thúc anh tìm hướng đi mới với các loại nấm dược liệu. Năm 2018, cơ sở sản xuất nấm linh chi Tri Thức chính thức ra đời. Sản phẩm đầu tiên anh lựa chọn là nấm linh chi đỏ. Đến năm 2020, anh tiếp tục phát triển thêm sản phẩm đông trùng hạ thảo sau khi được chuyển giao quy trình kỹ thuật từ trường Đại học Cần Thơ. Anh Nguyễn Hồng Sinh chia sẻ.
5: Tại vì trước đây là mình đã có sản xuất nấm bào ngư rồi. Thời gian trước từ năm 2016 mình đã có cơ sở, mình đã hình thành rồi. Mình đã trồng các loại nấm bào ngư. Thì qua quá trình làm thì mình thấy cái nhu cầu của thị trường là hướng tới sức khỏe. Mà đã hướng tới sức khỏe thì cái chỗ nấm linh chi là nó đáp ứng được yêu cầu. Thành ra bắt đầu là mình nghiên cứu, mình được ông sở, lúc đó ông được ông sở khoa học công nghệ của tỉnh An Giang cũ, ông chuyển giao một cái quy trình sản xuất nấm linh chi đỏ theo một cái quy trình gọi là tự động. Thì lúc đó mình tiếp nhận, mình về đây mình làm, rồi tới sau này mình mới làm đông trùng hạ thảo.
4: Theo anh Hùng Sinh, việc lựa chọn trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo không phải là quyết định dễ dàng, bởi đây đều là những loại nấm đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và vốn đầu tư lớn. Tuy nhiên, nếu nắm vững kỹ thuật thì hiệu quả kinh tế mang lại tương đối ổn định. Đối với nấm linh chi đỏ, quá trình trồng yêu cầu phải có hệ thống tạo ẩm, tạo sương tự động, môi trường nuôi trồng phù hợp và quy trình chăm sóc khắt khe hơn nhiều loại nấm thông thường. Người trồng phải theo dõi sát độ ẩm, nhiệt độ cũng như khả năng phát triển của nấm trong từng giai đoạn. Anh Hùng Sinh cho biết.
5: Nhưng mà do quá trình mình làm thì lâu năm mình hiểu được cái đặc tính kỹ thuật của loại nấm. Thành ra nó mang lại cái năng suất cũng như là cái giá trị đạt theo ý muốn của mình.
4: Riêng đối với đông trùng hạ thảo, quy trình sản xuất còn phức tạp hơn bởi phải thực hiện trong môi trường khép kín. Từ khâu tạo giống, hấp tiệt trùng, cái giống cho đến nuôi trồng đều phải đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Sau khi nuôi khoảng 25 ngày, sản phẩm mới được chuyển sang phòng nuôi để phát triển hoàn chỉnh trước khi sấy, thăng qua và đóng gói. Anh Nguyễn Hùng Sinh chia sẻ thêm.
5: Còn cái đông trùng hạ thảo thì ở đây mình làm từ là giống cho tới ra sản phẩm nuôi trồng có phòng nuôi cho tới là sấy bằng cái máy sấy thăng hoa. Ở đây có cái loại máy sấy thăng hoa. Rồi mình vô trong cái lọ để mình ra thị trường. Nói chung là một cái quy trình khép kín là do Đại học Cần Thơ chuyển giao về. Tức là mình phải tạo giống cấp 1, rồi tạo giống cấp 2, rồi phải qua cái nồi hấp tiệt trùng, xong rồi mình mới cấy mình mới nuôi.
1: Để có được hệ thống sản xuất như hiện nay, gia đình anh Sinh đã đầu tư hơn 600 triệu đồng cho các loại máy móc thiết bị như máy hấp, máy sấy thăng hoa, bàn cấy vô trùng, hệ thống tạo sương tự động, máy hút chân không, máy ép và nhà sấy năng lượng mặt trời. Dù đầu tư khá lớn, nhưng theo anh Hùng Sinh, khó khăn lớn nhất hiện nay lại không nằm ở kỹ thuật sản xuất mà là đầu ra của sản phẩm. Thị trường hiện nay đòi hỏi sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, mẫu mã chuyên nghiệp và khả năng truy xuất thông tin minh bạch. Anh Hùng Sinh cho biết.
5: Thực ra thì trước đây thì mình hiện giờ mình cũng đã có cái khách hàng cũ, tức là cái số lượng thì nó đã ổn định.

0: mà muốn làm ra cái sản phẩm mới mà tăng cái số lượng lên á, thì cái này hiện giờ đương làm gọi là cái truy xuất nguồn gốc. Muốn khách hàng mới thì người ta muốn mua sản phẩm đó thì bây giờ giai đoạn công nghệ thông tin, người ta chỉ cần quét ra là người ta biết rồi.
1: Để thích nghi với nhu cầu thị trường, cơ sở đã từng bước hoàn thiện bao bì, tem nhãn và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời anh cũng chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận thêm khách hàng mới. Hiện nay hai sản phẩm nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của cơ sở đều đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn là động lực để cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Theo anh Hùng Sinh, để đạt được chứng nhận OCOP, sản phẩm phải đáp ứng nhiều tiêu chí như an toàn vệ sinh thực phẩm, công bố tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ kiểm định và quy trình sản xuất rõ ràng. Anh Nguyễn Hùng Sinh cho biết thêm, muốn đạt OCOP thì phải đáp ứng nhiều tiêu chí. Mỗi tiêu chí đều có số điểm cụ thể, sản phẩm phải đạt đủ điểm mới được công nhận. Tới đây, nếu muốn nâng lên OCOP 4 sao thì phải đầu tư thêm, đặc biệt là chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào.
2: Hiện tại, sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn phân phối đến nhiều địa phương khác, từ Nha Trang trở vào các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh. Một số khách hàng Việt Kiều khi về nước cũng tìm mua sản phẩm mang ra nước ngoài sử dụng. Về hiệu quả kinh tế, trung bình mỗi năm, cơ sở cung cấp ra thị trường khoảng hơn 200 cho đến 300 kg nấm linh chi đỏ, cùng số lượng đông trùng hạ thảo theo đơn đặt hàng. Sau khi trừ các chi phí đầu tư, nguyên liệu và vận hành, lợi nhuận mang lại khoảng 40%. Không chỉ giúp gia đình có thu nhập ổn định, mô hình còn góp phần tạo việc làm tại địa phương, mở ra hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn đánh giá.
3: Về cái mô hình sản xuất đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ, thì sau khi được công nhận là đạt chuẩn OCOP 3 sao, đã có những cái đóng góp rõ nét vào phát triển kinh tế địa phương. Trước hết, đây là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho cơ sở sản xuất và người lao động. Việc đạt chứng nhận OCOP 3 sao cùng giúp sản phẩm khẳng định chất lượng, uy tín trên thị trường, từ đó mở rộng đầu ra và gia tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, mô hình còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại.
2: Theo ông Tâm, mô hình còn giúp địa phương từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, giảm dần sự phụ thuộc vào sản xuất truyền thống và nâng cao giá trị trên cùng diện tích sản xuất. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Thoại Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lê Chí Tâm cho biết thêm.
3: Thì trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục định hướng phát triển theo cái sản phẩm đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ. Thì dựa trên cái nền tảng được công nhận đặt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là lợi thế quan trọng để nâng cao cái uy tín và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo đó, địa phương sẽ tiếp tục là tập trung hỗ trợ cơ sở sản xuất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm, hoàn thiện cái quy trình theo cái hướng chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường xúc tiến trong và ngoài tỉnh, cũng như đẩy mạnh tiêu thụ qua các cái nền tảng thương mại điện tử.
1: Từ sự mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, giảm đầu tư công nghệ và kiên trì xây dựng thương hiệu, mô hình trồng nấm dược liệu của anh Nguyễn Hùng Sinh đã cho thấy hướng đi hiệu quả trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Không chỉ tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, mô hình còn góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng bền vững. Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng cần sự đổi mới để thích ứng với nhu cầu thị trường, những mô hình như thế này chính là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân hôm nay. Từ những phòng nuôi nấm khép kín, những sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương đang từng bước vươn xa, mở ra nhiều kỳ vọng cho hành trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Thoại Sơn nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang chương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6, tức ngày 20 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi xây dựng nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững. Tập đoàn LG xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn đầu tiên tại nước ta ở Hải Phòng. Đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học trong 1.5 năm cho đến 2.5 năm. Cẩm nang ẩm thực Michelin trao sao cho 11 nhà hàng Việt Nam. Brunei công bố cải tổ nội các. Slovakia từ chối triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ nước này. Nhân kỷ niệm lần thứ 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ có bài viết nhan đề Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, từ người yêu nước đến đường cách mệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết quan trọng với nhan đề Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững.
1: Nhấn mạnh, nhân loại đang đối mặt với những thách thức môi trường chưa từng có, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai cực đoan, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu phải trở thành một trong những trụ cột của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đối với nước ta, một quốc gia biển chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, đây không chỉ là trách nhiệm quốc tế mà còn là nhu cầu tự thân để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành quốc gia có thu nhập cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, đổi mới mô hình tăng trưởng phải dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn môi trường sinh thái. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh hoàn thiện thể chế quản trị môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong sản xuất, tiêu dùng và năng lượng, phát triển kinh tế biển xanh gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, xây dựng nền quản trị môi trường dựa trên khoa học, dữ liệu và công nghệ số. Đồng thời bảo đảm công bằng trong quá trình chuyển đổi xanh và tăng cường hợp tác quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi mỗi bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và từng người dân biến tình yêu thiên nhiên, biển đảo và quê hương thành những hành động cụ thể hàng ngày. Từ việc trồng cây xanh, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác, hạn chế nhựa dùng một lần, đến bảo vệ nguồn nước và giữ gìn môi trường biển. Tất cả đều góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam xanh, thịnh vượng, nhân văn và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.
0: Theo dự kiến, chương trình Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có cuộc đối thoại, thảo luận với các đại biểu đại hội về chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ, nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thực tế, thời gian qua, người lao động và các cấp công đoàn nhiều đơn vị địa phương đã có cách làm đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất lao động.
2: Gần 3 thập kỷ gắn bó với công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Hà Nội, anh Lê Xuân Dần, tổ cơ điện ngành công nghiệp phụ trợ, xưởng LED đã đóng góp hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tiêu biểu là cải tiến dây chuyền sản xuất đèn Dowlin, áp dụng robot tự động thay thế con người.
3: Anh em có những cái ý tưởng là giảm số lượng người trên dây chuyền sản xuất đi, đề xuất được các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để thực hiện sáng kiến đó. Hiện tại là thay được 10 người trên cái dây chuyền đó và cái hiệu quả sản xuất thì không giảm, vẫn đảm bảo cái sản lượng như thế.
2: Theo ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, công ty đang đẩy mạnh tập huấn, nâng cao trình độ cho người lao động và ứng dụng tự động hóa, robot và trí tuệ nhân tạo AI vào sản xuất.
4: Chúng tôi kết hợp giữa các trung tâm trí thức xuất sắc bên ngoài với cả cái phong trào lao động sáng tạo của người lao động trong công ty, kết hợp cái dẫn dắt của lực lượng tinh hoa với cái phong trào lao động sáng tạo tạo nên những kết quả rất là tốt. Trước khi mà chuyển đổi, bình quân tăng trưởng là mỗi năm từ 8-10%, còn sau khi thực hiện chuyển đổi số, tăng trưởng từ 15-20%.
2: Trong tháng công nhân vừa qua, các cấp công đoàn tỉnh Khánh Hòa đề ra nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo. Bà Phạm Thị Tuyết Mỹ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Fujira Nha Trang tỉnh Khánh Hòa cho biết, công ty thưởng vàng để khuyến khích lao động tăng năng suất.
5: người lao động được thêm một cái khoản thưởng về năng suất lao động là vàng. Sẽ có người nửa chỉ và có người 0,3 chỉ, tùy theo năng suất lao động của mỗi người ạ. Đó là cái nguồn động lực rất là lớn với người lao động.
0: Tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 tại Liên bang Nga, ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, khẳng định vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam.
1: Phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn với chủ đề Đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đối thoại và hợp tác là giải pháp hiệu quả để củng cố lòng tin, thu hẹp khác biệt và tạo động lực phát triển mới trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn gồm tăng cường kết nối và liên kết kinh tế, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức toàn cầu. Bên lề diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Nova và Thống đốc Saint Petersburg nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Hai bên khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trong giai đoạn mới.
0: Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang lần thứ 18 vừa khai mạc tối qua tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên.
1: Điểm mới đột phá của hội chợ năm nay là việc đưa vào vận hành gian hàng số trên nền tảng đa ngôn ngữ do Cục Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp triển khai. Mô hình này không chỉ hỗ trợ đắc lực cho không gian hội chợ trực tiếp mà còn duy trì quảng bá xuyên suốt trên môi trường số sau khi sự kiện kết thúc. Qua đó tạo không gian giao thương tập trung giúp doanh nghiệp ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trực tiếp đàm phán, giảm thiểu khâu trung gian và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể trên thị trường quốc tế.
0: Tập đoàn LG Innotek vừa công bố kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn đầu tiên ở nước ta đặt tại Hải Phòng.
1: Nhà máy dự kiến khởi công trong tháng tới, hoàn thành vào tháng 5 năm sau, trên diện tích khoảng 330.000 m2. Cơ sở này sẽ sản xuất các loại đế bán dẫn tiên tiến, phục vụ công nghệ 5G AI và các thiết bị điện tử thế hệ mới. Theo LG Innotek, việc chọn Hải Phòng dựa trên lợi thế hạ tầng, chi phí sản xuất cạnh tranh và vị trí gần các doanh nghiệp đóng gói, kiểm định bán dẫn. Dự án được kỳ vọng giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường toàn cầu đang tăng mạnh, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
0: Hàng nghìn hộ dân trồng dứa tại Thanh Hóa có nguy cơ lỗ nặng khi nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích dứa bị hỏng, còn giá xuống thấp nhất trong nhiều năm.
1: Nếu năm ngoái, dứa loại đẹp có thời điểm bán được 14.000 đồng 1 kg, giá bình quân các loại khoảng 9.000 đồng 1 kg, thì năm nay 1 kg dứa loại 1 chỉ còn 6.000 đến 7.000 đồng. Những quả nhỏ hoặc bị nám gần như không có người mua. Giá giảm mạnh cùng lượng dứa hư hỏng khiến nhiều gia đình có nguy cơ thua lỗ hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân chính khiến giá dứa giảm sâu là diện tích trồng tăng nhanh, trong khi đầu ra vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thương lái tự do. Các chuỗi liên kết tiêu thụ và hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp còn hạn chế, khiến thị trường dễ rơi vào tình trạng cung vượt cầu khi sản lượng tăng mạnh.
0: Trong khi người trồng dứa tại Thanh Hóa lao đao, thì tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nghề kiểm định chất lượng sầu riêng hay thường được gọi là gõ sầu riêng đang mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
6: Nghề gõ sầu riêng không có trường lớp hay công thức đào tạo cố định, mọi kỹ năng đều được truyền đạt qua kinh nghiệm thực tế. Khả năng thạo nghề phụ thuộc lớn vào năng khiếu bẩm sinh và sự nhạy bén tính giác. Có người chỉ cần 3 tháng quan sát đã cắt bén tay, nhưng cũng có người chật vật 2 đến 3 năm mới dám tự tin cầm dao. Anh Huỳnh Văn Khanh, 36 tuổi, quê Vĩnh Long, cho biết.

0: nhìn màu da gái tim cuốn đồ này kia đó, những người ta không cần mình chỉ, người ta đi theo một vài vụ người ta có kinh nghiệm, ta biết.
1: Một thợ gõ cắt sầu riêng giỏi có thể mang về từ 50 đến 60 triệu đồng một tháng, trong khi đó nhóm thợ phụ chủ yếu làm nhiệm vụ hứng chụp quả có mức thu nhập dao động khoảng 15 triệu đồng một tháng. Dù kiếm tiền triệu mỗi ngày, áp lực đè nặng lên vai người thợ gõ là rất lớn. Tỷ lệ hao hụt và sai sót cho phép đối với nhóm thợ thu hoạch chỉ giới hạn tối đa khoảng 2%, tương đương 20 kg hàng non trên mỗi tấn sầu riêng. Nếu vượt quá tỷ lệ này, thợ cắt phải tự bỏ tiền túi đền bù toàn bộ thiệt hại theo giá thị trường. Do đó, phía sau mức thu nhập hấp dẫn là sự tập trung cao độ và trách nhiệm nghiêm túc. Mùa vụ sầu riêng thường mở màn tại khu vực miền Tây, tiếp nối đến vùng Đông Nam Bộ và kết thúc tại các tỉnh Tây Nguyên. Với diện tích canh tác lớn trên cả nước và thời gian thu hoạch không trùng lặp, những người thợ gõ sầu riêng luôn đảm bảo có việc làm quanh năm.
2: Sinh viên hệ tài năng đạt loại giỏi có thể tốt nghiệp đại học trong 1 năm rưỡi cho đến 2 năm rưỡi, giảm một nửa so với chuẩn. Nội dung này nằm trong dự thảo thông tư về quy chế đào tạo trình độ đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến từ nay đến ngày 11 tháng 6. Bảo vật quốc gia Ngai Vàng Triều Nguyễn từng bị hư hỏng do một khách tham quan phá hoại, vừa được phục chế hoàn chỉnh và đưa trở lại trưng bày tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết.
3: Quá trình phục chế công thủ theo các bước rất là chặt chẽ, như là lắp ghép định vị 3D rồi lắp ghép theo thực tế. Các màu sơn thép thì đều phải tương đồng với những cái phần còn lại của Ngai Vua Triều Nguyễn.
2: Vào tối qua tại Hà Nội, cẩm nang ẩm thực danh tiếng Michelin Guide đã trao một sao Michelin cho 11 nhà hàng ở nước ta, tăng 2 nhà hàng so với năm ngoái.
4: Trong lần thứ tư Michelin Guide đến Việt Nam, 11 nhà hàng được trao một sao Michelin, trong đó có hai cái tên mới là Onvit Hà Nội và Upstate Thành phố Hồ Chí Minh. 9 nhà hàng còn lại từng được trao một sao Michelin trong hai lần trước gồm Gia Hibernano by Koki, Tẩm Vị Hà Nội, Long Chiêu, Anan Sài Gòn, Akuna, CL, Coco Dining Thành phố Hồ Chí Minh và Le Maison 1888 Đà Nẵng. Cùng với giải danh giá nhất là sao Michelin, Cẩm Nang Michelin còn trao giải thưởng đặc biệt danh sách các nhà hàng được Michelin gợi ý và các nhà hàng đồ ăn ngon giá cả phải chăng. Tổng cộng 193 cơ sở ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh được Michelin vinh danh ở các hạng mục năm nay.
5: Tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Quốc vương Brunei vừa công bố cải tổ bổ nhiệm nhiều vị trí mới trong nội các.
4: Bộ Tài nguyên và Du lịch được đổi tên thành Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Quốc vương Brunei Haji Hassanan Bolkiah tiếp tục giữ chức Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính. Thái tử Haji Al Mutadi Bilad tiếp tục giữ chức Bộ trưởng cấp cao tại Văn phòng Thủ tướng, đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao Tầm nhìn Brunei 2035. Còn Hoàng tử Abdul Malik được bổ nhiệm làm Bộ trưởng tại Văn phòng Thủ tướng và Hoàng tử Abdul Martin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao.
2: New Zealand và Australia cùng bày tỏ quan ngại với Trung Quốc sau khi nước này áp đặt lệnh cấm nhập cảnh 4 nghị sĩ New Zealand đã đến thăm Đài Loan vào tháng trước. Phóng viên Tuấn Hưng theo dõi khu vực Châu Đại Dương đưa tin.
7: Phản ứng trước lệnh cấm, người phát ngôn của Ngoại trưởng New Zealand cho biết các nghị sĩ New Zealand đã đến thăm Đài Loan, Trung Quốc trong nhiều thập kỷ và các chuyến thăm này không đi ngược với chính sách một Trung Quốc của New Zealand. New Zealand công nhận Trung Quốc với tư cách là chính phủ duy nhất nhưng vẫn duy trì quan hệ thương mại và văn hóa không chính thức với Đài Loan. Truyền thông Australia cũng dẫn lời Ngoại trưởng Penny Wong cho biết sẽ kiến nghị với Trung Quốc về lệnh cấm này.
2: Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc lãnh đạo Nga và Ukraine gặp trực tiếp để thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua.
8: Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông Zelensky công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Putin, đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp để thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Tổng thống Nga Putin cho biết không nhất thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn trước khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Nga Putin cho biết ông tin rằng các đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump có thể trở thành cơ sở cho một thảo luận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Washington cần thuyết phục Kiev chấp nhận các điều kiện cần thiết để đạt được hòa bình. Trong những ngày gần đây, Nga đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine. Dù vậy, việc cả Nga, Ukraine và Mỹ đều công khai đề cập tới khả năng đàm phán trực tiếp, được xem là một trong những tín hiệu tích cực hiếm hoi trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia vừa tuyên bố nước này không xem xét việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ sau khi truyền thông đưa tin Mỹ đang thăm dò khả năng đặt vũ khí hạt nhân tại các quốc gia thành viên NATO khác ở châu Âu. Giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại Liban. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Lực lượng phòng vệ Israel tối qua thông báo một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng xảy ra tại khu vực bờ bắc sông Litani, phía nam Liban hồi chiều qua. Đây là binh sĩ Israel đầu tiên tử vong tại chiến trường Liban kể từ khi lệnh ngừng bắn mới Israel-Liban được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sáng ngày 4 tháng 6. Ngay sau vụ tấn công, không quân và pháo binh Israel đã tập kích dữ dội các mục tiêu Hezbollah trên khắp Liban, khiến tổng cộng 6 người chết và 8 người bị thương. Chính phủ Liban đã lên án gay gắt chiến dịch không kích của Israel, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn được Mỹ bảo trợ. Trong khi đó, phong trào Hezbollah thông báo không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mới Israel-Liban. Thủ lĩnh Hezbollah khẳng định sẽ tiếp tục tập kích Israel chừng nào quân đội chiếm đóng còn tấn công Liban.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 5-0 ở lượt 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á để độc chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Ở lượt đấu cuối, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Indonesia để quyết định tấm vé trực tiếp vào vòng bán kết. Yemen đã vượt qua Liban 2-0 trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay để trở thành đại diện cuối cùng vào bảng E Asian Cup 2027 cùng với Việt Nam. Tay vợt 19 tuổi Mira Andreeva đã đánh bại hạt giống số 15 Marta Kostyuk ở bán kết Roland Garros. Ở trận chung kết ngày 6 tháng 6, Andreeva sẽ gặp Marta Chywalinska. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, kỷ niệm lần thứ 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, từ người yêu nước đến đường cách mệnh của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Bài viết làm rõ lý do vì sao người thanh niên Nguyễn Tất Thành không đi theo con đường cứu nước của các bậc tiền bối mà lựa chọn hành trình riêng để rồi tìm thấy con đường giải phóng dân tộc đúng đắn cho đất nước Việt Nam.
10: Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước chìm trong đêm dài nô lệ dưới ách thực dân Pháp. Quê hương Nam Đàn, Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống yêu nước cách mạng đã nuôi dưỡng trong người tình yêu quê hương, lòng thương dân và khát vọng giành lại độc lập cho Tổ quốc. Từ những năm tháng học tập ở quê nhà, rồi ở Kinh Đô Huế, trung tâm chính trị văn hóa của cả nước lúc bấy giờ, Nguyễn Tất Thành có điều kiện tiếp xúc với nhiều trào lưu tư tưởng mới và chứng kiến các phong trào yêu nước sôi động đầu thế kỷ 20. Người khâm phục các bậc tiền bối như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cùng những người khởi xướng Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhưng điều đặc biệt là, dù hết sức kính trọng họ, Nguyễn Tất Thành không hoàn toàn tin rằng những con đường ấy có thể đưa dân tộc tới thắng lợi cuối cùng. Thực tiễn lúc bấy giờ đã đặt ra những câu hỏi lớn. Phong trào Cần Vương thất bại, khởi nghĩa Yên Thế bị đàn áp, Đông Du tan rã khi chính nước Nhật mà nhiều người kỳ vọng lại quay lưng trục xuất những người Việt Nam yêu nước. Các cuộc cải cách ở Trung Quốc không thành công như mong muốn. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ chế độ phong kiến nhưng không giải quyết được tận gốc vấn đề áp bức bóc lột. Trong khi đó, nhiều trí thức Việt Nam sang Pháp học tập hoạt động nhưng vẫn chưa tìm thấy lối đi thực sự cho dân tộc. Nguyễn Tất Thành nhận thấy rằng nếu chỉ đi theo những con đường đã được thử nghiệm mà đều dẫn đến thất bại thì dân tộc khó có thể thoát khỏi thân phận nô lệ. Chính vì vậy, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên 21 tuổi quyết định rời bến Nhà Rồng, lên tàu ra đi tìm đường cứu nước. Đó không phải là một chuyến xuất dương thông thường, mà là một quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tư duy độc lập, bản lĩnh và tầm nhìn vượt trước thời đại. Trong những năm bôn ba qua nhiều châu lục, Nguyễn Tất Thành vừa lao động kiếm sống, vừa quan sát học hỏi và tìm kiếm lời giải cho vận mệnh dân tộc. Tại Pháp, người tham gia các hoạt động yêu nước gia nhập Đảng Xã hội Pháp và lấy tên Nguyễn Ái Quốc. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước gửi yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Vác-Xây, đòi các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng cho dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, những yêu cầu chính đáng ấy đã không được các cường quốc đế quốc quan tâm. Thực tế đó càng giúp người hiểu rõ hơn bản chất của chủ nghĩa thực dân và những giới hạn của con đường cải lương. Bước ngoặt quyết định đến vào tháng 7 năm 1920, khi Nguyễn Ái Quốc đọc được sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin. Trong những luận điểm của Lenin, người tìm thấy lời giải đáp cho những trăn trở bấy lâu. Lần đầu tiên, vấn đề giải phóng các dân tộc thuộc địa được đặt ra một cách khoa học và cách mạng. Sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, lúc đầu chính chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa người đến với Lenin và quốc tế cộng sản. Từ tình yêu nước cháy bỏng, người tìm thấy con đường giải phóng dân tộc thông qua chủ nghĩa Mác Lênin. Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, đồng thời là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của người là luôn xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và các dân tộc thuộc địa. Nếu các Mác tập trung nghiên cứu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, nếu Lenin phát triển lý luận chống chủ nghĩa đế quốc, thì Nguyễn Ái Quốc đặc biệt nhấn mạnh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và giải phóng các dân tộc bị áp bức. Tại Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản năm 1924, người nhiều lần cảnh báo rằng vận mệnh của giai cấp vô sản ở chính quốc gắn chặt với vận mệnh của các dân tộc thuộc địa. Theo người, thuộc địa không phải là vấn đề thứ yếu mà là một mặt trận chiến lược của cách mạng thế giới. Từ Liên Xô đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc vừa học tập, nghiên cứu, vừa chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cách mạng Việt Nam. Năm 1925, người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mở các lớp huấn luyện cán bộ, xuất bản báo Thanh niên và đào tạo những hạt nhân đầu tiên cho phong trào cách mạng. Kết tinh tư duy lý luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn này chính là tác phẩm Đường Cách mệnh, xuất bản năm 1927. Tác phẩm xác định rõ mục tiêu của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nguyễn Ái Quốc khẳng định, cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn, giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người chỉ rõ, muốn cách mạng thành công phải có một đảng cách mạng chân chính lãnh đạo. Công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt, đồng thời phải tập hợp rộng rãi các tầng lớp yêu nước khác trong một khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, người nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của cách mạng là trao quyền cho nhân dân. Theo tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, cách mạng không thể chỉ thay thế một nhóm cầm quyền bằng một nhóm khác, mà phải mang lại tự do, hạnh phúc thực sự cho đông đảo quần chúng lao động. Những tư tưởng đó trở thành nền tảng để Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930, mở ra bước ngoặt lịch sử cho cách mạng nước ta. 30 năm sau ngày rời Tổ quốc, Nguyễn Ái Quốc trở về lãnh đạo phong trào cách mạng. Con đường mà người lựa chọn từ năm 1911 cuối cùng đã dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy giá trị lớn lao trong quyết định của người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm xưa. Người không phủ nhận công lao của các bậc tiền bối, nhưng cũng không đi theo những lối mòn đã bộc lộ hạn chế. Bằng tư duy độc lập, bản lĩnh dấn thân và khát vọng cháy bỏng vì độc lập dân tộc, người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho Việt Nam. Con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Con đường đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc trong thế kỷ 20.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ với nhan đề Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, từ người yêu nước đến đường cách mệnh, nhân kỷ niệm lần thứ 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6.
6: Dự báo thời tiết.
10: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Bánh chào quý thính giả đến với chương trình giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ mỗi buổi sáng trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz và phát trực tuyến tại địa chỉ www.anjangtv.vn. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông mà quý vị muốn chia sẻ thì hãy gọi vào số máy 02973812308 và có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông ngày mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Trước hết là những thông tin về thời tiết. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn An Giang dự báo hình thế thời tiết trong ngày hôm nay 5 tháng 6, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam, rãnh áp thấp có trục khoảng 23 đến 26 độ vĩ bắc, áp cao nhiệt độ trên phía bắc Biển Đông di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc suy yếu dần thành vùng áp thấp. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn tây và có trục qua khu vực Nam Bộ. Gió tây nam có cường độ suy yếu trên vùng biển phía đông Nam Bộ. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào dài dông rải rác, nhiệt độ cao nhất khoảng 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 đến 27 độ. Xu thế thời tiết là phổ biến nhiều mây, ngày giảm mây, có nắng, có mưa rào vài nơi có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến từ cấp 4 đến cấp 5, giật cấp 6. Cảnh báo thì mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc, sét, gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của con người cũng như là sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Đồng thời thì mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng là ngập úng tại các cái vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
0: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết vào 13 giờ ngày 4 tháng 6, tâm áp thấp nhiệt đới đang nằm trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông tại vị trí khoảng 19,6 độ vĩ bắc và 117,8 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Hệ thống thời tiết này đang di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 6, tâm áp thấp nhiệt đới được xác định trên vùng biển ven bờ phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8.
1: Đến 13 giờ ngày 6 tháng 6 thì áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, tiến ra vùng biển phía đông của bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, cường độ vẫn ở cấp 6, giật cấp 8. Cơ quan khí tượng nhận định từ 48 đến 72 giờ tiếp thì áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió giật và sóng lớn. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 3 đối với vùng biển phía đông và đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Các phương tiện đang hoạt động trên biển cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, chủ động các phương pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đầu tư mở rộng đồng bộ 15 đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Cam Lộ và Quảng Hải đến Dầu Dây theo hình thức đầu tư công, sau đó triển khai thu phí để hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện dự án. Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư làm cơ sở hoàn thiện các thủ tục liên quan. Phấn đấu khởi công mở rộng ngay đầu năm 2027. Dự án cấp mở rộng cần hoàn thành vào cuối năm 2030. Riêng 3 dự án thành phần đã đầu tư theo phương thức PPP: Diễn Châu, Bãi Vọt, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Lâm, Vĩnh Hảo. Trước mắt

0: tiên cho nhà đầu tư nghiên cứu cân đối nguồn lực triển khai. Trường hợp các nhà đầu tư không đủ khả năng thực hiện sẽ tính đến việc đề xuất đầu tư công và điều chỉnh phương án tài chính, thời gian thu phí hoàn vốn.
1: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. 5 tháng đầu năm 2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn thấp, nhiều dự án chậm tiến độ. Các ngành địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện nhanh đẩy nhanh giải ngân, hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm 2026, thì nhiều công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh được ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai, nhất là các tuyến kết nối liên vùng, dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, công trình hạ tầng giao thông đô thị và khu vực cửa ngõ phát triển kinh tế của tỉnh. Để đảm bảo tiến độ, thì Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 4 tổ công tác chuyên ngành nhằm theo dõi, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án cụ thể. Các chủ đầu tư được yêu cầu là xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo phương án là sáo rõ, tăng cường nhân lực, máy móc, chủ động nguồn vật liệu xây dựng và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện. Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh Đinh Văn To cho biết, năm 2026, thì đơn vị được quản lý tổng nguồn vốn đầu tư công và vốn kéo dài hơn 6.700 tỷ đồng, triển khai 104 dự án. Trong đó, thì Ban Quản lý Dự án tỉnh trực tiếp điều hành 24 dự án, còn lại do các ban khu vực phụ trách. Tính đến nay, thì đơn vị đã giải ngân khoảng 630 tỷ đồng, đạt hơn 12,4% kế hoạch vốn năm 2026. Riêng nguồn vốn kéo dài giải ngân hơn 68 tỷ đồng, đạt khoảng 13%. Đến ngày 31 tháng 5, thì giá trị giải ngân của các đơn vị nâng lên khoảng 800 tỷ đồng, tương đương 15% kế hoạch vốn được giao.
0: Từ dự án nâng cấp đường Lê Trọng Tấn đoạn từ cầu Tam Bót đến đường Phạm Cự Lượng, phường Long Xuyên, tổng mức đầu tư hơn 172 tỷ đồng. Hiện các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, một phần mặt bằng do một số hộ dân lấn chiếm đất công. Địa phương đang hoàn thiện các thủ tục xử lý theo quy định để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư. Đối với dự án đường tỉnh 941 đoạn nối dài, tiến độ thi công hiện đạt gần 28% khối lượng, chậm hơn kế hoạch khoảng 12%. Nguyên nhân chậm chủ yếu là do thiếu nguồn cát đá xây dựng, giá nhiên liệu tăng cao và còn vướng một số trường hợp giải phóng mặt bằng tại xã An Châu. Giá trị giải ngân đến nay đạt hơn 72 tỷ đồng, tương đương khoảng 24,2% kế hoạch vốn năm 2026.
1: Riêng dự án tuyến đường vành đai song song với tuyến đường tỉnh 942 đoạn qua xã Hội An có tổng diện tích thu hồi khoảng 83,7 ha, ảnh hưởng 118 hộ dân, tổng vốn đầu tư gần 150 tỷ đồng, trong đó kinh phí bồi thường khoảng 40 tỷ đồng. Đến nay thì địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 96 hộ không thuộc diện tái định cư, chi trả hơn 27 tỷ đồng cho 565 hộ và bàn giao hơn 54.551 m2 mặt bằng, đạt khoảng 65% diện tích đất thu hồi. Tuy nhiên, vẫn còn 22 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường. Một số hộ dân chưa đồng thuận cho rằng mức giá bồi thường còn thấp, trong khi việc bố trí tái định cư tại khu tái định cư cụm công nghiệp Mỹ An vẫn chưa hoàn tất. Qua kiểm tra thực tế tại các công trình, thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ đánh giá mặc dù các chủ đầu tư, ban quản lý, sở ngành và địa phương đã rất quyết tâm nỗ lực, nhưng mà tiến độ giải ngân vẫn còn chậm do tác động của nguyên nhân là giá nguyên vật liệu tăng cao, nguồn cung khan hiếm, cũng như những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến ngày 21 tháng 5, thì toàn tỉnh đã giải ngân được 4.207 tỷ đồng, đạt 15,86% kế hoạch. Cá biệt, còn địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng không. Đồng chí Lê Trung Hồ đề nghị là các sở ngành và địa phương nhìn nhận rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, đồng thời là chủ động thay đổi phương pháp điều hành, tăng cường phối hợp để tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.
0: Các cơ quan đơn vị địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án đầu tư công nhằm tháo gỡ nhanh khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2026, đặc biệt giảm bớt thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, thẩm định và cung ứng vật liệu phục vụ thi công các công trình trọng điểm. Các địa phương tiếp tục rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp lý cho người dân. Cần quan tâm tốt công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án mới, bảo đảm đầy đủ thủ tục, tính khả thi và khả năng triển khai thực tế ngay từ đầu nhằm chủ động nguồn vốn, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng chí Lê Trung Hồ nhấn mạnh.
1: Ngày 2 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận phối

hợp đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu Diệt Úc 72, ấp Kinh Ba, xã Vĩnh Thuận. Sau thời gian khởi công xây dựng gần 2 tháng thì công trình cầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cây cầu có chiều dài là 27m, chiều ngang 2,5m, tải trọng 1,5 tấn với tổng kinh phí xây dựng trên 175 triệu đồng do Hội Thiện nguyện Hành trình yêu thương Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Việt Nam Foundation Australia vận động tài trợ. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền cùng sự đồng lòng của nhân dân và các mạnh thường quân trong việc chăm lo phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại vận chuyển hàng hóa, giao thương buôn bán và đảm bảo an toàn cho các em học sinh đến trường. Qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Dịp này thì Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận đã tặng thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ đã đồng hành và hỗ trợ địa phương kinh phí xây dựng cầu. Đồng thời đơn vị tài trợ trao tặng 20 suất quà với mỗi suất là 300.000 đồng gồm cặp viết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của ấp Kênh 3 nhằm động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh xăng E10 được bán đại trà từ ngày 1 tháng 6, nhiều hãng xe tại Việt Nam đã đồng loạt công bố danh mục các mẫu xe tương thích với loại nhiên liệu này. Toyota Việt Nam cho biết toàn bộ mẫu xe sản xuất từ năm 1997 đến nay đều sử dụng được xăng E10. Hyundai xác nhận các mẫu xe sản xuất từ năm 2005 đến nay tương thích với loại xăng này. Các thương hiệu như Kia, Mazda, Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Suzuki và một số hãng xe mới cũng đã đưa ra thông tin hướng dẫn người dùng. Đối với xe máy, các hãng như Honda, Piaggio, Vespa và Yamaha đều cho biết tất cả các mẫu xe đều tương thích với xăng E10. Theo các hãng thì việc sử dụng xăng E10 đúng tiêu chuẩn không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận hành, tuổi thọ động cơ hay là quyền lợi bảo hành chính hãng. Tuy nhiên, người dùng các dòng xe đời cũ, đặc biệt là xe sử dụng bộ chế hòa khí sản xuất trước năm 2017 hoặc hệ thống nhiên liệu không tương thích với ethanol cần kiểm tra khuyến nghị của nhà sản xuất trước khi sử dụng.
1: Trong kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước chiều ngày 4 tháng 6 thì giá xăng dầu tiếp tục giảm, xăng E5 RON 92 giảm 1.474 đồng một lít. Trong khi thì dầu diesel là 0,05S giảm 785 đồng trên một lít. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân, đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành bán lẻ xăng dầu trong nước từ ngày 4 tháng 6 vào lúc 15 giờ chiều. Theo đó thì giá bán xăng dầu đồng loạt xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.784 đồng một lít, giảm 1.474 đồng lít so với giá bán hiện hành. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.866 đồng một lít, giảm 785 đồng một lít so với giá bán hiện hành. Dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 19.645 đồng một ký, giảm 797 đồng trên một ký so với giá bán hiện hành. Ở kỳ điều hành này thì cơ quan quản lý quyết định là trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, cụ thể là trích lập 500 đồng trên một lít với xăng E5 RON 92, 300 đồng một lít với dầu diesel và 300 đồng trên lít đối với dầu mazut.
0: Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các nghị định và thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng quỹ bình ổn. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Cùng với đó, Liên Bộ Công Thương Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ 6:30 đến 7 giờ trên 6 FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền An Giang. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên sóng phát thanh FM 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả hãy gọi vào số máy 02973 812308, hoặc là cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Tiếp theo là thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn của phường Rạch Giá. Các tuyến đường trên địa bàn của phường Rạch Giá vào sáng hôm nay thì tương đối thông thoáng, các xe di chuyển dễ dàng. Tuy nhiên, quý bác tài cũng nên lưu ý một số cái vị trí như sau. Khu vực đường Lạc Hồng, nút giao Lạc Hồng với Tôn Đức Thắng, nút giao Lạc Hồng Phạm Hùng, tuyến đường Châu Văn Liêm, Lâm Quang Ki, đường Lạc Hồng cũng ghi nhận là tình trạng xe đông, các xe di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Trung Trực và Lạc Hồng cũng ghi nhận là tình trạng hai hướng đều có lượng xe đông và các xe di chuyển chậm. Ngoài ra, chúng ta cũng lưu ý trên cái khu vực đường 3 tháng 2 cũng có nhiều cái vị trí là ghi nhận là tình trạng là xe đông. Ngoài ra, trên đường khu vực ở đường Cô Bắc, đường Sư Thiện Ân, đường Cô Giang, đường Nguyễn Thái Học, khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Chúng ta di chuyển xuống khu vực cầu Ông Hiển vào sáng ngày hôm nay thì cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Khu vực nút giao Lạc Hồng, Quỳnh Tấn Phát cũng cho thấy là tín hiệu là màu vàng và màu đỏ, cho thấy là cái lượng xe cũng khá đông. Quý bác tài chúng ta nên lưu ý chạy chậm để đảm bảo khoảng cách an toàn. Ngoài ra, trên khu vực các cái tuyến đường Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Cừ cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực ở khu vực giao nhau với đường Trần Quang Khải, chúng ta cũng nên lưu tâm. Tiếp đến là một số cái vị trí khác trên cái trục đường Nguyễn Trung Trực, rồi đường Phan Thị Ràng, cầu An Hòa. Sáng nay chúng ta cũng ghi nhận tình trạng là xe đông. Ngoài ra, chúng ta lưu di chuyển về khu vực của cầu Rạch Sỏi cũng tương tự. Quý bác tài chúng ta nên lưu tâm nhé.
0: Vâng, và xuôi theo trục lộ đường tỉnh 943 thì quý vị lưu ý ở ngã ba tuyến tránh Long Xuyên và đường tỉnh 943. Ở đây thì có cột đèn báo tín hiệu giao thông ở cả hai chiều, các bác tài nên lưu ý. Và vào khu vực hướng vào khu vực trung tâm của phường Long Xuyên ở giao lộ đường Hà Hoàng Hổ và Bùi Văn Danh thì người điều khiển xe phải lưu ý quan sát ở cả hai chiều. Và theo chúng tôi ghi nhận thì ở khu vực trước hẻm Rạch Mương Điểm và đường Hà Hoàng Hổ, đoạn trước hẻm Công an phường Mỹ Hòa cũ, ở cả hai chiều xe đang đông đúc. Giao lộ Nguyễn Hoàng, Hà Hoàng Hổ, đặc biệt là đường Nguyễn Hoàng, thì các đoạn trên đường Nguyễn Hoàng xe cộ đang đông ở cả hai chiều. Ở giao lộ Nguyễn Huệ A, Trần Hưng Đạo, đoạn trước trung tâm giáo phận Long Xuyên, qua cầu Hoàng Diệu thì chúng ta chú ý ở giao lộ đường Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo. Khu vực phường Bình Đức thì các bác tài nên lưu ý hướng về xã An Châu, khu vực trước hẻm Sở Tài nguyên Môi trường cũ, đặc biệt là đoạn lề trái của đường Trần Hưng Đạo, trước cửa hàng FPT. Xuôi theo quốc lộ 91 thì các bác tài lưu ý ở ngã ba có đèn tín hiệu giao thông ở khu vực giao lộ Trần Hưng Đạo và tuyến tránh Long Xuyên. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại, ở địa phận của phường Bình Đức thì các bác tài cũng lưu ý ở giao lộ Quảng Cơ Thành, Trương Định. Khi rẽ trái vào đường Trương Định thì thẳng đến giao lộ đường Thái Phiên, thẳng vào đường Nguyễn Thượng Hiền. Các phương tiện, các chủ phương tiện nên lưu ý là khi đến các ngã tư Nguyễn Tri Phương giao với Nguyễn Thiện Thuật, đây là khu vực họp chợ của phường Bình Khánh cũ. Đặc biệt là tại ngã tư Nguyễn Thượng Hiền, Thành Thái thì có biển báo là cấm quẹo trái lên cầu Tôn Đức Thắng. Giao lộ Trần Hưng Đạo với Ngô Lợi, Hàm Nghi, đây là điểm nút giao thông cũng khá phức tạp, nên các bác tài cũng nên tuân thủ theo tín hiệu đèn giao thông ở vị trí ngã tư này. Qua giao lộ Trần Hưng Đạo, Ngô Lợi, Hàm Nghi thì đến đoạn trước cổng trường Cao đẳng nghề An Giang, các bác tài cũng chú ý đến tình hình lưu thông trên cả hai lề đường khi qua đoạn đường này. cách giao lộ Trần Hưng Đạo, Ngô Lợi, Hàm Nghi khoảng hơn 100m là ngã tư đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trường Tộ và đường giao với hẻm Sở Tài nguyên Môi trường cũ ở bên phải thì có nhiều phương tiện giao thông ra vào các ngã đường. Nên quý vị tuyệt đối tuân thủ theo đèn báo tín hiệu giao thông để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Thưa quý thính giả, Ngày Xe Đạp Thế Giới được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua năm 2018 nhằm ghi nhận xe đạp là phương tiện giao thông đơn giản, bền vững, dễ tiếp cận và thân thiện với môi trường. Trên thực tế thì xe đạp không chỉ là phương tiện đi lại mà còn được xem là biểu tượng của lối sống lành mạnh, sự hòa nhập với xã hội và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Một sự kiện đạp xe cộng đồng hưởng ứng Ngày Xe Đạp Thế Giới đã được tổ chức tại Canada với sự tham dự của đại diện chính quyền thành phố Ottawa, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và tổ chức xã hội tại Canada. Đây là năm thứ ba liên tiếp diễn ra sự kiện này nhằm lan tỏa thông điệp về giao thông xanh, lối sống lành mạnh và kết nối cộng đồng. Ông Phạm Vinh Quang, đại sứ Việt Nam tại Canada cho biết.
2: Năm 2023, thì là UNESCO cũng là thông qua một cái sáng kiến gọi là xe đạp cho tất cả. Thì Việt Nam khi đó là thành viên của Hội đồng Chấp hành UNESCO, là một trong những nước là đồng tác giả cái sáng kiến này của UNESCO. Và chính vì thế là ban tổ chức đã trân trọng mời Việt Nam cũng như là các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Ottawa cùng tham dự cái lễ kỷ niệm này.
1: Xe đạp đã trở thành phương tiện gần gũi với người dân, gắn với văn hóa của nhiều quốc gia và nhiều cộng đồng trên thế giới. Đây cũng từng là biểu tượng của ý chí, sức mạnh đoàn kết và khả năng vượt qua khó khăn của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay thì xe đạp còn gắn với cái mục tiêu chung là xây dựng một môi trường sống xanh hơn, bền vững hơn và gần gũi hơn với thiên nhiên. Ông Phạm Vinh Quang, đại sứ Việt Nam tại Canada, nói.
2: Xe đạp là một cái phương tiện rất là bình thường và gần gũi với tất cả người dân. Và nó đã đi vào trong văn hóa của nhiều quốc gia, của nhiều cộng đồng trên thế giới. Nhưng ngày nay là vai trò của xe đạp cũng là một cái phương tiện giao thông. Và nó gắn với lại lối sống của con người gần gũi với thiên nhiên hơn. Và tiến tới một cái mục tiêu chung của thế giới là vì một cái môi trường trái đất xanh hơn.
0: Giám đốc điều hành Velo Canada Pie cũng ông Samuel Benoit cũng cho biết.
3: Chúng tôi đại diện cho tiếng nói trên cả nước về việc đạp xe hàng ngày. Chúng tôi hoạt động ở cấp liên bang, đặc biệt là việc vận động tài trợ cho cơ sở hạ tầng để các cộng đồng trên khắp Canada có thể xây dựng hạ tầng xe đạp và giúp người dân được tận hưởng lợi ích của việc đạp xe.
0: Sự kiện Ngày Xe Đạp Thế Giới chính là dịp để các cộng đồng, chính quyền và đại diện các quốc gia cùng nhìn nhận rõ hơn về những lợi ích mà xe đạp mang lại, không chỉ cho Canada mà còn cho người dân trên toàn thế giới. Đây cũng là thông điệp cùng đạp xe cùng phát triển mạnh mẽ hơn mà sự kiện năm nay mong muốn lan tỏa tới tất cả các thành phố trên toàn thế giới. Ông Samuel Benoit, giám đốc điều hành Velo Canada Bike, chia sẻ.
3: Đối với tôi, mỗi ngày đều là ngày xe đạp, nhưng thật tuyệt vời khi có một dịp để mọi người, trong đó có cả đại diện đến từ Việt Nam, cùng nhau ghi nhận về những lợi ích tuyệt vời mà việc đạp xe mang lại, không chỉ đối với người Canada mà còn cho tất cả mọi người dân trên toàn thế giới.
0: Sự kiện Ngày Xe Đạp Thế Giới lần này không chỉ là một hoạt động thể thao cộng đồng mà còn gửi đi thông điệp về sự phát triển bền vững, giao thông xanh và sự kết nối giữa các cộng đồng. Hoạt động này cho thấy xe đạp đang được nhìn nhận ngày càng rõ hơn như một phần của lối sống đô thị hiện đại an toàn và thân thiện với môi trường.

0: Thưa quý thính giả, lần đầu tiên tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc tổ chức tuyến vận tải container bằng đường sắt đến ga Trảng Bơm, Đồng Nai do Sở Thương mại tỉnh Thanh Hải phối hợp với Công ty Đường sắt Thanh Hải, Tây Tạng và Ngành Đường sắt Việt Nam triển khai. Hoạt động này thì nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc, được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4 năm 2026. Tuyến vận tải mới có nhiều ưu thế nổi bật, nhất là rút ngắn đáng kể cái thời gian vận chuyển nhờ tổ chức chạy tàu liên tục. Theo đó thì thời gian vận chuyển từ Thanh Hải đến ga Trảng Bơm chỉ còn khoảng 7 ngày, bao gồm cả thời gian làm thủ tục hải quan thay vì từ 12 đến 15 ngày như trước đây. Chuyến tàu lần này thì xuất phát từ ga Sông Trại, Thanh Hải, Trung Quốc ngày 27 tháng 5, vận chuyển gần 1.000 tấn nhựa PVC. Đoàn tàu đi qua các cửa khẩu đường sắt Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, Bằng Đăng, Đồng Đăng, Lạng Sơn, Việt Nam, sau đó về ga Yên Viên để làm thủ tục hải quan. Toàn bộ hàng hóa tiếp tục được chuyển sang toa của đường sắt Việt Nam và khởi hành từ ga Đông Anh để vận chuyển đến ga Trảng Bơm. Tổng chiều dài của hành trình là gần 4.000 km, trong đó thì chặng qua lãnh thổ Trung Quốc dài 2.178 km với thời gian là khoảng 4 ngày. Chặng qua lãnh thổ Việt Nam dài 1.700 km, thời gian vận chuyển khoảng 3 ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc và cải thiện vấn đề quản lý giao thông tại các đô thị lớn, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã triển khai hệ thống giao thông thông minh theo chương trình trí tuệ kép, trong đó sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để điều tiết hoạt động giao thông đường bộ. Tại Hải Điếm, quận nội thành lớn thứ hai ở Bắc Kinh, hệ thống tích hợp AI đã được triển khai tại 19 ngã tư nhằm tối ưu hóa thời gian chờ đèn giao thông tại các giao lộ đông đúc theo thời gian thực. Thay vì lập trình cố định, hệ thống nhận diện điều kiện lưu lượng giao thông để tự động điều chỉnh tín hiệu đèn, do đó có thể kéo dài hơn thời gian đèn xanh thêm tối đa 15 giây